السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن

0: کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: سلای خوای گورو پرولگرتن لبی بسرانی برزو خوشویست استاج گومان لبابتک دبی لان برز ما مستمل مساوا لجر نو نشانی نشانکانی خوندکارو قتابی سر کوتو و اوهو کارانشین کوا قتابی و خوندکار دتوانه پیان سودمن بیو سر کوتو بی لقوان آغکانی خوندنده
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم پیشکی سپاس و ستایش و حمد و سنای خوا اکین لسر همو نعمتکانی سوزه شکر بین بو خوا لسر نعمت دینداری الحمد لله که خوا اشنای کردین با قرآن الحمد لله که اشنا بوین با محمد المصطفى الحمد لله کخوای گورا توفیق یاوین روزانه هفتانه به تایبت علم مجالس علما لمالی خوا دعوتین ابین بمیوانی خوا خوایان ان شاء الله حرمت و نگری لید بزیاب ای خوای ارزو اسمان ک محبت خوتو پیغمبرکت و قرانک خصوت ظلمانو الحمد لله علی نعمت الايمان والاسلام صلاة و سلامی خواب باره با سر گیانی پاک مبارک رسول الله رحم و بزهی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و بزهی خواهی برژنه بسر مجلس منده خواهی لبرنا و جوانکانی خواهی بمیوانی خواهی قبول مامکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین بابتك تنها علاقی با گنجکان و هیه او کرا گنجانی که ایستا لسفي ششي علمي دان كأميدي إيمان كأميدي إيمان أبي زور اهتمام بدرس خوين دكيان بن كرتيك چون إنسان بخوينه چون موفق بي چيب كابو أوي بوهي خوين نكوية هموي هر عبادت بي هشكي لواني زلامي پرسياري بكابل باشا جا مزقود علاقي چيه بس المكتبه وو اما شلن برزكم اما امتي پیغمبرين اما عايدي قرانين اما اسلامين لجر ساي شريعتي اسلام داين لشريعتي اسلام همو حركه وسكنه كي انسان خواي گور حكمي كي بو دياري كردو كعلي حكمي خوا يعني خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين يعني هر فعلك هر حدثك هر رداوك هر قصيك كإنسان بيك حتما حكمك إخوة برامبر بو فعله بتايبت يكيك لحكم زور قرنجا كان بريتيا لخيوندن إما وكو چون بتماين بوهي سجده والأخوانزي كوينوا بوهي دوكان داريا كشمانه ومانوه لأخوانزي كوينوا وكو چون أمانوه بوهي کردنی سنتی نویجه و هاتن با مزگوته و لخوان زیگوینه و امانوه بهای خویندنی جامعه و کلیات و معاهدی شوا هل لخوان زیگوینه و وگ نویج با عباده دزانین فیربونیش با عباده دزانین پیغمبره کمان وای فیر کردوین قرآن کمان وای تعلیم کردوین نوکو بلین بخوا خویندن و مکتب و جامعه لگل مزگوته برای یکن بس راون بيكو عمودي فقري يكترن ها جامعيك اگر شهادت بداتيو بلام لمزقو تا شهادت نبي شهادكت فريادناك بو قيامت هروها مزقو تيش اگر شهادت وربقري لمزقو تا بلام علم و قلم و دفتر و علمي تازت في نبي هروها قيامت دفوتي اگر اتوير رسولي دنيا و قيامت بي ابي لم جامعا بخويني لو جامع عشاب خويني لا هردوك ياندا برز ذكانم هركس هيك بيوي ببي بخوينه واريكي باش ابي سيشتكا دوباره يكمو خويندن بلاي ايمو عبادته متاسف سهردن كز هي يقول خويندن نادا الله جا خو من تعين مناكن هو تعين مناكن شاهدنا بدنا شهاده للای ایما وسیله پاره پیا کردن نیه. شهاده للای ایما کلیل عقل. خزینه یکی عقل هی که خوای گور دروسی کردوا حتا نخوینی او خزینه عقل تا بو ناکرتو. لبر او خویندن بلای ایما و گورترین عبادتا جابر رزکم. هر کسی که ایوی ببی بخویندواری رسولی دنیا و قیامت بی ابی ام سیشتب که. اگر ام سیشتت کرده بی بخویندواری که باش. یکم ابی خویندواری تخوش بی. ابی علم تخوش بی. ابی قلم و دفتر تخوش بی. ابی برواد و بی یکم کلیمه که هات و با پیغمبر کلیمه اقراء بو. ابي عقيده دوابه كخواي غور الرزي لانسان ناوا علم بالقلم ها فلم ربك الاكرم اكرم واختك تو حرمه الرزي دنيا وقيامه دبي خدمت كاري قلم بي چوك هل ديل بردم امام وستا عقلي ما مستاكو بكيتو جيري ما مستاكو بكيتو بلاي خوتو يا كم خوشويستي دوهم ويستو اراده اگر ایرادت نبه هیچ تکل پی نکره ها انسان ایرادهی بوا چون که ایرادهی بوا و عشقی پاره بوا شاخی گوجهی کن کردوا ام دیو با او دیو او ایرادهی بوا ایراده ها انسان ایرادهی بوا فره با اسمانا ها انسان ایرادهی بوا گیه سرمانک مادام ایراده و ویست ده بی انسان بیوی هرشتی بکا بی ای که سه هم سعی و کوشش نبی بخیال اما بخیال نبین بشد بخیال نبی بخیان دوار بخیال نه چی ده بهشت خیال و بهشت دورن لیکو خیال و پیشکوتن دور لیکو ابی سعی و کوشش انجا یکم باسی خوشویسی یکم بر زکانم گورترین بلا امرو لامتی پیغمبر قوما و چیه او یک آگری خوشویسی لدل مانا نماو خوشویسی خوا هر کسی خوشویسی خوای تیانما نا اتوانه دین داری بکا نا اتوانه دنیا داری بکا او خوشویسی وای کردوا مردو زیندوا کاتوا او خوشویسی وای کردوا آسن روحی تیکوتو وفره با آسمانا او خوشویسی وای لیا کردوا تال اکابشینین زور جاره بعض آزاره که تو جبه لسر مبدع و عقیدت او نه لذت لو آزاره ابی لرابوار نکانی تل لذتی لنا بی چون که خاونی مبدعی که تک عذاب ددن لسر او مبدع لذتی لی ابی لباتی گریان فرمیس کده صحابه هی پیغمبر گیرابون اسیربون رفیقکانی پیش خوی آویان گرم کردو همو یان خسته ناو او گرمکا تنا اسقانکا مایو بسر او کهو دوایی یکی کتری شیان برد با اوی بیخنه ناوی دستی کرد با گریان و تیان جنابی پاشا و لاو گریان لوانه یک پشیمان بود حتن و تیان اهده باشا مادم پشیمان بود و تی پشیمانی چی؟ و تی ای با اگری و تی والله بای اگریم یک گیانم هی ایدم لخزمتی خوا خزگای با اندازه تو کسرم روحم هبوای و برشت مایتنا و آو گرم و عشق وال لیکا آوی گرمد لیکا بحمام خوشویستی وال لیکا شتی گران للا آسانکا تالد للا شیرینکا حمو کسی که نخوش حزکا رزگاری بیل نخوش یکی بلام اوانی که عاشقن حزکا نخوش یکی هن زیادر بی اوانی که عشقی خوان تو جا رحمت اللی بی ایمال ناو ادبی عربی ها ناو ادبی عربی خو من دا که دراسه عربی من کردو چوار شاعر من هن عشقی جن بون جن پیانالین مجانین و شعر هم چوار کسش یکمیان ناوی جمیله که عشقی بثینه بو دو همیان ناوی قیز بو لای خو من مشهوره بمجنون که عشقی لیلا بو سه همیان اویج هر ناوی قیز بو كعشقي لبنبو شوارم يعني كناوي كثيرة كعشقي عدلخان بو لناو أدبي عربية أم شوار نفر مشهور بعاشق بس أي آية أزاني ها هچی نقاد و قلم بدسته سلطان العاشقین بکیالین نا بمجنون نالین کعشقی لیلا بو بجمیل نالین کعشقی حسین بو با ابن الفارض الین کعشقی خواو پیغمبری خواو ناوی سلطان العاشقین وک سلطان العلماء من هي کعزی کری عبد السلام برانبر بسر دجمنانی پیغمبر خوی تنها وستایوا سلطان العاشقين إشمان هي كابن الفارضة كروحي غير محبة إخوه في غمري جدريت يا نبو لشعر كان يا لخنوسين وكان يا لأدب يا كأيبينيت برز كانوا إما أجر محبة إخوان من هب جيان من خوج به أجر محبة في غمر من هب أخلاق من جوان به أجر محبة قرآن لدل من هب قصه من جوان به قصه قصه ناشرین نایه بدم مانا عاشق کی قصه خرابه که با من لسر او کلمه عشق قصه بکن بوی کز لینه شوی عشق هیه و هوا پرستی هیه اما ای امرو ای بینی لتلفزیون کانو نو سرکانی امرو من باسی اکن او هوا پرستی بر زکانو او عشق نی عشق عشقی مجنون بو لیلا پانزشو پیکا و بوندسی بری نکوتو هر کسی خیانتی له هر کسی کرد او خوشی ناوه لمن براو و صدکم بو همو کچک بو همو جنک هر کسی بتما بو او تعدایی لیب که بتما بو بحرامی لگلیاب خواه قد شوی پیانکه او خاینه یعنی انسانی که بتما بو خیانت لخلکیب که خوشویستی هیتی آیا خیانت و خوشویستی کنا به تو ای امروی که اوی که هیه ماج ماچن حزکن حلال کن لکردستانا اما که او عشق نیه که او هوا پرستیه او هوا پرستیه او هوا پرستیه لناو گاگلک شاهیه برای زکانم لناو اوان ازورتر یکا بلام اوان سالی جاره که انسانی پاک انسانی عاشق او یکا اوابه نزانه خیانت چیه لأدبيات عربية عشق عذري هي بهمو عمري بعد نظرك حرامي لو كنت نكردوه كخوشي بيستوه او عشق عذري بيالا اقرأ بها تايا وسيري بكردايا دلي يكسر اتقي امرتي يعني درجو نك اما اخوابنا من بامرو بيشوي نكاحيكا ما تيكا لقل يا اخيوي لقل يا تشيت الدروة اما كاكي جان هوا پرستي اما عشق ني اما برای زکانم اگر محبته به ما تو این همش تاب کن رحمتی خوال لب جوی بگره با پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما اگر عشق من بی فرمیس کی چه معنی کاته بازی خوا کن کاته قرآن کی خوا اخوان نما او کاته فرمیس معنیت و دیاره ک فرمیس من وجب بود تو کانی چه من وجب بود و دیاره عشق من کم رسول الله روی کرده ابی فرمی یا ابی سورتي لم يكن الذين كفروا بسراب خنرو تي في غمدي خوا ملته وفي القران بوم قران بو سر تو هاتو تو الدنيا في القران كردو اسمن قران بو تو بخنمو وتي ابي خوا امري في كردوم كيو بغرم لقراني تو ابي وتي اي في غمدي خوا هر خوا يا ناوي مني برت ناوي مني برت خوا يان بو یگنی و سعاد گریا اها چون که عشقی خواهی هزانیتی که خواه ناوی امی بردوا ایتر خواهی نگرتو لگریا نا خواهی یا ناوی منی برد لعرشی عظیمی خواهی و پیغمبر فرموی بله بله ناوی بردی ام جا قرآن که بو خواهندو تنها لبر ناو بردنک تنها لبر ناو بردنک تحملی نکرد و تی خواهیک که من عشقی اوم ایتر واد یارتر او منی خوشه یا مادم نایوی منی بردو پیغمبری عزیز علیه الصلاة و السلام امری کرد به زید زیدی باوکی اسامه اسامه کری زیده ها علیه و تی یا زید من امین نیم لک نوسینی جولکه داول لیکم برو فیری زبانی سوریانی با فیری زبانی جولکه با بزان عشق چیه که؟ عشق اوی که عشقی که هیچ دیگی تر نایی که او نه محبتی پیغمبری هیه با پانزر روش فیری زبان یهود جوله که بو با 15 روز من فیلی هنام بچم بر ریا. با 15 روز فیلی اسراری لغتی سوریانی بو. اما چیه؟ عشق وایلی کرد. عشق. اما عشق وایلی اکا کشتیب کا وکو معجزه وابه معجزه. دکتری گرانی و دکتری عیادهه و تی پیرجنه که 65 سالی هاد بولم نخوینوار بو همو قرآنی لبر بو. جنه که نخویندوار هر سی جز اکی قرآنی لبر کردو. و تم دایه همه چونه لبر کردو مسی؟ سی جز قرآن؟ و تی والله رولا کم با دکتر اکی و تیو. اما کرو و کرزا و کچه و کچه زام هن همو قرآن خوینن. هر یکی ای گرم اصورت که بو اخوینه تو. تا پیام لبر اکا. من هر سی جزء اکی قرآن رو لبر کردو. لتمانی چند سالی ها؟ 65 سالی. او ایما عشق و قرآننین. انا ناتوانین دانشین تافیاری نبین. هو عشق لدل مانانیه. کرای کی خوینوار هموشتی گزانه. ای عیب نیه کلام اکی خوان زانه. و عشقی نیه. صحابه پیغمبر سه چوار زلام یکیان لبی کهیس مشهورن بمنالی مسلمان بون. ایتی حجی صحابه پیغمبر اللہ 50 سال و 60 سال یا همو بتفرز بون. همو مسلمان بون. همو قرآن یا لبر کردو. سبم پیرانه خومان بلا ده چه نیق قرآن لبره؟ اصلی دین چه نیکه؟ والا نازانم. بلان بلا امرو چند جار سعری دولار گر راو همو یزانه. اگر بو غیبت بی لسر پلیک 50 غیبت بو اکا. والله من چون که عشق من نیه، عشق من نیه. تو خواه خواه کاغذت بو بنوسه، فیلی کاغذی خواه نبی. آها او پیرجن عشقیتی آبو، عشقیتی آبو اوی کردو. با مسایه که امام بخاری، امام بخاری. کتاب امام بخاری دوای او قرآن اول اسلاما. ما مستای که هبو لشست و حوت سالی ها دستی کرد بخواندن. لصد و بیست و دو سالی ها فوتی کرد. یعنی شست سال عوام بو و شست سالیش خوینوار بو. یکی بو با ما مستای امام بخاری. بلام ایمه هل خو مانو دست من داو تا تمالی. هموش تک توانیم فیر بین بلام فیری قرآن نبین. نزانم. من کسی کم نبینی پیاوی پیر بطایب من گلیل پیر کانکم پیر کم نبینی بلا واللهی لعمر ما یک پیرم بینی لدیگ بوم ملا بوم پیاوی اگ عمری 52 سال بو ناوی که حسن بو که حسن و تی واللهی ما مصابه فیری ام قرآنم کی ام قرآن کاغذ بو من هاتو اینا بفیری بم سبحان الله بس سیمان ختمی کرده و قرآن چونکه عشقی بو عشق او کاری یان تو به خود بزنه منو تو و عشق من فینی قصی پنجانه فرمان لبره فرموده کی محمد رسول الله من لبدنی بر زکانم قصی کی ترتان عرض کم هر کس یک امس شتب کا خوشویستی خو او پیغمبر کی بیت دلیو اخر تو حزنکه خو او پیغمبر خوش به با دیک خو اگر اتوی عشق خو او پیغمبر بی امس شتب کا امس شتت کرد ایت دلت پر به عشقی خوا یا کم زور باسی خواب که زور باسی خواب که زور کاته که علی الله اکبر بزن الله اکبر یعنی چی کلمه که تنامله الله اکبر یعنی خواه تو لگیانم لپارکم لمندالکانم خوش میستری دی تو او خواه درو که یا رازکی لم قصدا اگر رازکی ورده ورده عشق بو زیاده بی ورده ورده عشق بو زیاده بی آها ایسا پیایی و امانه اگر بی کشی نتوانی نوشی بیانی فوتین حر بی کشی نتوانی نوش فوتین اما عشق اما عشق وایلی کردو اها من دونه بله دین داریا او عشق بلام ابی تو چی بکی ابی باسی خواه زور بکی ها زلامی وای باسی پارکی زور که بزن روژی چند جار دالغی قاسه کلی دی روزی چند جا دالغی معاشه که لیده ای روزی چند جا دالغی رقمی پارکه لیده ای علی پارکم بو بچن رقمه که ای بزان روزی چند جار آسمانت بینی و خواب بیر کوتو تو ام خلکه ام خلکه چوانه بی بینه و بیری خواب کرده نقطه دو هم اگر اتوی عشقی خواه لدل تاجیه گیر بی لگل عاشقانی خواه زور بگره اوانه خواویستن زور لگل یا نابه نانی لگل آبخو بو سفر لگل اوانه برو بو جامعه لگل اوانه برو بو معهد لگل اوانه برو بو بازار لگل اوانه برو بو سیران لگل اوانه برو کاته که زور لگل اوانه بوی عاده دوایه اگر آسنه کیج لپالی مغناطی زادای بنی چیه که؟ رای کشه ولای تو. اتی ورده ورده او محبتی خوا رای کشه ولای توش. بلام نکی خوا پنامان با. نکی خوا پنامان با لگل کسانه که بی بر رفیق که عشقی جنانن. دلداری لگل کچان آکن. اوانه دلداری لگل خلق کچان آکنو. رقمی موبایلی جنانیان پی قد نزیکی نکی. او سیلاوین انسانی سیلاوی ابلی دور بی انسانی سیلاوی ابلی دور بی چونکه اکوی تناو عذاب او بلا مگر کوتی تا عشق خواوا او کاتب بل ری خوا عذاب بدری نگل رگی کچانه کا طبعا بر زکان من وسدکم بو قلم بدستکان و طلبکان و خنوارکان من بتایبد اوانی لپینج علمی و شش علمی و لجامعه دان من كريوا انا سم اميد مواب وكوا يكم دكتور ودهم مهندس الى درج العراق بالفعل يكم ينبوب يكم دكتور العراق بلام دهم ين لدوي جامعه بسفره وقرايو يسجوره تك شو يكل مالو دانشتو نيل نواني كخندوان اواني عقليان في اواني كزيركيان في اواني كشتيان في موهبيان في نيل انتوشي دلداري بن نیلن توشی فلیمی خراب ببینن با اوانه کنزن کنز با امت با ملت کنزن اوانه

Ay çe nexweşa ew dila tenha xwayî te ye. Ew dila zor xweşa tenha xwayî te ye. Naxweştirîn şe dewaya ew dila jinî te ye. Heye eşqî pare, pare te ye. Heye eşqî meqama. Sepiyayî waye hezeka xalkî te'rîfî ka. Axa te kaka xwe hîç nekirdiwo. Tu le xwe to xol kirdiwo be çî? Ete çî dikirdiwo axir? Ha Kur'an fermî يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هیچی شی نکردو حزا که خلقی حمدو صنعی بکا آخه که که چیت کردو دید اوه گیل خلطینی بلا ما یا عقل خلطینی نا نکی عشقی خود بی رجال لیکم هر کسی عشقی خوی بو اوه خوال لکی زدا بهج لکی زدا زلامی وای بهوی جوانی خوی و عشقی خوی بو زلامی وای بوی فیز و هوا و عشق خوی و حزک خوی له مکز به پیاو در بزن اخه کا که هیچ نکردو پیاوتی بکردار به خیال نی بر زکم رحمت خواله به بزن او دلت عشق کیت یا اگر غیری خوایت یا دری بینه بو وای کوا او دلک باشترین اندامی تویا ابي خوشوستین کسی تی یا که الله یا جل جلاله اگر غیری ایوی تیابو بخواد دلک کد هیچ نی اگنه سی هم شد بر زکانم رحمتی خواه لبه لگل کسی که دامن ایشه که دجمنی خواه یا ایشه گا که دجمنانی خواه نکی لمجلیسی عرق خوران دانیشی نکی لمجلیسی قمار کرکان دانیشی نکی لمجلیسی که دانیشی که زمی اسلام کن نکی لمجلیسی که دانیشی که جوین بخواه و قرآن و پیغمبر دن اگر به تو واب کی اجازه تو لگل دشمن کافر قبض کیه؟ امسه شرط ته بی یا کم ذکری خواه زور که دوهم لگل عاشقانی خوابه سهم لگل کسی که دامنیش که خریکی گناه کردنه میکم کاره خالی دوهم اراده بر زکانم ویست انسان ک ارادهی بو اتوانه هموش تیاب که وکو عرضم کردن انسان چون ک ارادهی بو بچه بو سرمانگ و چوته سرمانگ انسان وا اراده کړو چې بو مریخ وا چو بو مریخ انسان وا اراده کړو شاخه کن کا بل ایکا انسان کويستي آسن نرم کاته وا آسن یا نرم کړو ته انسان کوي و برد بتوي نه ته مادام اراده هي ابي پیغمبري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم افرميك بعض الزلام يغن او نه اراده ان بقوته اگر علم برواته سر استرکاني اسمان او ثریا افرمی ثریا یعنی گلاویش چه تسر استری گلاویش پیغمبر افرمی امانه او نه همت برزن دایه نه خوارو ام اراده کس تملنیه بل په بم ناکره نه نیه بر زکه هیچ نیو قصه بم ناکره ام به اراده ای توه او وست دنیا هک اراده بو همش تهګه کی بر زکانم سهم بود من سعی کردن یکم خوشویستی دوهم اراده سهم سعی کردن رحمتی خوا لو طلبی که گویم بو اقریب و ام دقصه دخالی بو بازکم قطاب یکان با چای گویان لی بی دوائن لی اکم که ام قصانم با گویب کن چون که امانه ابن اسفابی اوی که اراده این با قود بی یکم دواکارم کاته که سعی یکی همو احتمامی که خود ببو بکتبه کت کاته کتبه خوینی تو چاوی کلا تلویزیون کنه به چاوی کی شلا رفیقه قصی پیکنینه کا نه اگر اتوی گونه کی کارو یا له تلویزیون کا یا له پیکنینه کا یا صبر لجیگه کا داب نشه همو اهتمام وکتبه کا به ذکرونه کاو انسان اگر چاوی لجیگه یک بو چاوی لجیگه یک تر بو او سعی نه کی باش دوهم داواکارم لکاتی خوندنوی کتابا پنج هستمان هی درجه کانی مکتبی صدن هر هستیک 20 درجه ای لسره پنج بیسی اکال صد اگر لکاتی سعی کردن ان پنج هسته بخیت ایشوا حتما اگر صد نیانی نو دو پنج یدی با چاو عقل لایک تی وکل بی چاو لایک تی وکل بی قلمی کی سور بکار بینه بزانه کام خال زور گرنگ جیب بنو بینوسه شتکان کو کرو شد اخوینی تو بزن استفاده چیت کردو استفاده کن بنوسه وکو دالغه وکو حافظ اخی سه حافظی وای مو قرآنی لبره بزن زنه لیش
نازانی تو کس سعی که یکتی بخوینی تو نازانی کتی بکاله نه ویدنی کاکیه. ابی هست کاند همو بخیت ایش او. اگر خست ایش او تو او سهم داور لیکم او معلوماتی لکتی با ولیگری بزن ل مشک تا مشک انسان و کو ارشیف وای. وکو ارشیف وای اگر لو بابته حال مشتا هی قناغی پنجوی قناغی چوار امیشی بخره سلو تازهی کرو ربطیان کرو پیکو چوارم داوال لی اکم یعنی بعض وقت یک بشعر شد خیانه رو بزوقه و زوقه و کتیبی نحو قواعدی لغه عربی زول میمه ما مستانی زمانی کن و نع عاشق بون کردویان با الفیه عالم یک نایبی ابن مالک همو قواعد عربی کردو به هزار شعر کلامنا لفظ مفید کستقیم واسم و فعل ثم حرف الکلم یعنی بشعر هم علم عجایبان و تو علم حدیث زور ناراحت بلام نایبی بیقونی کردو یانه بشعر و تو یانه علم اصول یعنی کردو بشعر یعنی توش ابین نغمه دابنه بو علمکت نغمه بو دامنه نقطه پینجم داوال لی اکم کاته که سعیه کهی لپیشا او کتبهی که بدلتا زور حزل لیه او بخینه رو علم وکو خواردن وای خواردن لپیشا بی بچی شوربه بخوی دوی شوربه که اچی بو لاقم ریش که کن امجا دوی شوربه که اچی بو او علمش ابي له پيش عاشت آسان كان خويني تو او حزل ليتي انجا ورده بو وسنا وراسك ام جابونا راحتك برو بلام يكم جار عقلت فكرت بيرد همو ما عندوب كي او زور زحمته بو فكوا كي نقطي حوتم داوال لي كم او كتبي كها بدستو كرتي كرو اهم مستكان علمي كيمياء فيزياء ان همو بكراسه دانا و كرتيان كدو بلام تو خود كرتي كرو خود کرتی کرده و خود با دستی خود او قاتل هاتو ابی طبعا ابن خلدون علی کتاب دانان حود جوره یا تایس نبو و داینی یا کتابی که هر توس قاله که لجگه یکو که اکی تو یا ناقص و تواوی اکی یا غامز و نزان را و شرح اکی یا خود زور درجه و کرتی اکی تو یا زبان یکو ترجمه یکی اما کتب دانان لحبو دنیا آوائی ام حو بشه انجا توش کرتی کرو کتب که کرتی کرو خودی سیفایی لیکن رفیق کان سیفایی لیکن خلکی دوای خوشد سیفایی لیکن کتب کرتی کنو زور باشه هشتم داوال لیکم او کتبی که ایگری بدستو کلیاتی کتب که لپیش آل برکه چند فصله چند بابه هر بابی چند موضوعی تیایه موضوعه کان بخرمیش کتو ام جدوایی به تفصیل بیخنه رو. نقطه نو هم داوال لی اکم خالق گرنگ کن نو کتب که خوینی تو دیاریان که. خطه که سوری بسر آبینه که اما خالقی گرنگ لوانه بو امتحان بیتو. خالی ده هم داوال لی اکم همو روشک دواب که بلا خواه یارمتیم با. یارمتی خواه لبینده چه تو. هر اعتماد نده لسر عقل و فکر و زیره کی خود. یارمتی خوا دواب که خوای گوره انشالله اداته. رحمت لی بگیو بگره با شیخ ابن تیمیه. رحمتی خوای لی به. ابن تیمیه یکی که لعالم زور گوره کان. مع الاسف لبر اوی لسجنا جیاوا. کرد بو او لبر اوی کرد بو او لسجنا جیاوا. همو عالمیان کردو با دجمنی. 700 سال ایمه بیبش بوین لعلمی تازه با تازه کتیبی گیشته تولاتی ایمه. ابن تیمیه هر کاته آیت یک لو قرآن ته نگیشت آیه اچو 50 تا 100 تفسیری قرآنی خویندو 100 تفسیر 100 تفسیری خویندو تفسیری ام قرآن ام جا اچو نیجکو دور کا نیج سنت یکد ایوت یا معلم ابراهیم علمنی یا معلم آدم علمنی یا مفهم سلیمان فهمنی لسجدکان یا ایوت خوایان لدواکم لو قرآنم تیبگیل دوائی خوان نوی ست تفسیر ابی تو یارمتی خواب لشتکان تا دوائی یارمتی خواب کی او کات خواجیه بدم تو انشاءالله بتایبد من دواکارم و طلبانی که هان لیا روزانه صدقه بکن روزانه سنت بکن
روجانه بچنه مالی خواه دعا بکن بپاره نو روجانه بزانه پوره گنن که کسی خزمه که زلیلی نیه داماوی نیه بابچه بدمی و خزمته که بکا بلا خواه لبر خاطری ام خزمته که کردومه لپیناو رضا مندی توا خواه لم علمه یارمتیم با بر زکانم لکوتایی دا داواکارم آخر قسم با طلبکان من ام چوار کلمه یکم داواکارم هر طلبه یک اچه تا امتحانه و پیش اوی دست که بقصه بالا پرسیارک حالی بی. شد ننوسی تالیتی اگی. دو هم داواکارم او پرسیارانی که ایان خوینی تو کم یان آسانه لپیش اویان جواب برو. کم یان آسانه لصدا صد ایزانی لپیش اوی جواب برو. سی هم نکی بلای بخواه سفرینم. آخری سی زلامی وای چه تا بکتاب خانه و امتحانه و الله بخواه حتما سفرینم. ما دام هلی اساو سفر بو خود داناو او به ناجح در ناجی چوارم داواکارم همو طلبه یک دسوختی جوان به چونکه او ما موسای که تصحیح پرسیاره کاند بوکا اگر خطکت جوان به خطکت واضح به داواکارم اوانه که خطیان جواننی لحاوینا بچنه دوره خطو لمشاره زور دوره دکریتو لحاوینا چو دوره که با یک حفته والی اکن خط زور جوان درجه اوانه که خطی ناشیرین درجه نهینن چونکه او ما موساکه تصحیه که مادام خطک ناشیرینه زور احتمالی پینا دایویش لکوتایی تا داواکارم ایما لکاتی نارحتیان لکاتی فقیریان لکاتی سفراین امانه نبن نارحتی من ایما فقیرین الان کرا فقیر نابه بهیج نا لتاریخ بزانه ابن اثیر خاونی هزارهان کتابه ابن اثیر هر دو قاتی نبو ابن قیم لسفر زاد المعادی داناو قرطبی شرح مسلمی کردوه لناو کشتی که کردویتی کتیبه که امامی سرخسی نایو مبسوطه مبسوط کتیبه که 20 جلده ما مسایق دایناو اما لسجن ابو دایناو سجنکش یه زنی چی بو بیر بو بیر خستوی لناو بیره که ما مسایقه اتل ناو بیرکا قصه کردو لسر و طلبکان و یانگل 20 مجلده اسح و صد مليون لأمتی پیغمبر لسر مذهب امام ابو حنیفه لسر او کتبه کارکن لسر جناده ایناو وانا زانی فقیری نا فقیری پال بتو وانی باوی خینوار بی وسیتی اخیرم دعواتان لیکم دعواتان لیکم کرکانتان تشجیع کن باوی خویندن اوانی کلیاقتی خویندن یعنی چونکه براستی کردستانی اما ایسا طبقه یک همو سلوتو سامانی کردستانی خواردو لمو دوا همو ابن بدر بگو آغا من دالکانی منو تبی ابن بخزمتکاریان اگر اتانوی من دالکانتان خزمتکار ربن با شهاده بینن با خوینوار بن با دکتورا بینن که خوین شهاده ان هبو او کات زلیل نابن بلان بی شهاده بون اوان ابن با آغاو من دالکانی وش ابن بخزمتکاری خوان من که بخزمتکاری کس خوال لبرنا و جوان کانی خود رحمان پیب عاقبت من بخیر که ایمان من سلامت که قلمی عفو بسر گناه مالا بید یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار یا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد
يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي برخاتي من ودنا يخوت الرحمن فيك عاقبة من بخيرك إيمان من سلامتك قلم يعفو بسر قنامانك خوالي برخاتي من ودنا يخوت لقناه باوك بدايك من خوش بي لقناه ما مستكا من خوش بي لقناه دوستكا من خوش بي لأهل خير وخيرات خوش بي خوالي لقناه أم الجيس من خوش بي لقناه وانش خوش بي لقل معنا ناو جوانا كاني خواه دلينو لبر خوايتي وخوت خوايه تو خاون مالو مميواني توين لبر اسم عظمي خود يا إله العالمين بلطف وكرمي خود ولات من لفيتنا بفارزه ولات من لعجاوة بفارزه او مسلمانانش كيسل زحمتان خواه برحمتي خود فريان كوي خواه اواني دواي دعاي خيريان كل الرحمين فيبك شفاين خوشكان من بنيره لبرنا وجوانا كاني خود دوال ليكم دين داري من للا شيرينك گناه من للا قیزون و ناشیدین که لبر خواهیتی خواهی لسه اسلامتی من جینه سر اسلامتی من مرینه سر اسلامتی زینو من کرده لجر به یاخی پیغمبر حشر من که اللهم آمین اللهم آمین

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

وظیفه ملاو زانای خوان است. امی ملا حلگری مهنه و کاری زور پیروزین، کاری پیغمبرانه. بانگی بندکان اکین بولای خوای برحم و خالقیان. خوای گور خوی افرمی بانگیان کن، بلام، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. سورتی نحل آیتی 125. و بسرور من درودی خوای لسر بی افرمی، فبما رحمت من الله لینت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورة آل عمران آية 159. يعني أي محمد درود خوايل سربي أقر قسو آمش قاريد تندو درق بيت خلق ليد دور أكويتوا جامع مستعاني باريس کاری منو توی ملانیه تو ربین لخالکی بیدین و گناه بار. وظیفه من عشق نویانه لگل خالقیان بزمانی شیرین. اگر باج بون الحمدلله، اگر باج نبون آزاد کافر بید بیدین بید. بلام آمشگاریان بکین سنوری خویان بزانن و مقدساتی برانبر بپاریزن. لقرآن خلق سه جوره: مسلمان، کافر، منافق. وظیفه ایما مجده رزامندی خواه و بهشت به ایمان داران. بیدیاری کردنی کسکا. ناویان هرچی هیا. گرنگ ناوروک و کاریانه. و کافر و منافقیش آگادار که نول نارزایی خواه خالق لیانو آگری سختی جهنم. اگر توبه نکن. ببیدیاری کردنی کس. بلکو ایما صفاتی اهلی ایمان و صفاتی اهلی کفر و صفاتی اهلی نفاق بپی قرآن باز اکین. ام جا همیشه ابید بانگشی برایتی و یک ریزی و پیکوژیان بکین لناو ملتی خومانو سر جم حزب و مذهب و پیکاتکان لکردستان ده. بلان بداخوا هنده ماموسای برزو هنده گرتی ویدیوی ابینین هرچند کمینن لکاتی و تارا تو رأبن هنده وشی نخوازرا و نادروز بکار ایننو تفرقه دروس اکن. او باج نیه چون که ليس المؤمن بالطعان وللعان وللفاحش وللبذيء تجاي عالم بانخوازي لسر منبر وإيما أزانين ناوم مزغوتو ناوم لتوان جورها عشرة حزب إسلامي وعلماني وبيلايان ومذهبو تاخمي جياوازي تيايا پيوست إيما هويني آشتي وبرايتي بينو آماشگاري ظالمانيش أبيد دلسوزانه بيت أگر بيستي بخويا بچيتوا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. سورة طه آيتي 34. نقرد الفعل بيقري كاري منوتو باسي قبر قيامتا. اگر خلقو حزب كان بجيومان بكن دنياشيان خوش ابيت چونك باسي قيامت بو اصلاح دنيايو پاداشت لقيامته.

دردی نزاع و تفرقه سخته. نزاع و تفرقه دو نخوشی کشندن لهر ملت که هبو فلوتیاتون بشتی. نزاع و تفرقه معنی ململانی شریف و هولی یان بزوی داو بش بش ببنو شاید یک تریپ. ام حال زور نادرست و لدنیا و روش مایی خسارو مندیه و قرآن پیروز لخری ام دردو فتانی هیزو توانکانی کوملگا آگاداری کنتوا و فرمید ولا تنازعو فترلو و تذهب ریحكم سورتی انفا آیتی چلو شر چداخوا تا کوملگا من بدست دردی نزع و تفرقه و انعینه یکی لسر رو دای جوی 1400 سال پیش استا نزعیانه وکس نو شیعه که قرآن مبارد با یک آیت چاری او نزاعی کوا که افرمه تیل امتون قد خلت له ما کسبت و ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سور بقره آیتی صدوسی و چوار و تخوای فرمه سلمانان اگر ایوه لسر دینداریو لب نزاعو کش راسو ناراسی خلقانی پیش خوتان هی دی من راسی نیم باو نزاعان اوانه قلان خلق بون کاتی زو کن بو تواو بو تمیر همو استا بباش را پیانوا لبردستی مدان منیش عدلم حسابن لای منه ایتر من رازینی ایو خوتان مجغون برابر دواوا اوانه کرد خویان بو خویان ایوش کردوی خوتان بو خوتان ایو پرسیاری اوان لینا کره بلام رای جیستابونی کفر و ایمان حالتی کشتیو اک بحیوارو لیگیشتن چار سر دیو پیک جینو نیکی نمایی نزا تفرقه كوابو او نزاع تفدرس اكا تشواني قرآن اليتو او جوي اكا قيامتي سخر ابيت خبنا من بدات.

کسی پرسیاری کرد و تی کسانی ابینم زور دلیان با غراستین اسوته و زور گرنگی پیادن بلام مخموانه ابینم و لام گرنگ نیا و تم بازم پیور تانجیه و بهوی او پیور و لای اوشتی گرنگ و لای پیچوانه کهی جا او اگر لی بپرسی چی رای باشی ویا مفروض مد بداتا و من غزو راستین و عرب پرست نیم من خواه پرست بروان بخواه یو او خواه داوی لیکر بجوی بکم و تسلیمی بریاد بکم دی او یکی لفرمکانی اویا تهمو اوانی لترزویه دا بروان بخواه گوره یو آینی پیر اسلامیان قبول کرد براو خوش ایوانو ابیت تام بیوانو هاو بجبن لخور

نخوشیانه. دی او خلقی غزه و فلسطین الان مسلمان و مظلوم و داگیرکان و آورک را زیاده که تریش هیا که برگی لمزگو تی اقصا کن. که قیبل یکمی مسلمان بو و شوی شو روی رورمان بو درو دای لسر به. وک مکه و مدینه پیروزی لای هم مسلمانان هیا. جال برخاطرو فرمانی خوی متعال بید. ابید هاو خان دینو دعا بو بکین. جاتوش ار پیورد دین دا و باسی قیامت بید ابید وک اوابید. اگر نه تو نیاده آزادی شوینی ترت خوشید بلام ولامی قیامت آمده که.

ایمو حاتی موسی و هارون لخزمت قرآن پیرو داو خویند نوی آیتی وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سورة يونس آية 88 أما دعايك بكل للا يندو بيغي خوا ودرودي كان لسر به كباش جهادو هولو چالا كيكي زور برام العوني طاغوتي عيان بور کار کردنی او میلت سویلی وکانی اکشتن فرتکانی اهش و بو کار پی کردو ساند نویان بلام تبها تایا سمی فرعون تکی زیادی اک بهوی او هیارای و سربازوری هیا بو ناچار ام دو پیغمبر سلی خواین لسر بی بروایان هبو که همو کان لایر بدیا مسلمانی بدس خوایو بو تاقی کیا لهم مال الملک تؤتی لمن تشاء و تنزع الممن تشاء وتزل من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير إنك على كل شيء قدير سورة آل عمران آية 26 بوي أخيرا بان بد بود صلاة رب العالمين ودعايا كردو ماناكي أويا برورد قارمان بيقمان زادو بخشتب فرعون هاوكاني جواني ومالو ساماني زو أي برقار مالو ساماني نغكي ناقليا بتقي أوان قناعدنا كان هسزاي برسويا دوای ام دعایا خوای زاو داناو بتوانا برنامه دانا سری لخنکانی فرعون سربازو هاوکانی ستمی درشو من دار لوازکن بو نجیگرین جا عزیزان برای بنده ایمه ایمان خواهن بروا در صلاة رب العالمین وی دانان من کموکوری و لوازکو من کاتی بپارینو بین ای خواه موسی و هارون مد سلامی خواهن لربیو ایمو هم کافرانیش خود آگه داری وزعی مسلمانو به طیبت احزا که چیز ایکیان لی اکریه بجولکو او کاری دولت هیزکانو به دنگی و سرش حکوماتی نوچ با او هیز دار اربازی توپی بخشیون خواهی گورتو ایکیان لی بسینا ببن عبرت دوای خوشیانو مظلومان بکه جگروی اوان ای خواه اما من بکو دل مخوش بکو شای دلی جرک سودان بدید قاتی ناوی هر گورتو هم ناو پیروز کانت بزوی تو دعا من قبول بفرمی اما ازانین اتی تو پلدنی خود گرتون باقیت بلام خواهیان ایم لوازینو زول مانا لگل دوایی بردن

سری داو بر هزار لی بگوی زریتا وام قضی کرد و گلیک گلان خواهی مفوزی و سنوری خوی سر بخوی و هر مافیه گلان تر هیان بید کردیش هیتی و خواه کرد و پیست و ایسی دیان آینده ابید بدری و گیره پوزگا برامبر امیان بزانیه تا خویان و ایشیان ماندو نکایه فلسطینیش وک ایم داگیر کون ستملی کرون لوانه دیل ملتک نبکری گیراو بلام اوانه خانداریتی راستقیان پینا کری و دتر گروپی وک حماس پیدا ابیو بطایبت امرتی قضیه تیکل بکری با قیامت و پلیشیدی لپینا و رزی گلو بندی پاداشتی قیامت و چونه بهشت او معزد دروز اکاد که حماس دروز دوا وک اینین نازارم داگیر کستم کاران که ایلم بابتتی اگن خویان ایمش مندونک

مسیح عیسی لپشه و نیجه که و پاشه و فرید اشکینی و جیش ایسی اجنگل دبجا و اسلام سر اکوه سلدان فال لأحادیث سیحریات کراو که آسی خوشی لهمو دنیا بده بیتوا مبست موی بزن و تطور نکن که الحالتی خوازبونه کشاری امتی اسلام و به هوی زیدی و ده صلاتی دلکه نخیر جماعت المانان دیان جار لبیاتره امکانیات مالی مسلمان دیان جار لوان دیاتره امکانیات علمی مانان دیان جاران زیاتره بلان بکی لعوازی چون که دوری لعنه کمان به هوی جهالت و نفانی دینه کم به هوی فراموش دینی دینه کمان به هوی بجینه کردینی دینه کمان اوان ترکون والله هاتی بگره با قرآن کمان أبينا بهترين أمت وراه غالب على أمره وكن أكثر ما في لا يعلم صدق الله العظيم والسلام عليكم.

مکانی بیانیا بدنجی ماموسای قرآن خوین ماموسا سر عبید هورامی هر کسی بیانیانو ایوار آیت الکو بخوینه خواهی گوره لجا ای پاریزید.

0: هر کسیک لعنت و ایران ده چهار جار امزیک به یقین او بخود خوای جورا لیروزخ ایپت.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدك و اشهد حملت عرش و آیتك و جمیع خلقك.

0: وشركي وأن أقترف لا نفسي سوءا أو أره لا مسلم.
1: هر کس بیانانو ایوار سیجار ام ذکر بنید هیچ زیانی پینانید.
0: بسم

0: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: خواندنی آن ذکر لبیاندا یک جار.
0: اللهم اینی اسألك علما نافعا و رزقا طیبا و عملا تقبلا.
1: پیغمبری پیغوامان صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس بیانیان و ایواران دجار صلاوات مربدات لروج دوایا بر شفاعت منکویت.

0: هر کسیگ بینن و اران صدجار ام ذکر بخوینه وال روشی دوائی هیچ کس وکو امپلی برزنیا مگر کسیگ وکنی کرده به یزیاتری خوینده به
1: سبحان الله

0: جنگی بنی مصطلق. بنی مصطلق خزاعی از دین، دانشتوی قدید اسفانی بدین، لرگه نیوان مدینه و مکن، نزیکن دفاع لمکه اکن، لجنگی احدها و کاری قریش، بود جمن بوبون بهاو نوش و عیش، لمسا توختش لبر سیه و کار، بو مشریککان بوبون بدسبار، یکم لجنگی احد بجدار بون، بو دجمنانی اسلام هاو کار بون، دوام لترسی سپای پیشوا، طالب سینه لیان بشوا، سیم بو خاطری بر جوندیان، بو بازرگانی و بار رواندیان، نخشی بو کشا گوریان حارس، کر ابی ضرار لشر ممارس،
1: دستبری کرد پیاو چکو چول، تا آمادکات سپای تندو تول، که هیرش بینن با سر مدینه، با فوتاندنی سپای ام دینه. لیره دا پیاویک لأهلی خویان، کسو کاریان بو نخشی بو بویان، بردی کری حصیب اسلمی، خوشکزایان بو نوان دی خمی، پیغمر نار دی بو حوال زانین، چو بو ناو خالوان بو خبرهانین، کچو اوی وکو خوشکزا، پیشوازیان کرد بحسنو رزا، لقصو باسیان اوی بو درکوت، پلان وها بیت کاتی که خیل خوت، هیرش بهینن بو سریان بشو، ام پیلانیان اکرد شنو کوت.
0: امیش بپلگ رای و دوا، پیشوازی لکر پیغمبری خوا، لجاتی اوان امان را پرین، یاوران وطیان آماده شرین، لمنگی شعبان لسالی پینجم، پیشوا خوی و یاوران سرجم، زهبی علی حوصد سرباز بون، گرجنگ آوری خاونی نیاز بون، نیتیان هنار و مصطلیق، شبی خونیان کر گزن کود دقیق، بنی مصطلیق زور تاوان بار بون، دجی مسلمان وگ جهری مار بون، لجنگی احد خوینیان رشته بو، بیاسای جنگی پیاویان کشته بو، بویلم جنگه آگادار نکران، چون که دجبمان با شر ابران، ابن عمر که شاهد حال بو، بنی مصطلق زمانی لال بو، آجلکانیان لسر آوابون، جنگاورانیان بیخم آوابون.
1: برامبر هیرش هیچیان بو نکرا، اسیر بون هنده و هنده کش پیکرا، 2000 وشتر 5000 شک مر، لم جنگ دابون بدسکوتی شر، پیشوای عزیز بجوش و خروش، لگل یاوران زور بدلی خوش، بم سرکوتنا حیبتیان نوان، توی متمان و ایمانیشان چاند، گران و دوا برو مدینه، یادی خوایان کرد بدل لسینه، لپاش ام جنگو سرکوتنانا، دلخوشی یاران درکوتنانا، دو روی ناپاکی نا مسلمانان، بی باورانی بو خون فامان، بو آزاردانی پیشوای عزیز، کوتن پشتو پیو گالو گیزگیز، دم قاله پچوک دروز بو، لای مسلمانان بفیتی دو رو، هر زو پیغمر فرموی چپلا، لحوزبازی دا نکونه حالا.
0: کچی لناکاو و بیبن سلول، تیری جهراوی و شاند وکو غول، و تی بیدنگ بن کچوین یسریب، عزیز در اکا زلیل و غریب، مبستی پیسی اوابو انصار، کوچریکان در اکن لشار، دنگو دروز بو امو ترابو، للا یاوران هموی بسرابو، سلول سوین دی خوار با رسول الله، نموت و سوین به بذات الله، شاهد که زیدی کری ارقم بو، بم سوین دی دروی دلی پرخم بو، پاش تاوی نگاه هاد با پیشوا، باسکر رون بو سلول لو شوا، حالی خراب بو عبدالله کری، سوینی خوار پردی روی باوکی دری.
1: پیشتر عمری فاروق و تبوی، ام منافقات دو شیوی روی، یا رسول الله باب دم لملی، نمینه فیالی گلاو زلی، بلان پیشوا فرموی نابه، کسمان قبول گرچی چا نابه، با خلکی نلین یاران در اکات، و تنو تیجی چار سر اکات، نبا بو دلی خلکی زیان بیت دجی آزادی و پیکو جیان بیت او کات خلکی لم دین تار بن دجی ایمان و جین و دیندار بن بله که قافله گشت مدینه عبدالله دیندار دوستی ام دینه درگای چونه جور بنا و جرگی شار گرتی سر ری باوکی کرد ناچار و تی تو علید کسی شکودار کسانی زلیل در اکال شار سوین بخوا استا عزیز رسول زلیلیش باوکم ابن سلول
0: ابی داواکی بدبخشن یاران هموی عزیز بن زیات لجاران تو بزلیلی بخوازی دیاران رگات پی بدن بجید وگ جاران اما ی دین و عقیده و افکار سورتی توبه و آیه بیستو چوار دو رو سر نکو لآجاودا لو یا خیبونو جاو جاودا کل نیوانی خزرجو اوسا آجاویان ویست استاشو اوسا
1: بختانی دور وکان بودای کی مسلمانان عائشه پاش ام پیلان پی سوفا شیلا هاتنا آزاری خودی عائله کردیان بختان بو دای عائشه دلی پیشوا چشتی او ایشه آزاری یک مانگ لدلی رسول کدرو تاشراب فیتی سلول دور روی مدینه و دورو برکی تومتو بیجاو گش زررکی ناخی بو گنی سلول دور روان گمانی لناو خلکا اروان ماوی او مانگا لوچه لوچیان بو روژی قروسکو قوچه قوچیان بو حکمتی خواهیش وحی دعا اکوت لناو آزازا آزیز نأخوت دا که رزداری گشت ایمانداران فرمیز لچاوی وقتا و باران مال راسالی هاولی رسول تعزیبار بوبون گشت مات و ملول پیشوای عزیز بی نگای خوایی هیچی پی نبو بیلت تا دوایی
0: پاش تاقی کاری و آرام اکی زار پاش افکی دور رو آزار و ناسار پاش تیوگلانی هندگ ایماندار که زیاتر بوبو بهوی قرسی بار هر وکو حمنه مستح و حسان کوت نداوی افک هر سی با آسان سرکوتو نبون بلین تانه با بونی نفاق بسر تانه وگ ابو ایوب دور بو لتانه سبحان الله کرد و تی بهتانه بله بارو دوخ فرد جوار بو قصی دوروان هر فرسوار بو
1: تاکو سرانجام جبریل هات خوار برون کردنوی لای پروردگار وحی هنابو لسورتی نور دلی پیشوای پر کل سرور دوروکانی بدرو خستوا سلول زمانی خوی الستوا سری برزو کرد دا کی بر ریزمان کتا او کاتا نهات و زمان دگل خوی خوی دا اپار رایوا افکیش بردوام احار رایوا بسورتی نور دلی روناک بو بوردی در کوت کچند پاک بو ام امتحانو افکونا سورا قرآن افرمیت خیرکی زورا پرمون لوانو ماملو رفتار لم قرآن دا بو برنامه و کار خوینر اتوانید لنزیک و دور بخوینیتوا لسورتی نور لدوای ام جنگ حالات و حکمت وقت تشریع هاتن خیر بون بو امت
0: یک یک لوانه ماریو زواج آزاد کردن و صدق و خراج وکو پیشوا و جویری خانم کاتهاد و تی من خاندانم باسی باوانو بنمالی کرد انجام خیر بو وگرای لو پرد باو کی حارسی کری زرار بو گوری قومکی زور باوی قار بو کزانی اوا کچی آزاده بم ریز گرتنه دلی زور شاده رازی بو کوا ببی تهاو سر ام المؤمنین للای پیغمبر اوش بزانین گور عفیف لای کچو باوک زواج تشریف بما ملایا ایمانی هینا باوری لنا و خزمانیا چینا
1: باوکی جوهینا لگل قومی خوی ما ملای رسول هدایت بو بوی قسم مسلمان بون بون پشتیوان بو سپای اسلام هاوکار و هیوان رسای کی تر قرع کردن بو بو حسمی که شو گشتو هاتو چو قرعی نیوانی پیاوی چنهاو سر که کامیان سری بیو بیبات در رسای کی تر حکمی بجداری آفرتان لجنگ کاتی ناچاری حکمی کی تری شرعی سزایه بو بختان کردن حد و قضایه لیره گنجاو باسی تر بکین که زور گرنگ بچسبید لزین باسی عایشه دا کی ایماندار در حق پاکی او آیت ها تخوار هاوسر قطابی پیشوای عزیز راوی فرمودی احکام بریز چون که شاهدی پاک قرآن قرآنش پیروز بلگو برهان هر کس بختانی زینای لبداد بیشک کافره ببلگی اثبات
0: بله بمجوره چالاکی یاران جنگ و مفرزه و غاره و تیرباران مشرککانی مکی غمبار کرد با جنگی گوره چکیان عمار کرد لگل جولکی پیمان وکسراب نخشان کشاب با جنگی احزاب

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: جو بریانی و بلیو لپی جورا هر چیلی ان ریلیرا سیرو بتامو برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورن جان سابت و سووین خان لانو و لیک تزام لبسلی برنجا همیانی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجی محمود جای متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: نخوشخانه هریم به شوازی که نویم سردمیانه به گنجاوتری نرخ به 24 کرجمر پیشوازی لچار خوازنده کرد. نخوشخانه که زیاده لبیستو پیش بسپاری جیواز لخوده گرد. سنترکانی تیشکو ددم چار سری سروشتی. کلینیکه کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تقیگی بسپاری، فریاک و تنی خیره، هولی نشترگری و مندالبونی سروشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه یا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
5: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.
6: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال، متمنا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشانه از یوا، گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران، لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من، مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
7: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
8: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو برید

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: دیده دانه یکم بری بی به ما مالا
3: بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایا
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Kadjmer Hasht, Bakati Haremi Kurdistan, Speda

لنوان هر دروباری دجلو فرات لهزاری چوارمی پیش زاین شارستانیت یک سری هلده یکیک بوه لشارستانیت مزنو فراوانکان لروی زمانو شوینو زورک لمجونو سانیش کوکن لسر اوی یکمین شارستانیت بوه لسر روی زوی بنیاد نراوه داهنری سیستمی نوسین و شوازی فرمان روایی و زانستکانی بیرکاری و گردو ناسی بون پیشکوتنی برچاویان لبواری کشتو کالو او دیری و زانستی تلر سازی دا بخوابی نیوا شهرستانیتی سومری لسر زویکانی خاک عراق دروز بو کنترین شهرستانیتی مروفایتی کارولکی گوریان هبوا لگش سندن و پیشکوتنی رو روی جیانی مروفایتی نو نراو سومر به هوی حلکوتی شوی نجوگرافیکی که کوتو تنیوان دور بارو دواتر شارستانی تا کدریش بوتو تا گیشتو تا سوریاو کنداوی عربی بناچه سومر یکان تاکو استاش وستاو تا سر گریمانی زانایانو بلگی کی یگلا کروان نیا بلام رای به هیس اویا کل دانشتوانی با کوری عراق بونو کوچیان کردو با باشورو لنیوان روباری دیجلو فراد جیاون

لمیانی چند سدیک توانیوان دولت داب مزرین و گشه بلاینی شارستانی و زانست و بیناسازی و هنر بدن. وکی یکم کار سومریکان کشتوکال فیر بونو دواتریش فیری راو کردن و کوکرنوی برو بومو سودور گرتن لگوشت و شیر و پستی آجال بون. سومریکان یکم گل بون فیری خوش کردنی پیست و درومانو بکارهنانی خوری بون. ورده ورده شارستانیت کهان پیشکوتو شار زای بواری اندازیاری بون. چندین شاری گرنگی میجوییان بنیادنا لوانش اورو لارساو نیبور. هاوری لگل چندین کشکو تلار لگل قلای گوره. دیزاینی شاری گوره اندکردو لبواری بازرگانی و روشنبیری اسپی خویان تاودابو. یا سایان درده کردو بلاویان ده کردو. هنری شیوکاریان زانیو و امری سرطایی موسیقایان دایه ناو. دوترید سومریکان بون که پیجه موسیقایان دایه نا. دسته هنری و سرودی آینیان هبوا که لپرزگاکانیان لبون آینیکان پیشکشیان کردو. هر بمشو نوستاونو لبوارکانی پیش سازی و بازرگانی و کاروباری دولت داهنانیان کردوا. توانای دروس کردنی نخشونیگاریان با آلتون هبوا. کشتی گوریان دروس کردوا نخشی دریا و زریاکانیان چشاوا. دانانی رجمیری شمسی و قمری دگرهت و با شارستانیتی سومری. لسرتاکانی او مروفانه بون سبارت بگردون شتیان زانیوا. هر لومیانه شوا کاتی چوار ورزکه اندیاری کردو شو نوار ناسانیش مستیلیه که اندوزیه و که دگره تو با سردمی سومریه کانو وینه کاملی خوری لسر نخشن راو برونی ده استیرکی تیادیارو بجیاش وینه خورو منگی لسره که پیکوا دبن دوانزا استیرکا داهنانی کات جمیرک که لشست خولک پیکاتو خولکک که شست شرکه لخود اگرید دگره تو بو ام شهرستانیتا. هر وقت لیسته دا یاسای دهی بکرده هنرید. اوان پشتیان به سیستمی شستی بستوا که سیستمی که جمعیاری و بناغه که شستیه. سومریکان لحزاری سی همی پیش زاین دا انهنا بابل یکانیش لوانوا وریان گرتوا. ام سیستم تاکو ام روش بکرده هنرید. بتایبت لگوشه اندازه یو حالت جغرافیه کنه.

شارستانیتی سومری به شهراوی مایوا حتا سده 19 کاتیک زانایان شوینوارناسی فرانسی و بریتانی پرچه شوینواری سومری کانیان دوزیه و لمیانی گرانیان بشون شوینواری آشوری کان هر لو کاتا و زورک پرچه هنری و چامه شعری و پیکری سومری دوزرانوا اما جگل دوزینوی تابلوی گلین که جماره نزیکی 2 میلیون تابلو دبیو تاکوی استش زورینیان کاری ور جرانیان بو انجام ندراو به هوی دوزینوی ام تابلویانوا زانیاری باش لسر ام شارستانیت بردست کوت ام تابلویانا بزمانی بزماری لسریان نسراو اما شیکی که تر بول داهنانکانی سومریکان لبواری نوسین دا ام داهنانا دگرته و بسالکانی 3400 پیش زاین نوسینی بزماری لشه و پیش کودوکی دا لسدان پیت پیک هاتوا کنو سرکانی اوکاد بکاریان هیناو لنوسینی و شکان لسر تابلوی گلین لری قلمیکوا کلقامیش درستیان کردوا پاش نوسینیان لبر خوردان راون تا رغببن پیدا چه سومر یکن زمانی بزماریان بو یکم جار لکارو باری روژانه خوین بو جمریاری و توماری نو زانیر یکن بکاری هنابه بلام لگل تیپر بونی کات وک سیستمی که تواوی نوسین بو همو لاینکانی جیان بسود بوا ام شوازی نوسینا نزیکی 2000 سال کاری پیکراوا وکوشه وزاری کش بول اکتر گیشتن وکوشه وزاری کش بول اکتر گیشتن لنیو سومریکان و دورو بریان بکر هاتوا هر وک میجوی خوشیان هر بو زمان نوسی و توا

هر لنیو تابلو گلینکان چندین یاسا لقوناغی جاواز جاواز آماجهان پیکراوا لوانش یاسای اورنمو لبتو عشتارو اشنونو حمرابی ام یاسایانا لم یاسایانا دا باس لدسکوتی خداوندکانیانو پاشان او گورانکاری سیاسی و آبوری و کوملایتیانی انجامیان داوو برگرتن لستمو نادادی کوملایتیو چوسان نوی هجارانو بکویل کردنیان للاین دولمندکانو پاشان دیاری کردنی سیستمی باجو بنمای پیب جاردنو یاساکانی سزادانیان بپی تاوانکان دیاری کردوا هر لنیو تابلو گلینا دوزراوکان روشنامه که بناوی روشنامه پادشا باوردی باسی سومریکانی تیدا نسراوتاو بپی ام نسراوانه بید اوان میجویان کردوا بدو بشوا بشی یکمی پیش زریانکی نوح پیغمبر بو بشی دومی میجوی مروفایتیش لدوای زریانکوا دست بیکد یکیگ لگرنگترین سرچاوکانی زانیاری لسر شارستانیتی سومری بریتیه للیستی پادشای سومریکان که گزارش تل تابلویکی گلین تیایدا ناوی زورینی فرمان روا کونکانی سومریکان تو مار کراوا لگل ماوی فرمان روایتیکیان ام لیستا تیکالایکی سیره لراستی میجوی و افسانکان تیایدا هاتوا پادشایگ لپادشا سرطاییکانی سومر 34200 سال جیاو لیستکا اماجه بوتنا افرتک تیایا کناوی کوبابایو لسالی 2500 پیش زاین پادشای شاری کیش بوا دلن بو ماوی 200 سال فرمان روایتی کردوا گرچی زانیاری زور لسر ماوی فرمان روایتی کیو چونیتی گیشتنی با کرسی ده سالات نیا بلام با یکم افرد دادن ره لمیجودا که جنگاو توانیویتی سرکوتن بدز بهینه لجنگا کی دو پادشای اکشاک ببزینه و شانشینه کی بخات سر شانشینه کی خوی Thank you.

نو هاوکاری انار د سربازکانو یامتی مله هزارکان یاو و هر وا خلیفہ عمر رگری کدول چندین نخوشی لونه نخوشی طاعون کلنا چی عمواسی نزیکی قدس لفلسطین بلابو وروا پارزگاری کدن لبلابونی نخوشی گری گولی لولاتکی دا اوش بکاتی بیسی آفتی توش بوا فرمانی کل مالکی خوی دا بمینه تو اگاداری بکرد بمرجه تکالی هیچ کسی نکد.

هر وها لسدمی خلیفه عمر دا هیچ کاتګ نه هشتو مردوکان سرخاک کون با کویان کدن بجه خوال و با تاویتی لشقرکان دا که افرتان حلسان بناشتین مردوکان و روهنانی چکو او خواردن با سروازکان لسدمی خلیفه عثمانی کل عفان دا رازای خواهی لبی هاوشانی پش بستن برن مایو فرمایشتکانی پیغمبری خواه سودیان لپزیشک مسیحیکانی جواره گرد بون منا آلتون که لسدمه دا یکمین جرددانی آلتونی دروست کرا بو ددانکان یا سودی کلکیان نما بو با کسانه دروست کراو و پیانوا و پرستنی تندوسیه نگلانی جانکاری و هر وقت خلیفه علی کره بی طالبی جوهو کسی که پیگشتو شارزالو باره و خانی چندین و تیه فرمیتی هیچ که تشتی نخوم نزانم چیه اما جمبز دی اوی تشتی نزان سود بخش نای خواد هر وقت لماوی خلافتی خوی در چودینی خصم بسر بازارو نی ایهش خوراکی خراب و بسر چو زیان بخش لولاتکی دا بفروش ره جگل وشالستا با دویس کردنی چند خانوی اک بار بارکانو لیدانی بیر بایانو و پیدایستی خوانی با جبجه کرنو جادو رگا گشتکانی آدان کرده لسدمی خلیفه راشدین دا خلیفکان راشدین دا بگشتی چند پزیشکی اک بدر کوتن که حالت سان بچه سکنی نخوشکان که زوربیان لأهل زیمه بون و اتا غیر مسلمان بون آنش بیتی بون لیحیه نحوی اسکندرانی اهرانی کری اعین شمعونی راهیب استفن برتلاوز سندهشار که بین عواقی اکلف فارزیان هند به قهلمان ابو جریح راهیب فلا گوسون عیسای کری قسطنطینو پولسی اجینی لسر دمی امویکان اجده که امویکان زوگ نگیان باباری روشنبیری و شارستانی و پیشکوتن داوا و هر وها لسر دمی امانا چندین شاری گروه دروس کرانو کو قیروانو مینا لتونس و واسط و رصافه لشام هر وها دیوانکان دروس کرانو دان ران و هر وها سکلی درا و چندین مزگوتی گروه دروس کران اکو مزگوتی قبط و صخره و مزگوتی گروه دیمشق و مزگوتی اقصا او دان کرایو و امویکان سودیان لزانستی و ملتان و نتو اینکانی تیری جوا گرد بویا بینیم پزیشکانی عجمی لسایتکانی دلوتی اموی دا جگه خویانی نا ام دلوتی ها کرد بوا بو نمونه ابن اسالی که نصرانی بو بو پزیشکی معوی کرده و صفیان که یکم خلیفه امویکان بو و هستا بارگرانی هندی لسایتکانی پزیشکان بو سر زمانی عربی و بو خوشی پسپوره که باشی هبو لدرمان تاکوتی کلکان دا و ام پزیشکا بوهی دزگلو یکانی خلیفه معاویه و توانی هند یکتیب یونانی بواری پزیشکی ورگر تس زمان عربی که امش با دسپیکی ورگرانی کتیب پزیشکیکان دانده که لشایسانتی اسلامی دا هنگاوی گوره انهاویشت امش وای که جماری که زور پزیشکی باش لجهان اسلامی دا در کون بوهی برگرخصنی قطابخانکان و گرنگی دان بلانی فیر خوازی و بکرتی فیربون و پرورده بون مونه تنها لشاری بصره که لان زیادی کری باوکی و زیادی به نبهی بر و برا شماری دانشتوانکی 8000 کس بو که 150 پزیشکی تیدا بو.

سبارت به پزیشکیتی و پزیشکان لسدمی خلیفه عباسیکان ده یخو لسدمی عباسیکان ده اتوانی بلین عباسیکان هنگاوی زور گنوگو پیشکوتو یان نه لبواری زانستی و بتایبتیج لزانستی پزیشکیه و لبتایبتی لبواری ورگران ده بسدان کتیوی پزیشکی بزمانکانی هندی و فارسی و یونانی و سریانی ورگران سر زمانی عربی و بوم هیو و اتوان را بسدان و هزاران پزیشکی بتواناو ما مستای ام زانسته پیدا ببنو ده هنانی یک جار گور انجام دن که گوران لپزیشکی کنده بدی بینن امش بی هولی خلیفه و وزیرکانی دولتی عباسی نبو باکو امان هندری سرکی امباره بونو توانیم بسادان نخوشخانه لشارکانی جیانی اسلامی داب کنو براده اگلانی پزیشکی با گرنگ دزن رو کمالی پزیشکان دامزرا اکو چون اوتر سندیکای پزیشکان و دزگای حسبش بو باش تگل جبه جکاری پرستین لعین تندرستی که باوی شقام و کلان و پرککانی دا پرست دا پیزبون دوکان و چشخان و گرماوکانی ناچه دا کر پابندی رنمایی پزیشککان ببن ولیش نه انداره کرد و چاودیریه نکردن براده گرنگی دا درا به کسیتی و هست کردن به پسیاری زود جاله پا مزگوتکان دا این خوشخانکان دویز دکران و پاشن گرماوکان چون که هستی لعنکه حکای سلامتی مروفکانن تا کبیت کسی که سالم لنا کمال گاده شارزانی امبواره پزیشکان استدمی عباسیکان تنها به چارسری نخوشکان و ناوستن با کبون ماموستا هر بوی نخوشکانکان در لپال چارسری نخوشکان پیمانگای پیگاندنی پزیشکی هاو قطابیکان وانانتی داخلون به شوازی نظری و شوازی عملی و کو کولیجی پزیشکانی امسردمه و تا کو پزیشکانی سکوتو لیهاتو دروس کن هر بوی لمس دمه شعبینین او قطابیانی بون جگروی ماموستاکان یعن زود دهنه رو لیوشاو لیهاتو بون و نخوشخانه که بلو پروژانی که خلیفه و میر و وزیر و کسانی دولمند لپشتی کردنوان بونو وقفی تابتی هم بو کردنوان چون که لان زانهان و بچاکی نبراوا حسابی لیوکرا اما جوایی کرد ام نخوشخانه نه زود گرنگیان پیه بدره زود جواز دو میان خانانی اروپا لسته تاریککان در دروسی آنه کردن با چارسته کردن که کاری خرابتر کردنی حالی نخوشکان بون با های پیسی شوانکه و نبونی پیزیشکو درمانو کرسی پیویست با پیچانو لجیان اسلامی دا چندان نخوشکان دروس کردن که چگه سستامی گریده و گشتیار اولوپیکان و اسیاییکانیش بون که او که لخور او رویان لخورات جیان اسلامی کرد بایا بینین یک اگلوشتانی زو سنجی را کشن و لگشتکانیان دا اما جیان کدوا با نخوشکانکان و شوازی برو بردنیان سرباری نخوشخانه کانی چندین منکه تندرستی بچوک هبون لگر عیادی تابد به نخوش جوازه کن که پزیشکانی پسپور کاریان تیار کردن گرینگ دان بجا کرنی بشکانی نخوش جوازه کن نو نخوشخانه کن دا یکی گتر بولو کار جوانکانی پزیشکیتی لسدم عباسه کن دا سرباری کرنوی نخوشخانی تابد به نخوش درونی عقل کن لطاوی نخوشخانه کن دا لان کرمدانی نخوشخانه و رچاوی لانی درونی نخوش کرا اجبه ترخان کرنی پرستارو روژانه قران خوندن بویانو بیوګتن له موسیقه او بردن یم بوګران په پارک او باغچې نه خوشخانه دا ګرماو پیکردنو پیدانی جلی تازه خواردنی پاکو خوین بویان.

لسدمی خلیفه منصور دا و تا ابو جعفری منصور چند هوله کی ستایی هبون بو پردان بلیانی پزیشکی او بد داوای خلیفه پزیشکی لیهاتوی نخوشقانی جندی سابود جورجیسی کوری جبرائیل هات شادی بغداد ام پزیشکا و تا ام جورجیسی کوری جبرائیل یکی اگ بو لبنمالی بختی شعکان لگل وی هیچ کام لبزیشکانی ام بنمالی مسلمان نبونو نصرانی بون بلام خزمتی که بیوینان بزانیسی پزیشکی او سدمه کردو و کاری که جبون بو اشنابونی جیان اسلامی با پزیشکیتی کن و کاری دومی اشنابونی پزیشکی ورگیرانکانی نخوشخانی جندی سابور بو کوا کمالگ لپزیشکانی زمان زن حال دستان با گیرانی کتی با پزیشکیکن با سر زمانی عربی بون منا لماوی ورگیرانکانی ام نخوشخانی دا توانیان نزیکی ستاد کتی بی پزیشکی جالی نوز ورگیرن سر زمانی عربی یکی گلو پزیشکانش کاری ورگیرانی دکر جورجیز بو کدواتر بشه گلو کتبانی لزمانی سریانی ورگیرا با سر زمانی عربی با هم هیچ کابل کتبا ورگیراکانی لیان میجونستکان و آماجی پینکراو یکی گلو تایی من مدیکانی ورگیرانی ام سردمه او بو هنده گلو شب پزیشکانو که خوان نوسرانو بلا ما پی تو رنوسی عربی امش به هوی اوی فرهنگی یونانی عربی یعنی فرهنگی تر نبو به هوی او گرینگی دان پیدان زوری هارون رشیدی خلیفه پنجم عباسیکان بلیانی زانستو بتای بلیانی پزیشکی دبینی لمس سردمه دا و گرانکان زور بون پزیشکان به تنها پزیشکانی نخوشخانی جندی سابور نبون و اما به هوی سهلدانی یکم زنکو بو لوکات دا لجیهان دا هارون رشید هستا به دوسکنی خانی حکمت دار الحکمه با کوکرنوی سرجم زانستکانی کونو و گرانی مبسه زمان عربی لان کسانی شارزا لزمان جور بجور کن هروا کرنوی بشی تابد به فیربونی هر یک لو زانستانا تاگو قطابی پیویز لو باران دا در کرد ابینین و کسانی لو سدم دا کران سپه اشتیار پزیشک بون بون من سپه اشتیاری گشتی و گران لخانی حکمت لبیت الحکمه عباسی کن درای حنینی کل اسحاق کل باشترین و گیر و پزیشکانی چاو بون هروا او کسی کلان خلیفو و نیدرا تاگو کتبکان لولاتی بیزانتی و بینت تاگو لخانی حکمت کاری و گرانی مبکد ابن ماسویی پزیشک بو اما جگلوی خلیفه دواتر کاملی پزیشکانی لبغداد دامزند و همان پزیشک واتا ابن ماسویی کرد ببرو بری لسدمی خلافتی هایون رشید دا برامی ککن که هاوکاری که باشی خلیفه بون تاکو تیکسونی پیوندیان رولی انهبو لکردنوی نخوشخانه و گرینگدان بلانی پزیشکی بون منا یک اگلو نخوشخانه کلو سردمه دا کرایوا نخوشخانه یک بولیان برامی ککن و دروس کرا بنای ابن دهن و ابن دهن نشان کرده برو بری هر وقت خلیفش بنای خوی و نخشخانه که بنیاد ناو ابن ماسوی کرده برای بری. جگل پزیشک سریانه کن چندین پزیشکی هندی لو سدمه دا هبون. جاحظ شعیری بناو بانگلم باری واله. لم سدمه دا جماره گل پزیشک هندی کن حتن شعیری بغداو. لوانه بازی کر سندی بارز قلب قل سنجل باری دهشنک بهلک کنکا منکا. اما کنه پزیشک کن یعنی. اما جوای کر کرتی پزیشکی و تها لدستی پزیشکانی نخوشخانی جندی سابود دا نمینه تو. پته بدن پزیشکانه هندی که لان خلیفه و برامیککان و دعوه کرا بون. بون منا منکی هندی لسه خواستی برامیککان حتی بغداو. تیه بی سموم و لشاناقی ورگی رایس زمانی فاسی و دواتریش ورگی رایس زمانی عربی. روا بهلش لان خلیفه و دعوه لکرا چارسری میر ابراهیم صلاح کاتو. پاش چارسه کردن خلیفه خلاتی کردو ایج مسلمان بونی خوی را گهند. او جګه اما جبو کړدنه نخوشخانه کان لم سدمه د ابونکی کی فیربونی زانستی پزیشکی بون هولی تایبته بو فکر نیقطابیان ککتبکان بقرات او جالنوسی ته داخنده پاشان ابران نخوشخانه وانی عملی پراکتیکی نه خند له پاش بدنی هارون رشید هر یک له خلیفکان تری سدم عباسی کان رولی بچاو نه بوله پیشخصنی لانی پزیشکی جګل ویلا بنماله پزیشکان یو کو بختی شعو اسحاق او ماسویا و چندین پزیشکی مسلمانی تیش بدر کوتن که دیارترین یان کندی بو. بیستر برز خوشویستکان اوتیم جاری برنامی چرخی زیرین به پیانگش تاقی دهاتو و خلگره تانیس بیرین سپردی خوابن خواتانی بو.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: دیخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هیبو نوشاری سلمانی و دورو بری

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه
1: کاتژمێر نۆ با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
2: مرابراتی پاسپورتی هاولیر دنگوی نبونی پیتی کردی لا سیستمی الکترونی رد دکاتوا عراقی کن لپلی چوارمی اولاتانن که زورترین خانو برایان لترکیا کردیوا بایپاس دارن با امانج گرتنی کشتی اکی نو تالگری لگری هرمز راگیان

0: بنابی خوای گرو میهربان سلاوتان لبیون کاتتان باش بیسرانی ورزو خوشویز لاز پی دیفی مولا گلمان بین با گشتی که حوال کن. برای بری پاسپورتی هاولیر دنگوی نبونی پیتا کردیا کن لاز سیستیم الکترونی کن رد کرده و رای گیان پاسپورتی نیو کارتی نشتیمانی فونتی کردیا انتیده و ناو کن وقت خوان تو مرده کرین با هیچ کشه که تکنیکی لانو سینی ناو کردیا کن دبونی نیا. امیدی من فرور مریوان عبدالسلام لالدوانی که روشنامانی در رای گیان او حوالانی باز لرشواندنی نوی کردی لنو بلگنام فرمیکن دکن دورن لراستی و امجری باو کردو لسیستمی کردی نشتیمانی نوی حوالاتن ریگ و گوی لبلگنامی لدائق بونده هدو تو مرده کرید و هیچ دستکاریگ نکرید. سبارد به پاسپورتی الکترونی نوی جوری بی پروسک برشوی که زنیاریکن راستخو لکردی نشتیمانی ورده گیرین. بوی ناوکه چون لکرتکه دا بید و به همان شوی لپاسپورت جگیر دا بید. برو بری پاسپورت جختی کرده و که لیستا دا هر دو سیستمک فونتی پیتا کردیکان انتیه دا بکر دیندید. هر واییج گرفتی که تکنیکی لخوین نو نوسینی ناو کردیکان دا بونینیا. وزارتی خوندنی بالا و توجینوی زنستی عراق بریاری کنوی با چهره سرکرنی روشی و خوند کرانه در کرد و کنه انتوانی و بسرکوتوی سالی خوند نکن تاو بکن به مبسی رخصاندنی در فتی که دیکه با بردوان بونین لپروسی خوندن. لبریارک ده هاتو سالی خوندنی 2025 با 2026 وقت سالی درچون هجمار دکرید. امش سرجم کنالکان ورگرتن خوندنی بیانیان و ایواران و سرجم قناقکان دگرید و جگل لو خوندکارانی که به هوی ساختکاری یا انسزا و نه انتوانی و سالی خوندن ببرن. وزارد مرجی وشی دانوه که پیویست خوندکارک پیشتر لسالانی خوندنی خویده سودی لبریاری سالی نکوتن و بریارکانی گرانوی خوندکارانی قیود حل وشین را ورنگرت بید. امجل سوارچه اولکانی وزارت ده بو هاو کاری کرنی خویند کاران تا بتوانن به پیر رینمو یا سابر کارکان درجه به خویندنی زنکوی خویان بدن. پیشبینی دکری لادوان یا روی امرو های نیو شپولی که خولبارینی ممنوند با چر نوچه جاوزکانی هرمی کردوسان و روژاوی عراق بگریت و کاریگر یکی تا بر بیانی روژ شما بردوان بید. حوال صدی گلوزی شرزه کشناسی بلاوی کرده و بهوی زیاد بونی خیرائی با باکور و خوراوا لبیابانکانی بعدی شما و شپولی که خولبارینی دروز دبید و بر نوچکانی هرمی کردوسان دید. اما جبو کردو چری خولبارینکا لنوچکانی موصل دوه اگزا خسوران حولی رو کرکو زیاتر دبید. دواتر کاریگر یکی دریج لبید و بناوچکانی دیکش. باپی پیشبین یکن کاریگری هم شپوله کاتی و لبربیانی روش شما و برو لوازبون دا چه تو کتایی دید.
1: با جو گرچن لرادوی سپیده افیم لسر اینترنت سردان یکی گلمدو سایت بکا. سایتی سپیده www.spida.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.3
0: بردوام پیمانگه اماری ترکیه راگیان عراقیکان لمانگی ابدا لرزبندی شوارمیه و بیانیانه دابون که زورترین خانو برین لترکیه کردیوا. پیمانگه اماری ترکیه لراگیان را اگده اشکره کردوا روسیکان با کرنی 343 خانو پلی یکمیان بده سیناو و اوکرانیکان با 147 خانو لپلی دوم و ایرانیکانش با 140 خانو لپلی سیم دهاتو نروای عراقیکانش با کرنی 138 خانو دو ملکی بازرگانی لپلی شوارم دن. بازدواش کرده و حولاتیانی فلسطین 45 خانو 5 ملکی بازرگانی هر واحد جزائریکان 28 خانو 1 ملکی بازرگانیان کرده و لو نواندش ده مصری و سعودیکان هر یکان 36 خانویان کرده و لگل واش ده سعودی 3 ملکی بازرگانی لترکیه کرده و هر واحد واش کرده و تر رو کوی گشتی فروشی خانو برای ترکیه بیانیکان لمانگی اب ده گشتو تا 1949 خانو 88 ملکی بازرگانی. دو هوا هزی دریایی سربسپای پاسدارانی ایران رایگیان کشتی که نو تلگریان به نوی ترند که آلای ولاتی توگوی حل کردوا لگرو هرمز کردو تا امانج امانج لکاتی هولدانی دبو پرینو به شوی که نیسایی که بو تهوی اگر کوتنو لنو کشتی اکو لکر کوتنی جولاکی. باپی برنامه فرمی هزی دریایی سپای پاسداران کشتی که نو تلگری ترند به هندانی سپای امریکا حولی داو به بیمولتو به نیسایی لگریو هرمستی پراتو دوائی دزنیشان کردنی کشتی که کراو تامنجو لانجام دا اگر لبشکانی دا کوتوتا و سوتین دراو. سپای پاسداران هوشداری توند به سرجم لعنکان دا رای گیند. هر حولی که تپربونی نیسایی به گروه هرمز دا هیچ انجامی که نبید جگل تکشکندنی او کشتی سرپیچی که دکد. هیزی دریای سپای پاسداران ایران باسی لوش کردوا جاری که تر هوشداری ددینو که گروه هرمز هیلی سورو هر تپربونی که نیسایی و گمانایی به پلپشتی امریکا والامی توندی به دو آده بیتو دبیده های لناو بردین تاواتی کشتی سرپیچی کارکا. برای برایتی پاسپورتی هولیا دنگوی نبونی پیتی کردی لسیتمی الکترونی دار رد دکاتوا عراق یکن لپلی چوارمی اولاتانن که زورتنین خانو برایان لطوچه کردیوا سپای پازداران با منزگتی کشتی که نوطل گریلا گروه هرمز راگیان لسپی دیفیمو گشتی که حال کشکش کرا خواتن لگفت.

0: تو مامالي وتوكشم بيبلي اسبون من امر توم خاتل براد وجارش كداي اني راس خود به هلي لبري بكيت او بجاري كي تريان دبيت هلي بو واسيتو بيز بونا او تو شتي بك
1: لباسي هلقتني او تو بس بخوته تو قلت لوچ بيت او تو يكيت تو بس شتي كتر بو اواني كا شال هلقرن شال بركن ستا ست بو هلقتنا كي دل دیانگو توتن بالام توتن زور باش نیا چون شال خوی موی بزنه خوی لنا خویا موریانا یا خود بلین خورکا حال دینه تو کن کن یکا ای خوا بز گر صابونه کی بوندار صابونه کی بوندار لنا و شالا کانی دانه او شالا به هیچ جور خورکا لی نایت هیچ چیه لی نایت جا سالان توتن یعنی تیه کرد بس با توتنی اصل نما
0: لراسا
1: اصلا کانه صابونه کی بوندار یا خود ماو ماو یعنی هفته کرده بونه کی که الکلی زور بید پیدا بکی که خوی خورکه حال نینه کن کنه بیون لخوره و ضرریان لینه کرد
0: حالتی و من هی بونه من حال بو
1: اره والا بو خون بوما
0: اها ای اگر لکاتی که با قلبه که و دراشوینه کی پاره کی زورش پیا و دلش نه لای بری تو زای کی
1: ای رحمتی خواله برسیاره کی زورش وانه
0: ونیا
1: چاو که زور کسی ها شال که ادوریت تی که لی امنه تو زور کسی شیه ماشالله بخوه و بشیشی ناکه او کسانه که توز زعیفتر انشالله که ان لیان امنه تو ستا سلای برگ دوره که وری گرنه چون شال وکو قماشی تر نیا بلای پینه یکی تو هر چون که چاو تان لیه خط خطا نهایتا او خطا داری دینت او خطی تر خطا جگه ای با گواهیش تکیل نکراب
0: لکه اگر شو نکشی بر قلبه که و تی بیاره او خطی چاکی
1: اکی تو او خطی داری دینت و خطا جگه زور آسان چون اما خط خطه باشه اسم ام دو خطه پیه کوایه
0: راسته
1: ام دو خطه داری دینه لخوارو تاسر و ای خطه هاجه گایی و گواهیش تکلی ناد
0: درسته که اگه دریس نازم کات من باشه کات من ماوا با پی اوی که بتوانم پرسیاری تر عراسی برسی بکم بو گنجان خواست اسال اسر کام جور یعنی
1: والله گنجان
0: بتابد باشور اگر باسی یکی
1: اما خوام که لطور کمالاتی که نزیاتر هم لگل کسانی که زور خریکم گفتگو کم مقصاکم لبری شالا اشتی که زور خوشه لناو جحیلکانی کردستانا خوان همیشه وینه یکم بو انیرن الله چی با پیستم اخوا
0: بله
1: جا ایم خوما با پی دموچاویان پیستیان رنگیشان بو حلب جارین بس کسانه که امرو زیاتر رساسی که کال یا خود امرو رساسی که ایسال برمنایا رنگی که زور باو باو و ایسا خلق خری که هوا شاشتر اکات سر شالی رنگی سروشتی خومال یکن خری که رنگان پجخن چون برای هستی تر رنگ کن تو ستاست او کوالیتی نیه و او جوانی جینیه بس اول دور وقت هوا رکا کشالا بله هم گر بویا خونه و از اینی قماش و به شوازی شال دوره و چون اصلا قماش و به شوازی شال ادورن
0: جا با لسر او هر بمینی نوا هندک بناوی شال فیکیشا رنگیش کراوا اوشون بروم کراوا چون بنرخی که زوری لبازار کن فروش ریت
1: زور بداخوا زور بداخوا داوی ترکی پی الین یا خود سینی اسا کسانه تاجر کندن او شاله بردو لسینو شوازی دروس کردو هنویانا لبازارکان بتعیبت بازارکانی باشور افروشه
0: بله
1: او بداخی که زور زکران او ضرری که زوری لخلق داوا بلام لناوچه روشالات گر روشالاتیه که او ویدوی ابینی زنیاری تن ببید که ام شواز شالانه که هن تنیا شالی روشالاتا بسرات کی زور خوش حسابتانه یرما زور تایبت اوشته گویله بگرن شالی زاخو نخی زاخو نخی شنگال شالی شنگال کبناوی ولا ناو تو رکونات کانه و حواره کن افروشن نخی روانی لتواوی بزب پستی خاشی روشالاتا شالی زاخو تیانی بو فروش من لگل اخر دکاندار کان یاتی کلم کز نیتی بس با شالی کانی تو مرگه هاتو تا بازار کانه
0: بله
1: للای ایمه بلا هم زاخو به هوی تیچوی که زور او خلقی ایمه بداخوا نتوانن زور لبریتن
0: لهنده نوشه هیا زور تری نرخ لسر جلی کردی شالا هیا
1: شالی زاخو شتیه که ایتر تی پرانتا او هی شال هی لسر $2,000 $2,500 ما شالا شتیه که ونه جوانه نوازه بس اصلاکی
0: اجا تو پیام بله
1: لچن فکر کنی لنا بازار راهه
0: لچن او اما دست پیدا کرد نرخی قاتی کی بنمونه لبری برسانه هیا
1: زاخوی که یلیت
0: من باسی اسای اکم بنمونه
1: لاتی لصفر زارو
0: همان بیت
1: شالی روشالات او رو

کمین درشو یک کلوکته به پای دارنی که لروی زانستی و لروی دیکومنتی و لروی تاریخی و یک کلوکتبانی که زور معتبره لعالم اسلامی زور بلاوه و کتاب که کراش بکنی لخوا بزاوی هر صدا و دنگ دانوی لناو خیلی کرده دنگ دانوی که زور باشی هبو دوی او کتابی که دیگه هبو که اوان رخراوی اهره تکلیفیان لکتم که کتاب کن بکردی اویش روزانی پیغمبریتیه روزی که پیغمبرانیه که اسبرگی لیر دبینن او کتابا باس لا سلوکی روزانی پیغمبر که صلی الله علیه و سلم مالو چون در چه چه مزگوت و مزگوت چه کا بیت و مالو چه کا اهتماماتی لگل لگل لگل او رخوش مستکان چون بو هندشتی ناس کی ته دای که زور بغاتی سر جیسان را چه شن مسلی عرب نو سیوتی ول صد دوای امام من کردم بکردی دوای او کتابی کی دیکه هه که اوش تا بلین نه بچاب نه گین را بلم ترجمه کړو تا هم کړو دوش کتابی کله سر سیر نامه به شوازی درما هی توفیق الحکیم هر اره تکلیفان لیکدم اوش من ترجمه کړو ان شاء الله اوش دنیا د بینه اخر برهم لسر موضوعی سیر نامه ام کتابی سیر قران کې او حفص صالحان د صالح زار حفو رسن پیکر بخ کوکد نو خو نو کومل کسر چاوي زور ګرینګ د بعد بابا تکان سیره دوای ترجمه کردن کتابی رحیق المختوم او قناعت بود رزو کې ته پیسه کول بو خوې کس چې دی حال کوي کس ما وسای چې عینی افنی یک مثلا خنوارک دراسات چې ود لسر او موضوع ابکاتو سیر نامه یک بزمانی کوردی چې روان بنو سی وای کوا براسی خلل کوردی شپې سی بو هیک کول به بنو سی او کتاب ما تقریبا لما وی پین سال نو سی حدو سال بو سچا ورګت نو دراسات خنوا پین سال شی با نو سی نو پیدا چونو حالت شنی او جا هندک بابتی تکنیکی و تاول که لدائیگ بو او کتبه در چوکی صحیح و اما هنگاوی که اتوانم بلم اشتی که تازه من که دور لبلم کتبه اویش اوی که منهجی سیرتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لدراساتی تاریخ و ایناو تناو دراساتی قرآنی کردو من تبشه چی زیندو لدراساتی قرآنی و کتشوان کسی که دلی لناو قرآن و سیری دراساتی سیره که لناو قرآن و جاری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دناسینی بر رداوکان سیره و لنیو رداوکان سیره پیغمبر علیه الصلاه و السلام گفت کسی تی که نبی و قرآنی لرداوکان درک کرده امش گرنجی هم سیرته خوی لراسی ها هر کتاب تو ترجمه که اگر تأثیر لخود نکات خود این نبی تشجیع نبی هانی خود نبی بوی که او کتاب ترجمه که بتاکید یکم کس که متأثیره به که تجر کاری گری کتاب که او کسی که ترجمه که اکا ایتر چنگ او مترجمه اتوانه او جرات اتوانه او هستی که نوسرکه هیتی بی گینه او موضوعی که دیکه بلام و ازانم او گنجانه لی رازی بود ترجمه که رازی بون هر کل ترجمه کلای سر مرکش رازی بون بلام شد که خود بینو سی خود پیموی خنواری کرد و نوسری کرد و مفکری کرد و مورخی کرد اتوانه کتاب بنوسی و کتابی زور باشیش بنوسی محاوله کمان کرد و ایشالله محاوله لروی نوع وشتی که تازه و اتوانم بلام هندگ لمنهجی دراساتی سیریتی پرلاندو که ایشالله وجهی خوی زور و بایخو اگری

خو جوازیکل له دوشتې سره چې کوم له ورګتنی خنرایه خنر څنګه عمل دی د تعامل له وخت به اپکا لاش تا کنه نو د کنه له بریکو سره چاوي معرفت نه کتابو او هله جل تلویزیون تو سې شته دکړت روز نامه څنګه شته بو بلم زیات سره چاوي سره چې له موضوع کتابو اما یکم دوه مشان بنسبت بو سره نو سره چاوي سیرتی زور له بل سره نه بو کتاب خانه کان بلین هلاواز بنو مسائل انا و ازور بقرايتها يا سبا انت نسير جكي كو ملك سجاوي تبدا سلبروا قرانا كا هم للروي نسيت و هم للروي او كسوك ورغرا كخنرا قراني بسرعه تطوري كلو شيء كدو فراوان بو كفراوان بو بتول غير فراوان بوني او هستا لك فراوان بوني او روبريك تو ايشي تداركي او شي وازن نسيني كتو دي نسيد بيتوش قران بسرعه بي قران كش برو كش عمره برو تشاك برو اما لا يك داكي دي كشان توقو لنسينا نابي مش او اشتبليتو كخلق توتي مش او او تكالب كيد او حالتي دوباره بنو يبكي چونكا اسا خلق عربي ازانه خلق زمانه كاين دي كش نزانه لبرو هر جور ورگتني هر جور دوباره كد نوي جي يبرين هي محاكاتي نسري چي ديكا تو خاطر بدن پرسيار او تو چنك چنه اضافت كردو چنه شتي تازه تخت ورسر دي لاسات سيره بو هي بيوسي ازانم كا خنري كورد بي هم زخت كان لسر مسركان كشتي باشي ورسن شتي خوي چاكي بو ونسن رازينه بن بويكا شتي سالي بني هم نوسری کردیش پیوسته بیل او کاتو که با قلایش تکان برای تقارو شتی تازه بنویسی اگر شتی تازه شیل روی معلوماتی و نوسی شتی تازه لروی منهج او بنویسی چون که منهجی نوسی نیش گرینگ پیوسته لگال عقل و گران کاری انسان کانه شوازی نوسی نکو گران کاری به سر عبده و آوای که محاله من کدی لیرم کتابه بزد باز دوی که منهجی نوسی نویسی رجالی که دست کاری بکره بچی تو سر اصلی قرآن چون قرآن پیامی خدا و پیغمبر

0: SPDFM 106.3
1: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جا SPDFM ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا SPDFM 106.3 SPDFM دنگوشمن
2: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

شارزای کی ابوری هوکاری برزبونوی به های دلار لبران بر دیناری عراقی داشت کرد کات. شاپولی کی خالبارین هریمی کردوسان و ناوچه دگریت و. گنجینه آمریکا پاکیجی کنوی دیاری کرد و باس زدنی کرتی ابوری و درای ایران.

Slavi xwe gorten lebe biserani baraz la SPDF mo gashtekin we hawal peshkajakin. Ali Dadu sharaza ya buri hokari berzbinoy behay dollari amerike beramber be dinari iraqi bo ledwani bashag la siyasat madarakan u dokhina dalniyai u qoraq kari bazar da garane tawakka wa kilo behay dollar la bazar kan da nizik be tawalla 160000 dinar. اماج بهش کرد و به شکل خسنروی دلار به بازار کند دلار رجای دلار او دبید که لعنت گشتیاران و کمپانی کنی گشت گذار و کمپانی الگوریتم او دگرته او که پیشتر به نخی فرمی ولی بانکی نامدیو وری انگل تو بالام ام خسنروی کمی کرد و به هی کمونوی دلار لای بازرگانان و هاورد کردن لدروی ولاد لعنت می دوا کوت نی حوالا فرمی کن به هاورد کردنی کالا و خدمت گذاری کن علی دعدوش رو نیکر دوا برزبونوی به های دولار راست خور رنگ دانوی لسر نرخنه خوی کن دبید چون که عراق با زورینی کالاکانی پشتی بستو به هورده کردن امش سرباری برزبونوی باج و رسومات گمرگی کن که حکاری که دیکن با گرانبونی کالا و قزمت گزاری کن لبازار کن دا سبارت به هنگاوکانی بانکی نواندی عراق دعدوش پیوانیه بانک اگر راست خود دزوردن بکر لبازاری ها و تریب دا چون که پش با سیستیمی فرمی آلوگور و حوالی دارایی دبستید لارگی بانک کنوا بلام دتوانید لارگی راست کردنی پیامی دلنایی و بازرگانان و شقام سبارت با بردوامی گشتنی شحنه دولاری کش لیدگی فیدرالی امریکا و دوخه که هیور بکاتوا صباح نعمان و تبیجی فرمانده گشتی از چکدارکانی عرق لا دیمانه کتاب داوتی گفتو گوه لگل گروپ کن هنگاوی

0: شی بری و دوای کشانوی هاپیمانان لسی ایلول هیچ بیانویک بالگردنی چک للاین گروپکان و نامینه توا و تیشی دوای سی ایلول پروسک خیراتر دبید چون که هاتنی و برهنران و کمپانیاکان پیوسته به نهشنی چکی دروی دولت اما جیبو کردو و رادست کرنی چک للاین هزکان شنگال و هنگاوی که گرنگا با سقامگیری شارکه لجیر چطری بغداد و هرمی کردوسانش پیشوازی لیه کردوا سبارت به هزی پیش مرگش باسی لوا کردو با جواری دستور هزی که یاسایی و بشکل هزی چکدارکانی عراق ارکاقی پرستنی هرمی کردوسانا. صباح نعمان امرشه بوش کردو لنیوان سپای عراق و پیش مرگه دا پینج سنتری همه انگی و لیجنه که هاو بشن و بردوان پالپشتی لی پیش مرگه دکرید با پرستنی سنورکان و تیشی ماوی دو سال بهوی جگیر کردنی دو لیوای هاو بش هیچ بوشایی که امنی لنیوان هزکانی عراق و پیش مرگه دا نمو و مترسیکان رایوم نتوا.
1: لگان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3
0: پیشبینی دکره لدوه نیور روی امرو های نیور شپولی که خوالبارین امام نوان با چر نوچه جوازکانی هرمی کردوسان و راجاوی عراق بگرید و کاریگر یکی تا بره بیانی سبه شمه بردوان بید. حوال صدی گلوزی شارزه کشناسی بلاوی کرد و به زیاد بونی خیره بای با کوری خور اول بیابانکانی بعدی شام و شپولی که خوالبارین دروز دبید و برو نوچکانی هرمی کردوسان دید. اما جی بو کردو ات شری خول باری نکله ناوچکانی موسلو دوه گوزاخ و سوران و هولیر و کرکو زیاتر دبیتو دواتر کاریګری کی درج دبیتو بو ناوچکانی دیکا با پی پیشمن یکان کاریګریم شپوله کاتیو لبربانی سبی شمو برو لاواز بوند چتو کوتای پیدت وزارت گنجینه امریکا پاکیجی که نوی سزای آراسته کرتی داره و سرمایه داره دیجیتالی ایران کرد که تیده کمپانیای بیت بانک چند قوارو کسایتی که نزی که خسته لیستی را شوا. با پیر را گندره و سزاکان کمپانیای بیت بانک و گوره کمپانیاکان یو برهنان لکرتی سرمایه دیجیتالی داده گریده و که اثر با قواری خواندارتی بابک زنجانیه. هر وقت لیستی سزاکان کمپانی بازرگانی الکترونی پشتاخ سیمرغ که اگش پیدری بیت بانک لخود اگرید. سکوت بیس وزیری گنجینه امریکا رایگان و سزایانه بر رونی او نشان دادن که هولکانی تاران و دابین کرنی دارایی لرگی دراوی کریپتو پا و لجیر چودیری دایو رگریان لده کرید جختیشی لوا کرده و کم هنگاو بشک لحلمتی بردوامی دابرانی آبوری ایران. سپاندنی سزاکانی وزارتی گنجینه امریکا بسر کمپانی بیت بانک و ژێرخانی سرمایه دیجیتالکان ایران دا گرزه کی گورن لو هولانی تاران که بو خود زینوه لگمارو عبوریکان و دابین کرنی دارایی لرگی درو الکترونیکان و پشتی پیده بستید. دو حوال انجمن یاسایشی نو دولتی لاکو بونو یک دا توتوی دوخی سیاسی و عبوری و مرویی لسوریا کرد. هاوکات جغتی لسر پیویسی پال پشتی کرنی پروسی بو جانو و آودان کرنو و گررانوی آورکان و تیکل کرنی سر جمهز و پیکاتکانی او ولاتا لنو دولتی سوریا کرده و. کلاودیو کردونی جگری نرده نتوی گرتوکان با سوریا رایگان، هاولاتیانی سوریا سر رای بونی درفتی و برهنان رو بروی فشار و تنگ جیتون دی آبوری بونتوا. هاوکات توم فلیتشار جگری سکرتیری گشتی نتوی کرتوکان با کاروباری مروی رایگان لکوتای سال 2024 و زیاده لدو میلیون آوری نوخوی گراو نتوا سر مالو حالی خوان. لکاتک دا هشتا نزیکی 800 هزار کس لکم پکان داده جین. اما جی بوش کردوا هینانه دی سقم گیری یکی بردوام لسوریا. پیوستی به دابین کردنی ما فی سرجم پیکاتکانی کاملگا پاک کردن و نیشنی مدرسی مینکان و آودان کردن و گشه پیدانی عبوری سوریا هیا. شارزایی که عبوری حکاری برز بونوی دولار لبرانبر دیناری عراقی اشکراده کرد. شکوالی که خالبارین هرمی کردوسان و نوچکه دگریتا و. گنجینه امریکا پاکه جگینوی دیاری کرده و سزادانی کرد یا بوری و دارای ایران. خواهدان نگام.

0: گریه بستن اما نشاموی کشو گرفتیان هیا و به گمانی چند جار ماموسا گلی او دکات لگل دستبکی سالی نوی خویندن اگر داوکار کانیم بوجه و جنه کرد بردوام لگل سالی نوی دا باز لخوب شاندان و داوکار کانیم دکن اما نما فکی سرطای هر ماموسا و یان فرمان بریکا که براسی که دبی بدرید امرو گفتو گول سر پروسی خویندنی امسال دکین آیا دستبکی سالی نوی خویندن هیچ او کشو گرفتانی که هیا دبیت رگیر بو سالکی نوی یانو که شو گرفتانی که دبی تا ویکا که شو بو پروسی خوندنی امسال دروز بکرید زور برز ماموسا آوا دبو بکر من لگلا که برزن سر پرشتیاری پروردین ماموسا یان تشریف بهرین بو ایره سلاو اللی بی
1: سلاو اتیه
0: سلاو سلاو بابا دبونی برزن زور بخیر بین ماموسا امسالی خوندن برزن ببی آستنگ برای و دشت
1: بله
0: هیچ که شک دروز دبیت
1: سرطه و نمی خواهی بخشنده مهربان درود و سلاو با پیشوای مروفایتی که توانم بولم یکم ماموسا با تا هوی ریشانداری امش درود و سلاو با روحانتی همو او ماموسا برزانهی که کچیان کردو او پیامی خوندن و خوندواری و پروردیان ناوت دست ایما لیرش و رز و سلاو مهی با همو او هاو ریانم که لبارکانی پروردیا و لبشکانی پروردیا ایشکن رز و خوشویستی مهی با هاو ریکانم و با او کسانش که یعنی ناوندکانی خوند نوا رز و خوشویستیم هی با دایکان و باوکان و قطابیان که اگر اوان نبین خوندگکان من چول بید لخوندکاران گرفتی پرورده لیستایا اگر اگر سالان برواد اتوانم بلیم هر اگر سالان و دوباره بیتا و هیچ گرانکاری کتی نکوی بلام من آوات خوازم که او گرفتانی لسالانی را بردوه ها بیت لیستا دوباره نبیتا لیروا وزارت پرورده اوی توانای خوی هبیت ایشی لسر کرد و ایشی شی لسر کردو
0: بله
1: اما اوی کوا روشتو و ماموسا لپشوا بوا پرورده با گشتی ایشی لسر او کردو که او بوشایانه و او آستنگانه پروبکاتو ایسا ماموسایان لخولان
0: راستا
1: حکو ماموسا ماموسای رای هنریم با دان راوا که چند بابتی کن پی آلینوا وکو سرطای مکتب و وکو کمالی زنیاری بو ماموساکان تر آیا ماموساکا با ازمون ماموساکا تازه تا این ماموساکا گریه بست هرچیه که اوانش تکا با شوازی که گشتی آلینه و دوائر که کونه نوانه وطنوه و رگکانی وانه وطنوه هم پیه وطریه تاو اگر چی زوری که ماموساکان خوان خوانی ازمون و خوانی کمالشتن من آوات خوازم که سود لازمون یا ماموسان جور بگیرید که تک باز لپرورده که سه بالی پرورده اتوانه منال ایشی تیاب که یکی میان ماموستایا دومیان بینایا سی همین پروگرام بینای قطاب خانه که جنگی قطاب یکی لهمه که تا ماموستاشا اگر یکی گلم سیانه افلیج بو یا یکی گو ام سیانه نبو چون اتوانی بلید اگر سیاریک بر ریگا برو یکی گل طایکانی پنچر بیاد او سیاریت نتوانی بروات
0: راستا
1: پرورده جوایه اگر بیا تو ماموستا و کو پیویست چوناله فراهمی همو کارکانی بو نکرید نتوانی اوی لسرشانی تی بر رکو پیکی بیگیند چونکه ماموستاش چیه؟ پیگاتو لکومال لعنی درونی و کومال لعنی جستهی و خوانی کومال هست که لدر و چوناله کاریگری نسر ام ماموستا یا بیاد که اوش حکومت ابیت و زور زور ارکی سرشانی حکومت که همون پیدا کسی کنی ماموسا دابین بکات
0: زور باشه ماموسا لگل هر دست پیکی سالی کی نوی دا با تابد با پروسی خوندن دبی پیش وقتا ها هندی جار آمدکاری تواو دبی بکری لان وزارت و لانی پیوندی داره و بنمونه با پروسی خوندن یعنی برای برستان او آمدکار یعنی که کراون با پیشوازی لسالی نوی خوندن یعنی چنگ آمده کاری کی جدیه یعنی فعلیه با پروسی خوندن
1: اونگه من اگه دارم لنزی که پروگرام کانی بشی وزارت همو کتب کانی پیویستی به پیش ماری و قطابی چو تا گنجینه کانه و آماده همو که پروگرام وکو ما موسیان سر تا باسم کد لخولان و خولان بینی و لناونده کانی خوندن تر آیا که تاکه گنجابی نگنجابیش تاکه چون بیا گرین اوی آمده کاری با کراوه یه تا سر باری به جوی ماموسا و که تا سر حکومت آیا حکومت تا چنا بلینی اوی یا و که موچکان لکاتی خویابه اگر چی استابلین ابی ماموسا موچی منگی هجور بگری و اصلا نوی منگی نوی آیا

0: FBDFM 106.7 کاتجمیر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
1: حکومتی هریم دلمی عید داتا بشدار بوانی کورک تیلیکوم و دلست سیم کارتگانتان لکر نکون علی زیدی سردانی امریکا دکاتو لگال دونالد ترامپ کود بیتوان سعودیا دست پیشکری کینوی خصوط بردم حوسیکان با اگر بست و انجام دانی رکوتن

0: بنابی خواهی گورو میروان سلاو تانلی به بیسرانی برز لازپی دفیمو لگل تانین بو گشتی که حوال کن. وزارتی گواسنه و گیندنی حکومتی هرم دلنیای طاو داده تا بجده بوانی توری پیوندیکانی کورک تلیکوم که سیم کارتکانیان لکرناکه و نو کمپانیاکه لپیشکشین خزمت گزاریکانی لحرمی کردوسان بردوام دبید. لالدوانی که دست سبرد به چارنوسی سیم کارتکانی کورک لدوی کتایی ام مانگه وزیری گواسنه و گیندنی هرم رای گیند کمپانیای که نشتیمانی کورکو لگل یا کردوسانیشه. لدرجه قسکانی ده مجده باو کردوه که وزارتی گواسنه و گیندنی هرم بردوام برگری لمافکانی هاولاتیان دکاتو و تی برجاندی هاولاتیان اولویت یک کمه لایمه لبر اوش کورک تلیکوم لکردستان بر دوام دبید بم لیدوانش که تایبه و نیگرانیانه هندره که لای بشدار بوانی او طور درست بو سبارت با اگری وستان سیمکارتکانیان لکاتک دا عراق دوائین واده با دیاری کردوه که کتای امانگه و سیمکارتکانیان راده گیرید. علی دعدوش شهرزای کیابوری هوکاری برزبونوی به های دلاری امریکی برامبر به دیناری عراقی با لیتوانی بشک لسیاست مدارکان و دوخی نادلنیایی و قرقکاری بازار دگرانی توکوای کردو به های دلار 100 دلار لبازارکان دان زیگ بیتو لسط و 60,000 دینار. اما جای با کردو بشک لخصت روی دلار لبازارکان دا لرگه و دولار و دبیت کللین گشتیاران و کمپانیکانی گشت و گزار و کمپانیکانی الگوری درا و دگره توا که پیشتر به نرخی فرمی لبنکی نواندی و وریان گرتوا. بلا هم خصنا روی کمی کردو با های کمونوی دولار لی بزرگانان و هاوردکاران لدروی ولاد لانجامی دو کوتنی حوال فرمیکان به هاوردکاری کالا و خزمت وزاریکان یانوا. علی دعدو رونی کرده و برزبونوی به های دولار راست و خور رنگ دانوی لسر نرخ ناخوی کنده بید چون که عراق با زورینی کالاکان پشتی بستو به هاورده کردن امش سرباری برزبونوی باج و رسومات گمرگی کن که حکاری که دیکن با گرانبونی کالا و خزمت گزاری کن لبازار کنده. سبارت به هنگاوکانی بانکی نواندی عراق دعدوش پیوانی بانک اگر راست خود از وردان بکد لبازاری هاو تریب ده چون که پشت به سیستمی فرمی آلوگور و حوالی درهایی ده بستید لرگی بانک کنوا. بلام ده توانید لرگی عراست کرنی پیامی دلنعیب و بازرگانان و شقام سبارت به بردوامی گیشنی شحنه دولاری کاش لیدگی فدرالی امریکا و که دوحک زیادتر هیور بکاتوا. حیدر عبودی و تبجی حکومت عراق رای گیان افتی دات و علی زیدی بمبستی بشداری کردن لکوب و نوکانی کومل گشتی نتویکت وکان دیدار لگل دونالد ترامپ سردانی واشنطن دکات. علی زیدی لچوار چوی سردان که داب واشنطن لگل سروکی چندین ولات جیان دا کوب و نو انجام دادات و هروا بشداری لکوب و نوی جوری بازرگانی امریکا دکات با بردامیدن با پیوندی عبوری و بازرگانی کان لگل عراق. سردانکه سرگ وزیرانی عراق لکاتک ده که واشنطن لماوی رابردو دفشاری لحکومتک زیدی کردو تا و کلواده کشانوی زبیانی کن ده گروپکانی برای مقاومه ناچار بکن چککانی رادستی حکومت بکن. اما شاوکات لگل اما دکاریکن با گورنی شوازی پیوندیکانی نیوان هر دولان لبواری سربازی و بوهاو بشی عبوری. یکم سردانی دریکی علی زیدی دوای ورگرتنی پاستقی با واشنطن لسیانزی تموز ده که لچوارده همان منگ لکوشکی سپی لگل دونالد ترامپ کو بو. لو سردانه ده که بپلی یکم عبوری و بازرگانی بو 48 ریکوتنامه لبوارکانی نو توزه و تکنولوژیا و کرتی بانکی و دارایی لنیوان عراق و کمپانی امریکان ده و جوگران.
1: لگیندن ده خیرین لمتمانه ده پیشانگین سپید اف ام 106.3
0: وزارتی برگری ترکیه رای گیان هاو پیمانی برگری مکه لأسر بنمای هاو کاری برگری نیوان ترکیه و پاکستان و سعودیه دا مزراوه در جهیز ولاتیگ نیار و داول لعیونان کراو پابندی پیمان نامنی و دولتیکان بیدو خوی لچالکیکانی درگی میز بدور بگرید. وزارتی برگری ترکیه لولامی پرسیاری روشنامه نوستان در رای گیان هاو پیمانی برگری مکه لأسر بنمای پیوندی دیاری نکان و هاو کاری برگری نیوان ترکیه و پاکستان و سعودیه دا مزراوه پشت به بنمای برگری و برپرچانوی به کامل دوستید. وزارتکت جختی کردام رکوت نامه در هیچ ولاتیگ نیو نبیتت جگره و با پیوندیکانی ولاتانی اندام لگل ولاتانی سیم ده. دو هوا سعودیه لارگی نیوان جیری عمانه و دست پیشکلی کنوی خصو تبردم حوسیه کن وانش بمرجع کن ولام دادن و با پیزانیاری سرچواگه دارکنم دست پیشکلی ریاض لارگی اندن اگر بس اکی دو هفته و دست پیکرنی دانستانی راستو خو دوائی زنجیری اک پیوندی دیبلوماسی هاتوا که لچن روش رابردو دا لغل امریکا و مصر و پاکستان و عمان انجامی داون. لچوچه و پیشنیازکه دار ریاض آماده در بر ریو بالگرتنی گماروکانی سریمن و رگدن بچون جوروی هاوکاری مرویکان و دست پیکرنی دانستانی راستاخو و لگه سر کردهاتی حسیکان بو آمانجه پیش تاوابونی دوافتکه بگنه رکوتنیکی گشگیل. حوسیگان داوای چاره سری بنرتی دکنو مرجکان ان بوهر ریکوتنیک به حلگرتنی یک جارکی گمروی آسمانی و وشکانی و دریایی و کشانوی طاوتی سربازی و امنی و سیاسی سعودی لا طاوی خاکی یمن و هر وعد دامزراندنی صندوقی گیدارایی للاین ریاض و بو قربو کرنو بنیادنانوی او جرخانه به های جنگ و ویران بو دیاری کردوا. حکومتی هرم دلنی عیده داده بشدار بوانی کورک تریب کن و دلست این کارتکان تان لحرم لکر نکون. علی زیدی سردانی امریکا دکات و لگل دونالد ترامپ خود بیتوا. سعودی دست پیشکری کنوی خصوط بردم حوسیقان بو اگر بستو انجام دانی رکوتن.

0: با باقی و سوره هرالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: دوزینوی اوفیسی چی گونجاویان جیه چی نمونه با کار کردن استمه بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیوستی کاند لنو پروژکانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیای خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینه پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 نهومی کسی دو نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سه نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سردو سعیدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سعیدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0570-334-9000 وایت تاورز ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
2: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
3: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپید اف ام
4: پێشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان راوی او مشګاری کانین بو نوی نو نادیدنه کریت با پیک ول خدمتی و تکانین جرايل بین پیشین ازمونو دنیا دیدی مامستانی کوچ کردو پیشین بو ایما پیشنگو پیشینن

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum. Peşeki hamdü senâ ve sfâs bu khuayi gavrav ve mehreban. Sücde-i şükür abeyin bu khuayla serhamu ni'metekani. Elhamdülillahi ala ni'metil imani vel islam. اگر به اندازه نوح تمن من هبه کی زور فصیح ل دنیا و قدر او زبان زان بین حموی بکین بس فاسی خوا لسر او یک خوا توفیق یاوین بو دینداری شتاو نابه الحمد لله علی نعمت الایمان والاسلام صلاه و سلام خوا بو سر حضرت محمد المصطفى و سر هم امتی پیغمبر بتايبت خواي قول الرحمة بزي خوي برجنا بسلام بجي سمان دا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزا كان برنامي نخش الرقي دوستاني خوا وتوان ده درزيان ده القيان بريتين لدشت هر كسي يكي لم دشتبكا حتما عاقبة شربي خوا بنامام يكي لم دشتبكيتو چونکه او قران فرمیتی نیکی پیغمبرکه فرمیتی نیکی اگر هاتو تو کرتو یل ندا او عاقبه شربی یکم وتمان گناه به بی توبه خریکی گناه کردن بی خریکی نظر کردن بی خریکی غیبت کردن بی خریکی حرام خواردن بی بلام توبه ی لنکی او عاقبه شربی دوهم وتمان باور نبون به پیغمبر چه بقصه یا بکردار وتمازور کزه به زبان الله پیغمبرم خوژه وی بلام نه قصه قصه پیغمبر نه اخلاقی اخلاقی پیغمبر نه روشتی روشتی پیغمبر اما دروکه الله پیغمبرم خوژه وی سهم وتمان ظلم و ستم کردن ستم له هر کس یب کی وتمان ستمش نسبیه زلامی وای رای جمهور ظلم له همو ملت کی یکا زلامی وای وزیر، زلامی وای مدیر، زلامی وای رئیس عائله یک، زلامی وای رسپی بنماله یک، ظلمی علی یک. زلامی وای باوکه، ظلم له منالکان یک، ظلم له جنکه یک. مادام ظلمی علی یک او توبه لی نک او لسر او بروا، قران فرمی حتما عاقبت شربی او افوتی. دسی چوارم من لو دفتر تعليماتان نسرا و نيكي اها حفته رابردو عزم كردن انسان هر جهازه بكره دفتره كي لقلايا چيب كيتو چينكي لدفتره كان نسرا و او سپلتا آقال لبه كارباي كم يازوري لسر نبه خورتاو لينه دا رطوبت نزيق نبه لي و إلا افوته اخرابه به لبرو یک دلار په داوا زور خمیه خو بس ام قرانش افرمه اگر بیت تو ام دشتب کی عاقبت تشربه یک لوانه درسی ام شو بریتل بخیلی انسان بخیل به بخیل یعنی چی یعنی پاره پرست پاره پرز یعنی چی یعنی عاشق دنیا لپیناو او ای کپاری دست که حیای خوی با خواب نامم با لباتی او ای که حرمت کوب کاتا و هرچی حرمتی هی ایدا با او ای کپاری دست که قرآن فرمه یکی اگل او کسانی که خوا عاقبتی شرکا او کسانن که بخیلن بر زکانم پیش او ای بتفصیل ام موضوعات با باز کم رحمتی خواه لیوی ام قسانه که ای کن با بیستن نیه با اوانیه مشکت پر کهیل معلومات با اوانیه بلای بخوا عملاشتی عجایب بازه که با اوانی عملی پیو که عمل اما نقشه ریگه یه نقشه خریته چون کره کاره گروات سر بینایه که اوی بگیره او خریته قلنگ باشه نه کار بکا، ایش بکا، عرق برژینه اپی بگیوله این نخشو خریده که بی و ایلا همو کارکی به طالبه تو با مندویتی رو توش اگر لسر او نخش ریگه او قرآن که دایناو نچی تو بمشکل نکی ام قصانه با بیستن نیه با کار کردنه کار کردن هزار قصه ببیسی بلان بگیوه نکی جا استفایی چیه
لبره و بر زکانم داوا کارم ما مستایک درزی حدیثی با قطابی کانی فرمو ای فرمو علی و اوزانن ام حدیثان زکاتی ان هي کتوان زکاتی حدیثی ما مستا ای فرمو وکو چون لچل دینارا لچل دفترا دفترک لچل هزارا یک هزار لچل دینارا دینارکی زکات واجب بیدی فرمید لچل حدیثی شاد تنها عمل با یک حدیث کن بستان زو قصه یکی جوان اقسم قد لبیر ناچه تو فرمو مادام یو درز خوینینا ما حدیثا ما به زکاتی بی ایسا منو توش چل شو دانیشین اما موضوعان بازکین که که گیان بگیوی هموی مکه تنها یک لم چل بگیوی بکه تنها با بیستن نبی با نبی معلومات ور بگرین آخر ایسا پیایی وایه تنها معلومات که وکاتو ایسا سی دی وایه همو قرآنی تیایه جا خو عملی بینا که با چیزی بایی چی پیایی وایه مو قرآنی لبره جا که عملی بینا که قیمتی چی نای باتا باشت وقتی که باتا باشت بگیوی که نک تنها بیستن عمل کردن رحمتی خوال لیبه کاتی که روشتی تو بینی خوتو خوا بزانه چی استفایه کل کردو و قرارش چی شد داو واز لی بینی قرار داو واز لو گناه بینی یعنی اها ایم جاری وای که چینو با مالا و زور مرتاحین الحمدلله واجبی کمان جیب جی کردو بلام لپالی اویشا بزانه چی گناه که دای وازی لی بینه و ایلا در زکان من ببلا جروا کوابود درسی امشو من باسی چی اکین باسی بخیلی اکین او قرآن فرمویتی بخیل نبن پاره پرز نبن عشق دنیا نبن بخوان نامرن تاو رسقی خوا قراریا و پیتانگا حتی او دیناری خوا قراریا و باقلی تو بگا نامری تا پیتانگا ایتر خمی چیه خوی ایتر بو ناراحتی بو ازیتی خلق دیل سری بر رزکانم فخری کائنات فرمی هزار صلوات بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما فرموده یک بدم مبارک رسول الله تو افرمی اتقوا الشح اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم افرمی خوتن لبخیلی بپارزن چونکی بخیلی و پاره پرستی و عشق پاره گلانی پیشوی لناو بردو ایوش لناو با حملهم على ان سفكوا دماءهم بخیلی و پاره پرستی وای لیا کردن شریان به که شریان بو یکتریان کشت خوینی یکتریان رجان لسر پاره فرمی عشقی پاره مبن عشق خواهی گوره انسانی واد روز که پاره خوشه بی و اینهو لحب الخیری لشدید انسان پاره خوشه بی بلام نه بی عاشقی بی اگر عاشقی بوی حیاده چه اها انسان اگر عاشقی کچه بی دینی دانه حرمتی دانه اخلاقی دانه حیای عائله که با همونش دکیه که بی تقدر رو انسانش پاره خوش بی قیناکا بلام امیک عشقی بی عشق یعنی چی؟ یعنی هرچی خطریه ده یا قبولی بکی بایی دست کهوی او کاری که خرابه دعای او پیغمبر افرمه چی؟ افرمه واستحلوا محارمهم افرمه او نه عشقی پاره بون او شتی که لهمو دینه که خوا حرامی کردوا اوان حلال یان کرد اوان حلال یان کرد اها ایسا برتیل یان حلال کردوا ای سما محاجی بخویو کشیه کیو ما مملا بخویو میزره کیو چه برتی لبا استحلوا محارمهم اوی کخوا لهمو دینه که حرامی کردو ام لبر او دشتکی دسکوی اچه ای که خواه پنامان با بر زکانم بخیل یعنی چی؟ بخیل بکی الین لشرعا لشرع بخيل بكي لأن هو الذي منع الواجب بخيل بكسي قالين بواجبي خوي هل نسي هر كسي واجبي خوي جيب جي نكرت او بيالين بخيل شون يعني من ده دفترم هي ده مليونم هي ده ابي
deyekî ben be feqîr. Deyekî malî min niye, deyekî malî feqîr e. Deyek. Ey eger hatû nîwey bû, ew vacibim bexîlim. Ey eger hatû kemekim lê diziyewa, ew her bexîlim. Kê le bexîlî necatim ebe, katek ke vacib cêbecê bikim. Vacibim cêbecê kir, ew katek min necatim ebe le bexîlî. بلان بره زکان بزان واجب دو جوره واجب یک هیه کخوا لقرآن ناوی ناو بزکات ابی تو جیب جیب که یو زکات واجب یکی جهیه لقرآن ناوی انفاق انفاق یعنی چی؟ واجبی شرعی یعنی چی جاره زکات اوه اگر هاتو پارد هبوت من لصد دونیو لصد هزاره دو هزارونیوی مالی تو نیه مالی فقیر و هجاره مالی فقیر و هجاره خواه بای نردوه بلا مال گیرفانی تو اتوش داری بین بی برو با خواه نگهی از رو اقصه یکم نبیدن چه هر کسیک لصدا دو نیو زکاد ندا اگر هاتو مرد او سالت بسر ارزوه چند فقیر هی لروجی قیامتا هموی دوای پاره لیکن بس اگر بیده با یک کس نجازه هبه تو آو لکول دکه بس اگر نبو حقی همو فقیرانی دنیا لسر ای گنم ای نوک ای نیسک او ده یکا لدتن کتن که یکی لده کیلو کیلو یکی پاره وتمان لچل یکا لهر چل دینار یکا دینار یکی خواه بلام گنم جو نیسک نوک امانه پیالین ده یک ابي لدكيلو اكيوليكي مالي فقير به اما بيالين واجبي شرعي واجبي زكاه واجبي كتريجي بيالين انفاق انفاق يعني شي او من زكاه متا ولا كولم كوتو الحمد لله واجبهم جي بجي كلو بلام دراوسه كم عملياتك اگر من فرياي نكوم امره دي هرچن زكاه مداو ابي پاري پي بغين بو عملياتك كيف كاتو نمره اگر نیکم واجبم جه بجه نکردو خواهم حاسبم اکا جاریوائی دراو سکت حاجه ایک روطه اکا حتیو اکا کزنی سرپرشتی اکا بیوجنی اکا کزنی سرپرشتی اکا طلبه اکا زور زیرک و زور لحاتو کز لی نپرسیتو دیتو ابشتی اکای نا بی بلی جا خو او معاش بو خوی الگری او قصی پیایو بخیله او قصه پیایو حسوده او قصه نیه بدم تا بلا ابی من پیم گینم حتا هرچی پاره ورگد لمعاشکی همو خوال گیرفانی من حسابی کابو او هموی بخصا دقا خیراف سیبو بود تو هتیو اک بخیو اکی پی اگا اچه ابی با موظف اک ابی با دکتور اک ابی با دکتور اک کبو با دکتور معاش ورگره هرچی معاش ورگره هموی خواه بصدقا با تو ینوزه شیطان نت خلاته نه بله بخواه کاکی گنجا خواهم پاره بخواهی وره گره او نه او شیطان نت خلاته نه که او بره زکم دو واجب لسره واجبه کی زکاة واجبه کی مروعت و پیاوتی اگر خلق محتاج وی بفریای کهوی اما فرموده یک بدمی مبارکی رسول الله تو پیغمبری خواه افرمه هزار صلوات با پیغمبر افرمه هر کسی اک هر کسیک من بات شبعان و جاره جائع و هو یعلمو هر کسیک ایواره خوی تیر خواه دراوسه اکی هی دراوسه اکی پی ازانه نانی نیه بخواه هیچی نیه بخواه دراوسه اکی هیچی نیه بخواه بزم تیر و تسل خوتو خواردویتی و خوتو الله يم بخا كاك من زكاتم داوا زكاتم داوا تازه واجب لكولم في غمر اخوا افرمي اول امتي مني اول امتي مني شلون فريتو خل انسان ناكوي انسان لبالطا غيري خوارده بو 10000 غيري خوارده بو 20000 غيري خوارده بو 100000 بلام تو او نه پار خوشويستي او نه عشقي فاري او پياو امرتو ناتو ان 100000 بو صرفي قرآن فرمي يكيك لو هويانا اوانيكا چنا ساحي محشر هويان بيئدان
او هویه هشت صفتی تیا نوسراوه هر کسی اگر او هشت صفتی تیا به ایتی لدرگای بهشتا هر اوانه هویه که دبین نو چی تجولو بز اگر هاتو یکی که نقصان و اگر نابی چی تجولو اما لسورتی معارج خواه باسی اکا یکی لو شرطانه چیه افرمه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اوانی که لمالکان حقی که انتا اللہ بخواه که یعنی ام پیاوه محرومه بی بشه بی دسه بی کسه والله که یعنی اما لم گیرفانی من خواه حقی که دیاری کردو تو ببی وی کس پیو بزانه حقی او فقیره دیاری کردو لگیرفانه کده اما یکی که لأسبابی چونه بهشت بر رزگه اما قصی پیغمبر نیه اما فرموده رب العالمین جل جلاله بلام امریکا تو لهمو عمرتا فریای فقیر یک نکوتبی لهمو تمنتا فریای هجار یک نکوتبی اوای بتمای بهشتی بر زکم تو زکات دا و بلام پیای کری کی گنجنی ماره کردو و ناتوانه بیگوی زتو محتاج 500000 توش ماشاءالله دولمنی پاره باش دهه چاک ده بم 500000 نه چی فریای کوي مال خنجیلانه که دروس که و جنه که بیگویزه تو او شریعت اسلام تو لسجیلی لتو مارگی بخیلکان ناو تو مارکات نمی بلی خواه زکاتم داو تو قرآن فرمه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فرمه ایوا ناگن ببلی مردایتی و پیاوتی و چاک کاری حتا اوشتی که خوشتانه وی صرفی کن بو خواه فاطمه کچی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روشی که پیغمبر بینی درهم اکی پی بو درهم اکی پی بو درهم اکی با آوی گرم و با شد پاکی کرده و باوی جوان بید و تی کچه کم و چی اکی و تی والله باوی گیان ایسم من اموی ام درهم اپکم بخیر ازانم یکم جار اکیویت ناو دستی خواهو حز اکم با پاکی بیویت ناو دستی خواهو ها ام روحا چنده خوشه آوا معامل لگل خواهو بید وانه زانی که تو پاره کل بزایه چوه خلق خوار دویتی بخواه پاره اگر که بخیر لرگه خواه بیه اگر پیاوه که زور خرابیش بیه مادم تو نزانی تو بخواهد کردو هر حساب لسر خواه هر خواه با حساب کردی فهم زانه بلا بخواه اما دستی افرته که خراب کودیا اوانه اولی رقصه یکم بیر کوته و جار جار خلقیه با امز گوته دوائی پاره اگه که لی قومه و وزای که لی قومه و ایتی او روح من حچن یکی گبینم الی و دوائی پاره که روژانی خو من لبیره که بیتو کسی گاد با امز گو دوائی پاره کرد الله خوا رحمتی خواتان لبی یارمتیم بن ما چن بدمیا عیبه میکن بگالا بسری او وابزان ایو که خانو او خزم کارتان او عیبه حرمتی بگره پنای هنا و بتو وگ یارمتی نادی حیایشی مبا اخکاکا یارمتی نادی قسمکا برو درو بخو تو او هاتو الله فقیرم دیکه فقیره یا یارمتی با یا وقف گیرفان نی قصین عشیری نشون ده بی که که پیایوه هایت لیوستوالا که هزار قاتی من پیاو بلان لی قومه او تازه لی قومه او که تاتو تایوه بلان تو حیائی ما با کیا لیل جگه

جنی یقی ناکا و تی توزه کلیا و تی هل سر و تی ناتوان واسما و تی ای چی بکم و تی توزه برشه رو و تی گره گوشتم خوارو چون برشه مو نرشه مو پیاوی بخیل حیای خویه با حیا حد کی خویه که حرمتی خویش کنه پیاوی واهی پارو پوله کی زوری هیه گیرفانی پرل پاره جنکی فلسه کی بینی کچکی کوتو تا خطره کرکی کوتو تا خطره حج ناکه حج حجیان بو ناکه اما حیاتون برزکم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم خواهي قولي لقرآن أفرمي أفرمي أوانيك بخيلو پارا پرستن وانزانو پاري كويان كدوتا وخيرا بويان خواه أفرمي نو والله بل هو شر لهم أو أبيتا شر بويان شر هل الدنيا خواه حياة نبا لقيامتي شاه پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي هرچي مالي هي ابي بهجدي هايكو همو جاري لجهنم ابي ودا الله من او مالكتم ك لقازك اشارد مو شراب مو هام اشارد و لكرك لك تشكل لجنك لتسي للرحمك لخلقك اشارد تو او من او ماليتم حديثي كي پیغمبري عزيز هي فرمي ترمذي روايتي كا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي سخي لخوا ونزيكا لخلق إخوة ونزيكا لبهشت ونزيكا لجهنم ودورة سخي أي بخيل فرمي بخيل لخوا ودورة لخلق ودورة لبهشت ودورة لآقري جهنم ونزيكا لا حول ولا قوة إلا لا حول کافی گیان تو پیغمبرت خوشه ارو الله ای شای تو من جنا او پی ارو الله دی برواده پیغمبری خوا ارو الله دی او پیغمبری خوا یک ل اخلاق کان یو بو سخی بو رجیکل پیاوی گاد کافر بو مشرک بو مشرک بت فرزد بو حد بو خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرک بو بت فرزد بو حد ل پالی مدینه بون سری او دولای کرد همو بزنو مرو تی ای پیغمبری خواهمه چیه ام همو رزق خواه داوید تی او حزیلی اکی و تی ارو الله دی فرموی او همو بوتو تی او گالتم پی اکی تی نو والله گالتم پی ناکم برو هموی با حوصت سر حیوانی دای برو بردی ازا سروات با پیغمبر کی زور سخیبه اون در پیغمبر اون زیکه شر رقات پیشوا روداوی کی خطر هات پیشوا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی ها چی تنه بیهنن شرکه خطره فهم کس بگیری تو انای خو خیر بینه ابو بکر صدیق چو چی له مال او ابو همی هنا بو پیغمبر چی هبو پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی یا ابا بکر ای بو من الکان چی دیشت تو تی والله خو پیغمبرم بو ایشت تو خو هیچ نه ایشت تو هل كسي كان زيكي في غمر بيت طبيعتي في غمر ورقلي اي عمر وتا اي عمر تو تشي يشت وتي قربان والله اني يوم يشت بو من الله قال من يوش من او بو قوا اها تان زيك بيد في غمر اخلاقي في غمر اگر صفتي سخاوت التيانه بي او صفتي في غمر التيانيه ميوان داري زماني كون او خلقه ميوان وان هبو زمانی کن سه روش میوان کس لینه اپرسیو سه روش خزبت یعنی کن روشی چوارم ایود علی و تو ناود چیه و بو کیه اچی و کیه و عادی سه روش که من کرد بدو روش بخوا اویش من لابر کرد من بر روش دیک اویش من لابر کرد من بر جمعک ایش جمعکش نماو ایش جمعکش نماو آره والله ایش جمعکش نماو پیاوی کی بیاری لی پرسیم یادی بخیر به و تی مام وستا علی و زمانی کن باو کم دو جنی هبو ام دو عائله ابم باخ بچکوله بخیو مانا کردن ایسا سی باخ من هی مالی کش بخیو ناگا و تیم که حاجی آخر زنی لی برچی و تی آ و تیم زمانی کن باو کی تو اگر یوی زیب تکانای یکی که دانا بو لو خواره و یکی لم سره و لیوی بها تای گیرفانی که پرا کردو اما ایره جبای گیرفانی که پر بکرده ایسا تو گیوز

تکینی دو نفر دانا ولوی به تلای کی بدستو یکش به تلای کی بدستو او یکی کی پیا کش یکی پیا یل لکاتی گوستکانا کس نزیک ناکه خیر و برکت نماو ها ایس باخه کان زمانی کن هر خود خان خود الله وقتان بینی و کنه ما می دانا یوت خوای بشی فقیرش ایس پیش او این ما مکه بنیجه حساری بو کا بو چولکی تنچه برکت نامینه کاکی هر عذاب مینه عذاب سی پیاوی عقل دانیشتن سی پیاوی عقل دانیشتن و تیان تخوا با بیر کنو بزاین لن ولاتی اما کی زور پیاو کی پاره خوشناوی کی زور سخیه یکی کن و تی والله فلانه کسی کری فلانه او تی نو والله فلانه کنه و تی او تو اگل فلانه کسی هر یکی و تی ده بابچین دوای خیلی علیف کن بزاین کمیان زور سخیه اوی که هر یکی چوب ولای رفیقی خویی یکی کن چوب ولای یکی کن با سفر اچو هر ویسی قاچ قات ناو هی اسفکی اوی قاچی تیخ نالن چی؟ او زنگی که قاچ قات ناو او زنگی که الو کاتاو تی که که فقیرم هاتون دوای یرمتی لیکم یکسر و ساری اسفکی دا بدستی اوی او خوتو او اسفکو اوی هی پارش ایتیای چوار سال لیره ایتیای بی باو شمشیر اکیش ایتیای شمشیر اکی علی کره بی طالبه نی فوتینی همو بوتو یا سبحان الله لو سخاوتا ایم اگر دینار اک دو سو پنجاب ایک اک بین سی چوار جا سیر اکی نو دو تو ایم سی چوار جا سیر اکی نو دو سو زنی دوان نیه اکی انال گریدو چاوی کی بو اخی او بخو من پیه کنی نزانی؟ او بخو من پیه کنی که آوائینه ایمه باش ای دو هم چو بولای رفیقه که تقل بابی کرد چه گهات داره او تی چه داره تی والله او پیاو مو یارمتیه کم با تی والله خوتو بس منه چم او یارمتیه بو یعنم توهین مکه با حالی نسیدیم کچه که چو جوره و حوصد لیره بو هنو خواه حافظی لیکن حوصل لیره دو های پیاوکه حلصای و پیاوکه حلصای و او تی هیچ چی نبودنگ با او تی بلا الله پیاوکه داوه یارمتی ده تو اکرد او تیم والله حالی مسئن خواکه خوشه من یارمتی دادم او تی چیت پیدا او تی والله حوصل لیرم پیدا او تی مادام شرفی من اتفارستو برو لرگی خواتوش آزاد با عبد بجاریم ای سه هم مکان کابرایی که کیره پیاوترین کسی شاره چو سیرکا پیاو کیرکا ها با دستی دو عبدوی بن بر ریا با دستی دو عبدوی دو تی که که هاتوم یارمتی کم بی با کیرکی و تی هاتوم یارمتی کم بی و تی والله العظیم وتي والله العظيم او انا سرفم كردو هيچم بدس او نما او ام دو عبد النبي ها هر دي كان بل رقي اخوا تي كاك والله من نات وانا ما كيتو باتو وتي اگر نايان بي لرقي اخوا ازاد بن دوای ام سي پياو دانشتن بزن كي كم يان زور پياو سيركن ام كيرا لهم كسي پياو تدي برزكانم ايمت تنها جیاننامه پیاو عشقی پاره اخوینینه و اما تنها جیاننامه قارون اخوینینه و باید حزمان لپاره اگر جیاننامه پیغمبر بخوینینه و نابین وکو ام پیاوانه ابین برزه کانم لجمعیه که خیلی و که رابطه و ام رابطه اسلامیه افرته که ام بینی بو ناسی بو یعن که اما خوشکی فلانه کسه زوری پی ناخوش بو با برای که اوه دولمن نیه و خوشککه اوه سواله که هم پاره رابطوشته بو حتی و داما و بیکس و بیدسه حتی اویش تلفونه که بو براکی اله که اما خوشکی توی اله بلا خوشکی منه اله ای بو اولا زکاته کم پیداوه تو اها چنه پیاو نامرد و چنه ناخوشه تو تنها زکاته لسر واجب نیه که خوشککه زلیله ابی بگیری توانای خوش یارمتی بی چی بدم یو عبدالله کریم مبارک رضا و رحمتی خوای لسر به
لەگەڵ تۆ زەپارەی کۆ کردویەوە لەگەڵ جەماعەتێکا چوو بۆ حەج. کاتێکە ویستیان بار بکەن و ئەمانە بەیانی باریانەکرد، ئافرەتێکی بینی لە بەرمیلەکە مریشێکی تۆپیوی بردەوە. عەبدوڵڵای کوڕی مبارەکیش فەرمووی دادەوە حرامە تۆپیوە مردارەوە بووە. خوا فەرمیەتی حرمت عەلەیکوم المەیتە، وتی بڕۆ قسە بۆ خۆ کە کاکەەوە بۆ تۆ حرامە، بۆ من حەڵاڵە، سێ ڕۆژە مناڵەکانم هیچیان نەخواردووە.

پیلی دوهم بد اخلاقی بد زبانی زبانی فیزه اخلاقی فیزه عزتی خلق دا اما با مسلمان نبی ام دوشتا کوبنو لکوتایی قصه کن من دا ام قصه ببکین ای باشه چون خو من لبخیلی بپارزید همو من پاره من خوشه بی بخواه پاره و جاری و یا کچه تناو گیرفانه و بزوریش در نایه خو اگر چوی ناو قاسه که و هر در نایه تازه قبره اچی چوی تناو قبره و ای چی بکین بو اوی نجات من بی الم صفت خرابه رحمتی خوال لی بی یکی لم پینشتا جیب جیب که یکی لم پینشتا جیب جیب که بو اوی که خوار رزگارت که لبخیلی یکم یان چیه بزور بزور هفتانه صدقه بکه هفتانه شتیگ واجب که لسر خود بیده با فقیر هفتانه بزور خزمی که دعوت که دو خلق دعوت که با خلق نان بخواه ورده ورده بکریتو او گیرفانه کریتو ایتر ورده ورده سی هم رحمتی خواه لیب اگر توانی کفالتی هتیوی بکه اگر نتوانی کفالتی که هتیو کهی کفالتی که طلبه یبکا زور کرا فقیر من هی زور فقیه من هی فقیه زور فقیه من هی کرا فقیرن باوکی لوانه لباوکی بحیاتی پاره نبینی بی کفالتی فقیه یبکا بلا رول مانگانه 50,000 تو لسر من خوینه تو ایتر دعایی ام فقیه چه خزمتی اگه کاتو شریکی لگل یا اگر وانه بو بزانه چه بیوشنک بزانه چه به واجنگه یه پکی کوتوه بیا کسو بیا دسه منگانش تکی با با بزانه سیل رحمکان کامه انزور پکی کوتوه فریای کوه بما ایما اتوانین تدریب کین به نفس من بخیل نبی هموش تک تدریبی ایوه برزکانم تدریبی نفسیش بکین نسر اوی که عشقی پاره نبین او کاتا ابین با پیاو کاتا خواه با پیاو من حسابه که بلام خواه پنامان با اگر انسان پاره پرز به نلای خلق پیاو نلای خواه پیاو خواه عقیبت من بخیر کرد خواه نمان که با پاره پرست خواه بمان که با خواه پرست خواه شوینی پیغمبر من خواه خواه اخلاقی پیغمبر من تیار دروس کرد یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي
Ya varis.

0: يا رشيد يا صبور يا ستير هاي لبر خاتم لو دون لا يخوت عاقبة من بخير بها إيمان من سلامتك قلم يعفو وسر قناه ما نابينا هاي لبر خاتم لو دون لا يخوت لقناه باو كدائك من خوش بي لقناه ما مستكا من خوش بي لقناه دوستكا من خوش بي لألي خير وخيرات خوش بي لبر خوايتي خود خواه لقناه يم بجيس من خوش بي لأول ليكم خواه لبر ناوجوانا كاني خود ولات من لفيتنا بكبارزي او مسلمانانه ایسل زحمت اند خواه و رحمتی خود فریان کوي او شر و جاوی لبینی مسلمانانه دروز بو خواه لبر خواهیتی خود آوی و رحمتی پیاب کوي لبر خواهیتی خود خواه لد پاره مودوال لیکم ولات من نشوینی امن و آسایش من نشوینی امن و آسایش مسلمانانش بین تو جگه خوی لبر خواهیتی خود لد پاره مود دینداری من للا شیرین کوي دینداری من للا شیرین کوي گناه من للا قیزون کوي كفر بيديني من للا ناشرين كي لبر خوايتي خود خواه لسا اسلامتي من جينا سا اسلامتي من ملينا سا اسلامتي زينو من كروا لجر بياخي پیغمرا حشر من كا صلى الله على سيدنا محمد والي وصحبه اجمعين والسلام عليكم.
1: سبيد اف ام دنگي هموچينو تو جاكانا
2: اما فرهنگ و کلتوری کردواری ده پارزید
3: لناو جنجالی میدیا و تورا کمالایت یکن کنالی امانج در گرنگا
2: پروردو اشتوائی خیزانکن امانج مانا
4: همیشه دلنیای لحوالکانی اما
5: ریز لجاواز یکن گرین
6: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
7: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
8: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
9: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

زینو فکری مروف دروست و کوبا خیکا که توانین تایدا بوردی و نرمی بر همه کمان بدوری نوایان بواری با برخسینین ببه بندو بار پی بگاتو گشب که خالی گرنگ اویا که چی بچنده تو چی بگری توا دبه همیشه با پیش و تاو بدره جار ناجار برو پیش و خوی تاو داده لگل بکار بردنی امشیواز کارا مروف درنگیان زو ادراکاتی خویاش کراکا که گوریو با خوانی روحو گیانی هروها برو برو رن ما کری اصلی جیانی خویتی هروها توانه لدرون وجودی خوی دا گزاری فکرکانی اشکراب کاتو لگل تندرستی روژانه دا درکی پیبکا که وزی بیرکدنوکانی و کارکردکانی زینی چونچونی لشیوکانی کسیاتی جیانی مروف چار نوسو مرجی کاری کردارندنا شوازی فکر و جیانی هر تاکیه یکی که لو شوینهی که جیان تنها دتوانی خوی به هوی مرجکانی و اشکراب که مرجکانی دروی جیانی هر کسی گوتای لگل جوری پیوندی و مرج و حالتکانی درونی او تاکه او بزانه و تای خیمیه که مرج و حالتکانی هر تاکیه لجیان در هر زمانی دانشانگیری کسایتی و صفتی درونی او به بلکو ام حالتانه بتوندی لگل هندگ ظروفی جیانی فکری و درونی تاگ لپیوندی دایو لو ظروف دا با پیشکوتنی او پیوستو ضروره هر کسی گره برن بر یاسا دا وجود و بونی لجگایه که پیوست سلوه به لراستی دا بیر کدنوه که لکسی دا صفت و کسیاتی دروزده که او بو او جگایه راده کشه.

دوتری اگر وزه امرو با ولاتک بگینده کاربا با ماوی هفته اک برهم دهنه. معنی اویا که امرو وزه اکی بس نوری هیا. کاتی امرو وصل بی بیره کاتوا او وزه لدجیتی هر بایده به وزه شتاراوی ناخد بخوزی توا. اوش دنیایی بونی منی بس نوره ده که او وزه که امرو لخیر و چاک ده و کاری دهنه. بلام من خوازی بریتی لخودی خوارو که امرو تیک دشکینه و هر لو جگه ده ده وستینه که دستی پی کردوا. لا سال 1948 ده چینی کان پیکری که گوریان لزاری پو خود دروس کد. کشی بیستان بو. لدستی البرمودکان ترسانو با قردهان پوشی. البرمود هرشیان کرده سر امولاتو سر جم خلککان سر بری. بلا موازیان لن پیکری هنابو پاساوی لقرهو هیچ بایخه خینیا. ام پیکره 150 سال وازی لیه هنده. یکی گله که هینه گوره کنویستی او پیکره با شارکی تر بو گوزره تواکاته که ورزی زستان بو قراوشکه که قلیشه و پیکره که درزی بردو که هینه که شکندی و هینه که اشکره کرد. اما واتا توج لناخ دا وزه که یه تنها خود دیزانی خول و مسئله سلبیه کن و تکشکند خود بتکینه چون که توی مروف باشترین به دیهن داوی لای خوای مزن که اسمانه کن و زوی برام کردوی گردونی برام کردوی لگل اوی تیدایا توزه کل خود بتکینه و خود و توانایی کند بناسه و بزانه چون به هرکان درد دکیتو گشه ان پیدهی.

بهوی دعا کردن ویا کمروف دگاد با خدا چون کمروف پیوستی با خدای هر وکو چون پیوستی با او خواهی شارک هبو بناوی شاری هموشون دکتر الکسی کارل بیانی که سر دیزستان هاتن او امشار و وکاتی که لشمندفر داوزی بوی درکوت که ویزگی اوی وکو همو ویزگی کانی تری شمندفر پربول خلق و خلقی هولیان دالم یعنی قربال خیدار اگه خوان بکن و خوان بگه نشمندفری مبست پیاوکا بو پری سرسرمان و بینی که خلقه که پی خاوسن هیچ کس پیلاوی لپیدانه بو او لویزگه که ها تدر و سواری تاکسی بو لناو تاکسی که دابینی که سایقه کش پیلاوی لپیدانیه بو یه پرسیاری لشوفره که کرد و تی ببوره بو چی همو خلقی ام شاره با پیچوانی خلقی شارکانی تر پیلاوی لپیدانیه شوفره که و تی باله راسته بو چی ام پیلاوی لپیناکین کاتیک پیاوکا گیشته و تیل بینی که خلکی اوش پیخاوسن بر ریو بر جمیریار بر که شکان خزمتکارکان و هر همویان پیخاوز بون. پرسیاری لیکی گلوان کرد و تی دبینم که ایو پیلاو لپیناکن آیشتیگ لباری پیلاو و دزانن خزمتکارکو تی بله پیلاو دناسین. ای بو چی پیلاو لپیناکن؟ بله راسته بو چی پیلاو لپیناکن؟ لپاش ماویک پیاو گشتیارکا لأوتیلکه هاتا درهو لناو شقامکانی شارده پیاسه اکرد هر کسی که ابینی پیخاوز بوی که کانی ود ایا نزن که پیلاو پیلا سر ماده پارزه پیاو کوتی حلبته که دزانم آیا ام بینای دبینی ام بینای کارگی که دروس کدنی پیلاوه ایمال هبونی ام کارگی شانازی بخومان واکین و همو روژان یک شمه لوی کو بینوا حتاو کو جوی لقصکانی برای و بری کارگی که بگرین که باسی سودکانی پیلاوه که ای بو چی پیلاو لپیناکن رازدکی بو چی پیلاو لپیناکن بله وکو خلکی او شاره همو من باور من بدعایا همو من باور من وای که دعا توانه زورگ لخواست کن من بینه تدی دزنین که دعا ده توانه معجیزه بخلقینه ایمه بگوره جیان من بگوره و نیمام که توا ایمه اگه دارین لحیزی معجیزه خلقینی دعا بلام نگل اوش ده بو چی دعا ناکین برسیاره که هر لیره ویا که بو چی دعا ناکین امرو زورگ لزانایان دانیان بکاریگری هیزی دعا داناوا دکتر الکسیس کارل پالوراو بو خلاتی نوبل و تویتی دعا بهسترین و زیا کمرو و توانی برهمی بهنه دعا کردن وکو هیزی راکشانی راستقینه من چندین نخوشم بینی و که لجورها داو درمان هیچ سودیان ورنگت و بلام تنیا به هیزی دعا چاکبونه توا بو چی دنیا امرو للیواری وران بون راوستاوا چون که خلق دعا کردن یان لبیر کردوا اما سود لقول ترین سرچاوی هیزو کمال ورناگرینو ببی سود لیورگرتن لیمان گراوو بجیمان هیلاوا

مارك البيون لكتبكي دابنوي بناوی دروس کدنی جیانو د سستنی بجوی لپاره تو جنویک د لای دورې گایزور جیاواز کبه کردار سرمل دا وحیا اویا لیکولینوی درچوانی بواری بازرگانی 1500 کز له سال 1960 تا سال 1980 بو تا جی لیکولینوال سره تاوه دکری با دو گروپ او عمل لیکولینوی گروپی ای کسانیک بوندیان و دی کم جار پاریان دسکوی تا دوای هر چی کن بیو بی کن و تا یکم جار که شیداری خوان یگلاب کن و پاشان بی پر جن اثر لینکانی دی که جیانیان. گروپی با زیاتر کسانیک بون بشون خواستو آرزوا راستقین کنیان و بون بروان و بو کسان جم پار خوی دوان دکوی. لطوی جنوی بیرورای چو او کسانیک گروپی الف یان ای بون و تا یکم جار پار بون لسده 83 1245 کس بون. گروپی با یان بی یکم حزو خواستی راستقینه لصدا حفدهان 255 کس بون پاش 20 سال تیپر بون بسر امدو گروپه دا 101 کس یان بو با ملیونیر که یک کس لگروپی ای 100 کسیج لگروپی با بون. دبی کاری کل بجرین که مای خوشویستی و حزلی بونی خومان به کار اگر با برای کردنی ارگیان پارا پیدا کردن به او کاری که من دو آمیزه زیادو کم بونی درامد با کار کردن کاریگری گرینگی هیا اگر کاری بدلی خومان به او درامد بدوی خوی داده هنه.

الان پیا چند سالك لا شارك هیچو بوا دروا لدوای گرانوی بوی در کوتبو کل غیابی او دا مالو فروشگا که اگری تبر بو ستاو بمشوی همو سروتو سامانی خویل دزدابو بلام او چی کرد پیا کنی و چاوکانی بو آسمان برس کرده و بوتی خدایا استا چی بکم روشی دواتر لافیتی کی با مالو فروشگا ستاو که و حلواسی کل سری نسرابو فروشگا کم ستا مالکشم ستا کلو پلکانیشم ستا بلام ایمانو باورم نسوتاو سبی دزبکار دبموا.

پیسته همون هول بده این مشغله گل تاریکستانی زینی خومنده حلب که این تاوکو خیوکانی نخوشی و شکست و لاوازی و ترسی تدار راو بنین و نفس بخینا جیر کنترولی خومانه و. لبیر نچه او رخنانهی لطو گیری لراسی دا جارگ لپی حال دانه لم فرمه دا و بلگی اوی کتو هستی ایری بردنی اوانی تر و جاندوا. هر کاریک بباشترین شو انجام بدن و پاشان چترکونه که چاوپوشی بسر سرتانه و بگرن بو اوی برانی رخنا نرجه بسر و گردنی ایو دا. ایما لکار مندو نابین بلکول انجامی دل راوکی و حالتی توری مندو بین. اوی لاروی باور و لکاتی نزاده بیخوازی هر اود دستکوه. هیچ تیگ ببی شادی و تامزروی خلق نکراوه. هیزی اسمانی ولامی ایمان و باوری مروفه. لبیرد به اکارت بگورا تا جیانت گورانی بسر دابه. میلبون بولای هیزی اسمانی شهر سر و بختوری مروف لگل خویده. کسی که با قولی بروی وایا بردنو و سرکوتن و خوش گزرانی و دولومندیهی اوا دواجار اوانا دکات بهی خوی. لبرخوت و دوباری بکروا خداوند پاسوان و پشتیوانی منو هر اوا که لهر چرک صدق داد دی بهانامو بناز و نعمتکانی خوی لهر کسی تر بینیازم دکه.

اموشگاری سادکانی جیانیش پیمانه لید هول بوده هنده کشو مسلحه همیشه شعره بن. ام در برینا با کم نزانی که دلی لصده دی جیان کشه که که و من رو داتو لصده نو دی شیوی رو برو بونویتی لگلی دا. برو بو سفر با اشونانی که نزبینی و بلا مبیر نچه دیدت فراوان بکا. پیش اوی بروی بو مالی خزمون اسرا و کانت تلفونی امو بکا. کاتی که هوره کانت پیش نیارت بو کن بو او یارمتید بدن پیش نیاره که یان قبول بکا. هرگیز ایش بسوکه کن واد دینه کن که ایش گوره کانت لبیر بچه توا. اوی کلت توانات دایه انجامی بده. رز لو دیاریه بگره که پیش کشد دکن. گرنگ نیا چند بی. هرو حال بیرد بی کسی تی تو لراستی دا چارنوسی دیاری کراوی تویا. با سرکوتن لعشق و جیان ریگه ندهی ترسو را رایی بچه تناو دلتوا. به هیچ شیوه یک پلنکی تناند یک چرک امید دتوانه ببیته هوی سرکوتنی تو.

نبینه ایک ماوه ایک چاروان بو کسی که هاوکاری بکه تا لاشقا مشلوقه که بفارتوا. نناکو هستی به دستی کرد لسر شانکانی. دنگی کی بیس پیوت ببوره من نبینم دتوانی هاوکاری مکی بو اوباری شقامکا. نبینه دوم دستی نبینه یکمی گرتو هر تو کیم پیه که و لاشقامکا پرینوا. ام داستان راستقینه یا نبینه دوم هنرمندی پیانو جورج شینینگ بو که دوی امرو داو دلی چی مدست هد؟ او نابینایم برده او بری شقامکو امش گورترین رو داوی جیانم بو. لجیان دا هیچ شتیک هندهی بکلک بونو خزمتی مروف چه جینیه. خوش ایستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرانم سواز بو بیسری ایوی برز و خوش ایست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: استا گوبیستی برنامه دیداری خدمت دبن لامادو پیشکش کردنی عمر حما غریب
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلا و رحمتی پروردگارتان لبی بسرانی برای زمکاتتان باش با سواسی خوای گورا به خوشحالی و لپیشوازی میوانه که عزیز و برای که برز و خوشویستی خواه من امرو پیتان شاده بین برنامه دیداری خدمت پیشکش با ایوی برز اکین گفتگوی روژگانی تمن اکین ازمونی جیان اکین وانکان لرابردوی جیانی هر کسیک با ایم اکتیبه که خوین راوی واقعیه اکره او ماموستا برز و اندازیار خمخور و پزیشک برزانی که لناو جمع و کاروان و لناو کارو خدمتی امبانگوازه دا کاریان کردوه ایما بجورگ لجورکان سودمند بین لبهرکانیان و او خدمتی که کردویانا لیرو سواس و دسخوشی و دعای خیر و وفایق به با اوی که بخشیویانا با خویان و دولو برو با جمع بتایبتی امرو میوانداری برای که عزیز و خوشوی ساوری که خوم زور برس مانسا محمد علی سعید اکین که جنابیان هموکو تندرست کار هموکو کسایی که کومالایتی و دیاریش لناو بازنکانی کار و بانگواز لدورو بری سلیمانی و شهر زور و تا پینجونیش جگه دستیان دیاره زور بخیر من ما مصای برس
2: زور سپاس ما مصا عمر گیان سپاسی او معرفت جناب تانکم بوم در فتش بسر کردنوی که خوش بو شکران بجاری خواهی لسر کم یکم دو همیش سپاس بو جناب تان
1: زور بخیر بین ما مصای برس با راست و خو پرسیار لیب کم سالی هفته کن تو چی برد بو اوی لپینجوینا لقطاب خانه که عربی ها شکی تو زنامویا پینجوین و سالی هفته کن قطاب خانه که عربی تیعی بخوین رید حکایت که یمت چیه تو لیو دست کردو بخوین دنو لیرو من کشف کم که تو پینجوینیت اما بس قطاب خانه عربی چی اکا لسالی هفته کن لپینجوینا
2: بنای خواهی بخشنده مهربان اما من پیش اوی که بچم مکتب هر سرده پیش چونه مکتبیشم باوکم برحمت بیل لای ماموسای گرک ماموسای ملالتیف برحمت بیا خواه که نماو دای نابون با قرآن خویندنو او بلا مکاتی که ایتر تمنم هی او بو که قبول بکریم لمکتب نچوم مکتبی عربی قرآن مکتبی کردی هبو سالک لی خویندوان دوائی نکسی شورشی کردی هاد بسره کنکسی شورشی کلی هاد بسره و بو پینجون من جه هجده مراشین بود یکانی دورو بری چه میشلی رو حلالا و مسو و دورو بره دوائی اوه که حکومتی عراقی ده سالاتی لسانجاری کتر هاتو بسر پینجون اشکای و اما طبعا که بمباز کلی لسردمی شورشا بو
1: باشه
2: دوائی که حکومتی عراقی که هاتو بو او قتاب خانی داناهی کردی و هی عربی و اوانه ما مصطفی رجب یک ابو برحمت بینه ما وک برادر نزیکی با وکم بو هلو دشته بابلین لا واره یک به با وکم یوتوب کاتیکا چونو بو پنجن ام کر با له مکتبکی خو مدانم تو خمه نبی او
1: باشه
2: هلبت بشون او اگر اویش که قتابی زور کوب کاتو بو مکتبکی کشتی کی تازه بو پنجن مکتبی کی عربی تی ادر روز به بنوی 7 نیسان بله ایتل او صالح خن کوردی که من طبعا هی صد می شورش فوتا اترهاتینو لم 7 نیسان
1: دسالی سالانو
2: دسمن پیکدو لپولی یکو
1: باشه
2: حکایتی چونه
1: زور منو ده پینجون پینجون پیموه بیلو سالانی بتعبتی لشر ایران عراق دای جیرا هاتنا بعضک هاتنا شانیری و دورو بری هنده کشی هاتنا اردوگا کانو بشه کشی هاتنا سلیمانی ایو رو تانی کیو کرد
2: اما کشار دسی پیکر او کاتا من پولی ششی ابتدائی بوم ششم تواو کرد هلبت
1: باشه
2: بس اما بحکم اوی که من دو دایکم هبو باوکم دو جنی هبو دو مالی هبو مالک من لپینجون بو مالک من لسلیمانی بو او خلکش که ایتر او گلی سرگردان و سلشو او بون به هوی قصف و توپی ایران که شری ایران و عراق بو باوکم پیجنیاری اوی کرد که اما با چی لهم بردم توپ و تیاره ها باستیم ایلا مالی خو من هی لسلیمانی
1: پینجون با دیاری کرای و مالکه تن لکی آبو پینجون تقریبا با بناری شاخی که بروستر و مالکونه کن لدورو بری وکلین داری نفوسی استا و اولو دورو بری مزگودی پاشا و الو دور بروانیا
2: برانبر به مزگوتی پاشا و برانبر به مرکزکی است که پیالن مرکزکا که دایره نفوس و دایره پولیس و آنی تیا هیا رگ برانبر یعن بو سروب کرد شاخی آسن کلین اما پینجونی پیالن آسن کلین ولام غیری پینجونگان پیالن آسن نوا به حلوهای پیالن شاخه که نوی آسن کلین
1: بومالگ نوی سیر حیل یعنی ایش اگل او نوی یعنی ام ناو لخیو ها تو بوچی وای پیالن
2: ام ناو او شاخه دیار آسنی هی هل زول چلکان و پنجاکان و لسردمی ملکی بابلن شریکاتو شد هاتون لیو آسنی اندر هی ناو ایتر تپوتو زولو کلوشتی هاتو خلق والیکی انداتو ای کلنن ناو ناو آسن کلن
1: باشا بس لو کرد که ببونه او شروک دروس بوا مالتان گواسو تو لمالی خودتان لپینجوین با مالی باجیتان لستیمانی؟
2: بله
1: وای درسته؟
2: وای
1: حتنا چی گرهی؟
2: گرهی سابون کران مالی باجیم او کاته لسابون کران بو ایمه که هاتین نصر مالی باجیم فتره اگلی بوین لبروی که زور بوین جگه من بیولوه باوکم برحمت بیل سرشقا گرهی سرشقا میسه خانوی که تایبتی بو ایمه کریو ایمه چونه نو خانوی خومن
1: باشه مامسا محمد بس لوکر که پیش چون قطاب خانه تو لمزگو تلای امام صاحب قرآن تو خویندو و درسو دورت هبو امانا دوائی او بردوان بوتا و کل خویندن بوی او امام صاحب لپینجوانا درسو دوری پیوتوی کیا بو و رولی باو کدائی کل عرست کردنی منالا که اهل منالی و چند گرنگا بوی که دوار روشیش جیاوستر بی
2: امام صاحب کبوتر او قطاب خانی یکم انسان دایی که
1: راست
2: دایی که من بشاهدی اوانی که ناسیب یعنی همویان او بگوی راگره که سیرو سمری کمالایتی دوروبری خوی بوا زوی کشا لدوروبرا هوا دایی کم چهر سری که دو باو کم زیادر کسی اک بوا بگوی گروه بوا روشتو و کاسب بوا ایران و عراقی کردو و قاچاخی کردو و روشتو با شارکانی جنوب عراق بوا و کم تر بگوی درفتی هوی هوا بلام دایی کم برحمت بیا خواه ایتر کتابخانه یکمی پیگاندنی ایم با زور مفاهیم های زور بناقی عقیدی های و گولی ببی خیانواری او خوی لی حالی بو ایمشی لسر پرورده اکدو که
1: خطابتی
2: بنا مکانی اوی که هچی خوانی که نابید هچی خوانی یا نابید ام قصانه که زور کاریگری هبو لسر منو تیگاندین اوی که خوای که باشا اوی که خو حزلیتی رنگوانه به اما نه همو منای آید بون براسی که اوان فریه بو بونو امانتی اگان دایی کو باوک قطاب خانی یکمی پیگهندن انسان نو بنا غدانه ری تیروانی نو بیر کردنوی او کسان بو جیان
1: که
2: حتا اکونی او رجی امره
1: خواهی گره لیان خوش به انشاءالله مقامیان نبرز به ایوه درخته که برهم دارن با او دایی کو باوکی که ایوه ام پیگهندوه لوی لپینجوان او چند ساله ام بردوام بوی لفیربونی قرآن و حد شوی مزگوت و ماموساین لگل چی از زورتر کاریگری لسر تو هبو
2: ماموسا ملا عثمان نی ملا عارف رفیقی منالیم بو که ایسا ماموسا وصلا و ریزم هی بو یکی گوی لدنگ من بی ماموسا ملا عارفی باو کی برحمت بی اخوا پی اکی عارف بو براسی نویش عارف بو پی اکی عارفیش بو یکی اگو لمریدان شیخانی طریقتی نقشی لبیاره خواهی گوره درجات یعن عالی که و عاقبتی همو لحکی امش بخیر بگیره لخزمتی او ابوم او هر بمنالی بانگی پی ایم ایو هست ملام حما بانگ من بابا ایتر اوان او ترجع کردن وشتانه و براسی کاریگری زوری هبو ایتر قرآن خنه وکان لدوی او کاتی که لنوجه جهر یکان پیجنو جیبو وکردین و قرآن یخین دوم نیش هول میا تقلیدی او بکم و کو بخوانم ایتر الحمد لله سنا بخوا شکر لو بواره کشتی تر نبو پیوی مشغول بینو کو امرو که من علی امرو گیرو ده جگه بزهیه و اشتانه که لاوکی و خریگ و احتماماتی که هیه که جگه اساسیاتی لگرتو براسی اما سماز بخوا شکر او مشغلتانه کم بونه و درفتانه هنه یاری بشکوله که هبو بی لی بطاقه بون نچوینو سر قرآنه که دیسن
1: ماشاءالله ما مصیب رسم قناغه کانی تمن جیاواز جیاوازن قناغه که رنگه مثلا لپینجوین بسر برده به تا ششی سرطایی تاو کرده به وکه سالن دواتر نواندیه هاتوی تسلیمانی و قناغه که شویته تا وک اوی که زورگ لدانشتوانی پینجوین که تک دا جیران یعن رایو ازران لأردوگا کانا جگان کرده و نصر یکیک بلو شنانی خلکی پینجان زور روی تیه کرد ایوش کچونه تا اوه کم قناغیان با تو قناغی گرانکاری گوره بو یا خود هستکی وک الان سردم زیرینی تمانی من لشونه که جاوازتر بو و خیوندن لکیو طاو کرد لسلیمانی یا خود لنصر
2: بله ناوندیم ناوندی سیروان لایف الکیمام ریشاب رحمت بیلوی کیسه پیوتری حوتو هشتو نو ناوندیم لیو اخند لدوایا چوما آماده این خوشوانی سلیمانی که لقصقان شیرکه یسه بو دوایا چوا گرکی بختیاری وی که یسه معهده که پیغلن دوایا چوا او شوینم ام قناغانی خویندنم لیره تو او کرد خوشبختانا تحولی گوره لحیاتی منو لبیرکدنوی منا لبابلین آماده این خوشوانی و که بخزمت گشتنی یکی لحاو پولکانم که علی احمد عزیز خلکی گده نازه صلاح و ریزم خوشویستیم بایه دسی ماجه کم قزاریمی براستی او وقبلی منی لوی که امزانی و کرد با پیام دار فیری پیامداری کردم فیری اوی کردم که امانت یک هیا که اوش اسلام و لگدنی همو مانایا اوانا من کشتی که لیزانین ابه فیری اوانا من کن که نایزانن ایتر ورده ورده اوگلی پیامداری من لیو دستی پیکر سپاس بخواه که دوی اوا او بو اردوگای نصر و باریکه دروز کرده بود دانشتوانانی که بابلن رای گوز را بون لشارکانی و کبیانجن و
1: کبیانجن و او کات آماده ای بوا چون که تمریز او کات لپولی نو بوا چوید سی سالتان خوند اعدادی تمریز بوا نگو که یسا که پیمانگا به لپولی دوانزا بوا چی اما هاو ری کاریگری لسر تو دروس کرد لری مفاتحه کردن بو یعن لری مثلا اخلاقیاتی که جوان بو یعن هاو ریتی که دروس بوا چون که اندشت کاریگری روحی لسر بران برک دروس بوا یا خونه قولی کرد با قول تاوتی وره موضوع که بالگل تا دو تاوتی اکین
2: پس یاری که چاک راست فرمی انسان چون ری اکیوی لکسانی چاک حلبت وک عزم کردی به اساس که به بناغه که به که پیشتر وک بلی میل و عرضوی که تیاد روز بو ببو وکاتو سر بچو گروپی جی باولی نگه دروز بیا باولین قصه که سر بچه گروپی که ایوه گولی اخلاقی سر بچه گروپی که فکریت ایتر به طبیعت حال و گولی ایمه بوینا رفیق سر تای بوین با رفیق من نازانم چون چونی بو بلام واده سی پیکر که ایتر او خوی براسی لحوزه شهر زور و هاتو بو لنو قطاب خانه باولین پیگه اندن و پرورده بو و هاتو بو پی بو بشی ایمه همو پی بو
1: باشه
2: که استش خون با قرضداری هر زانمو او یکم کس بو که بابلین پی منی خسته یکم پلیکانی پیام دار بون
1: ماشاءالله لدوی ام قناغا چونت و نصر بگو من بابتی دامزراندن و دست بکار بون و عسکری و امانش حکایتی که جاوازترن که پیموا به اسیریش هیتیای و سعودی شبینی و هوایا
2: راسته
1: بلام کار کردن لناو جمعه و اویک لناو نصره گر مگر یکی جیواسه و تو چون خود بینی و لناو اسرکانی اویه لگل که زور تفاعلت و که خطی تماسی تو
2: بله کاغ علی پیوندی من هر هبو بیکو طبعا بلام اوکات دیار بو او رخصنانی که ابوه کاریان لسر بکرایه ساباتو دارشنوی که تازیان بکره بو که ایکن زیکا لیکیه و او بناسین رن بیکتری کاغ علی ماموسا ملا محمد او کاتا کملا نبو براسی کاغ محمد یه گرده نازه من پیهو کاغ محمد بالا برس است ماموسا ملا محمد ریز و صلاح و خوشویستی و احترامی زور مهی بویده سیما چکم ماموسا ملا مزگوتی ابو بکری صدیقه لسلمانی تازه کاغ علی منی یاد از او ایتر هش سالی مبلین لنصر بون من لخزمتی اوه که بسردم زهرینی ازانم هم بو پیگایندنی خوام و تیگایندنم که براسی زور قرزاریمی زور دلسوزانه شو روش من زور بسر بردوه لخزمتی زور بوم که زور بهرمن بوم براسی رنگ بلن بهرمن بونی لدوی کاغ علی که دستی گرتم بو یکم جار ایتر ماموسا ملا محمد او فضلی گوری هی
1: لسر بو تیگایندنی لنصر او شتانی او چالاکیانی که زورت را گذاره بگو من زمان با زمان جاوازه لأسرکانشتی جاوازتر هوا هر درس و دوری تربوی نبو ولکو چالاکی جورا و جور هوا بزوی کلا یا دوری توی هبیت مثلا او گرم و گرهی کلوی هوا چی بو زورتر
2: راست یکی لگل او فتر زمانی نبونی که کردوسان بگشتی پیاتی پاری او که تک خلق همو هولکی و گلی زور بی خلقی هر بدسنانی قوتی روشه که بوتا و کنه شو روشی پی بزرکاتو منالی سکی برسیتی سدننیتو بشوا که اگه هر کسی روزی او روشه دست کوتای ایتر او ملیکی شارک بو خوی به ملیک نیگاری او
1: گرانی که زحمت بو راسته
2: گزرانی که زحمت بو هچن ایمه سپاس بو خواه یعنی خواه لای برحمتی لیه کردین و دست منه بر بو هشته او با پاره و گلی زور ناراحت نبوین و کنی خلکانی که ترکا زور کل امریکی اجیان هچن ایشه که سرکیم نبو با بلین که نوی ایش بیه بلا میتر جاروبه ری که دست منه بر بوشته خواه برکتی تیه کرد و
1: بشی
2: اوی که جاری که تر دست برین و بوشته که تر اینرد اما چالاکی جورا جور من زور بو تیپی ورزشی من هبو تیپی مسرحی من هبو شانوی
1: ناوکانی دبیر ماوا
2: ناوکانی بیر نماوا ایتر زور گوره نبوشته کار من تیپه کار من هر آوا بازی
1: لبهنه مناسبه بطی بونکان چالاکی تن
2: هبو او کاتا بونکان زور گرنگی پیرا بونی معراجی پیغمبر علی صلی اللہ علیه سلام لدائک بونی پیغمبر خواه مانگی که خایاند
1: رمضان
2: لیلت القدر شوانی لیلت القدر چالاکی کانی او کاتان من انجام من وقت خواهم هر درسی که گشتیم هبو جگل درسی اسره کان درسی که گشتیم هبو که موتو یکی اگل مزگوته کانو که احتیاطش ما مسا محیدین برحمت بی اخوه محیدین گلالی ما مسا محیدین درسی که هبو لمزگوته سرو سی شمان بو درسی که جنابیان ایتر من پیجوی که او بیت ایتر او بلی ترتیبی مزگوته که او قرآن خواندن و او اشتانه مکر ایتر هنه جار خوی این احاد من درسکش موتو ما مسا ملام حمش دیسان بو با ملال و سردمه که لخزمتی آباب لین میشهر انه خواند من لخزمتی ما مسا ملا قاری در بنی خان که او کاتل نصر بو او اجمالی کامل فقی یان بلم یکم وجبه فقی پیگه یان براسیل دو انتفاضه که کامل ما مسا میزر سپی مقبولی پیام داری چاک تخرج انکر بلان متقدر من نبون بملال قلوانا
1: بله
2: خوند من الحمدلله اوش ما مسام ملا محمد بو بملای مزگوتی ملای خیال یان پیوت کنزی کی معنی اهجل کان بولا اوه اوش درسی که هبو حفتانا دیسان اگر اوش غایب بو های هر من درسی که اوش او تو
1: باشه
2: یه دیگی هم ملای بو باشه
1: گرمو گوری درسو دورو اسرکانیش زور بو لو سردمه بگو من جاوستر بو مانا لکوی ام گرمو گوری خودم بینی و اسرکان چی تیا او زرا او سردمه
2: ملای او کاته اما زور پا بن بوین با منهج اوی که او ترا براسی اما منهج هم کتابه منهجه بیخونه و تایبتی سرطا کانی و گولی بناغه کانی ایمان بناغه کانی اسلام و کنی زانست و که پروردش ایتی بنامه پرورده یکا من اخوان براسی او منهجه که پی من او ترا ایمان

0: بینی صالحك برشيوي درختك كاصلكي ثابته بربو مكي جياواز ولا كاتي جياواز جياواز بربو مكيات ان شاء الله اما هم لدنيا وهم لقيامتي شابا من شوي من دوابيزكي برنامكا وتشابي كوتنكا بوا كوتاي بينمكا استا خود لشوي ام كاروانا ابيني تو من زام كبرستان است خدمتي كي غورا كانو كار يري لقي سليماني لقي كي سليماني لچن بواركي جياوازا خدمتو كارتان هي وصالاني كي زوريشا لناو كاروانا هن بلام مروف كاتيك لناو سيكتريك لناو بواريك لناو كاريكا بيت كاتيك او رقايات ولا تماني سيركات من لا دفري بينجونو هاتوم برو كانيسكانو برو سيروانو برو حوزي شهر زورو هاتومتو اسخوما بين موا لناو كاروانيكا تمانيكم بخشيوا زورشت مور قرتو زورشتيش مبخشيوا مام صمح مي بريس لناو جمعة جمعة شي بي بخشي وكردي بچي وامش شي بكارو بكاروان بخشيوا تشاوري او بكاتك دلي بي خوش بي كاتك مروف او رياتو لو تمانيكا تيباريوا كومالا قيادوري ويادقاري قورا هيتيايا او یادوری و یادگاری و دستکوتانی تو لرژیانی خودتایی بینی تو چین؟
1: جاولا یادگاری و دستکوت زورن اما ایتر اوی که زور جگه دلخوشی به اوی که سپاس بخواه اما به هوی بون من لنو ام جمع پیروزه لدانی اخلاقی و همو جور لدانه کن بابلین پاریس لیم سپاس بخواه اگر وانه بوایه من باسی خوام کم رنگ من کسی که زور خراب در چومایم ایتر اوه گوره ترین دستگوته که اما ری روی جیان من لجاتیه و بلای چپه بروه بلای راست آهاتوه لگل خلکانه که که دلسوزی خاک و خلک و گل و نشتیمان و بونوران بگشتی با زیندوران و بیگانه کانیشو که بون لگل اوانا براسی جگه شانازی و شکرانه بجری خواهی اوه اما گوره ترین دستگوته ایتر دیاره اشتاکه وگ بلای اخذ و عطایه یمش دیاره اشتمن بخشی و اما ایتر خواهی گوره قبولی که ایسر نزنم اما جو بچی بم که بخشی بیت من
0: باشه هر او نیت باشیه هر او بو خواه صلحاوی که مروفق لبینی خوی خواه بریاره گیا ایتکانی قرآن زور بوردی اما جو بما کن که کسی مسلمان پیوسته که خوی و مالی و حزی و زورگ لخولی اکانی ببخشت تا او خواهی گوره پی ببخشت و بلا ما میوید باوی که برز لناو بوارکانی پرورده به تایبتی و بوارکانی کار کردنی اسرکانه کارد کردوا بردوامی بون لکاری پروردهی چند گرنگه کسیک چند بتوانه استقامه ورگره چند بتوانه پیوستیکانی پیهبون بو اوی که کسیک بردوام به بتوانه لگلیا بروا بگمانه ما طاقو توانه شوید و هکرگلی شوید که لگلیا بروات اوی که کسیک با وگلن لکاروانه که بسلامت بگاتا کناری سلامتی
1: کاری پروردهی تواو نابیتا و رجه انسان امرت
0: باشه
1: حالبت وکول عبدالله کری مسعود اپرسن که یکی کلا حوال برزکانی پیغمری خواه علی صلات و سلام خواهی گوره لعبدالله جازی به الان اگر پی بلند در روشت من ما و چیه که حالا حوالا یمشتی که تازه فیربم
0: باشه
1: لبروی که پرورده هم فیربونه هم دارشنوی قلی کیان وجود و روح و بیرکدنوی انسان لسر شتک که اوشتا بیوترید راستی که او حقیقتی که انسانی بود روز بود که عبادتی خواهی چون که پیغمبری خواه علی صلات و سلام و قرآنی بوی هاتو آماجه بود که همو پیغمبران خواهی گوره نردونی بودو مبز نردونی ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان یعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ما بس یکمی نردنی پیهمو پیغمبران و یک انسان یک لابی به تو با پرسنی خواه چون که اما تمنی که کتو کم هرچند در اجبیت هر کرده هرچند لچاو قیامتا هر کرده اگر صدها سال و اگر عمری نوحی جبی علیه السلام که هزار سال بر جور جیاوکو اوتره 950 سالی هر پیغمبرایتی کرده ام تمن کرده مادم توابیت اما ملزمین با واکا به واکا خواه پیوتوین بیکین که با عبدالعیت خلقان دوینی اما مبسی یکمی دروز بونی اما حال بعد هر اما بسته که مبسی دو همیشی لیوشاوت و که توابه لبری حق و حق ویستان و چاک کاران و دور بی لظالم و ظلم و هموستمک چلا بشرکان چلا غیری بشرکان بکرید با مسلمان و نامسلمان یعنو مثلا با مخلوقات با گیاندار و بیگیان یعنو هر جور ظلمه که

0: أبيت ودس اللوزل ما نبي ودور بليان أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تعبير القرآن يكب طاغوت باسيلي وكردوا يعين طغيان أكري زيار أكري سنور أبزن دي أشكين لهت لبرو إما هل قريه وبيامين كبرورد بوين لسري أو برسالك جنابك تاكي أبيت هر خريق بي هتا مردن هر أبي هر خريق بي چونکه ام پیاما اشتیگنی لد سنوره که کتایی پی بید اشتیگن بیر کوتو حکاتی که جیشی مسلمانان چون بو رزگار کدنی ولاتی فارس بسر کداتی سعدی کوریا بیو قاس که یکی کل اصحاب رضای خواهی لسر بی جیشی فرسکان داوی کسی که کن که مفاوضات و قصی لگلاب کن و بزن مبسی هاتنی ام جیشی مسلمانان چی بویره سعدیش کسی که لب جره نایو ربعی کوری عامره کاتی خویل جاهیلیا هاتو چوی ولادی فارسی کدو لزمانی شهر زابو و تکلای کدونو طبیعت یعنی زانی و ربع هلا بجره بو یک بر واقسان لقلاب کا سر کدی جیشی فرس پرسیال ربع کری عامر کاکا ایو چی هنا ونی بو ایرا ایش کورتی پیام اسلامی پیال کا ایما بو سیاشت هاتوین یکم بو در هنانی بندکان لبندایتی بندکان و بو بندایتی خوای بندکان دوهمیشان بو در هنان یان لجه ظلم و ستم و زیاده رویکان بو جه سایی داد پروری اسلام سه همیشان لتسکو تروسکی دنیا در یان بینین بو فراوانی دنیا و قیامت جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة
1: ما شاء الله دو پرسیاری من امیه برزت پیشه هی جیاواز ته که تندروس کاری ام پیام داریا یا خود ام فکره لوی که من لگفت وگی سرطای با اسمان کرد برز فتت اگر هیچی پی نبخشیم ام جمعه کسی هی بی زیانم استه بلام کسی هی بخزمتیش کسی پرورده کراو یا کسی هی خوان فکر وک باران وای لحر شونک ببارید مزرعک سوزکات چن گرنگا ما بروات بو بواره پیشه یکانیش یعنی رنگ با تولو شنه که بر پرسیاریتی کته یعنی لدوای کرسی و میز یک و یعنی خلق یک چاوروانی بر یاری که توی
0: بگو من مجالی جهاد و جهدی من ایسا کارو پیشه کم اگر لیوی اقصود یکم هبه یعنی تینه گشتم لپیام دار یکی خوم
1: جوانه
0: ابی رنگ دانوی که هبه لسر روح و کیان و وجدان انسان که بجور ما ملب که کسی که پیام داری تو ام خدمتی که یکی عبادتا اگر وکو اوترا سر با موچه نوی ناکین اگر موچه جنبه اگر مثلا نوکونه موظف یکاتی که لدوامی که اما بم روحه و خدمت ابی بکی که تو عبادت یک اکی تو هنگاو به هنگاو مقبولی نسراو بپاداشنی تلای خواه گوره و خواه برکت خاطناو کارو کرده و خواه و خیزان و اولاد و مالو مناله بم روحه و انشاءالله کسی پیاندار جوری که تر خدمت که نگو کنی وظیفه یکو ادای وظیفه یکاتو بوی که گلی نیه تسر نخیر ام چاو داری خواهی لسر و ابی پیاندار باو شوی حسر با ارکا کهی لحر که که هر
1: که دکتوری بارس ما اونسای خوش شویست سپاس بو کاتی بیمتن بخشی دوباره بخیر بین با برنامه دیداری خدمت سپاس بو بیسرانی بارس تام ساته لگل ایم منو سواس تایبتن بو برانم لبشی کنترول لرخصنی برنامه کن دوباره بخیر بین سرسر و سرچاو
0: دو سواس بو یوش داوی لبودن که نگر قصود یک من هوا بله
1: خواه بخیر بین سرسر و سرچاو از زن خوشویستان و من دازده دین کتایم برنامه تا برنامه که دی تا دیداری که تر بخوای بالا دستان اسپرین سپرده خواه بین.

24 کاژمر لسر تاسری هریمی کردوسان سپیده اف ام تاسی بیستن تن دشکینید سپیده اف ام 106.7

0: يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
1: بواتای ای ایمان داران پیش برکی بکن و پلب کن بوده سبر کردن و لی خوشبونی پروردگار تانو بهشتیک کپانتای که نیوان آسمانکان و زوی گرد و توا اوان کسانی که بختورن کل خوشی و نخوشی دا لگرانی و هرزانی دا مال و سامانیان دا بخشن رقو چینی خویان دا خوان و خوگرن لخاتی خوش دا بنولی بردن بیگمان خوای گورو میربان او جوار چاک کارو چاک خوازانی خوش دوید.

بنامی خواهی گوره مهربانی گوشگر عزیز و شویسه که سلام تاونه با سلامی و کبوه و شنو شمالی پاییزی با شمالی و کبوه و سیاو رحانه و پاییزی چنی قومی و آوچیاکو هانکاو هورامانی پیشخش بشمی و شویسی کاروان کریم چنی برای و شویسیم که اگی امال گلپی فرماو دیشمو برنامه که تا جالانه.

0: Salam aziza hoşevisa eme keynami stüdyona balam seferu xeyalu rahima inara havramanu cedegan şine hoşevisa kane hergiz cema bimive girdima meylma hazma dilma rahma inara lau bahu bahati çamu hanakau çiru seyu vezakau havramanyo بله جستما هریو ما ایناره یاگی و شار و شاروسکی و بلام فرینما به ناسوانه ایم جیومی که حفته کن رویو یا چن رویو بتامی درفتو سردائی ما پیلاو نو با آوی و باغداری و برو بوم و باخکابونه چی کتایی فصلو هامنینو چی دست نکردو فصلو آلتونی رنگا و رنگو پاییزینه ملمینه درو سره جباخه کام نمیوه باباخ داره و شوی سکا بی قضایی و نمانیایی عرص کرمی دسو پنجتا ننالو دماو زحمتی فری جا اول و هاری و هر جا کلونیای و جوابردی هر جا کالای و پین کردی هر جا لابرده و وشکو لقو پوپو وشک بیو دارکا تاوکو ایسکه خریکا سمرو برو رنجو زحمتو و تا مینده اما دزوشانو بی قضایی و نمانیایی تا پیشخش کرمی و جخوای گوری داواکاری هنمی که رزق و روزی حرال تا بنصیب کرو برکتو بخشندهی ویش زیاتر و زیاتر مجملتاره عزیزا شاو وش یکا دری شاو شیرین یکاو باغداری یاوا فصل فصلو وس شایو قربال قید لی دریا هرامان که با وزی و بدفی تمام بنام بانگا وزی که بشی بفرو باخکا هرامانیش پوشنان ره اینو بالا و برزی شاو تمنی دریجی شا دل ما وشا پانی که یو جه وشترین واردمن یکا سنگین ترین واردمن یکا که بینو و ایسای جهن وزینه ایتر نوبه نوبو وزشایا وستکنایا وزشنیایا نوبه نوبو پاییزیا هنگوری سیاوی یاوه ندلی میوکانو وزی وقت شانه کشنیاو آی چه دیمانی بی وشا فصل وزشای جهور آماننه ایتر کاکی شنیر شنیش حاضری کردینیو خلق نوبه گیرونه پیانه که کی میو وزکش پی شانونه چن یانیو چن خانوادیو یان چن بنیانیو پیورملانی دلی ملکیو بتفاقی بی وشو ملانی پی آر که شنیر وزیشانو شنیریج وش ساز و آماده کردن اما دعا و ساق و سلامتی کرمی پی شنیرکا که براسی دار وزکاما تمنی وی درودری شاهنو زجربه و ناراحتی و وشکی فرشاویناو کماوی و جنگ و ویرانه فرشاوینا بطایبتی آوزکی نیر قراخو درینو تمنی فرشاهنو هشتر منینی پاکی فره با وریایی و بجیریو ما مالا کرده چندار و درختی شنیر عزیزکا با گیان تا سلامت بونو خمو خفت پی ایمیش پیدا نکردی جا کاکی شنیر که وزیشانو یا آنانه به معمله کروشن صاحب ملککی به هزار وزی چن حصه وش پی آیی با و چن شا پی آیی با یان آنانه که با پاو سعرو سالی دیاری کریو بر روزانه. طبعا مشوم واردو آر روی پیشنیری زیاتر آنبو که چون که مانیو چون که براسی هر مانکیش خورسنه سختنه اینا دارو خطرشن و زراوار مشوم گوشتش پی بریجی دگموشو یعنیش بو جات خواه گوشت پیشنیری نبو پیکی بو ایتر آر روی صاحب ملک تفاقش حاضر کردنو گوشت بریجانی و دو کلی هست آدرش تنان و بو او چای خلوزی و بو او گوشتی و نان چربه و تقاوزا و بیای هنگور سیاوه تمام دیمانی وی وشو مکی ناجه درنه ایتر تقاوزا یو گنر وار پاقی را بو یو مریونه یو پاک بونه یو کم کولنه کما کما به تایبتی زاوله و بگله ای هزما ای بخشده گله هزم نه ای وزا که کراوه و ماشا شاوه یاگیو بعضی ویجملانی سر و دره و نیشاره بلک معانی ناره سر و دره و وزیهنه گناره دلی آوه که پینه آوی نبروشا ماشا درست کراو کوباو و چاگه کراشا ستلیو یان تکلیو مارا شاوه کشا کراوه ایتر پاقلیری بجیاو کمکولی بجیا وزکا منیاره ایتر راویر ویرو پاگره مشوم صاحب ملک وش نشاروه مشوم خلقش رنگین با پسقین یکا مشوم بشو ای و اویدانی هر کس ویرو کماشو بقضی بیدی خلقی و گرمش کردی تاوکو خیر و برکتی زیاتر گنون دلی برهمو باخکاتا چه دی منی بی وشا که عائله اینا چاگو نشته نیره دیارو وزاو و بقصی وشی و بصعبتی و بگرانی واتی و پی جوره آر روی برانی سرو تفاق وشا جم کرانی و تاوی رگا وزی شنیا و کو کراوه جاران چلی وزی به تمنه 10,000 و گیرش تا 30,000 وزی گیره برکتش بی چانه که بشو خانقای و مزگی جا کریوه بشو فقیر و هجاری جا کریوه بشو همسای و قوم و کسوکاری اولای جا کریوه ایسیج همیت کرمی آن نریتو کلتور و کلپور جوانه و هرمانی زیر نکردیوه هیچ وقت متر زچانه که بخشنده برکت اینا جا بخشاینه بخشنده تا نوشی و درد و بلا تاچنه دور بو تا زرر و نوشی جا بخکا تا دور بونه اها فرو وزکا ما بداخو سالان وشکی بی جبونه و جنگه گرمی و کم آویو ایس خریکا آه میوه ببرو دارو درختیره زیاتر اصال سوزی پو دارو درختی و ملککا هورامانیو دیارا یخوا هورامان همیشه چنی خلق پاک کشو چنی خاک دلگیر و سروشت جوان کشو آو هوا فینگو سازگار کش هر آودانو هر آودانو هر آودان تر بو
1: He's a young man,

You will be a sailor, oh,

0: جني احكاما في مسلماني
1: رولا بزاوني رولا بزاوني فرزن ورجقشت مبو بزاوني اصلو فرع دين چني اركاوني چنی احکامان پی مسلمانی مبوب زاونی هر یو پنجنه ارچی پنجنه اما گنجنه اصلو دینی من ذاتن و صفات مبدع و معاد پنجم نبوات ذات یعنی خوای ذاتش بحقن واجب الوجود فرد مطلقن صفاتش یعنی قدیمی نه چنی ذاتویش ازال بینه کردینش بنظم یا گیو گر کسیم استادی شیخی محمد وسیم خواهم به حقن زینن و دانا خواهم به حقن زینن و دانا بینا و شنوا گویا و توانا صاحب ارادن باقین داویم پیهش صفته دلت بو قاویم مبدع یعنی های ایمن بین می ایمو گرد عالم خواهی کردین می معاد یعنی های گردین مشمی و حشر من مبو زنبی می و نبوت یعنی بکرم باور خواهی کیستن پیماو پیغمبر 124 هزار پیغمبر خواهی کیستن پی مخلوق رهبر.

24 کشمر لسر تاسری هریمی کردوسان سپیده اف ام تاسی بیستن تن دشکینید سپیده اف ام 106.7

0: بناوی خوای گورو مهربان سلاوتان لبیم کادتان باش بیسرانی برزو خوشویز لاس پی دی افیم و گشتی حوالکان پیش کشکین هر سی پرلمانتری فراکسیونی یگرتو لا پرلمانی کردوزان دکتور بخاری جمیل و هلز احمد و بوتان کاو شیخ علی سردانی سرکایتی داوکاری گشتیان کردو دوست کارای فرمیان لسر وزارتی کاربا و وزارتی خویندی بالا حکومتی هرم تو مارکت اندازه هر کاو شیخ علی پرلمانتری فراکسیونی یگرتو رای گیان برینی کاربای حوالاتیان کاری که نیسایی و بو اسکاله انتومار کردو و داوان لسروکاتی داوکاری گشتی کردو و رکاری اسای پیویز بگرنه بر بو را گرتنی ام پیشل کاریان و پرستنی مافی حوالاتیان
1: بداخوا حکومتی هرمی کردستان وزارتی کاربا لیستادا کاربای همو او خیزان و حوالاتیان ابرید که پاری کاربا قرزارن لپروژه روناکی دوای پنجا روش لپیگاندنی بسولا لسری پنجاویکا کارباکان بره اما اوی امرو ایم تقدیم مانکر پیشکشی داوکاری گشتی مانکر و مناقشه من لگلا کردن که پیچوانی یاساکانه اگر رین مایکه هرچن رین مایکه لکاتی کادر تو بغاسی که حکومت کاربرکر بو واتر رین مایکه خوی هر لأصلا لکداره ناتواوا اگر لحالتی که حکومتی که فعلی شادر تو بیه هیچ رین مایک نابید پیچوانی یاسابه
0: بردوامی جمیل بیگ هاو سروکی کنسی برابری کمجوکین کردوسان کجک رای گین ایمه پرچه پرچه بونی ترکیه و دروز بونی دولت من نوی چون که دولت تنها فشار و زبر لسر کردن دروز دکت نگ ازادیان با بینده دی جمیل بیگ لحچه و پیکبت نیده لگل کنالی نوچه دیوی رای گین او یسایی لپرلمانی ترکیه پسند کرا بپی داوکارکانی ایمه نیا دولتی ترکیه زیادر بپی ویستکانی خوی داری کرد و امان جی بیچه کرنی گری لعه بای دبل لو نیونده دا دانستان بکرد و یسایی که دو لعنه برهم بید لباری هنگاوکانی عبدالله اوجالان جمیل بایگوتی اوجالان به بی ایمه هیچ هنگاوگ نانه تو کاتک دیوید هنگاوگ بنید او رای ایمه جور دگرید بابتی دانانی چکیش باو شیوه نیه که ری برا پول لگل ترکیه دانیشتی بید و بریاری چک دانانی دا بید بلکو حلسنگاندنی کردو که چک همیشه خوی دوباره دکاته و لنو چکش دا شر که خورس هیا لچوار شیوه او حلسنگاندنی خوی دا بریاری دست بردار بونی لچک دا اوش قصتو ترو پیوسته ایمج وک کچک دیدار لگل اوجالان انجام بدینو بابتی کی سروشتیو اگر بو شیوژ نبیت او پرسکه چار سر نابید اگر همو اوانه بکرید او کات پروسکه پیش دکوید بلهم هندګل یعنی نه خو دروی ترکیه کار بو تکدانی پروسکه دکن صباح نعمان و تبیجی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق لا دیمانی کتاب داوتی گفتگو لگل گروپکان هنگاوی باشی بریو و دوی کشانوی هاپیمانان لا سی ایلول هیچ بیانیوک بالگرتنی چک لیانو گروپانو نامینه توا و تیشی دوی سی ایلول پروسکه خیراتر دبین چون که هتنی و برهنران و کمپانیاکان پیوسته به نیشنی چکی دروی دولت اما جای باش کردوا را دست کرنی چگل لین هزکانی شنگال و هنگاوی که گرنگا با سقم گیری و شارک لرژیت چطری بغداد بیتو هرمی کردوستانش پیش وازی لدکد. سبرد به هزکانی پیش مرگش باسی لوا کردوا که با یوری دستور هزکی یاسایی و بشکل هز چگدارکانی عراق ارککی پرستنی هرمی کردوستانه. لکمی هرشه که خوکوشی دا با سرمزگو تیل شاری کوهد لپرزگی خبر پنخوا لباکوری رجای پاکستان لانیکم 17 کس گیانه لدست دا و زیاده لبیست کسی دیکش بریندار بون کشمارگ لقوبان یکن کرمندانی پولیس نو برینی هندکیان سخته با پی زنیارکانی دا صلات دارانی نوخوی تقینوکم مزگو تیکی گرتواته و که دکوه تنزیگ بارگای کونی فرمانده پولیسی نوچکل لشاری کوهد لوکاتی که نویشقیانان ببشک لکرمندانی امری لنو کوب بونه و پولیسی پاکستان اشکره کردوه سرطه هرشبرکه حولی دا و با اوتومبیلی که با مرشکراب چه تنو گروپانه که بلام دوی اوی للین پاسوانان و هزامنیکان و لدروازه مزگو تکه حولی راگرتنی دراوه پشتین تقینوکی تقان دوتاوه اماش با تهوی روخانی بشک لبیناک و کوتنوی زیانکی زوری مادی و جانی. راشی گایندو هزامنیکان و تیمی فریاگوزاری دست و جگشتون تشوینی رو داوکو نوچکه انگمه رو داو هاوکا سرجم بریندارکان با نخوشخانکه اینزیگ لرشوینی تقینوکه گوازرامونه توا تا چهر سری به پلیان با بکرید. دو هوا نتوکتوکان رای گیان ململانه و پیک دادانکان لنوچکه داد تنها لماوی مانگی یکم دا زیادر لسط و پنجا ملیار دولار زیانی آبوریان به ولاتان عربی گیاندوا امش نیگرانی که جیانی لیکوتو توا جگری سکرتیری گشتی نتوکتوکان و سکرتیری جبجکاری کمسونی آبوری و کمالاتی برو رشاوی هستی رای گیان او زیان آبوریانی تنها لماوی مانگی یکمی شر دا بر ولاتان عربی کوتوا نزدیکی لسط دا چواری برهمی نوخوی نوچکه پیک دینن جاخله وکراوه تو هرشکان بسر کشتیوانی لګری هرمز او ګری بابل مندب تنیا پرسکی امنینین بلکو کاریګری راستو خوین لسد گشپیدانی ابوریو دابین کرنی کالای سرکی او سقامګری او بازرګانی هيا او رګدریای لکنداو ګری هرمز او تا دریای سور او ګری بابل مندب درېجده بیتا و تورکی به یکو بسراوی ګرینګا بو ګواسنوی وزو دابین کرنی خوراک او پچران لهر بشکیده کاریګری نرینی لسر طواوی زنجیرې دابین کردنی جهانی دبیت پارلمانتاری که یک رتو رایگان برینی کار بای حولاتیان نیسایی و لاداد گسکال انتومر کدوان. کچکر رایگان پرچه پرچه بونی ترکیه و درست بونی دولتی کردی من نوید. بای تقینوی که خوکوژی لانه مزگوتی پاکستان دا 17 کس جیانه لدست دا و 20 کسیش برین در بون. لازبه دفم و گشتکی هوا پیش کشکره خواتن لگم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخوشويستانم لهر شوهن صلاوي خواهي قرتان لبيد من دانا عثمان خوشحالم که هاتمو خزمتان بو پیشکش کردنی القی شینیو لبرنامکتان برنامه یا سانگورکانی قرآنی پیروز لسپی دیف ام بابت گندلی بابت فساد لالقکانی پیشوا اگر جنابتان هاوری بردوامی برنامکه من بو بیتن باسی گندلی من کرد، باسی جورکانی گندلی من کرد، باسی دیردکانی گندلی من کرد باسی هر جورک لجورکانی گندلی من کرد به لگندلی سیاسی، لگندلی آبوری، لگندلی فکری، لگندلی اخلاقی حتا دوائی باسی پیناسکانی و جورکانی و هوکارکانی و پالنرکانی و علاجکانی و حتی دوائی من کردوا. تا لدو القی پیشوا چوینا خزمت قرآنی پیروز کهوت من بزانین لقرآن چه بفاسد و بمفسد نو نراوا. آنیش براسی تقریبا لدوانزه سیانزه خالا باسی فاسدکان من کرد لقرآنی پیروزا. بیزنی خواهی گورا لالقی امرو مانا اچینا خزمت بابتی چیتر لخزمتی جنابتانا ولا پریشی تر للا پر بوگنکانی گندلی هل اینوا که اویش پی اوتری گندلی آینی که جوری چیتر لجورکانی تری گندلی رنگ سم بابتا بلای جنابتاو کم یک سرنج راکش بی کم یک عجیب بی آیا هر براسی مبز لگندلی آینی چیه؟ آیا هر براسی لآینا گندلی اکره؟ اوا گریمان لبواری آبوریا، لبواری فکریا، لبواری اخلاقیا، لبواری اداریا چوزانم لزورگ لبوارکانا گندلی کرا بلام آیا آین بم پیروزیا، بم مقدسیا که سرشاوکی خوای گوریا براسی هل مسئله آینا گندلی اکریا خالی چیتر یان پرسیاری چیتر اویا شن کوتوانی آین، اوانی که شوینی آین کوتون، اوانی که هواداری آینن چون جرأت اکن هر براسی؟ بناوی خواوا، بناوی آینوا، بناوی کتابی پیروزوا، بناوی پیغمبرکانوا سلامی خواه لهمو پیغمبران به گندلی بکنو خلق چواشب کن چون یا خلقانی که امجور گندلی اکن چون جرأت اکن، چون جرأت اکن بناوی آینوا او گریمان به هر ناوی چی ترو تو گندلیت کرد او خود برپرسی بلان بناوی آینوا که گندلی اکید و راسیم جرأت لشو او کسی هینک بناوی آینوا گندلی بکا پرسیاری چیتر اوه که هوکار سرشکانی ام جوره گندلیه کامانن چه پال نریک چه هوکاریک چه دافعیک هیا والا من که بناوی آینه کم و گندلی بکم پرسیاری چیتر آیا گندلی لآینه دستکاری کراوکانی وکو بودایی، یهودی، مسیحی، زردشتی، چوزان ماوی هر ادیانی چیتر لم بابتان باس اکی اکری امانه گندلی تیا بکری بحکم اوه که زمانی چی دوریان هیا که همیان لإسلام کنترن و سرچاوه چی راست و درستی ام آینانش ما لبردستانیه حتی بزانین سرچاوه اصله که کامه گندله که کامه اوه گریمان لم آینانه گندلی کرا مجالی گندلی زوره درگای گندلی زور کراوته و بلام آیا لآینی اسلامی شا به همان شوی مسیحی گندلی اکره به همان شوی زردشتی گندلی اکره به همان شوی یهودی گندلی اکره به همان شوی بودایی گندلی اکره او انشاءالله لدواتره جوابی اینوه خالی چیتر عزیزکان آمان چیه لگندلی آینیا؟ یعنی چه آمان چه که کسی بونمونم آین بکار اهینه لپیناوی خویا لپیناوی برجواندیکانی خویا برجواندی حزبیه، سیاسیه، دارائیه، آبوریه، بنمالیه، حتی دوائی آمان جی اما چیه؟ اماش براستی بابت چیتر و ایزنی خواه باسی اکین و دواتریشان یه نصر چهره سرکانی گندلی آینی بابزانین گندلی آینی چهره سرکانی کامه یه و آیا لناو کاملگای خو مانا هر براسی گندلی آینی هیا و آمان جلن بابتا عزیز کن اصد لنیام جنابت کمی فکر جولاوا کمی خطوکی بیر کردنو تماوا آمان جی من لوروجاندنی ام بابتا یکم تواو کردنی او سلسلی بناوی گندلیوا دو همیشان پا کردنوی آین لشته که آین نبه پا کردنوی اسلام لشته که اسلام نبه و پا کردنوی پیوانی چی جوانی بو خواه صلحاون جا لنمونه ماموسانی آینی آیا، لنمونه ملای، لنمونه بانخوازان آیا لو کسانی که برجی امانیان لبر کردو او آین بکار اهینن با برجواندی خویان لدوی بیستنی ام بابتا تو دیدگاه چی رون دنیا بینی چی تازه با درسته به که او کاتا با جا اکرته و هر براستی چه خزمتی دین اکا و چش دینی کردو با خزمتکاری خوی چه با دین اجی و چش با دین اجی امانه بر راستی کومل بنما و کومل آمان جی زور گوره با ازنی خواهی گوره لگل تاو کردنی ام بابته
1: اگر برزت هاوري همو برنامه كان بيتي القه كان بيت او كاتب بو در اكوي براستي چه دينداري راستقينه يا چهش براستي ديني تنكي جنگاوي و خوي هلواسي و بم دينه اچين سر پناسه كان عزيزه كان باب زنين پناسي گندلي آيني چيه پناسي گندلي آيني عزيزه كان با كردي و با كرتي و زور با پختي با كارهناني هلا يان نحاليبون يان ورگرتني سودي خراب يعني سوء استفاده لآین بمبستی تاکه کسی یان بنمالی یان سیاسی یان حزبی یان بازرگانی و دارایی و خود دولمن کردن لجر پرده آین و چواشه کردنی خلق یان راوه و تفسیری حالا بودقه کانی آین لپیناو برجواندیه که است اینو خزمتی پیناسه که باید جنابت باشتر لپیناسی گندلی آینی تیبگی کاتی عزیزه کان ایم باسی آینه کن پیجوی بشینه تفسیری او پیناسی که کرد من کاتی باسی آین اکین آین بشه و گشته کی آین بریتیه لو برنامه که خوای گورت دانه ریتی دسی انسانی تیانیه فکر انسانی تیانیه هناسه انسانی تیانیه اشتهای انسانی تیانیه اشتهادی انسانی تیانیه بلکو آین بو اوتری که خوای گورت شارعه کیتی خوای گورت دامسرین رکیتی لری پیغمبری که و سلامی خوا لهمو پیغمبران ام آینه ام دینه ام برنامه نردو بو بشرکان جا بپی هر سردمه یک برنامه چی نردوه ولکوتا برنامش اسلام که آین اسلام او تره آین اسلام آین یهودی آین مسیحی آین زردشتی آین بودایی هر نویشی لینی لانجام خوای گوره دانری ام آینانه و پیغمبرکر راگه نریتی و دو آین که آین پسنده و آین دستکاری نکراوه و آین چی مقبول للای پروردگار بریتی لإسلام که خواهی گوره فرمی ورضیتو لکم الاسلام دینا من رازیم تنها اسلام آین تان بی اسلام برنامه تان بی و اسلام مرجع تان بی ایم کاتی باسی آین اکین بشه و گشته که باسی اکین و بما فیه و بزاد ما بس من پی آینی اسلام بو ایلا جناب تان رون بی پیناسکه بکار هنانی حالا دین بحالا بکار بینی یان لی نحالی بیت نحالی بی لدین و خود که با کسی جی آینی خود که با مفتی خود که با قاضی کدوایی انشالله لدیار دکانه باسی اکین یان ورگرتنی سوئی استفاده لدین خلق که لسر دین بر راسی تقیو و پاریده زکوه لهمو دین اکانه لإسلام و بگره حتا او سری خلق که سوئی استفاده لدین اکا جا بو خویتی بو حزبکیتی بو سیاسی اکیتی بو فکرکیتی بو بنمالکیتی بو جرفانیتی بو عرفانیتی استفاده خراب لدین اکا سوئی استفاده لدین اکا بما بس شي ايكا وكوتمان بما بس شي تاك كسي شخصي يا ابن مالا يان سياز يا حزبيه تا دواي وخو دوله من كردن لجير ناو پردي اينه وتشوا شكردني خلق امان زور گرنگ عزيز كان خلق كه بناوي اينو خلق چوا شاكا لكاتك اين نورا لكاتك اين هدايته انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور اين همو هدايته همو نورا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لسرتاي سورة إبراهيم آياتيك أم إسلامي إيما والتوابي آين آسماني كان لسرتاي كنشعبين رابون هموي هداية نورة بلام خلق كيا كخوي بهوا دار زاني خوي بشونكو تأزاني يتشي أكا يبناوي آين وام لجير پردي آين خلق چواشا أكا خلق قمراء أكا خلق سرگردان أكا خلق سرلشوا أكا خلق بجوری گمراه که این ره با جهنم یان راوو تفسیری هلا با دقکانی آین کهید لپیناو بر جواندی خوتا تو سور ازانی ام دقا باسی امنا که بلامیه نزانی و عاطفه کومل خلق استغلال اکی تفسیری هلا آین یان با اکی تفسیری هلا قرآن یان با اکی تفسیری هلا فرموده یان با اکی تفسیری هلا تورات یان با اکی تفسیری هلا انجیل یان با اکی تفسیری هلا آوسته یان با اکی لانجاما خلق سرگردان اکید چون که مقصدی او آینه لو بابته اوانیه تویی بو برجواندیه چی خود ایتر جاری وای برجواندیه کن بای خود گوره بی بای خود مزن بی بای خلق شوند که بای خلق با مقدس بزانه یه ام آینه پیناسه اکی رافه اکی بو جوری که خود اتوه نگ بو جوری که خواه گوره ایوه باب چی نصر دیاردکان عزیزه کن اما پیناسه اکی بو با کردی و با کردی باب چی نصر دیاردکانی باب زانین دیارده امد شونه چون که سکان بناسینه و بچیا بزانین کسی اکتوشی گندلی آینی بوا خالی یکم سودور گرتن لپیگی آینو چواشا کردنی خلق بمبستی خود دولمن کردن باورتان بی خلق که عزیزکان هر بدریشایی میجوا بو یعنی حد لسردمی پیش شاتنی اسلام و لهمو سردم جاجا کانا اوانی که پیانو تراو پیوانی آینی زورگ لوانه هستاون بحکمی بکارهنانی آینه و خویان کردو با فرعون بسر خلکوا و خلکیان بکارهناو لپیناو خود دولمن کردنه بونمونه لآینی مسیحی ها اوی الفوبا لدینی مسیحی و لتاریخی مسیحی بزانه شتیک هبو قشکان وقتی خوی آن کرد لچرخکانی ناو راستا پیانو سکوچی غفران واتب فروشتنی کارتی بهشت و جهنم بخلق اینو که که جان وره تو چند متر ارز لبهشت اوه او 200 متر اوه دو نمیکم اوه حالا سای چکه کن پی امزا کردی پاره که زوریان لی اصانید اینو که که جان اوه تو استا خاونی دو نمیک ارزی لبهشت ایتر برو چی اکی بی که هر چی اکی بی که چون که تو استا صاحبی ملکی بهشتی اما من او سکو چی غفران کبره چی جولکه زور ساخته چی اوه یا علی کاک جان بو هاتوی قشکه پیاله بو هاتوی علی من هاتوم جهنم تان لیکرم علی باشه خلق بهشت کرے علی کاک یو وختان چیو پاره تان علی با علی من هاتوم جهنم تان لیکرم بای چنه ک بای اونگه همو بحسابی خویان بو معاملو معاملی خویان همو جهنم یان لیکره باشه کبره جولکه اچته ناو خلقوا علی خلقین جو بگرن لمولا کس بهج نکره چون ک من همو جهنم مکریوا لمودوا پیویز نکا تو بهج بکری چون ک من جهنم اکرم و دای اخم هیچ کس یک ناکم جهنم او ام کبره بزنس کا پاره پیا کا بو یک قشکان یان به پاره چی زور لو زیاتر چیتر بازار یان نامینه کس بهج ناکره چکه گلوپی ساوز داگر ساو خلق بهج ناکره لبر او جهنم کس تی ناچو ولا انجام شا خلق کلا قیامت هر شنه بهج تو بو ی هلسن به پاره چی زور لی اکرنو او جاده سکنو به فروشنوی خاچی بهج به کومل خلچی نزانو نفام عاطفی کبیر ناکنو یعنی باشا بهشت و جهنم کی بدس انسانه کی بدس پیوانی آینیه بویا هیچ شکل دیار دکانی گندلی آینی جا لهر آینی کابه لهر دینی کابه براسی بریتیه لخو دولمن کردن لسر حسابی دین باور تان بیلی رشتی واهیه کومل خلقیه حالا سی پاره کوکاتو بو مزگود مزگود روسه که بو نمونه جاری واه صد دفتر کوکنو دو صد دفتر کوکنو لم بینا پنجای خون مجموعه سریان کردو به یکا پنجا دفتر لم بینا دیار نامینه کومل شد دانن کا که جان یالا دیم کنیسا اکرینی کن بمزگو منالم فلان کس و فیسا کس بوی خلق خوان خواسا غلط تفسیری قسکانم نکره و گمان نخره تسر خلق بلام اکره من باسی دیار ده اکم اکره چون بو کنیسا کنیسه خلق که لسر حسابی کنیسا بو تا ملیونر باورتان به خلقی شه لسر حسابی مزگو بو تا ملیونر علی مزگو ده کموا خالکیش آماده لپناوی کردنوی مالی خواهی گوره چکا پروژکه زور پیروزه آماده بروا پاره با کسی که که کاتوا بلام ام مرجه ام کسی ام پاره که کاتوا کسی چی پاکو دست پاکو او بی بوی براسی بو درست کردنی مزگو بو درست کردنی کنیسا بو درست کردنی کلیسا و پرزگاکان و با کارهنانی بو خود اما ایچه کلا دیارترین و زقترین و ناشرینترین و قلبترین جوارکانی گندلی آینی کتو هستی به بکارهنانی پیگی آین خود دولمن که بر راستی و چانی شکر دیموگم و خزمتان با پشش کردنی دیار دکن.

دم تینا گی ام ایشا غلط امر راسته دی باشه ایمه به هزار استعلامات ناگینه ولی امریکان کی ولی امر جولتو اگری آخر قالتو پیکا هی او کسی که اما اقلتا بویل لانجاما تو بکارهنانی پیگی آین بو کنترول کردنی خلق خلقکو کر بمر خلقکا اگر بخسیان کردی بون بمر مر چی جوی رایل و دا صلاة داره کش لبرانبرا کرده فرعون کرده فرعون امش با بکارهنانی پیگی آینه ام آینه بکارهنه بوی ام جوره خلقانه ام جوره فکرانه لهمو دولتانه با ولاتی خومانو غیری ولاتی خومانو لهمو شوینه معزز مکرمن زورترین مزگوتیان پی ادره زورترین خزمت اکرین تعینات بو هیچ کسی نبی با اوان هیا بداخوا لبر اوی لاستفاده دا صلاة اقصه اکا با کردی و با کردی زرری بو پزکان نیا زرری بو پزکان نیا ید ملتکو بو کابا مر و دا صلاة دارکش بو کابا فرعون که بداخوا امجه چکلا گندل آین یکان و آین بکاره هنره نصوصو دقکانی آین بکاره هنره بو امجور گندل یاب خالی سی هم یعن لجورکانی گندل آینی بریتی لجیا کردنوی دین لسیاست و جیا کردنوی دین لبری و بردنی جانی خلق که همو من ازانین بررزان خوای گوره همو پیغمبران ببی جاوازی و همو نام آسمانکانی نردوه بر رک کردنی جانی خلق لیقوم الناس بالقسط خوای گوره افرمه بو اوی خلق لسر اساسی داد پروری جانیان برن بررهوه آین بجدار به لجانیانه آین بجدار به لهمو که اکانی جانیانه چون که هیچ برنامه لبرنامه خواه باشتر نیه هیچ یاسه لیاسه خواه عدلانه تر نیه هیچ برنامه بقدر یاساکانی خواهی گوره رچاوی برجواندی انسانکانی نکردو بشویشی یکسان بشویشی عادلانو داد پرورانه بوی همو آینکان بو اوهاتون که جانی خلق رکخن که ده سلات رکخن که مافکان رکخن که سنورکان رکخن که هموشتکان بکن بموتری سیاست

داره یعنی بره و بردنی خلق سیاست عزیزکان مالکه خود بجوانی بره و ابی تو اداری و سیاسی چی سرکوتوی معملکت گراجکت مکتبکت چوزانم زانکوکت تو لم شوینه سیاسی چی سرکوتوی بویا کاتی که دین جا اکریتو لسیاست علی که بعد دین جا کنو لسیاست هر بو خوی ام قصه بریتیه لگندلی آینی جا زور بداخوا اواز لعلمانکان و خلکان چی سیکولار بینه که ام قصه اکن برو بولای هنده لپیاوانی آینی بداخوا ایلم جا لهمو آینکان یعنی اصلا مناهن مو لهمو آینکان علی که جن لگر ربا دین بو تاک بی و حکم د صلات بر او بردن سیاست شو زانم امش بو خلکان به ک خلک عینینین امن صلی شو هاتو ل انجیل د سکاری کراوه هاتو لسدکان نا ور راسه قشکان انو اعطی مال الله لله وما لقيصر لقيصر او ک پیوندی با بین خوت خو او هه بو خوت خو عبادت کی شخصی بین خوت خو بروک ل سکاس عبادت خوب ک خو پرسی خود ک حزقی 24 ساعت میره درو او شی ک بو قیصر بو د صلات دار با او بی باب ریوا للای خوش من کور اجیرا اینو دین بو تاک و دیموکراتی بو خلق دین بو تاک و دیموکراتی بو خلق لکات که ام برادری اما اود بخوان نقلو فلیکی لدین ازانی نقلو فلیکیشی لدیموکراتی ازانی چون که اگر قرار ای باش خول لانجام هر ام تاکی خلق درسته که خلق لتاک درسته بی ای باش اما یعنی چه نسک من هی لقرآن یعنی لإسلام پی من بله تو دین داری بکو حقی هیچد نبی حقی هیچ تکد نبی بوی زور جار پیوانی آینی بحکمی ناحالی بونیان لإسلام لفلسفه و لروح و لجوهری اسلام نزانه براسی ام آینه هاتو بو اویل یقوم الناس بالقسط هاتو که اداری ولاد که اهانسا لغیابی آینه لغیابی دینه لغیابی اخلاقی آینیه بزان ام همو دزخواردوینی ام همو گندلی ام همو خراپکاریه برو بو توابی ولاتانی بناو اسلامی او غیابی دینه لسیاست ایمه لجاتی اوی دین لسیاست جاکی نوا کجاری که تریج لیرو باسم کردوا با ایمه دزل دا صلات جاکی نوا با دزل سیاست جاکی نوا با خلکی خاین و خاک فروش و ملت فروش لسیاست جاکی نوا بزانو رزگار من ابی رزگار من نابی دولتی چی گوری وکو اسرائیل که وکو سک بگش همو عالم آشه دولتی چی آینیه دولتی چی آینیه لسر اساسی دین دروز بوا لسر اساسی آین دروز بوا با هماشه و برو زور اگلو دولتانی که زور با قوتن اساسکی آینه ای باشه خیر لیره آین بوتا دیوزمه اکو کزناوی ری باسیب که لمسلی حکم و سیاست و دولت داریه لبرویشی کت اللہ گندلکانی آینی بریتیه لجا کرنوی دین لدولت و بلی دین بو تاکو و دولت و سیاست و اداره و حکم و بری و بردن و امانش بو خلق و بو خلقانی که ام دزود دغلانی که جانی همو منیان کردو با دوزخ براستی خالی چوارم عزیزکان لگندل آینه کان بریتیه لفتوادان ببی یکم ببی زانست ببی زانستی شرعی فتوادان ببی حکمت فتوادان بمسالی چی کردبینی توک اونگه کردبین بگیسه شرحیانه کم فتوه لسر اساسی رق ولسر اساسی نخویندنوی واقع ولسر اساسی دلدانوی دا صلات دار و با اعازی دولتیگ یان حزبیگ یان سرمایداریگ یان مجاملیگ یان برجواندیگ براسی عالمی اسلامی امر ویلی هاتو یکی لگندلکانی ایما بریتیه لفتوا سبحان الله زورگ لخلق اصابونه تا مفتی بلام هیچ علمی که شرعی شینیه ایکا که تو علمی شرعی دنیا تو عربی نازانی تو قرآن شارزانی چون فتوا اید که که الفو باید دینا کت بریتیه لزانی لزمانی عربی ای باشه تو عربی نازانی که چی شوار نامل که خونو توا چون اتوانی فتوا بی چون جرأت بخود ای فتوا بی بلیم شتا حلاله و شتا حرامه و شتا مکروه و شتا مباحه نازانه یک دنیا اصلاح شرعی معنی ای ایتو شون فتوائی ببی اوی که علمی شرعیت بی و هیچ علمی کشت نخوین بی لروانگی شاشه چی موبایل و تیک توک و نازانم چی و هستا بیتی علم فیر ببیتی انجا بلی که من مفتی مورن هر چی یک برسیار تان هیا من جواب تان هیمو اما براسی گندالیه دو کسی که هیا فتوا من بو ایا علمی شرعی بی بلام حکمتی نیه حکمتی نیه یعنی لکاتی که بشگ لفتوا حکمتا ابن القيم فرميت تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال تنانت حكم الشرع كان ببي كسكان ببي شوين كان ببي واقع كان ببي حال إنسان كان أقوري كسكا علمي شرعي بي بلام لخالي دوما حكمتي نيا جملة كابراء أبو أيو كاكا جان من قصي راس كسي بيو نيشتم آخر حكمتي نيا كاكا خطو علم شرعي كت بي تو عربي أزاني تو رنغ همو قرآن لبر بي تو رنغ 10000 حديثي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبربه تو اصول فقه زاني تو هتا دواي بلام حكمت نيه نزاني حكمت شي يعني لم فتواك ايام حكمتك اي بو خلق رون كمو يعني بحكي ما نفتوا بي خالي سهم عزيزه كان اوي كردبيني
کابرا زانسی شرعی پیه هر سه فتوایه بلام کرد بینه حساب و صالح چیتر ناکه حساب و کمالگا کناکه یا فتوا لسعود هنه لسلمانی جا بجیک آخر غلطه عزیزه که ما من کرد بینیه امسال شر رو ایا یکسر حکمی لسر ایا و بهیج نوع نابه بیکن و حرام و تا دوائی بلام سر یکی ساله کتر خوی ایکا اما کرد بینیه براستی او کسی که مفتیه ابه زور دوربین به ابه زور عقل به ابه زور حکیم به ابه زور دانابه براستی خالی چیتر لفتوایا که گندالیه لمسالی آینا و لمسالی فتوایا عزیزه کن بریتیه لوی تو فتوا بر رقه و بی رقی لحزبه که رقی لده صلاة داره که رقی لمجموعه که رقی لشوزان لمذهبه که یه فتوایا لسر اساسی رق لسر اساسی رق شو خوی رقی لیتی هم مشتشی او جماعت و او کومالا و او مذهب و او هتا دوایا هر هموی بحرام و بسر لشوایو و ببیدعو و ازانه خالی چیتر هر لمسالی فتوایا نخوندنوی واقعه كاك ايما امرو لواقعي كاجين بيتري عراق لعراقا لهريم اجين لهريم لسليماني اجين باشا مخيون دنوي واقعا چنجار بيستو مانا امام شافعي بر رحمت بيه لعراق فتواقا اشي بو مصر لفتواكاني عراقي باشيمانا بيتوا اما بو باشيمانا بيتوا شونك لو لحزي ام فتوايا او واقعا كي نخوينتو ناكري تو قانوني يان مثلا فتواي ولاتي عربي بو من بيني ليرا تبقى الاصل من لصدى صد بوجيا بجيكم كاكا وزعي من جاي لقل اوا وزعي او جاي لقل منا للروي السياسيه ولا الروي الدارائيه ولا الروي جرفانه وهمو جور واقع كانوا جوازه بويا او كسيك مفتيه بالراسي ابي خوين دنوي واقعي زور بقود به ابي لناو خلق ابجي ابي بزاني معاناتي خلق تشيا ابي بزاني ازار كاني خلق تشيا ابي بزاني خلق بشون تشيا راكا ابي بزاني لناو خلق تشتي مثلا بوتا دين بوتا كلتور أبي أمشت أنا همويل يكباتو إن جاءت واني فتوابا خالي جيتر هر لمسالي فتوايا بريتيا لويكا بدلي دا صلاة دارك تو فتوابي زور ما مستامان هي زور شارزاشا براسي والله إما نخيوانوارين لتشاويا بلام أم نقبتا هستاو خوي دور رانوا دينو دنياي دور رانوا قيامتي دور رانوا هل أسي فتوايا قدر أكا لبيناوي أم دا صلاة داريا بوی لدوای بشاری مجرم کابرای چان گرت نازان مفتی برمیلیان پیوشتی چوان پیو د الحمدلله محاکمه کرا ام کابرای بم عمامه گوریوا هر چی فتوای کیاویتی همو استایشی ام بشار ظالمه بو ای والله لم دفرو ولاتی خوش ما نزورن لمفتیانا مفتی د صلاة دارا یا ای شقیبو اشرعینه بوی بدلی د صلاة دارا کچی اکا فتوایا که امش جوری چی ترا لگندلی آینی و بکارهنانی آینه بو پینا کردنی ظلمی دا صلاة دار اینجا لبرامبر امانشا جاری وای با اعازی سرمایه دارک با اعازی دولمنک با اعازی حزبک با اعازی مثلا کابرایشی بزنزمان هل اسه فتوائیا با دلی او فتوائیا ایشکانی بو اشرعینه یان غلطکانی بو پرده پوش اکا جاری وای کابرا لبانقی که دانشتوه سور زانه ام ایشی که اکره بشه کی سوه اگر سوش نبه جوری لفرتوفیلی تیایه جوری لزرردانی تیایه لخلق جوری لزرردانی تیایه لخلق بلام ام بانقا هستا او ماموسایش آینی هنا و حرمتن بو همو ماموسا کن یا علی کاکا جان اگر خلق پرسیاری شرعیان لیکر دی تو راویشکاری شرعی و یاسایی بانقا کی ببونی ام ماموسا آینی لیویا ایشکانی خوی اشرعینه فیلکانی خوی اشاری توا چاو بستکانی خوی اشاری توا ام ماموسایش نالی کاکا جان ام ایشی توی کی بشه ایشی حرامه بله لواچه لصانه وی حلال به بلام کتو لصانوی حلال بشه کی چاو بسته زرردانی کی قرص لخلق ام ایشابه بو خلق رون بکریته و بلام او رونی ناکاته و لپینای معاشقی خویا او ایشناکا براسی امرو عزیزا کان لیتا ناشارمو والله عالم اسلامی سری لیه شواه بفتوه لفوزای فتوه اجین ویدوی هنده ما مساکی تواله وشتا حلالا هنده کی ترکی تواله حراما هنده کی ترکی تواله مکروها علیه اما بدعیه اما علی زلاله اما علی بو جهنم اما علی نولا اسایه باورتان به ایمش سرمان لشیوا چ جای خلقی کی عوام چ جای خلقی نار و بخوینه تو زورجر من علم بخوا و خلق جاری وانا حقی نکا کسر گردانه به یعنی ایم سرمان لشیوانو یک پرسیار هزار جوابی هيا یک لبرامر پرسیار کا صد جوابی دس اکبه ای باش باور بکامیکا هموش حدیث و آتی بو هینه تو ناب براسم لفوزای فتوای اجین نابي لكاتك ايما قرآنك مان هي برنامك مان هي سنتي بيغمر ماني عليه الصلاة والسلام زورشت مان يكا بو ام همو فتوى غلط وعكس وشو زانم دجبيك مان هي اما همو براستي جوريكا لقندلي آيني من بابتا كم زور زوري ما براستي هشتا لبركولي بابتا كيام بلام كاتا كم نما دواكم لخواي قورا كلمان خوش بهدايات مان با لقندلي آيني بمان باريز يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

با باقی و سوره رالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمه نخزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش منت

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe domiyayın.
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامه کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندیب کن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
0: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و؟ هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو، ایوش اطوان تاقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو، هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری، پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
0: هنگوینی شاهو، بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی، فروشگای دایخان، صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی، فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا، مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان، مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوه ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

پارلمانتاریکی یکرتو رای گیم برینی کاربای هاولاتیان نیسایی و لعدادگا سکالان تومار کردوا. کچک رای گیم پرچه پرچه بونی ترکیه و دروز بونی دولتی کردیان نوید. با اوی تقیی نوکی خوکوژی لامزگو تکی پاکستان ده 17 کس گیانه لدست ده و 20 کسیش برین دار بون.

0: بناوی خوای گورم یروان سلاوتان لبیم کاتتان باش بیسرانی برز و خوشویز لاس پی دی اف ام گشتي حوالکان پیشکژکین هر سه پارلمانتری فراکسیونی یگرتو لا پارلمانی کوردستان دکتور بخاری جمیل و هلز احمد و بوتان کاو شیخ علی سردانی سرکاتی داوکاری گشتيان کردو دوست کارای فرمیان سر وزارت کاربا و وزارت خوندی بالا حکومت هریم تو مارکت اندازه هر کاو شیخ علی پارلمانتری فراکسیونی یگرتو رایگان برینی کاربای حوالتان کاری کی نسایو بو اسکاله انتومار کردو داوان لسروکاتی داوکاری گشتی کردو ریکاری اسای پیویز بگرنه بر بو را گرتنی ام پیشل کاریانه و پارسنی مافی هاولاتیان
1: بدا خوا حکومتی هرمی کردستان وزارتی کاربا لیستادا کاربای همو او خیزانو هاولاتیانه ابرید که پاری کاربا قرزارن لپروژه روناکی دوای پنجا روش لپیگاندنی بسولا لسری پنجاو یکا کاربا کان بره اما او امر ایم تقدیم مانکر پیشکشی داوکاری گشتی مانکر و مناقشه ما لگلا کردن که پیچوانی یا ساکانه اگر رین ما یک هرچن رین ما یک لکاته قادر شو بغاسی که حکومت کاربرکر بو واتر رین ما یک خو هر لا اصلا لکداره ناتواوا اگر لحالتی کی حکومتی کی فعلی شادر شو به هیچ رین ما یک نابت پیچوانی یا سابه
0: بردوامی جمیل بیگ ها سروکی کنسی برابری کمجوکین کردوسان که جکر رایگین ایمه پرچه پرچه بونی ترکیه و دروز بونی دولت من نوید چون که دولت تنها فشار و زبر لسر کردن دروز دکت نگ ازادیان با بینه دیدی جمیل بیگ لحچه ها پیکبنی در لگل کنالی نوچه دیوی رایگین او یسای لپرلمانی ترکیه پسند کرا بپی دواکارکانی ایمه نیا دولتی ترکیه زیادر بپی ویستکانی خوی داری کردو و امان جی بیچه کرنی گری لعه بای دبل لو نیونده در دانستان بکرد و یسایی که دو لعه نبرهم بید لبری هنگاوکانی عبدالله اوجالان جمیل بایگو تی اوجالان ببی ایمه هیچ هنگاوک نانه تو کاتک دیوید هنگاوک بنید او رای ایمه جوار دگرید بابتی دانانی چکیش باو شیوه نیه که ری برا پول لگل ترکیه دانیشتی بید و بریاری چک دانانی دابید بلکو حلسنگاندنی کردو که چک همیشه خوی دوباره دکاتو لناو چکش دا شر رکی خورس هیا لچوار چیوه او حلسنگاندنی خوی دا بریاری دست بردار بونی لچک دا اوشتی خستو تر رو پیویسته ایمش وک کچکا دیدار لگل اوجالان انجام بدینو بابتی که سروشتی و اگر باو شویش نبید او پرسکت شهر سر نبید اگر همو اوانه بکرید او کات پروسکه پیش دکوید بلام هم دگلیانی نوخو در اوی ترکیه کار با تکدانی پروسکه دکن صباح نعمان و تبیجی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق لا دیمانی کتاب داوتی گفتگو لگل گروپکان هنگاوی باشی بری و دوی کشانوی هاپیمانان لا سی ایلول هیچ بیانوک بالگرتنی چک للانو گروپانو نامینه توا و تیشی دوی سی ایلول پروسک خیراتر دبین چون که هاتنی و برهنران و کمپانیاکان پیوسته به نیشنی چکی دروی دولت اما جای باش کردوا را دست کرنی چگل لین هزکانی شنگال و هنگاوی که گرنگا با سقم گیری و شارکه لعجی چطری بغداد بیتو هرمی کردوستانش پیش وازی لدکد. سبرد به هزکانی پیش مرگش باسی لوا کردوا که با یوری دستور هزکی یاسایی و بشکل هز چگدارکانی عراق ارککی پرستنی هرمی کردوستانه. لکمی هرشه که خوکوشی در بسر مزگو تیگل شاری کوهد لپرزگی خبر پنخوا لباکور رجای پاکستان لانی کم 17 کس گینه لدست دو و زیاده لبیس کسی دیکش بریندار بون کش مرگ لقربان یکن کرمندانی پولیس نو برینی هندکیان سخته با پی زنی رکانی در صلات دارانی نوخوی تقینه وکم زگو تیگی گرتواتوا که دکوه تنزیگ بارگای کونی فرمانده پولیسی نوچکل لشاری کوهد لوکاتی که نویشقیانان ببشک لکرمندانی امری لنوکو ببونوا پولیسی پاکستان اشکرای کردو سرتا هرشبرکه حولی داو با اتومبیلی که با مرشکراب چیتنه و گروپانکه بلام دوی اوی لیان پاسوانان و هی زمینکان و لدروازه مزگوتکه حولی را گرتنی دراو پشتین تقینه وکی تقان دوتاو امش با تهوی روخانی بشک لبیناکو کوتنوی زیانکی زوری مادی و جانی راشی گیندو هی زمینکان و تیمی فریا گزاری دست و جگشتون دشوینی رو داوکو نوچکه انگمارو داو هاو که سرجم بریندارکان با نخوشخانکه اینزیگ لرشوینی تقینوکه گوازرامونه توا تا چرسری به پلیان با بکرید. دو هوا نتایج توکان رایگان ململانی و پیک دادانکان لنوچکه دا تنها لماوی مانگی یکم دا زیادت لصد و پنجا ملیار دولار زیانی آبوریان با ولاتان عربی گیندوا امش نیگرانی که جیانی لیکوتو توا جگری سکرتیری گشتی نتایج توکان و سکرتیری جیب جکاری کمیسیونی آبوری و کمالاتی با رشاوی آسی رایگان او زیان آبوریانی تنها لماوی مانگی یکمی شر دا بر ولاتان عربی کوتوا نزدیکی لصد چواری بر همین خوی نوچکه پیک دانن جاخد لوک راوتو هر شکان بسر کشتیوانی لگری هرمز و گری بابل مندب تنیا پرسی که امنینین بلکو کاری گری راست و خوان لسد گشرپیدانی عبوری و دابین کردنی کالای سرکی و سقامیگیری و بازرگانی هیا. او رگدریای لکنده و گروی هرمز و تا دریای سور و گروی بابل مندب دریجده بیتوا توره که بیکا و بستراوی گرنگا با گواسنوی وزو دابین کردنی خوراک و پچران لهر بشکی دا کاریگری نرینی لسر طواوی زنجیری دابین کردنی جیهانی دبیت. پارلمانتاری که یکرتو رایگان برینی کربای حولاتیان نیسایی و لاداد گسکالا انتومار کدوان. کچک رایگیان پرچه پرچه بونی ترکیه و درست بونی دولتی کردیمان نوید. با اوی تقینوه اگی خوکوژی لانه مزگوتی اگی پاکستان دا 17 کس جیانه لدست دا و 20 کسیش برین در بون. لازبه دفه مو گشتکی هوا پیش کشکره خواتن لگم.

0: يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
1: بواتاي اي ايمان داران پیش برکب کنو پلب کن بودا سبر کردنو لی خوشبونی پروردگارتانو باشتیک کپان تایکی نیوان آسمانکان و زوی گردوتاو اوان کسانکی بختورن کل خوشی و ناخوشی دا لگرانی و هرزانی دا مال و سامانیان دا بخشن رقو چینی خویان دا خوان و خوگرن لخاطی خوش دا بنو لی بردن بیگمان خوای گورو میربان او جوار چاک کارو چاک خوازانی خوش دوید.

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3 استا گوه بیستی برنامه هیوا دبن لآماده و پیشکش کردنی شاباز لوتری برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی ایوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: ملایو خوای بخشندی مهربان سلاوتان لوی خوشویستان و برزان میسلانی عزیز و خوشویستی سپید اف ام مینرانی لایف هم کاتو گشکاتی که جانتان پر بیل خیر و خوشی و شادی و شادمانی خوشحالم لاقی کی تازه برنامه هی و حتما خزمتی اوی عزیز و خوشویست با گفتگو کردن نصد باس و بابتی کی تایبت با خام پیدایست تایبت کن او بابتی که پیوندی با خام پیدایست تایبت کن و کمالگا و هی پیوندی با خام پیدایست تایبت و حکمت و یاساکانی هاتو چو های قانون و یاسانی که پیوندیان با خام پیدایست تایبت و هم رو گفتگوی که تایبت کم لگل زور برنس که با من عبدالله که برزان و تبیجی هاتو چو سلیمانین گفتگو کم لسر او باسی که پیوندی با خام پیدایست تایبت و هی لیاساکانی هاتو چو دا چون جان کراو تو چون گرینگی دراو با خام پیدایست تایبت او یاسانی که جبجی اکرین لحرم کردستان با تایبتی پاپلش بس کم یاسانه دولتانن بوی که ما فی خام پیدایسته بدکن لسه شقام کن پر از راو بیان خام پیدایسته که تایبه دوتوانه یاسکانی هاتو چو بکار بین یعن بتوانه سر شقام و شقام کن بکار بین با هاتو چو بتوانه با آسانی لسه شقام کن و رد ببی امرو گفتو گوی امبا بتا کم لگل برزیان بخوش حالی و کاغ با منصلای خواد لی بیم کاتت باش
1: سلاو لی وش سلاو لی بیسران
0: زور سپاس کرد با من ایوا او یاسانی که تایبتن مخام پیدایسی تایبت لسر شقام مکان جبه جه کرن اما یاسانه پالپش بکم یاسانه دولتانن یعنی ام یاسانتن لکی او هنا بو پرستینی ما فی خام پیدایسی تایبتکن لسر شقام مکان
1: دیار سیستمی هاتو چو سیستمی که گشگیره بو همو تاکشه که طبعا خام پیدایسی تایبتیش لبروی که هر نوی خوی بخوی ویتی خوانی پیدای کامله پیداویستین که تایبتن بخوایان بو ابویا پیوستی بو یک کارسانی اند اوکی اوی که لای ایمیا دیار لسر شقام رگابانکان چن تایبت من دیگه بو کمندامان و خان پیداویستی تایبتکان که خو دبینیت ولا راگتنیش اتومبیل شونی گنجاو ده هل پارچی ناو فرمانگکان و یا شونه گشتیکان و پیوستا چند جگه دیاری بکره و لوگوی لی بدره هلکاری بکره که هم شونه تایبت و خواهن پیداویسی تایبت و کسانی آسایی باین نیه و کاری
0: بینون زود جار کاغ با من او شونانه که جناب تنده تا ناون با کسانی خواهن پیداویسی و خلکی تر بکاری اینه او
1: که
0: هاتو چو اجرایت اکتان هی با کسانی که او شونانه بکردیم زود جار خواهن پیداویسی لبازار اگر ری نه توانه اوتومبیل که لو شونه را بگری
1: بله با تایچی طبعا اوچه تا چارچوی راگرتن لشونی نگونزاو یا لشونی قدغه ایا باکو چون کسی اگر اوتومبیل که لو شونی خوان پیداویسی تایبه تا دانه باکو های اوتومبیل که لشونه که راگرتی بکن نگونزاو بلو روی اصحی ها چو قدغه بلو شونی دا اوتومبیل را بگری ولی سا دا ایما لمن جر را بردو اکو بنو یک من کر لگل اندامانی لبابلین بالای یکیتی کمندامانی کردستان لسلیمانی لگل بره برایت و که بره برایتی هاتو چو اوی که جخت من لیکرد اوی که ده سالاتی زیادت دابزده با مفرزکان و با گره پانکان تاوکو اگر اوتومبیل یک لشوینی خوان پیداویستی تایبت اوتومبیل اکی را گرده بو ده سالاته که واگه که اوتومبیل اکا دستی بسر دابی جیره و حجز بکره با ماوی چون روش در جگل سزاداره یکا پیجنیاری اوی کراوه که شوینی خان پیدایسی تایبتکان لنو سنتری شار در زیادر بکری بو اوی که او هاولاتیانه دین به تایبتی لشقامی ورزی لمولوی لشقامی کهوه لشقامی پیرمیت او به تایبتی شنانی
0: که
1: نو سنتری شار و هندگ لو شنانش شنی دکتور و عیادو نورینگکانه بو لو شنانه در زیادر بکری و زخص من لو کردوتا و کل رگی پارزگا و داوه لهمو فرمانگکان بکری که او فرمانگانی که گورپانی را گردین اوتومبیل یان هیا چون شوین ترخان کن با لوگو به هیما با خوان پیداویسی تایبت کن اما نا وکو در ویا وکو شقام رگابانه کن لناو بر برایتیش دا دیار ایما کارمندی تایبت من هیا با خوان پیداویسی تایبت کن که لرگی لوگوی که با قول یویتی دناسریتا و هم له هر کدیت ناو بر برایتیات شو هم دتوانی خوی داوی هاوکاری لکا هم کارمنده که خوشی دچه بدم بدم یا دچه بپیل یا اگر پیویز که تنانت عربانه کشی بوله دخورن هم دجا دکاتا اوی که مامالکانشی بور رایی دکنو یعنی بکوتی که اوی که لسر شانی ایمه بیو کبر برایتی هاتو چو چی لسر شخامو چل ناو بارگاش دا هاول منده و که باشترین خزمت گزاری پیشکش بود چین و بو توی جبتین که چینه کو توی جیشی گرین جینه و کامل کن
0: زور سپاس که به من پیوندی که تلفونی رو دیگن دایی لگل تا ابن ما بو درش دام و گفتی گو که من که ما سو عمری ازادی و دیگن ما سو عمر سلای خوال لبی
2: سلای خوال تنی ببرم زور سپاس و هم برنامه جوان سپاس و زور عبد که عبد الباقی و مکرمندن رادیو عزیزه
0: زور سپاس
2: عبدی که من جوانی حالا بجرد و ایما جوزف شانازی پیرکن برایانی هاتو که اسلامانی او خلصه خوشویستانی که راسی و کوباو که سوی عربان و خلصه که دوستایت و خوشویستی نابو نمالکان یما جوزف رو انمایی اما کن اما که رخای روشنایی دلو خزمتی نبینا راسی اگر بگون جای فیکر جوانی آشی آوادانی من بوم برزانه دیم زکر چون که اما وکو نبینا نزو حرکه کن اجاده کن بجاری کن بلا اما گره بتایبتی لفتاقت برایانی هاتو شوی کله خپل ککان له شنه تایبه ککان که ازن قلب علي زور هي بتایبتي همو سياره كان اوستن فتره وي د سينابينا ته بګي دي فرنت بو شريكه و ايويت دراسيا انا جګي د خوشي امه د فشار مازكين ولا بربراتي ها شي سلمانيش راسيا جنابينا خوان بي داسي کی تعبير شي بو اوه پاکا فرمانګل له شاري سلمانيا تبرای کی برز خوشي کندانه ولا پرزکا کمن دامکه دي نه خو الله ولا برز مليره دانش اي ساد شي وي نه خدمت شي تا جور و جور معامله کنی بود توافق تا کاتی پنجمورتیه ام قاضی در سمتی چه تا اجوره براسی اما همش تجوانانه بزر جنابی انا وشته تو افرم با ام برنامه افرم با ام رادی عزیز خوشویسته که خطی که هنه و تسر خط وکو سربازی ون هم سربازی ونه انا زول خفتی کامل گان براسی اما زیاد و قاضی درسی در بتمن شد بازار براسی که شوی سیارکی وستاوه جیرا و خطی تیدی وستاوه برهات شوکه هاتو که تیساتی من تو شیخم که تیساتی من شویل خان پیداسی تایبه تا رضی به سالی خان پیداسی تایبه تا که یو هاتو دیا وستاو نابازار ایمه دست خوشیان یکین هیوادارین چون بگر مکوری آوه خزبت شارکه من ایمه خواهد پیداسی تایبه تا کن براسی زیادتر اکیمان بن بخان پیداسی تایبه تا که خان پیداسی تایبه ادا خواه سروکاتی شاروانی سیمانی وکو پیوید هلی نابازاری و نرستانی و بارزو که بتون نابازار کن بجولد اگر دین بمیشم با بازار راسی خدا توان مثلا حاصل لبرای شوست و مکانه کن وای ده هاتو قابل داشتی تعبت نتوانی یا کمین یا شوست کن دقت یادی شونه دو همینی بداخ زور و زوری دکان کن بگم دکان کن یک طور رژنی بلام برایی هاتو چو نصب جاده کن دوی همش چی کن بودم بله دوی چایم بودم بله دوی یاشکیم بودم بله دوی عربان بودم بینه و لام برنامه دستی چای یک دوی کن مازه کن وای سکوتیم بودم برنامه دست بیان زور سپاس و برنامه تصور کن که اجور است فرانسه
0: زور سپاس بزنم اشتباه سامر دست خوش بیا خوزر سپاس با پیونده که جنبی شد دست خوش بیا که با من موسا عمری ازادی که و کورخ رای روشنایی دل بو نبینن دست خوشی و جنب تن ها و سپاس یک کردن که هاو کارن و که هاتو چوی سلیمانی بگشتی و که هاتو چو که خزمتی که گوره پیش کشکن سربازی ونن لکمالگا دا امروز چه لو شان از یعنی که بر ایم و برنامه که من کوتوه و که لخدمت جناب تانه این که خام پیدا است به تکان زور پیزانن برام بر بو گرینگی پیدا نی جناب تان برام بر بخام پیدا است به هم نصر شقام کان هم لوی که برکانی برانی هاتو چو زور هاو کارن تناند لپرینوی خام پیدا است که به لصر شقام اما هوشیاری کسکه خویت ایو مثلا نکو وزارت یعنی که هاتو چو خودتان امروی نمایتان دابزند و که ابه برای که هاتو چو لسر شقام اون دا گرنگی بدایان اما هر خوی عطف و خوشویستی و انسانیتی کسی که خویتی اون دا گرنگی دا بکم اندام که ابه کار آسانی ببکر لپرین و برین شقام یکا لپر کردینی اوتومبیل لکه یا لچوز اما که هر کاری که هی بخواهم پیدا استابد
1: زور سپاس سپاسی او برزا که من سامر یار اما هرچند من قصکانشی با بازخی نگیشته جویم بلام نوانده که تگیشتیم دیار اما لراسی دا خوان پیدایسی تایبت رنگ لزوروی مالکانه به بدا خوا و گرینجیدن با خوان پیدایسی تایبت اکان جگلوی که ارچیشی انسانیه و هرچی دولتی شکه که کارستانی زیادری بکنه یعنی وکو هاولاتی همون انسان اگه مافی پیویسته لسری که رزی که من دامان بگره رزی خوان که در استایبت بگره لهر هاو کاریه که اما وکو لعنه انسانیه که لعنه اداریه که و دیاره اوی که لسرشانی بر برایتی هاتو چوبه اما خوان به خوشحال زنین اگر بتوانین هاو کاریه چوان بکنین اوی که بتوانین کەمێک لە ئازارەکانیان کەم کەینەوە لەوەی هاوکاریان بی لەو ڕێگانی کە ئێمە بەرکەوتنمانە بێ لەگەڵیاندا و ئەوەندەی کە لەسەرشانی ئێمە دیارە لە ڕابردوودا ئێمە کۆنتاکتی باشمان هەبووە لەگەڵ خاوەنپێداریی تایبەتەکانە هەماهەنگ بووین لەگەڵیانە لە ڕۆژی جیهانی کەمەندامانە بەشدار بووین لەگەڵ یانە ڕۆژی جیهانی
0: زۆرجار کاک مەمەند جەنابتان هاوکارن یان زۆرجار جەنابتان کار ئاسانی ئەکەن لەسەر شەقامەکان بەڵام زۆرجار مثلە خاوەن دوکانێک یان خاوەنی پرۆژەیەکی بازرگانی ئەو هاوکاریە ناکە ئێوە چەندێک هەماهەنگیتان هەیە لەگەڵ شارەوانی بۆەوەی کە بتوانیان لەگەڵ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەی کە بتوانن بە هەردوو لاتانیان بە هەموو لا کار ئاسانی بکەن بۆ بەکارهێنانی شەقامەکان هەم لە پەڕینەوە هەم زۆرجار ئۆتۆمبیلەکەی ئەوەستێنن بەڵام ناتوانێ سەر شەقام شۆستەکە بەکار بێنێ خام پێداسی کتابەدیان عەرەبانەکەی بەکار بێنیان و دارشەقەکانی بڕوایان بە گۆچانەکەی نابینایەك بتوانێ شەقام شۆستەکە بەکار بێنێ ئەمە چەند هەماهەنگی و هاوکاریتان هەیە لەگەڵ وەزارەتی شارەوانی و وەزارەتی ئاوەدانکردن بۆی کە بتوانن ئاسانتر خزمەت بکەن بە خام پێداسی تایبەتەکان
1: لە ڕاستیدا ئێمە ڕێگەی بەڕێوەرایەتی خۆمان لە نووسرامان ئاراستەی هەم پارێزگا کردووە کە داوا لە فەرمانگەکان و شوێنە گشتیەکان بکا کە شوێنی تایبەت بە کەمەندامان لە پارچینی باڵین ئۆتۆمبیل شوێنی تایبەت هەبێ بۆ خاوەن پێداویستی تایبەتەکان و نزیک بێ گونجاو بێ هەندێ فەرمانگە هەیە هەندێ شوێنی گشتی هەیە شوێنی خاوەن پێداویستی تایبەتی لێیە بەس ئەوەندە دوورە ئەوەندە نەگونجاوە ئەوەندە چەپەک و نەبینراوە ڕەنگە نەتوانێت ئیستفادەی لێبکات سوودی لێوەربگیرێ بەڵام ئێمە ئەبێ باشترین شوێن و گونجاوترین شوێن و نزیکترین شوێن بۆ خاوەن پێداویستی تایبەتەکان دابێت لەبەرەوەی ئەم ناوەکەی خۆی بەخۆی وێتی لەو جێگە دوورەوە ڕەنگە نەتوانێت بێتە ئەوێوە ئەمە خاڵی یەک خاڵی دوو ئەمە لە ڕێگی شارەوانیە دیسانەوە وەکو باسم کرد هەم مەمانجی کۆنتاکتمان هەیە لەگەڵیانەکە داوامان لێکردوون کە ئەو شوێنانەی لە ناو بازار و لە ناو سنتەری شاردا ئەو شوێنانەی کە هێمای کەمەندامانی لێ شوێنی ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل کەمەندامانە هێماکە نەیڵندا پۆشت لە دەستگێڕ و خاوەن کەسوکارەکان بەکاری نێنن و لەو شوێنەدا نەوەستن و ئەو شوێنە بە بەتاڵی بەهێڵنەوە نێڵن عەرەبانە و دەستگێڕ و مێزی لێبێ ئێمە بەردەوام تەمەن ئەمانش پێویستی بە چاودێری هەیە زانی بساز ئێمە شتێک نییە کە یەکجار بڕیارێکی دەرکی دیارم بڕیارانە کە دەرەکرێت حکمەت لە جێبەجێکردنەکەیدایە
0: لەوێکاک بە من لەگەڵ ئەوە شاکە جەنابتان کۆنتاکتان هەیە لەگەڵ وەزارەتەکانی تر چەندێک لە کاتی پێدانی بڕوانامەی شوفێری ئەو هۆشیارە ئەدەن بە شوفێران کە ئەو شوێنانە بەکار دێنن یان هاوکار بن لە پەڕینەوەی خاوەن پێداویستی کتابەت یانی ببێتە هۆشیارێک بۆ شوفێران
1: بەدڵنیاییەوە لە ئێمە لە ئەولەویەتی پێدانی وانەکان یان ڕاهێنان ئەو فێرخوازانەی کە دێن سەردان دەکەن بۆ ئەوەی کە ببن بە خاوەنی مۆڵەتی شۆفێری لەسەرداوە ئێمە فێری پاراستنی سەلامەتی جیانی خۆیان و دەوروبەریان دەکەین ئەوەندەی کە فێری وایان دەکەین چ شتێک سەلامەتە چ شتێک کاریگەری هەیە لەسەر بۆ زیانی هەیە بۆیان بۆ خاڵێکی تریش ئەوەیە یاساکانی هاتووچۆ بە شێوەیەکی گشتی کە پێیان دەوترێتەوە وانەیان پێدەدرێت ئەو شوێنانە بە هێما و هێڵکاری تەبەن هێما و هێڵکاری زمانێکی بێدەنگە لە هەموو عالەمدا تۆ هێمای کەمەندامان کاتێککە لەسەر شەقامەکە دانراوە یا بە هێمایەکەوە بە هەموو دێکەوە دانراوە خوێنەواریت هەبێ نەدوێ زمان بزانی نەزانی دەزانی ئەم هێمایە تایبەتە بە ڕاگرتنی شوێنی ئۆتۆمبیلی کەمەندامان یان ئەو کەسەی کە بووبێتە خاوەنی مۆڵەتی شۆفێری دەزانێ کە ئەم هێمایە واتای چییە دەزانێ هێما و هێڵکارەکان واتایان چییە بۆیە لە ڕێگەی ئەو وانە تیۆریانەوە هەوڵ دەدەین فێرخواز ڕابهێنین فێریان بکەین کە چی قەدەغەیە و چی یاساییە و چی نایاساییە بە هەمان شێوە هێما و هێڵکاری لەسەر شەخامەکاندا هاوکارێکی باشی هەموو شۆفێرانە نەگەتوانم بڵێم مەرکەمەندامان هەموو شۆفێرانە بۆ ئەوەی کە بە شێوەیەکی سەلامەت خوازانە ئۆتۆمبیل لێ بخڕێ لە شوێنی گونجاودا ڕای بگرێ ئەمە لەگەڵ شارەوانیدا کۆنتاکتمان هەیە لەگەڵ ئەو شوێنانی کە گشتین ئەوانی کە حکوومەت دیارە ئێمە دەسەڵات یەبێ بەسەریاندا بە نیسبەت کۆمپانیا و شوێنە ئالیەکان و دیارە ئەوە دەبێت چاودێری ئەو شوێنانی کە مۆڵەتیان دەدرێتێ ئەوان چاودێریان بکەن و ناچار بکرێن کە ڕێگەی تایبەت جێگەی تایبەت بۆ خاوەن پێداویستی تایبەت بهێڵنەوە
0: لە پێدانی بەڵێننامەی شوفێری یان مۆڵەتی شوفێری یا چەند کەر ئاسانی ئەکەن یان ئەو یاسانەی کە تایبەتن بە خاوەن پێداویستی تایبەت چەند کەر ئاسانیتان کردبووی خاوەن پێداویستی کتابەت بتوانێ ئۆتۆمبیل بەکار بێنێ زۆرجار گرفتی او درست به خام پیداستی که تمت به اصانی نه توانه مالاتی شوفری وار بگره
1: پیدانی بون بخواهنی مالاتی شوفری با کمندامان و با کسانی اصانیش هر یک سیستمه اما کار اصانی نکن لوی کوانی کمتر بدره به خام پیداستی تایبت چون که خام پیداستی تایبتیش به همان شو اوتومبیل بکر دینه و مروه و اتوانه ناچاره یا پیویست لسری که یا ساکانی هاتو شوکو خوی جبه جبه که بویا اما لم روانگه و لپیدانی زانیاری لپیدانی وانه تیوری پراکتیک شکنده کاراسانی بو نکن بلام لرو کارا رکاره ایداریه کنده و که باسم کرد کارتن که دید سازدانی برو براتی هاتو شوکا نو برو براتی هاتو شده که اما دیفیلی تخان کده و بویش ام کمندامه نیال بوسته نیال سره بگریه شوینی راگتنی اوتومبیلی گنجاوی هی لگل اوتومبیلکانی خومن اوتومبیلانی که ایف فرمانگی هایی بر روبراتی هاتو شویلی شوار را دیجیه اوتومبیلی خان پدرسی تایبت کدیت نو گر رفانکو لشوینی گنجاو در را دیجیده پاشان کدیت نو وکو باستم کرد سره نگره کارو بارکانی بشوی که زور آسان با بره دکریتو رکاره ایداریکان زور بباشی دیم بدسته و بلام لروی ناو روکا و کاتی که دید بخواهنی مولد اوانانی که کسی چی اصلایی وریده که اوش وریده که اتاقی که نو پراکتیچی که بخل چی اصلایی دکه بوش دکه بلام لروی تکنیکی و لروی او بابلین اوی که مندونه به زودتر کارکانی به بدسته و او کاری دکه
0: بله زود جار که ببن او کسانی که مالات شوفریان ور گرتی و بلام دواتر لدوی چند سالک مالاتکه دوباره اکنه و یعن تازه اکنه و چنه رنمایی تازهی پی ادن با کسی که وکو بیرخسته وید که اگهی لهمکانی هاتو چو بی اگهی لهویل کارانوی که تایبت بخواهم پیدایسته بد تایبت با کسانی که نه توانوک پیش شقامکان مکار بینن
1: لسرطای پیدانی مولاتی شوفری دا او فرخوازه که دید امو اوانانی پیدا و تیتو دیارا سیستم که وای لمولاتانی جوای لتازه کردن و دا بابلینوانی پینا و تیتو
0: کان بیرون نخرتو آب باتانی که آبی
1: نخیر لابو کو باستم که سیستم که بو شوازیه لامو دنیاش دوایه که دی خو تازه دکاتو مالاتکی مگر وی که بیه گران کاری لشوازی مالاتکی در بکه و نمونه گر اتومبیلی تایبت بیه بکه بکری یا بکه با اتومبیلی برحلگری یا بکه با اتومبیلی تاکسی اما نه وانه انفیده و تیخه ولن بشوی که آسایی بید مالاتکی تازه بکاته و بو همو کسی کرو آیا چکل سرطا دام کسی راهن راو راهنانی پیتر راو و کوایت تو کل قصاب خانه لکلاس اگ داره چی با کلاسی چی تن ایتر وانی او کلاسات پی ناود چی توا باکو لجیانی پراکتیفی اتو که جبه جیدکی و خود زانیاری زیادر وردگری ازمونی زیادر فرده بی و پیریش دبی که اگر بیتو سرپیچی اصاکانی هاتو چوب که هم توشی سزای دارایی دبی هم رنگ زیانی جانیشی بو خود بید
0: بله کاک به من لگر رخ راوکانی تایبه دخوان پیدایش تایبه همه هنگی تن هی بوانی که مالات شوفری و رگل لای جناب تن به تایبتی شوفری رگ برزکان که هستی و شهرین برز بیت و بکرهنانی رگکانی هاتو چوبوی که خوان پیدایشی که تایبه تن بینی لسر شقامک لان نمونه به گوچانی که به دسته و بیا مثلا در شقی که پی بیان عربانه که بیا لشقامک ببرتو او یعنی ام جوره هوشیاریه بوی که کسی دیل جناب تن مالات شوفری ورده گره بوی که او هوشیاریه بگات و استهی که لگل کسی که بینی بوی مایا او کسی بناسه دو که دیوه شقامکه بکار بینه دیوه پرته و دیوه مثلا داوی هاوکاری اکال وکات دا یعنی او چند همه هنگی تن هی لگل رخ راوکان بوی که اوان آسانکاری بوی بکن بوی برچارون اکتان پیبدن بتوانن لروی هوشیاری کمالایتی و لروی هوشیاری بکارینانی شوفری بتوانن اوانش استی هوشاریان بکار بیان بو برسکندوی استی هوشاریان بکار بیان بو خدمت کردن
1: اما لگل رخراوکانی بواری رخراو مدنیکان بگشتی پیوندی باشوان هی بطابت رخراوکانی بواری کمندامان کنتاکت من لگل یانا هی و سردان من دکن ایمه لگل یعنی سردانی من دکن و اگر گرفتی که بی اگر پیجنیاری کنه بی اگر اشتی که بی اگر در من دکن و ایمه هاوکار یعنی نو که باسم کرده ما یعنی چی نیچی گرینجی نو کاملگن و رنگا کسو کاری من کمندان بی رنگا کسی نزی چو من کمندان بی لبرو اشتی گنی بلی لجگی چی ترو هاتون و لازاری چی ترو هاتون در هاولاتی و کسی نزی کو خزم برا و خوشکی و کسی نزی چو خو معنی بوی هر کاری چند بکین مند نیل سریان و ایم هاوکاری لگل یعنی همه هنجی لگل یعنی و وکو باسم کرد هوشیاری کملایتی زور جال رگی کنالکانی راگیندن و مثلا برنامه جنابیت هنگاوی که هاوکاری که بو اوی که هوشیاری کملایتی زیادتر دبی هاولاتی که تک جویلی دگری دزانه گرفتکان چین و چون بتوانه رزده خواهن پدایستی تایبت بگری زیاد کردنی برنامه کانی هوشیاری لکنالکانی راگیندن رولی باشی هی رولی گوره دبینه لوی که هاولاتی هوشیار بیتا و بوی رزده خواهن پدایستی تایبت بگری جاران رنگا
0: یان زور جار که بهمن اوان رخ راوکان لوانه پیسی همه جناب تان ببوی که اندا مکان یان رابین لسروی که کاتک شقا مکان یان بکار هینا لکاتی پرینو دا ام جورا حرکب کن لم جورا مثلا دا وکارب کن لشوفیران بوی که بتوانن بپر بتوانن توشی
1: استاز اما بیرمان نچه را گندن رولی گوری هیلو شاید کنوی کامل گند جارانو که نیستیم او باز کم که رنگ چشانی جگری لنو پاز دا اصایی بایا چند سال لامو بر ولی همین سشتی فی عیبه خلق لطنانه لناو مال و لشونه گشتیکانی شاید جگره نهی کشه اما چی وای کردوه و شعری کمالایتی وای کردوه که لرگی کنالکانی را گیندن و برسی اما کراوه هم دیارده و که دیارده چی نشری نسین را و خلق بای خلق دور تو تولی هم دشتی شب و جاران مثلا ازال زورشتی که هبوا اتوانه ام لم رگیه و کنالکانی را گیندن هانی خلق بدری هانی نوکانی داعتو بدری که خان که دویسی که تایوه دبینه بوی اوتومبیلکی با سینه اگر پیویسی با و بودامازه هاو کاریب که لسه شوسته که بی پرینه تا و اگر نبینه چی بینی اوتومبیلکی را بگریانی منه امن لمنالیش دلن لقطاب خانه خندو منه هر چی یعنی اما پیوندی با شعری کمالایتی او های راست سزه با کسی که اوتومبیلکی شوینی خان که دویسی دایبه دانه بلا هم او شعری که گرنگتره کسی که ببی اوی بیلو کاتو کسی زای دارایی ادری خوی حضب به پرسیاریتی که بله اما شوینی کمندام اما شوینی کسی دکه یاسا بوی دیاری کردوه بروی نتوانه وکو من با پی بروه نتوانه تا او جگی که های اوتومبیلکی راگ ده ابه ایم بر لهموش دیگه مشیاری کمالایتی بگینین به همو هاولاتیان که خواهن کمروف شاینی ریزه نگبزهی او ریزه که تولی لی دگری اویر که هاو کاری بی لجیانی روزانی داری هم کسا توشی گرفتی که باولین جستهی بوا منگه نتوانی وکو کسی که اصایی ریب که یا هسته تسکوی یعنی وکو من با اصایی بر رگا کدا برا بویا تایبت مندی خوی هیا الحمدلله خلچه ایمش مسلمانه خلچه ایمش آراده که زور خوانی وجدانه و بی اوی که خوی یعنی سزاج بدره هاو کاری او چینه هاو کاری او خان فدایسی تایبتانه او اتوانم بلیم لکوملگای لگلوی که اشتاوکو پیویز امرازکانی چاوریری کردنی هاولاتی با شخام و رگابانکانی بلیم هر هاولاتی هم رزده کمندامان دگرین هر خان فدایسی تایبت لحد جگه یک در که دبینی من زور جر بینی ما لناو پاس دا خان فدایسی تایبت سر که اتوا یعنی چه برچه بوله سروی که چه هسته هم لشوینکی دانیشه اما بخوی خالی چی ایجابیه خالی چی دلخوشکره چی جاوهی شوینکانی کش به همان شوه نکر فرمانگه کن هر حوالاتیانی آسایی در جگه یک دخان که دارستی تایبه دی اگر سری چی دور جگه سر رگه با دکنه و تا در چه تشوینکه اما جگه دلخوشیه و پیویسته اما اصلی مروف ابه آوابه بمشوازه
0: راستا خلقی لا بکارهنانی شقام کانه خراب بکارهنانی شقام یعنی زور جار بینی خلقانه مثلا خراب شقام بکارهنن خراب مثلا لکاتی تشریع لکاتی ها و کاری نکرده یعنی زور خلقی ها و کاری نکه بله مثلا زور جا کسی که نرزانه و کسی که لسر شقام که استاو بپرده و نابینا یا مثلا کم اندامه نازانم سن داوا چیکا اگر جلابتان رنمایکتان نبه بوکار هنانی اما ام شوفیره چون بزانه کم کس داوای پرینو اکا داوای هاو کاریکا لوکاته
1: نراستی دائمش او کراسی که هی اوانانی که دوتریتو بفرخوازان هر اوی

خود بخش به اما زور سپاس خوش ایستان و بیسرانی عزیز و خوش ایست بین رانی لایف لیر ده هتم کوتاهی لخزمتی اوی عزیز و خوش ایست سپاس با کات بخشینی خودتان با اما با برنامه هیوا ایشالله که بتوانین هیوا ببخشین و بش جان جال اکتر جان درست که اینو بتوانین به همو من همه هنگ و هاوکار و دزباری اکتر بین با ادامه دان و بردامی لش جان ده سپاس و برای برزم که عبدالباقی و آسودخان لجوری کنترول که امرو لگل من بون لخزمتی اوی عزیز خوشویسته تلقیه کتر و تا دیداره کتر و تا بگشتیم کتر بجین بخیر و خوشی خواتم بگیم.

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3

با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من

0: با باقی و سوره هرالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچه مایمه نخزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-240-99-99 ریکلام
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-240-99-99 ریکلام
4: کاتژمێر 5 با کاتی هەرێمی کوردستان

فراکسیونی یک تودو سکالایان سر 2000 لدادگاه تومار کردوه. سعودیه دست پیشکری چینوی خصوات بردم حوسیکان و اوانش بمرج والام دادنوه. فنزویلا ببهای زیاتر لچوار میلیارد دلار یدگی زیری ولاتکیان لبریتانیا و بواشنطن دگواز نوه.

دلخوشی. اگر تو جوانی ین دلوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان آوان لحاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ما مستعبد الرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خش كبرت رزدار خشتبي صلاة خد تعالى الهوابن بابتي كيف خشكرن وبابتي سروچاب بقرنجين وبيروز باهي كرن و چون دسته کودو هندم جاره هم بسکرنا ای کودو تریکت خیره دا دبیت در خوش کرن بوم رو با نخواستمه وقتی مرو برفندک روژا و چید که روژت کیفینه روژت خوشینه ویا بیتن مرو جی خو کیف خوش کتن وقتی تو الدلیوه که دا بیتوی دلیوه دا تا عبادت خود تعالی کر بیتن که چوا خود تعالی دلیتا بیوی عبادت خوش کرد و جی وصا کیف خوش بی و سپاس داری خود تعالی بکی دبر دوام بین گل اوی بابت هاو هیدی هیدی برفدو ماهی که ببین بب

بابتی اخفتن آخری او اخفتن او اکو دلی مروفا ود کتن و اکو پشک داری کرن کیف و خوشید خلکی دا و دیستاد خم و خیالت وان دا و گلک آواشل وان هر دوکا مروف پشک دار بیتن گل مروف خو و گل دورو برد خو و پیغمبری گوتی صلابت خود سربن او کسی الگل خلکی بیتن و مخالات خلکی بکتن او گلک شوی باشتره او کسی گو خدای لایکی و تی کلی الگل خلکی نکتن و حتی گوتی صبری سر ازیت توان کشید وقتی امید بیجین بشکداری کرند کیفیت وان دم بحثشتی خلط ناکن ام بحثیان دید که این مرو بکت تشت خاص خاصگینیت گرهوینه کچاوینه بشکداری بکه سبایت مالوان دا سرکفت نکه و ناجح بونه که پشکداری بکه دواتک بو کره خو کر پشکداری تیدا بکه شتشت درست بس سبای اگر هاتو خمک جیبو چه بو لویری جی پشکداری بکه و هندک جارا او پیوین جوان گل کارتی کرنا خوی حی وکی پیغمبری گوتی صلافت و سربن این العبد لیتکلم بالکلمت من رضوان الله مرو بکی های بندک شبندید خود تعالی دی آغویتن پیوکی اف پیو برازیبون خود تعالی ابت اف مروبه هر وکی چهز ربو بی اخفنی ناکتن بس بران بریوی یرفع الله بها درجات خود تعالی نبز درجه که درجات دی گلک درجت وی مروبی دی بلنکتن لوا هندک جهارا دل خوش کرنا مروفا پیوکا سوک و تایبت او مروفت بلا بیتن خمبار او مروفت خمادا هر اصرا دانا نساخه که بکه نمچی نافچاوت خوب که اگری خود تیگ بایو نه هر دف سرفچاوت خوب بکه و اخفنکا خوش بو بیجه و دلکل دلی ویبده و از هاتیم جدل و از هاتیم دعا بو تبکم خالص جدلی خو تو سحکیت دی بین ساخی چند کیف خوش که لواجی بلا اف بابتل دف مهبن وقتم بحسیبوان بابتات کین چون که با بو ما بخیر دینا حساب کرن و او کسی وان کارتا بکتن بلا بزانیتن دهندک اجرت مزم بوانا اینه پیش کش کرن وقتی تو دستی هاری کاری و پشتوانی بهندک مروفا درشت که تایبت هندک موقفت ام بیجن صعب دا یب زحمت دا تندک آریشا دا هالویر تو بزانه الدیف وی آریشه و الدیف وی پشکداریتا وی هاری کاری کرناتا خیر دی بودتا ایتا نویسی لواجی ام گلک تایبت وقتی بحثی دی بابات کین و او دی باب بعمر کتین و اویت افرو که محتاجی تبوین و تا پجدان بوان نکری و تو حتی جدایی جی بس هر تهاشوان هیا و هر تو کیفی و خوشی بوان پیداد کی او دیمن جان او مش بابا کی گولی بوی گوتی کوره من ایشا گران گرد بو و بابا جی سر تختی بو گوت اش پچک شوی باشتر بم گوت من گوتی کوره من تو وره جه من از دیما جهتت گوتم نه تو دل ویری بی یعنی هر ند ویا کو دلی من نخوش بیتن گو سا اب زانم او گلک انساخه گوتی خول ویری جی ند ویا دلی من بشکنیتن لواجی اخونا خود تعالی تایبت بحسی وی عمرید کتن او عمرید دیدا مازند بن گول وی جی او محتاجی رفقینه نرماتینه چکر رب العالمین وقتی گوتی وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا دیف دا گوت اما یبلغن عندک الكبر احدهما او کلاهما اگر هاتو لدفته مازن بو اگر هاتو گشت نعمرک مازن ایک آن هر دو چنکه هنده جره هر دو نامینن هنده جره ایک منیتن ایک چیتن لو خودت علاوه گود گودی فلا تقول لهم افین چجار لدفوانا یعنی کلمات زبر ناغ و چجار وان باج و نبه
وقل لهما قولا كريما. چند آدابك جان، چند اخفنك جانك خود تعالى مهم يا بيغوا الوام بابتا شركتن. هر ديسا وكو جنو ميرت مالدا او جي پشتوانت اكو دوبن هاري كارت اكو دوبن وقتي ظلام شلك باش بكتن جن هندك پيوه جان در حقی ودا بشتن متحتو بكتن نه همی گاوه گازنده جي بكتن نه همی گاوه بنافچاوت گريوه تعامرت گلدا بكتن این ظلام جوسا وقتی برای خودت بجنه و مال پریوت بتن او یا اوی عیال خریب سر و برد کتن او جیدی سا بیت هندک جارا سپازداری و شکراوی بیت اکرن دی سا بابت اوکو هندک جارا کما بحث لیکرید خلکا جیدا چکه می برف دو ماهی که بد بین خرخو سا بین کن وکرن بابت او مروفت مین نئیتیم آن او مروفت نساغ بن تو دست خوب سر وان دا بین یخاری وقتی نیزی که هندک هلکفت داد بی وکی هلکفت ججنا تو چو هزر عیال خود که کوب جلگ بیخی تو هندک شوان جیب جلگ بیخی چو تو هزر عیال خود که کو تدوی تو خارنک خوش پیشکیشی وان بکی تایبت روژ ججن دا تو وصا پیشکیشی وان جی بکی وجی گلک فره الدف مهمیا بیتگر هر وصا وقتی تو بر خود دی حوالا کتا یان تو اکو جن حوالا کتا خود تعالی کرما ناجح بونه کل گل کر الجهه کی هاته ور گرتن بلا بیتن خود تعالی کرما عیالی گل دا کر وی حینی تو جدل پیروز بهیلی بکی و تو کیف خوب خوش بکی افجید بیتا بابت جبر الخواطر لدف مروفی کو پیدا بیت وقتی تو بر خود دای مروفک یی بهیوی بویو و هرد بیشتن یشخو یو شولت مبسرک دنائنو همی گا با هزران دبکتن فشلو تو وره تشجیعاوی بکه و دلکل دلی بیبده و هندک مواقف ابو بیجه اوید کووانا گلک گلک بلا بیتن تجربه کرین و تیدا نسر گرتی و پاشین که دمائی که سر گرتی رنگت و گش بیا دمائی که ها وقت دی سر گریتن یعنی مرو بیتا هاری کار گل مرو با هر دیسا مروف خدا نت حوجه و فقیر جبیر نکتن اوید کود دلی واناش کستی و نفس وان زلیل بوی کو تو هندکش مال خوب پیش کشی وانا بکی او مال فرس او خود تعالی ات کتاب خدا بحثی پشکه که کریش مال توی زکات لید که بیتن للفقراء والمساکین افانجی تو پشتوانی و هاری کاری وانا بیتکر دیسا وقتی ایک در حق تا داخلت بو و ها داخاز آلی بورینش تکر تو جی نچه تشتید که بن تا اول گل میکری و تا اول گل میکری و تا اول گوتی منو از چوال گل تا پیک بمو ده کنگی جبیر کم نه اول جی دی بیتا جهه دل نخوشی تو بیجی وره واللهی جبر خود تعالی چنکی خود تعالی حجوی بابتید کتن من لی بورین بوده و که بیشن پیدا کر هر دیسا بابت دعا کرن بو حوالت خو بو کسو کارت خو جاف بی رابون تپوان هبیتن یا ربی تو البردستی وان فره بکی یا ربی تو رسقی وان زیده بکی یا ربی تو وان بعیال و ناجح بکی ابا همیا بلا بیتن مروف الگل حوال و کسو کار و مروفت خوبی کت نمروف مروفکی حسید بیتن یان یه مروفکی انانی بیتن بز بخوب بیتن باور بکنف مروفه چه جانشم بنا جهد الخوشی بو مروفه
هر وسط چند یا جام بیتن وقت خود تعالی کرما هندل گل مالا که بکتن گو بابت هف جینی بوان پیدا بیتن و تبچی پیروز باهیل وانا بکی اف همی او کارت کنده جرا بجین هفتیانن روژانن الدفم پیدا بن اگر دم رو وقت دید سر جاده که وید بن گرماتیا روژه دا یان سر از زوستان دا وی بخو رزقه کت گریتن یی بخو مثلا تشته کت فروشیتن وی حینی بتایبت هگر ای که بعمر بیتن آن ای که پیکفتی بیتن تو بی شینا نفچاوت گری نفچاوت خولی وکی و هاری کاریه که ادگل دار بکی اوشی دبیت جه کیف خوشی که گلت نماسن لو خیش کبرت برایز خوشتوی اف بابت تا اونید کو خود تعالی گلک حجد کتن و حست کت مدی دا ببینیتن و اف گوتنا هم من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه پیغمبری گوتی صلوات و سلام هر کسی که توجه کسی که دابیتن خود تعالی جد توجه آنده و هر کسی که تنگاویه کل سر کسی که لادتن خود تعالی جد تنگاویت قیامتی السر واندا این لادن لو پیک و دعاش خود تعالی بکین خود تعالی پشتوانه مبیتن هاری کاری مبیتن خود تعالی درگهید خیرو باشیا سرم همیا بیگ و وکتن نخاص موان کسا او کسیت تنگاویا دا او کسیت ایشو علما دا او کسیت افرو که کتنت بن بار دینا دا یعن هر نخوش یک بوان پیدا وی یا ربی تو سر سهل که یا ربی تو سر سوگ بکی یا ربی دا خاز و دعاشتت کین تو مهمیا اب کی او کس امد خیره ای کدو دا آمین والحمد لله رب العالمين.

خویندن با چند قناقی دا بشکره لوانش داینگو بخچو دواتر قناقی بنارتیو دوای اویش ناوندیو دواتر آمادهی پاشان تایبت مندیکان لزانکو پیمانگاکان جیاده کرانو ایدی قطابی لم قناق دا تایبت مندی لی هاتویو لیو شاوی خوی دزانه سبارت با پروسه خویندن لولاتی لمر خوشمان ما مستع على دين سجادي لكتبي كردواري بشكي تايبت كردوا بباسي خويندن تيايدا دليت لكردواري دا سرتا منال خرايا حجرو للاي ملا درسي قرآن وكتب وردلكاني دا خويند لهر قركيك ويا لهر قنديك مزقوتيك بوايا ملاي او مزقوتا يكي لحجركاني مزقوتي ترخان دكر بو او منالاني قرق بشن لويدا بخوينن او خوندن خانه و او جور شوینه پیده و ترا کتاب خانه. کسی بیوستای منالکی بخوینه. اچولای او ملایه بچو که هات و ایوات. اگر گوری بکی اموی کرکم لخزمت تابیو. به هوی برکتی تووا قرآن ختم که. اویش پیده و ات باشه. امجا دهات و دستی منالکی گرت و ای برد لبردمی ملا دا دای انا. ملا دستی که یهنه بسریو باباوكا كي اود اتر تو برا ام نالانا وكو تمني حصاليان تيابو تا پانزا ساليش هبو كسنا دهن رايا ايرا اگر بكتشيان بخوين دايا يك يك دچو لمالا درسي بي اود برام بربم درس خوين نيقتابية هر مانگيك چن قراني همو منالا ابوابي دايا بملا ام نالا كأشو قتاب خانا لپیشا ملالا سر پارچه تنكا ويان تخته و یان پرچه کاغذه الفوبای بخطی خوی دنوسیه و اوی پی روانه کرد و پی فیره کرد که او چند پیت فیره بو چند پیتی که تری با انوسیه و تا بمجوره هر 28 پیت که فیره بو امجا یا الله یا فتاح یا رزاق با انوسیه و بشوین او دا صورتی الحمدی با انوسیه و که امان فیره بو جزمی عمی ادای دستی جزمي عما باش او تبارك باش او قد سمع الله باش اويش والذاريات امانا همو لشاب درابون كامانا تواو ابون قرآني اداب دستوا كلا قرآن ابوه كتابي وردالي وكو اسماعيل نامو ناقهان ايشو دو رولب زاني بو انسيو ايدايا كلامانا ابوه كتابي قلستان وبستاني ادايا بمجور فيري قرآنو فارسی و هندی کردی ابو لتنش اما و کام من علی لوان ابو لقرآن بتوا و یا لبتو خریک کتاب ورده لکان ملابونو سین سر مشق بودا انا سر مشق او ابو ای هنا لسر لاپریکی کاغز و یا لسر پارچه تنکی چن پیتکی لسر و بختی درش بو انوسیو لجر او چن دیرک هر او پیتانا بنخته انوسینو ایداب من علکا منالك بمركب هاتو بسر او نقطان ده ملا چند ديري بنختبو نسيوا ابي او ديران همو بسر يانا بيتوا تا ماويك بمجوربو پاش ماوكا ملا سر مشقكي بودا اداو للا پركدا سيا چوار ديري بنختكبو انوسي منالك بسر نختكانا دهاتوا وبين ديركانش ابواي خوي بنسيايا ماويكيش بمجور رايان ابوار پاشا ملائی تر نخطی بو نا انوسی بلکو هر لسر روی کاغذ کوا دیر ریکی لو پیتان بو انوسیو کتاب یکا ابوای لروی او دیرا همو لاپرکی دیر با دیر بو نوسیایو رشیب کردائیتو امش تا ماویک پاش ام ماوی ملال لباتی او پیتی بو بکا بسر مشق و شی بو انوسی سر مشقک جگای چند کلمی تیا بوایتو او اندی بو انوسی قطابیه که ابوایه لروی اولا پر کرش بکاتوا. پاش او که ام قطابیه دستی راهد بنوسین و خطی که جوان فیر بو ام جا ماموسا درزی توماری پیدود.

بله عزیزان، اما چیروکی قطاب خانه بو لمیجو و تا استا. بردوام میجو و بردوام

مروفایتی چیروکی پیشکوتنی قطاب خانکان بخوی و دبینه لأستادا تاک سرچاوی فیربونی زانستو زانیارین گرنگیدان بقطاب خانکان گرنگیدان بنوی داهاتو گرنگیدان بپیشکوتن لروی زانستو زانیاریوه هر شاد بند.

0: سری بی حریفان دست که بنار مخوانیه آوازی توی بودل و دفع کاغمانیه
1: سپید افم 106.7

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-240-99-99 ریکلام
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بینیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو نه سیو نه چوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
3: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بونا و شاد استمانی و دورو بری
4: استا کاتی کاتی دارشتینی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن، کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خواهنی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن. لکمالگی پرورده آسیا، ده هاتوکی گش با جگرگوشکانت بنیاد بنه. نو نیشان، سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی. با پیوندی کردن، 0507-372-6000 0507-379-6000

0: Destri bi harifan Dest ke benel mekhaniye Awazi toye bodil Wa defeke gamaniye
1: SPDFM 106.3 Rashkawane de duin Rashkawane de duin Bahaw Sanji Mamala dekin Diwi duwami rudawakan Shi dekinawa SPDFM 106.3 106.3
2: Kajmer 6 Ba Kati Harimi Kurdistan Speda FM
3: Esta Güebisti Bername Nmadabin La Amadu Peshkashkirdini Umar Hamagharib
4: بناوی خوای بخشنده مهربان سلاو رحمتی پروردگارتان لیبه بیسترانی برای زمکات تان باش بسپاسی خوای گوره بخوشحالیه و لالقیه که نوی برنامه نما پیتان شاده بینو امرو لسر توری که جیواز وستین که وستانه با بیرخستنو با بیرهنانوی هر یکمان ارکی مرووی مسلمان برانبر بفیربونی علم چیه با تایبتی علوم شرعیه کن ایو کاتانی ایمه لبوارگ لبوارکانی پیشهی یان کار یان لوزگی که جیانی خومن رو بروی بابتی که تازه بینوا چن واجبه لسرمان بدرستی، بوردی، بشوین احکام شرعی کانا بروین مروفی مسلمان چن محکومه بنزانینی خوی چن نزانم پاساوی که با اوی که در باز من کالو بر پرسیاریتی که لسرشان مانا برانبر بفیربون با زانست شرعی کان و زانستکان دینکی خومن اکرید روشانه ایم رو بروی بابتی تازه ببینوا لکه ارکی ایمه که بگرینو با سرچاوکانی زانستو احکام شرعی کان بشیوازی که دروست و پرسیار بکین لو کسانی که خواهن علمن و فتوای دروست این با اوی که ایمه لبر پرسیاریتی که ایمانی و اخلاقی دنیا و قیامت بپارزه امرو لسر توری زانست او ریگهی که دست ما نگره با گیندن من با یقین میوانداری زور برایست ما مصای عزیز و خوشویس من دکتور تا تایر ظلمیه کین امیده کین ام بابتش بابت کینوه و ملوی کی زانست و زانیاری بیت بو ایوی برزو و ایما لسر او معرفی که همانه لسر فکر و دین و پیوندی کن من ما مصای برز جنابی دکتور تا زور زور بخیر بین سپاس بوی که آمدن لم برنامه و ولامی پرسیاره کنه دنو
5: زور سپاس بو ایوی برزو دستان خوش به
4: بابتی علم یا خود احکام شرعی کان زور قسمان دستر کردو لپیشتری شا که مکانتی علم تشیه لیستاما و قرآن چن گرنگی پیداوا و چن بابتی که ضرورتی هموانا بوی که با علم و مامالا لگل همون راهنده کانا بکین بلام بشه که جیاوا سر امرو گفتگو کن که بابتی بر پرسیاریتی کسی مسلمانه درباره زانست و زانیاری یعنی علمی که هبه برانبر به احکام شرعی کن من پرسیاره که لیرو دست بیبکم آیا تنها ارکی ما مستانی آینی زانایان لوی که لأحکام شرعی کن شعر زابن یا خود هر یکی لی ایمه
5: بله
4: واجبه لسر من به پی پی استحال به پی او ضرورتی که جیان روژانه پیویست من پیتی به دوای احکام شرعی کن ابروین چنه اتوانین به بیانوی اوی که فیربونی علم واجبه چی وکالن کفایته و کشتکانی تر ایم رزگاره که لو بر پرسیاره تیه انا
5: بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته
4: عليك السلام
5: سباس بو ايوه صلاة ورز بو خوش وستين بو همو بسلاني برز لير كوين سباس يكم بو هلو جادني ام تورا بابتي علم او بابتي كا چندي لسر وتراوا هشتا هر بوارق ماوا بو لسر وسطانو قسل لسر قدن
4: درست
5: او بابتي كا بردوام پیویست بون پی خود تازه کاتوا.
4: راست.
5: اون نیبلی لقناخ کپیویست من پیو باس من کدوم روش نه بر دوام روزانه پیویست بون من با علم با باس کانی علم تازه بیتوا. بوی هردم بچین خدمتی باس علم هر تازه. اما ام با بتمان رنگ ل میانی برنامه کانی ترا لیرو لوی به دربرینی جاواز شتیک آماجه پیابه بلان به تایبت اول سری بوستین اهینه نگه القیه چن القیه چی درباره قصب کن بایخی ایمه بشتکان لچی و هاتوا الحمدلله ایمه مسلمانین ساده ترین پیناسه با مسلمانیتی یعنی هر شتیک لدین اسلامه جگه گرینجی پیدانو بایخ به اوشتا لطیقیشنو تیروانینی منو توی مسلمانا به همان شوه جگه گرینجی پیدانو جگه بایخه قرآن بچه منهجت یک بایخ بشتکانه دا او منهجت با کارنامه ایمشا اوا بایخ بشتکان بین لیره و قرآن چون سری علم و پروسی زانست و زانیاری من بوکا قرآن پانتایی که فراوانی داو بحث علم هر سرتا بود است بیکه اقرا باسم ربک الذی خلق لبروا علم لقران پیروزا بشوی گشتی لسیاق سشتاهات و بصدان آیت باسی علمک بلام کوی گشتی ام سر داو جاجان لقران کو کینوا سی سیاق سرچی دت دستمن تیگین که قرآن لمسی رهندانه باسی علمی کدو یکمیان پیوست با ایمان وحی ابینین خواهی گور خوی وکو بلی خواندارتی پروسی علمی پیغمبرانی کردو سلامی خواهی لسر بی لساقی ایمانو لساقی وحی تنانت لآیتی که قرآن لپیش توحید باسی علمکا وعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله يعني توحيد كلوتكي هر برزي دين داري انساني يكتا پرستا علي برچاوروني با علم وتو اتواني او جبه جيقي نك با شوال كوتنه كي كوراني با آقايانا
4: كوابه بابتي توحيدي شبه لعلم و
5: ابي لعلم و
4: سرچاوروني وقرنا بهالله هاتشيت
5: بتأكيد حتى الحديثة كافر من قال لا اله الا الله موقنا بها قلبه موقنا يعني شي كس يقول لا إله إلا الله بلان بيقين دل دخل الجنة
4: باشا.
5: أم لا إله إلا الله يا كي يكتابرستيو درشمي توحيدي إيمي لسر شي أوسطي لسر يقين أي شي يقين بو إنسان دروسك
4: علم علم راسته
5: علم علم لتشي يا لبلغة كان يا بلغة بيمان علي أمشتا يقينية يا يقينينية كواتا أبي علم بلري بلغي صحيحة چه خبر صادق بك بيستو معنا يا بينيني واقع وحقيقة بك ببينين درتي بيكين إما بلغيك بينين بو أويك يكتاي خواب السلمانين ليرو يقين بچي درو سبب وعلميك باسيقين كواتا هنغاوي يكم
4: إيمان
5: وحي وحية. أما السياق لكي زورة لقرآن بانتايكي فراواني
4: هي. أقرب علمي شو ما مضي لقلانكي توشي خرافيات ولا دانا
5: زور کسانی که هبون ایانوت مثلا ایم خوامن خوشه بلام دیاره علمی چونیتی گیشتن باو مقامه نبو بو خواه ایان جارت او با شرکوتنی پیغمبر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یعنی ریگای بدسهنانی خوشویستی خواه و لیبردنی خواه با بندکان ادعایک نیه لخوامن و بیکین بلکو شركتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم اتباعش بريتيلا اهتداء بعلم رين ما يورقتن بعلم زانياري
4: سياقي دوم
5: دوم يعني فراوانتر لما لباسي كونو منهجيتي اداري قردونا باسي علم هات ولا قرآن اخوا ام كونا بموردكاري وجوانيا بمريكاري واتقانو هاو سنجيا هم ام هموشت دروس كدوا هموش لجولة ولحركة ايا واويل ايما ديارة بو خزمة كردني ايما اويك نزيق بجياني ايما بلام همو بعلم هل امش منهجتي كبو ايما كبمعنى ويشتكي جوان بكين ابي اساسا كمان علم بي
4: دروس
5: بمعنى اداري كي باشقين بلس اساسي علم بي كسب كباب الرئوبري أم رادوية أجر علمي إداري بي نبي علمك شي كسبيك يا دراسة خواندنا يا أزمون ممارسة كهدو كان بباشتر کسی که تا ایست را بردوی که لی اداره نبی بی که ببر پرسی هر دامز راویک سرکوتو نبی تایی که واتا علم اساس و بناغه با سرکوتن وک اوی که خواست سرکوتو لی اداره دانی ام گردونه اما منهجته که با ایمان نقل به لسیاقی کونو لسیاقی ام برنامه که خواهیتی لی اداره دانی همو ام کونه ام دولا پا باران را با قیاسو با اندازه دا ابارن ام شو روژه هموی با پیوری که و لچواچه وی خلقه یکی خویا با مقیاسو معیاری که دیاری کلاو کلون فی فلکن یسبحون لشمسو یم بغیل ها ان تدریک القمر ولی اللیلو سابق النهار نعم پیش اوکوین نا اوشتکی تر هموی لچواچه وی خویا اما علم
4: یا ساو رسای
5: یا سای کیا یا سا ابی وستابی لسر هرچی وطر یا سای هرچی وطر قاعده یا ابی وستابی لسر علمی کی رون علمی کی بلگدار سلمین راو ببیگو منو دو دلی
4: باشا
5: سیاق سیمین ورتر و پیوندی به خود ایمه و هیا لقرآنی پیرو در که ام پانتای فراوانی پیدراو بریتیه لباس علم لسیاق اخلاقی و سلوک و کردوی روشانه اتوانن علم بکن به پیور پیوری راستی و درستی یا ناراستی و نادرستی کارو کرده و کن
4: باشه
5: بچی دل نیابین لوی که دکتوریک عملیاتی که کرده و تیایا سرکوتو به بپسپور یکی و شارزای یکی و او متمانی که هیتی با علمی که خوندویتی
4: باشه
5: من هر جیز آماده نیم نخوشی خون بخم بردسی که شارزانه به و عالم نبه سرکم ناخمه بردسی فیتری که شارزانه به قماشکم ناخمه بردسی خیاتی که خیاتی که لیهاتو نبه سرم ناخمه جدسی حلاقی که حلاقی که لیزان نبه که واتا علم ابیت بناغه لپرس کرده یکانی رو جانشا چه علمی پیه لهر بواری که او شیاوه لو بواری اقصب که یا هنگاوی بینه
4: که اما دست ما نگره با ام پرسیاره اما وکو خومن کاتی که خومن پیهبوی ام علمانین دوائی من پرسیاره کم ارچی من لفیربونی علمه کتشیه
5: باشه
4: وکو تاک وکو کسی مسلمان بلام لپرسیار کردنیش خوی بخوی اما پرسیاره و جگه هلویسته کاتی که من موبایل کم نابه ملای کسی که شارزانه بی که وستانه بی تاوکو دستگاری موبایل کم که و کو جناب فرمو سری خوشم نخوام بر دست کسی که کس قطی کاو
5: دعای الله سری به دلکت اشل
4: باشه ای بو پرسیار شرعی کانی خومن پرسیار کانی پیوست به دنیا و قیامت من بر ریار و فتوا کان من ببین لایکه چون اتوانین لقیامت خومن رزگار کین لویکا اما محکوم بوین با بدواده چونی درست ورگرتنی علمی کی درست فتوایی کی درست اما محکومین باوی کبلین نازانین
5: بله ام بابت ورده دو جور علم هست
4: باشه
5: جوری که لزانه نه نهتا من کتیب مبینی و بمناو نشانه ما لا يسع المؤمن یا مسلم جهله او اینا به مسلمان نیزانه او علم عام همو کس ابه بیزانه کس معذور نیا لا نزانین جهل لو بواره نابت عذر بو هیچ کسیق بول منسه ایم لمولاته اجی آیا شوفیرک لمفرزه یکا پرسیاری لیه بکن مفرزه یکی هاتو چو وستاونو شوفیر را اگرنو الی بو پشتیانی سلامتی نبستو الی بو ممنوحا بو اما پیچوانی یاس آیا
4: یعن بلی نمزانی
5: نمزانی بلی نمزانی آیا بتا عذر بوی نه چوک اوشتی که ابی همو کس بیزانه
4: ابی همو شوفیرک بیزانه
5: همو شوفیرک بیزانه لیرو شتانق من هن ابی همو مسلمان بیزانن وقت چی؟ بون منا اما واجب نوشقین که واتا علمی پیویست با انجام دانی نوشه که درست همو کسی بیزانه اما واجب با روجو بین به همان شو اگر مال من همو زکات بین ابی اوش بزانین صدقات و خیرات بزانین اینجا راست گو بین راست گویی چی پیویسته ابی بزانین اینجا اما به حلال خور بین کسابتی حلال چی پیویسته ابی بزانین اما شتانی کن بجه نیل راون با نخبه با پیغمبران با عالم و ملاکان با بانخواز و داعیکان نه بلند چینه شمول که نخیر
4: دول روی جناب تو بیسترانی برایز درو کردن فیل کردن احتکاری بازار زور اگل مانا اما بهای گوری اسلامن
5: یعنی اگر
4: کسی
5: نمزانی عذر نیا
4: باشا
5: نمزاني عذر نيا بلام هندي شت امينتو بو بسپوري چواچوي كي دياري كراوا ميداني همو كسيق نيا ابي او بازني برتسق بيو اهل اختصاصو بسپوريا كان لو بواريا روليان هبي قصيان هبي فتوى هم كدنايا فتوى با معاملة كي داراي سردم يتبيشو وک اوی که استا عمره کاره چه بو عمره یا کسی و چه بو سفری ولاته چه با کسابت و تجارت یا بگشت که همه مدام شرعن ری پیدرا و اتوانه او بکا لولاوه مبلغ پاری با نرخی دان راوی بانقی عراقی بو اگورنوا گلایک $100 با $132,000 لیرو لیوی اماوی من سرنجمیا خلکانه چی زور قصه علم بابتا کرد هی شرنگ ملایه چی دیاریش بیر
6: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان
7: الله اکبر الله اکبر

0: بلام هر ميداني او نيا با من ملايش بم بلام خوم بفتينيم ام ولاتا لجنكاني فتواي هي كو مالي خلق لوي دياري كراون نابي ام قسيم بستبيلم بسري برز جوان جويل ام قسيبه نابي فتوى لتاكا كسور بجيره
1: باش
0: فتوى ابي مؤسسي بي ابي دعم زراوي بي ابي لجنيك بي ابي چن كسيك بن بون مونة فتوى وامان هي رهن دي تندرستي هي رهن دي ياساي هي رهن دي فقهيشي هي بو ساغبون وي فتوى كي دروست لو بواريا ابي سيب سپوري اماده بن كسيك لفقه اسلامي بسپورا كسيك لتندرستي بسپورا كسيك لبرس ياسايك بسپورا بون مونة وا دابنه کسیک پیوستی به ویکا افریته کو منداله چی هیو ایوی ام منداله لناوبره حملتیو ایوی لناوبره یبو لای ما مسا شرع امام ساتو الی چی ما مسا نای بله آیا نه بله برو با لجنه کی پسپور لا پزشک بر زکان خلقی مسلمان با علم طب او پشتراس کاتو اگر ام من داله بمینه زرر زیانی چیه اگر زرری بو خویتی حکمتی هیا اگر زرری بو دایککی حکمتی تری هیا و تمنی ام من داله که خلقاوه لسرطایتی شتیکه و لکوتایکان لدایک بونه اشتیکی تره که ملک ابحادی هیا لیک ادریتوا دوائی و یاسای ام ملاتا بچی بندک امی ریخستوا ابي بسبور ياساش معنى
1: الرو ياسايه ودايك كما في برياردان هي يا اخو
0: هذا ام بس تكن اميه ام پرسانه لو جوره پرسانه نین بباله و نخیر با او نایه با تلفون ولان بدره توا یا کسی سوشال میدیای بکاته و لایفه که رو بر رو بشرق و بغرب بیت خوار و محلال و حرامه نه من خوم زیال سی ساله لو میدانه یم کمال شهاده شمو که پسپوری لبواری که هنه و درس علیمه و خطبم هیا برنامه هیا فتوان آدم زور بی او پرسانه دینه بردسم رون کدنه و جیایه بیان کردنی حکمتی شرعی جیایه توضیح دان و برچار روشن کدنه و شتیقه و فتوه دان لحسب کدنی بابتا کاشتا کتره من فتوه که یه رون بولیش نی فتوه کان لانی کم بو ما مساکانی خوام کلم ملاته هن لبر اولی را من داوه کریم اویه گنجی مسلمان داعی و بان خواس که به دخوا علیم داعی ام ملاته ایمه چند دلسوز و پروشن با هدایت خلقی که اوه زور زور دیاره تلتیانه چند خم خورن زور زور لعصه که برزه بلان بو اندازه عالم نین
1: باشه
0: است من چند دلسوزی منالکی خوام بم نتوانو عملاتی لوزتینی باب کم خو من دل نیام لدکتورک دلسوزترم بوی بلان دکتورک لمن شعرزاتر بوی دلسوزی بطنیانه به هر دوکان یک بگرن هم دلسوزی و هم لزانی علمکش هر دو کن بیقه و لبرو با آسانی قصنکین لو پرسانه که میدانی ایمانی اما یک دو
1: دیگه جار که دوتور سوشیال میدیا ام وضعیت یک داوه بجورک لجور کن او شوازی که بو خودر خستن هیا من با احترامو که ام قصه بلم ایمان نبینین دادوره کان لسر پرسیاسایی کان زور لنبا بتانه که پرسی حساس و زور هستیار و بریاری زور گوریتیه روشگل روشن لسر سوشیال میدیا باسیگل باسی که هستیار و باسیگل قرار و یاساکان بم جورب کن اچه تو شونی خوی لشونی خوی بریاره که عادت بلام بو کسکانی ترک دیارن بطیبتی دیوی بابتی که تازه هیا لسر دسی امو لسر دمی امو زوتر ببیستریت اما برشکل لوا و دومیان بو او کسش که پرسیاره کات بگره بشون او شوینه یعنی او کسه یعنی او ناونده که اکری قراری دیور بگیریت
0: بله
1: اما گرنگتره لوی که براسی هر روشو به تلفون ما مصایق زحمت با یا خود کسک راس پیری بو ای که حوالی بو پرسید
0: اما دولانی هی جاری او ما مصابر ریزی تلفونی بو اکن ولا بنایتو بلا و ایشی منی کاتا که بو دکسی وکو من تلفون کرا وتم و ایشی منی و پسپوری و میدانی منی ایتر با بگره تا خوی او کسی ادوزه تاو او کسیش وکو وتم نابی تاکا کس بی ابی لیجنه بیو ابی دامزراوی یک بیو ریپی دراو بیو لمولاتا طبعا لیره که علی باسی دامزراوی که یکسر یو بیستو بیسرانی بر رزیه ملکا که لیجنه فتوه کان عایدی حکومت نو حکومتش او همو گندلی و خرابه کاری و مال ویرانی بسر ایمه هینا والای بجوان ناکن
1: بر
0: لحقتا نابی آواز سر ایم بابا تبکن قرار نیه لیجنه فتوه وك مثلا او ده صلاته بك بوت ما ينهمت يا مولاته بعكس ولجنه فتوى كان نبونا يا امام مال بيران تد ابوين اما ان هيج نبتواني يانا توز يكلا لان الشرن جزي وخراب كارين مال بيراني كم تلك نوا ب فتوى كانوا بهيور كدنوي حالتي هلتشوني خلقو برون كدنوي الرقابه مسلمانان او شتانا لبرو بيك باتشي جو بيك تشاو سيري هم كدن خرابه اگر چی لدروی لجنه فتواکانی شو بیگمان کومل امام استای برزان خوان علم خوان پیگو مکانتن اوانش هر اکری ایما ببیان کن و کبلی جگه پرسو راویش خو من قصه که من لسر امیا گنجه که تازه پیگیشتو نامل که یکی خوین دوتوا لسر من بر هاوارکا فتوا ادا اما اوانی که فتوای لور بگیری بطای بطی کسی که چوکی علمی لبردم عالمی که دانه ابیو مرحله کانی حجره او منهج جوانه که وفقه دان راو نی خوین دی بی با شهاده پیگیشت بی محصو دکتورای خوا ازاین لکیو هنویتی هنویتی اسه فتوای پیدا براسی نابی امام کنی جر تأثیری او روشوا
1: باش اما بو گران یعن بو پرسیار کردن و ورگرتنی فتوای من پرسیاری کردم لسرتای برنامه که شاکرت که اما بلای منو گرنگا پیشوی ام پیانچ خودکی برنامه که تواب ببیت من لبوارک لبوارکانی بازارم اگر وکو دارایی به یا خود لپیشه یکی وکو محاماتم که معمالم لگل دق قانونی کانه هی بلام دق شرعی کانیش پیوسته بن بابتو یعن لبوارکی پزیشکیم ام بار پزیشکیش کمالگ احکامی شرعی بسر یا بلین تماسی هی یعن هر بوارک تر لبوارکانی تری کارجیری و پیشه و ایش کردن تا اگات موضوعی میرات من چن محکوم بوی که لبوارکی خوما بگرم بشون علم شرعی که شالگل یا بوی نکو محلو معمالی که نادرست نکم پاری که حرام بچه ناو پارکم و پاکو پیز لمن دعایی بود جانه بیتو ارکی من وکو کسی مسلمان لبوارکی خوما چن گرنگ بدوای احکام شرعی کانی تایبت بپیشکی خوش ما برون
0: راست طبعا و وقت چون حلال خوری واجبه ورگرتنی علم بو جاك نوي حلال لحرام واجبه
1: باشا
0: او بالك سيركن او كات وكل بيشه توضح ميا يما دو جور برس معناه برسك عاميه واجبيه وما برسك خاصيه او اللي جن كان واهل اختصاص وزانا كان هل يقرن هر كس هر شي هل بجار بكات ريغايك بوجيان ابي شرعا زانياريو علمي بيويستي او عرب زانه خوی پرچکه لو مجالیا گرفته غیه لیره اوش اویه باب زنین شرع اسلام پیش اوی چه شکان درست ببن ایم آگه دارکن لشرعیت و ناشرعیت معامله کن هشاری من پیدن بلان بداخوا برای تجربه زرگان لانجام دان معامله که پرس با اهلی سپوری و شارزه شرع ناکا بلان لکاته که کتی اکوه که ضرور زیانه که بسره هاتوا اینجا طرفی برانبری نو دیل بولای ما مستاو بولی جنه فتوا من چی بکن حتی بان منوی رون تربیان موان لم شاری ایمه یا خلق هبو هاتو بولای من و توی تی فلان جور معامله هیا منو تو ما لی جنه فتوا و زانا بر زکان ام معامله یان بحرام زانیوا منش هاورای اوانم لبرو مرجع درستکانی شرعی بونی تیانیه
1: باشه
0: رویشتو با جوی نکدوم کردوی تی دوائی آگام لیه زرری چی زوری کدوی استا با دوائی اوا اگر ری یا اوقات دواتر چون چهار سر ما بتب کن چهار سر که لی پیشتر و بوتو نت کرد
1: چهار سر بود نیکی
0: لبن او با خلچی خوینوار خلچی هوشیار خلچی بابلین بازرگان هر بواره ایگره تبر پیش هرشتک ما بستی به نه که تا پرسیاری شرعی نکه
1: موسا خلق شامپو اگنا کرده تا پرسیاری بو نکت
0: رحمت لیل
1: سهری اگنا کرده تا پرسیاری ارزی اگنا کرده تا وردو درشتی نکاتو
0: ای بوله الفقی و شرعی
1: بو بابتا فقی کانی امیتر ای مبلین دوائی ولا دی خواه قلمی هل گرتو لسر نزانین آخر من نزانین که
0: درست نزانین بو جوره عزر نیه کسی اگل اولاتی که هچن است پیوندی اون آسان بود لهر کیه بی اتوانی بگر تو مرجع کت او سردم یک نزال عذر بود کسی لولاتی بود دستی به کسی تنگش نه ولاتی مسلمانان نبود ناچار به او معامله بکه و نزال شرعیه شرعیه بلام است او بر بستان نماون اما یک دو بابتی گرانه و با مرجع پرس کردن با اهلی اختصاص ایما وک لاشتکی مصلحی و لاوتی و روشن بیری سیری نکن اما اشت پرسکی بنتشینهی بشکل دین کمان فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون
1: حتی
0: نکزانی واجبه بپرسی آخر خو ایما زور شده ایلی را زانی چونه برای اک علی چی علی والا من زور مرتاحم با کسابتا
1: باشه
0: یا زور مرتاحم با فلان کس هل خو مسیقی زورم پیتی هرچی بلای با جوی یکم چوتی مرتاحی تو دلیلی درستی او ایشه بو خو من لیبو تا پیوری درست بون و درست نبون اما غلطا تو پشت با لجنه یک ببستا او کاد مرتاح بیو مرتاح نبی بی پیو بابند بی خواه فرموی فلا و ربک لا یؤمنون با اصحابه فرمی بخواكي تو قسم اي محمد او هاولان ايمان ان تواوني حتى يحكموك فيما شجر بينهم ابي بتكن محكم لكي شكاني بيني خويانا ان جات ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت نابي لدليانا اشترك بي بيانا خوش بي لو حكمتو داوتا
1: ابي تسليم بن
0: بيقمان دو كس دين لاي بيغمر صلى الله عليه وسلم بلساكي اشتكي شاني خوب كبرابو ين بشناكا كحكم يا يكيان دسي يكيو يكيان دسي ناكيو اوش كبشي برنكوتوا ابي لدليا حرجو بينا خوش بونيك نبي لو قضاوتا هر اوشنا ويسلمو تسليما
1: كابي ما تسليم بوني يقطري شو دليشا
0: بالي السير كزور جاري معقل بيش خين بسر نقلة غلطك آلي راية هذا والله من فلاك زور مرتاح ما تشي بي برسقصية كاتم لش هذا الظلمة لخوتو أمد بو دروس بوا أكري كابرا خواناس بي أكري بياوكي دلصوز بي أكري بياوكي ملتزم بآداب جوان و بأخلاق و بسلوك وانا بي بلا رانا عالم نبي لبروا علم لأهل علم ورأجيري فتوى لم دام زراو ورأجيري نقل الشخص آلي روبا أمن منبيا مواق
1: باشا
0: سيدنا نوح عليه السلام كشتيكي دروس كدوا باقا كاكوراكي لبتشاويتي لا أوقع ملاكة يا بني اركم معنا ركرم ور لقل معنا السوارب أما الشرعة أما النقلة
1: باشا
0: أبي جوتي سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء أما عقلة ألا أتشنبو شاخك وخبا بارزم شبيو السنبو يلغل طويا سواربا
1: ببي وري عقلي جبيه مي أم
0: تواو أو ناقات أولو تخي شاخ ببي عقل بيو الرزقاري شبيه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين أما نتيجة أجر عقل بيش خراب سر النقلة ما لو يعني كي أبد وايد
1: أخنجت
0: أخنجت لبر ولا هرب وعلى جتر الشعب والله ما وصلنا عقل نبر الموضوع حرام بيك هاك أخو بأقل من تونيا راست عقل دوري زور أبيني لدارشتني جوابي برسيارة كانوا فتوى كانوا بلام دواجار عقل ونقل بيكوا آخر قصة شما ببيه يا من نلين دليل دليل يا الشرعية يا عقلية أم دابش كاريا هلايا أبي بلي دليل الشرعي يا نقلية يا عقلية عقل جا الشرعة بلعب عقلتي منظبت بو ياسا وريسا وظوابتي كلا نصوص كتاب السنة علماء استنباطي عكدوا لبرقوا أو عقلي كوترا وأتواني فتوى بدا أتواني دلي إنسان لسرشت ساكاتوا عقلتي فردينية عقلي أهلي ذكرى فاسألوا أهل الذكرى عقلتي دست جمعي دام زراوي فرابس بوريا نك يكسو يك شخص
1: من صيب الرئيس أخيرا كي لطيفة كي بشينو خزمت أو آياتيك خواهي قورا أراستي أصحابكاتك بابند من ببريارة كاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لكوتاي شابه بدليش بيه رازي بيه ويكا زور قرنجا إنسان دلي أو بخواته بأحكام الشرعية كان نك بابابة عقلية كاني خوي سباسو دس خوشي ودعاء خيرم هي خوش حال بين أمره لخدمته
0: سباسو بريستا
1: سباسو إيوه بريز بسراني عزيز كلاقل برنامج كمان واب وأمدي ويك برنامج وكم مجلسي ذكر سير بكري وخوي يقول الله ملا شيء قبول كا سباسو دس خوشي ملا براني كنترول تا برنامج تر تا گفتگوی توری تر پیتان شاد بینو بخوای بالا دستان سپرین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بنابی خوای گورو مهربان بسرانی سپید اف ام سلاو رحمتی پروردگارتان لبت ام کاتو هم کاتکتان باش من شهان اقبالم خوشحالم لالقی کینوی برنامه رونا دیمو خزمت ایوی عزیزو خوشویست خوشویستانی سپید اف ام امرو باس لبابتی کی گرین اکین که هم لناو کلتوری کردواری و هم لدین اسلامش دا گرینگی کی زوری پدراو اویش بابتی دروس کردنی خیزان یا خود بلین حوسرگیریه بوشیم رو با ویستی خوی پی خوشل تمنی کی دیاری کرو دا بچه تا پروسی حوسرگیری و خیزان دروس کرد ایا ام دروس کردنی خیزانا چون کاریگری ابید لسر کمالگا و با لینی باشو خراب چون اتوانید کمالگا یک من بو باش بکرد یا خود پیچوانو با باس کردنی ام بابتو زیادتر گفتگو کردن لسری میانداری برز ما مستاد جهات عمر رشایی من کردو که برز یعنی توجری کمالایتین لدادگی سنیمانی ما مستاد یعنی خواب خیر بین سپاس بایم دبون تن ما مستاد لکر سیارو دست پیب کین با چی مروف ویستی هاو سرگیری هی هاو سرگیری تنها ویستی که کسی ها یعن قطر دیاردی که گردونی
1: بله این های خواهی گوره زو سپاس بو در رخصان نیم برنامه ها اوی که لای مروف عشقرای و زربه من قصیل سرکین و درکی پی اکین اوی که مروف کائنی که کمالایتیه مروف بس روشتی خوی ایوی لگل کسانی تر دا بجی ناتوانی با تنها بجی رنگ بونوارکانی تر بتوان با تنهایی تارا دیگ تنهایی خویان مسو گرب کن بلا مروف او کائینی که با تنها جیانی توشی کامل گرفتی گوری اکا رنگ بونواری که تر با تنها بجی توشی رنگ تنها برسیتی ببیتو احتماله رنگ تنها تینویتی ببیتو بلا مروف کاتی با تنها اجی بدر لوی که برسیتی و تینویتی اگر اوانشی با دابین بکا خوی دابینی بکا شتی که تر هی که پیوست بلاینی کنتاکت کنتاکت لگل بران برکان دا که او پیوستی که روحی و درونی و کمالایتی با مروف هر امش اوائی کردو بردوانبونی زوی بردوانبونی امگردونه با کنتاکت و دروسه بیه چونکه اگر کنتاکت و بابلین تکلاو بون لناو کمالگا لنیوان مروفکان دروس نبیه و که تا پروسی اوادان کرنوی زوی دروس نبیه یک لو کنتاکتانی که مروف ای که ایشی پیتی و بیت بنیاد نریک با بردوانبونی گردون بریتیه لپروسی هاوسرگیری پروسی درست کردنی خیزان ام پروسی درست کردنی خیزانه و اکا که ام مروف لپیوندیه که کمالایتی بردوام آبی بایا که تک ام پروسی خیزانیه حلویستی لسرکین سرکین پروسیه که تنها پروسی که تاکه کسی نیه شخصی بیوی خوی هاو سرگیری بکه یا نیکه پروسی که با بردوانبونی کمالگا پیویسته با سقامگیری کمالگا پیویسته که تکه کمالگاش سقامگیر بو گردون بشیوی که گشتی لبابلین چون علی گردون آسمانی که لبابلین لحساری که ریکه اخولیته و با آراستی که ریک خلیته او که تا کمالگاش با آراستی که ریک گردونه کمالگیه که باولین با آراستی که ریک خلیته و لناو بازنی گردونی ده
0: زور جوانم هم صوتا اتوان اپرسی عرب کم بلین فلسفی ها سرگیری چیه و اولامی بینو
1: علمه و بمان داره که فلسفی ها سرگیری یعنی ایم بوچی که تلی فلسفی ها سرگیری باز لمانه ها سرگیری یکین که تول علی فلسفی پرورده چیه ما بس لوی که مانه پرورده چیه مانه پشتی ام ظاهره ام دیار دیه چیه بوچی هیه بله ایم که تک باز لها سرگیری اکین یکم فلسفی پشتی ها سرگیری بردوانبونی گردونه بردوانبونی ام شتی که پیالن چرخی جیان چرخی جیان که اتوی بردوان بی ابی پروسی که بی او چرخ بردوان بیار چون آلت تو اگه بتوی ام آلتا ام سیاره بتوی ام ایش بکا ابی پروسی که بی بزوینر که بی ام شتا گوریه بجولینه که واتا بزوینر که لچرخی گردونیا بریتیه لموضوعی حاصل گیری و وخصنوی وچو دروستکردنی پیوەندی کۆمەڵایەتی ئەمە یەکێکە لە فەلسەفەکانی هاوسەرگیری فەلسەفەیەکی تر ئەگەر باس بکەین بریتیە لە پاراستنی تاکەکانی کۆمەڵگا چونکە مرۆڤ بە سروشتی مرۆڤایەتی خۆی غەریزەی سێکسی هەیە غەریزەی بەردەوامبوونی ئەوەی هەیە کە حەزی ئارەزووی سێکسی هەیە ئەوەش بۆ خستنەوەی وەچەیە بۆیە ئەم فەلسەفەی ئەم خێزانداریە وا ئەکات کە ئەم بەردەوامبوونە ئەم بەردەوامبوونە لە پرۆسی هاوسەرگیریە ئەویش لە پشتیەوە شتێک هەبێت کە پێڵێن خستنەوەی وەچە کات کە ئەمەش پێویستی بەو غەریزەیە هەیە بۆ ئەوەی تەکمیلی ئەو کارە بکە کە وەچە خستنەوەیە پرۆسی هاوسەرگیری ئەنجامەدرێت
0: زۆر جوانە مامەستاتوانین بڵێن ئەوەل ئەو هۆکارەیە کە بۆیە ئاینی ئیسلام و کۆمەڵگای کوردیش زۆر گرنگی بە هاوسەرگیری ئەیە
1: هەر ئەوەیە کە بۆ لە مەسەڵەن بۆنە لە ئیسلام و لە کۆمەڵگای کوردیە مەسەڵەن بۆچی گرنگی ئەوەی پێدراوە چونکە ئیسلام پێویستی بەوەیە کە مرۆڤێکی ڕێک لە ناو کۆمەڵگا بێنێتە ئاراوە و ئەم بڵاوبوونەوەی پاکێتی و بڵاوبوونەوەی پاکژی لە هاوسەرگیریەوە دروستە بێ چونکە ئێمە بیرمان نەچێ کاتێک کە ئەڵێین هاوسەرگیری تەنها حاجەیەکی شەخسی نییە بۆ کەسێک کە بێ ئەو حاجەیە پڕکاتەوە بەڵکو حاجەیەکی کۆمەڵگەییە بۆ لەبەرەوەی سەقامگیری دروستە بێ کاتێک کە کەسێک زەواج ناکا کەسێک هاوسەرگیری ناکا تووشی دنیایەک گرفتی تر ئەبێتەوە دووشی دنیایەک گرفتی تەندروستی گرفتی دینی گرفتی دەرونی گرفتی جنسیش ئەبێتەوە ئەم گرفتانە بەخۆیەوە ناوەسێ پەلە هاوێشێ پەلە کێشێ بۆ کۆمەڵگاکانی تر یعنی نەخۆشیەکانی ئایدز و نەخۆشیەکانی کە لە ڕووی لە ئەنجامی با بڵێن پەیوەندی و عیلاقەیەکی دەرەوەی خێزانی دروستە بێ ئاشکرایە لە جیهانە چی کردووە بە جیهان بۆیە ئەم دروستکردنی خێزانداریە تەنها حاجەیەکی شەخسی نیە بەڵکو حاجەیەکی کۆمەڵگەییە واکە ئەم کۆمەڵگەیە سەقامگیر بێ
0: زۆر جوانە مامەسا ئەمە لە ئاستی تاکە باسمان کرد کە ئەگەر کەسێک هاوسەرگیری نەکات ئەم کێشانی بۆ دروستە بێ
1: بەڵێ
0: بەڵام ئەگەر کۆمەڵگایەک هاوسەرگیری تیاکەم بێت چی کاریگەری بخاتە سەر کۆمەڵگات
1: هەر کۆمەڵگایەک هاوسەرگیری تیاکە کەم بێ جگە لە لایەنە تەندروستیەکەی کە گرفتی بۆ دروستە بێ ئێمە ئیبینین لە هەندێک وڵات سێرەکەی کۆمەڵێک لە حاڵەتی تەندروستیان بۆ دروست بووە جگە لەوە نەناسینی یەکتری مەسەلەن بۆ نمونە ئەو تەوان کاتێک کە باس لەوەکەین هاوسەرگیری ناکرێ خۆ کەسەکە ناوەسێ بۆەوەی کە هاوسەرگیری نەکا و تەواو پەنابا بۆ پەیوەندی سێکسی تر کاتێک پەنابا بۆ پەیوەندی سێکسی تر ئەو کاتە دەرەنجامی ئەم پەیوەندیە وەچە خستنەوەی لە دروستە بێ ئەو کاتە ئەوەی کە لە هەندێک شوێنی بینین ئەو کاتە عیلاقەیەک دروست ئەبێ لە بینی دوو کەسا کە ئەم عیلاقەیە دواتر نامێنێ و منداڵێک یەتە ناو ژیانەوە کە نازانێت تەرەفێکیان کێیە یا نازانێت باوکەکەی کێیە کە بە زۆری نازان باوکەکەی کێیە یا هەندێک جار ڕێی تێچێ کە نەزانێت دایکەکە کێیە بۆیە لە ڕووی کۆمەڵگەییەوە ئەو کاتە شتێک ئەگەر ئەمە بەردەوام بێت ئەڵام باسی بەردەوامبوون یەکەین شتێک نامێنێ بە ناوی پەیوەندی سیلەی خوێنی کەمە زۆر خەتەرە چونکە سلەی خوێنی ئەو کاتە کەسە نزیکەکان ئەزانیت لە چ ئاستێکا چۆن مامەڵەیان لەگەڵا بکەی و ئەزانی ئەمە چ پەیوەندیەکی بە تۆوە هەیە چ ئاستێک چونکە پەیوەندیەکان ئاستی هەیە مەسەن بۆنە ئەو پەیوەندی من هەمە لەگەڵ خێزانمە جیاوازە لەو پەیوەندی هەمە لەگەڵ هاوڕێیەک مایە لەگەڵ باوک مایە لەگەڵ برایەک ما ئەو پەیوەندی کە هەمە لەگەڵ خوشیەک ما جیاوازە لەو پەیوەندی کە هەمە لەگەڵ کەسێکا لە شوێنی کارکردن بۆ چونکە ئەزانم ئەمە سلەیەکی عیلاقەیەکی دەم سلەیەکی خوێن هەیە لە بینی من و ئەوە بۆیە ئەمانە لە جێی خۆیان تەنزیم ئەبێ کاتێک کە تەنزیم ئەبێ هەر کەسە و ئەزانێ پەیوەندی و عیلاقە خێزانیەکەی لەکوایەوە من پەیوەندیم بەم کەسەوە چیە ئەو کاتە تەنزیماتی شتی تر دروستە بێ ئەگەر کەسێک نەزانێ باوکی کێیە دایکی کێیە بیەنە بەرچاوی خۆت کچو کوڕێک نازان باوکیان کێیە دایکیان کێیە و ئەکرێ ئەگەر تەمەنەوە باسی حاڵەتێکین کە هاوسەرگیری تیا ڕووی نەیە نەبێت هاوسەرگیری کە ئێمە باسیەکەین کە ئێمە باوەڕمان پێیەتی لە ڕووی ئاینی و لە ڕووی کۆمەڵگەی کوردیەوە ئەگەر ئەو جۆرە هاوسەرگیریە نەبێ ئەو کاتە کوڕوکچێک لە دایک بوون خوشکوبران احتمال خوشکوبرابن بلام علاقه کی سازداری لبینیان دروسه بی اها چند خطره بوی تنظیم کردنی اما دیسان کاملگه چی لیگا کاملگه تنظیم کاتو وای لیکم کاملگه سقامگیر بی چونکه نبونی دامزراوی یکا گو دامزراوی خیزان لنو هر کاملگه یکا او کاملگه کی ناجیجیر ابی پاراستنی کاملگه بخیزان وای چونکه جنگکانی مثلا بون من تو اتوی خانو یک درست کی ابي ام بلوکان رکل تنظیم بلکن به یک و یعنی هدی چو ور پرچول شونی خو ادمنی اگر هه پرچول شونی ک ادبنین بلوک لملا بلوک لولا شتک درست نه شتک درست نه به بنوی خانو بو ابي ام علاقه خزانی بو نو نشانه بو جور سرکین ک اما کومل گای پی درست ابي پی بنیاد
0: جان ما مثلا بوگنجک عمل استی کومل گو گرینگ هاوس سرگیری بلان بوگنجک ایو هاوس سرگیری بکات چشتیک پیویسته پیشتر بزنی اگر داری چشتیک به هوشیاری در برای چیه به
1: یکم شده اوه که بزنی گرینگی هاوسرگیری چیه یعنی بزنی که با چی ابی ام هاوسرگیری بکن یعنی پیش هموشتی ابی للای قناعتی با دروز ببی که ام با اگر جایز ببلم فرض لسری واجب لسری که هاوسرگیری بکن واجبه که با چیه؟ با پرستنی کاملگایه اگر هم قناعتی با دروز بو
0: از بپرسارتی شکت
1: او که تا از بپرسارتی که او که تا هنگاوانه چون که استه گرفته که ایمان گرفتی ام سردمه ایمان هر کاملگای ایمانیه ام سردمه ایمان گرفته که اوه کسه که پیوایه اگر ام هاوسر گیریش نکه گرفت یک نیه و پیوایه ام هاوسر گیری کردنه مسئولیت و ناراحت و نارا بابلین ارکه بو خوی دروسه که لکاتک دا اما بمشه وازن یا تو کاتک کسی که هاو سرگیری اکا کورک هاو سرگیری اکا کچک هاو سرگیری اکا اما بلوکی که خصوطه نیو او کاملگه او دروستی کردوه کاملگه ای که دروست کردوه اما حالتی که تر اویه که به هاو سرگیری کردنت کاملگه گرفت لکسوکارو دوروبر دور خیتوه
0: جانا.
1: اما که برام من هبو که برام رشاوی هست کاتیک کسی اک من لکسی ایما هاو سرگیری بکرده کرک هاو سرگیری بکرده بکچکی اوت مال آوابی بخواه کشی که گورد لکول کردین
0: جانا.
1: اگر کچی کش لای ایما هاو سرگیری بکرده بکرکی اوت یعنی بزاوکه من اوت ایو یخوا که که برا مال آوابی بخواه کشه که گوره رو کار کرده اما قصه که فلسفی زور گوره بو تو که تک زواج اکی هاو سرگیری اکی خود بو خود کامل گرفت لدورو بری خیزانت کم اکی دوا و که تکیش اچی بو دا خوازی کچک بو او مالش کامل گرفتت کم کرده تو بو چونکه ام مالا هر دولا هم مالی کرکو هم مالی کچکا بردوام لخولیه اوان که تک کوریان گوره ابی دایما سرطات که اوان کچک کورکان چی بوب دوزنوا کچکان زواج به چی بکا دائما همیشه با گوربونی تمنی منال دائما خورپی دلی دایکو باوک زیادر ابه بو چوک ایب ام کوری ام کچی بچتا مالی خوی اها علی شکر الحمدلله کورکم مالی خوی تی کچکم چوتا مالی خوی اما قصیه که باگراوندی کی یه کپیشتر لخمیا بو لا مشوری خوارد و نه که هر آوا اما کمالگی کی کمالعیتین اما مامکان من خالکان من پورکان من کل جاری و برادرکان من مشوری آوا خوا فلان کد آوتو هر زواج نکر فلان کد آوتو بوچی
0: خمی کمالعیتیه
1: و اکا که ام کمالگی بوی اگر کسی دس ابابو آوا کمال گرفت ل دورو برکی کمتر اکاتوا و بابلین حتی لروی دارایی شود تو ارک لمالی باقید کم اکی توا لروی دارایی و مثلا با نکرک زواجه که ایتر خوی اچه تکوینی حیاتی خوی اکا ارک لمالی باقی کم اکا توا بد کچه که اچه تا مالی خوی او کاتا ارکی کش لمالی باقی کم با توا اما وکو سیری نکن بلین والا ارک و لکالی خوی که نوا بلان اما وکو ظاهره کو دیارده یک سیری کن که ام وظیفانه ابینه با ناو کاملگا حالت ایتر که گرنجی زوا هاوسرگیری بو گنجک چون سیری بکا و چون بیبینی اوه که تو اتوانی لری هاوسرگیری و کاملش تیتر بدست بینی یعنی اما دادگای سلیمانی لبشی دادگای باریکسیتی کاتی که او جنو مردانی یه نلامن با موضوع ایجابون و آنه بس یوان بو اکین که تو مالی خود مالی خودا مالی باوکت مالی باوک مالی تو نیه مالی باوک به تابتی بو کسانی که زواج یان کردو مالی باوک مالی تو نیه و کاتی که ورده ورده گوره ابی ایتر ورده ورده هل خودا و نوعی که لناو مالکا بویا ابي تشيب كي جرينجك لو بيني كتو كاتك هاوسجيري اكي مالكت بودروس ابي حالكت بودروس بي او كاتا اتواني زوجتي تر بدز بين لري او مالداري كهت
0: منصوكو ازموني ختان تششتك هيك جنجان بيان وا لهاوسجيري يعني بوشي وا زي بين بلام لراسيا وانيا تش بيروغوشوني كان هيك بيان وا هاوسجيري اويا بلام لكاتك بوشي وا زنيا ازموني ختان
1: اوی که پیان وای ام کسیک ابی بدو زیتوا که گنجاو بیده گلاما اولی رو خلال که دست بیده گرفتی گوری ایم حتا استا و رنگ ایمش وکو کومال ناس و توجری کومالایتی کم ترخمی من ها بوده خطا من ها بوده لوا چون که بردوان بخل قلین کسیک بدو زروا بوجیانی خود گنجاو بیده گلتا که اما شتیکی مستحیله هیچ کسی نتوانه کسی بدو زیاد توا که گنجاو به لگل آوا بو چون که هیچ دو کسی گنجاو نین گنجاو یعنی چی؟ یعنی وکو یک بن یعنی من چون بیرم کرده ایشوا بیر کاتو من چون حال سکوتم کرده ایشوا حال سکوت کرد نه شتیوا من هر دست نکوه
0: راسته
1: ابی آراستی قسکان من برای او بگوارین چون بگنجین لجیانی خیزانی مانا لگل کسی که کزواج مانا لگل کرد هر وندا بو یکاتک توشی چی ابن گنج توشی او ابن که ایو کسیک بدو زیتوا گونجاو بیل گلاوا که اما زور بدگمن دسی کوي و نیه و اگر دسی شي کوي دوای بو درکوي بم شوازه نه بو او گونجاوی کوي وس اما نه بو ای ام بهنگاوی گونجاو ورشتو چتی اما فرانکسم دوزیو اما گونجاو لگا ما دوای کی ته سر واقع سر کی نه والله عرض آسمانی فرقه هر یچول اواز یې خنی ایتل و ازانی توشی خیبت امل بیا وازانی اما گورا و الله ما کس نه بو کم ناسیم نه زانی که اما سروشت و طبیعت او جواز ابي چی بکین لا پروسی ها سرگیریا کس یک ادوزین و خمان گونجینین لگالیا جا اما بو هر دو لابی وابه تنها بو افرد نیه یعنی تنها بو کچک نیه تنها بو کراک نیه بله والا کسی که خون بگنجین مگل ابی هر دو لابه که خوان بگنجین لگل یک تریا چونکه اگر خو گنجاندن یک لایانه بو یک طرفه بو ابی بچه سان نوا خو گنجاندن ابی دو لایانه بله زواجو حوصل جیریا
0: و تا او حالا یک وازن نبه کسی که خوان بیا و حالا یک گوری و پیوز نگه بیده
1: مثلا ناله والا من کسی که بدوز مو که خون بیه الان کسی که بدوز مو گنجاو بیه لگل منه دی ام گنجاو یو با دروز نبیه ابی با قناعته و زواج که اگر امش گنجاو نبیه لگل منه و که گنجاو هم دست نکوه ابی دانیشم لپروسی خو گنجانده نه جا اما خو هر با زواج وانیه با هموش تقوایه تو اچی تا شوینی که کار کردن خو او شوینی کار کردن لگل تو گنجاو نیه چی اکی؟
0: گنجید برابر
1: وکو عربله تعلقمک یعنی خو تکیفک لگل او شنه خو ته گنجیدی لشونی شو خو من گنجاندو یعنی اگر بیری لب کی طالب باشم من چون گنجام لو شو ده حتی جاری وای پیلا و ها پیلا یک تسکا تو قاسی لگل گنجین یا هلن این چی او چی پیلا او پاجنه پی چی ا پاجنه هلکش پاجنه هلکش کی بو پیاکی تا قاسی لگل یا بو گنجی ورده ورده رابی لگل بو یا اما موضوع زواج و سرگیری ابی دانشین خومن لگل یکتریا بگنجینین با گنجاندین جا ایسا هند یک لواش تفسیری غلطی با کنون جا که چون ابی اما بنات شهری خومن بگنجینین والا من اگر شوین اگر نخوش به یک سر بجیه هیلم نه بعض لنا گنجانه راست شوین اگر اگر شوین ایشه کش لگل توانه گنجیه توش بجیه هیلی منش اگر لشوین اگر دوام کم و لشوین ایش کم مدیرکی بر دوام یا خود شوین کارکم بر دوام توشی ناراحتی و حالتی درونیم که بله بچه یالم ما بس لوی که هر دو لابی خواهیم بگنجین لگل واقعی اوینا او که اتا نابیت خو گنجاندنی ناچاری قسمان لس خو گنجاندن لسر خو گنجاندنی ناچاری نیه
0: بزار جوانه ما مثلا چه کشیه که یک زور باوا اما یعنی ام لوکاته و بس اوه که همسرگیری و خیزان دروس کردن و امانه چه کشیه که ابیت اوی حلوشند نوی ام خیزانه بله. اوش کرنگه چون که اگر ام خیزانه حلوشه تو که وقت اوشتانی که باس من کرد بله. دوباره بونی نامنه
1: خرابتریش ابی بو چه خرابتری ابی لبروی دی سانه و ابی دی سانه و دست کهین لصفر و دست پیاب کهینه و دی سانه و الکی تر با گوامل گاد روسه کهین بو لبروی کاتیک که کسیک زواجی نکرد و ارچی با کمال گاه بوا یک ارچی هبوا او کسی که زواج کاتو جا بیتو ارچی دو ارک با کمال گاد روسه که اگر زیادریش نبید او کاتا منال کشی لگلایه منال کشی بخوی رای کشی بنا کمال گا اما ارچی کمال گا زیادر اکا و ارچی دایکو باو چی کروک چکا زیادر اکا او کاتی که کرکان یا کچکان لمال آبو خو مثلا نانیک هبو بیخون بیک و خو شوینک هبو بیکو نشته جیب انتیایا بلام کاتی که جیب نوا او کات دیسان نوا ارچی دارایی دروسه بیتو با مال باوک ارچی بخیو کرنی دانه یکی تر که مناله که بونمونه تر یا لگل پیاوه کار روشتو مناله که یا لگل باوک کار روشتو یا لگل دایگه کار روشتو فرق نکه ارچی یکی تر دو دروسه بی ارچی یکی تر دروسه بی و دامو دزگا او کاتی که گنجک زواجی نکردوا بون منه دادگای اما هیچ پیوندی که پیوانی لوچه قاتشی تیه نخستوی بلام کاتی که زواج اکاو جا بیتوا هیت خورسایی یک درست اکا با سر دامو دزگای حکومی که یکی لنمونه کن دادگای بایا ام موضوعی دوباره زواج نکردنو ارکی شد دوباره جا بونو ارکی که زیاده درست اکا گبیه مثل پرسیارکت لوی که کیش باور کن چیا جار خوی با خوی زواج اگر بغلد لیم تیان گنو آنها خوی با خوی کیشه یعنی زواج حاصلگیری کیشه یعنی مثلا با کبریان تو بو هکاری جابونا و چیا تو بی زواج اگر زواج نبی جابونا رو نه بلام کاتی کالین کیشه ما مثلا لو کیشه اینی که اینتر نه کیشه یعنی حال اینیز وشی پروبلم زور جام بکاری نه با همش تی بکاری نه که الان چیشه یعنی ارکه بابلین بر پرسیاریتیه اگر اینیزی که دیست اوشه اینیزی تر بکر بیانم چالنجه تحدایه اما انا هموی یعنی مسئولیتی مروف نبی بی کالجی یعنی تحدای و چالنج و بر پرسیاریتی
0: اوشتانه که پیش نکه مامسا
1: اوشتانه پیش نکه ای پیما نالن مروف پیما نالن مروف بویا ام موضوعی زواجه هر بخوی چیشه یه ای اگر نزانی چون معامله گلابکی او دو جار کشه بایه همو جاری او قصه هیه علی زواج هموی خوش نیه بس هموی باش چون یعنی زواج به یک پرچه هموی خوش نیه بلان به یک پرچه هموی باشه چون که خوش و باش دوشتن زور جوازن لیه
0: باستان
1: او که چون علاجه مثلا باشه بلان خوش نیه هر اوه ایش کردن خوش نیه کار کردن خوش نیه تو به همو روزی چې ته درو وښ کړدن به ګرما و سرما زخت و فشار لري درسه به له شونی کار وکړ موچد نادریت هم بونمونه مدیرکت ناچانی تالا بونمونه امانه همي ناخوشه بلان عفو بل امانه همي ناخوشه بلان باشه او کوئش تو چې تو کته کې شکی ابيته خاوني شته کې خود بو زواجش اوایه ام بوی ام پروسی زواج گرفتکانی کاتی که ابی با گرفت ایتر قرز اکیویت و لسر لعنکان لو که شباوانی که ایم همانه لدادگاه هستی پیه که این موضوعی تداخله موضوعی دسوردانه ایتر با دلسوزی یا بنا دلسوزی و که ام کسا و ببینه که اما تداخله او ایتر با غلط تفسیری تداخلی یک تری اکن او کاتا وایلیت که نتوانن پیوندی و حوصلگیری راگر حالت گیتر موضوعی سرجیه که پیوندی کو علاقه کی خراب لب پیوندی و سرجی بینی پیوندی و جنومیر در دروس ابی او کاتا گرفتی گوری هم با دروس ابی حالت گیتر اوه که کرب هست ببر پرسیارتی ناکا افراد هست ببر پرسیارتی ناکا کرب بتمایه هل لگل برادرکان یا گجاران بیا کز بتمایه لگل مالی باو که بر دوام سردانی مالی باو که بکا ام گرفتانه منظور اونو و گرفتی ترش
2: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزی نوی دهنان و برودان به بهره آمانج داران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روزانی چهارشنبه کجمر 23 خلک پیشکش دکرید روزانی پنجشنبه کجمر 24 خلک دوباره ده بتوا برنامه رونا
0: برزن دوی و چانه گرین ولاتن ممسا گشتین او بشری پرسیارکن من که او کشه باوانه چین که ابنه های تک چونی خیزن پشن اوی که گرنگ بلا منو بیزنین اگر کشه روی ده کشه گنجد یعنی به طبیعتی مروف کشه هبت چی بکین یکم هنگاو با گنجه که کشه لان خیزنه که دروس ابت چی بکت
1: اما موضوعی حلگتنی هر بر پرسیاریتی که شتیک من هی پیلن گنجاوی تمن اما نتوانین منالک بخینا پروسی خویندنی سرطایی او اگر تمانی سی سال
0: بید
1: او سین با دیار و حتابی با تمانی با شرط سال نتوانین منالک تفره پی بین لیکی سرطایی او با یکی بابلین دوی نواندی که است هشتو نو بابلین اوانه که با چوی کلبری تمانی نگشتو با باید بایا شتیک من هی نو ام گردونه پیلن تمن زور شد دیاری اکابو اوی که ام کسی بتوانی مسئولیت حل گره حتی لروی شرعی و لروی دینی و لروی تیجاری او اها مثلا بول نالی لا تؤتو سفها اموالکم یکی لتفسیرکانی او آیتا مبستی علم علی شتی تیر طبعا تفسیر زوره یکی لتفسیرانا علی باز لوی که ابی یعنی پارو و ملک و تیجارت و بازرگانی نتیده دست کسانی که تمنیان منالو یشتا بو چون که تمن زور شد دیاری اکا که اتوانی ام کسب بر پرسیاریتی حال گره ایجاب اگه بین و سر باسی ها و سر گیری و خیزان و چون گرفتی اک بتوانی چار سر کین ابی پیشتر آگا من لوا بو بی او طبعا ابای لبیدایت باس من کلی بس ایسش اکریه لیره بازی کین لچه تمنی اکا کسی مؤهل بو اوی ها و سر گیری بکا ایمان لعینا باسی رشد و امانه منه بلوغ و رشد منه ایتر اوید بپی کمالگاکان اگاره کل لچه کمالگایکا کل تمنی لچه بجماره باسی جماره جماری ام تمنی کشتوتا رشد یعنه گشتوا و بو کرو کچیش جوازیه که لروی موضوعی رشدوا بعام من باسی اکم ابی تمنی ام کسی گشت بیتا آسی کتوانی مسئولیت هلگتنی هبی او کاتا اتوانی ازانی چون معمله لگل گرفت و مشاکل لکان ابکا بوی موضوعی هاو سرگیری تمنی منالوی که پیلین هاو سرگیری پیش وقتا او موضوعی که گرفتاویه بو لکوملگی ایما اگر پیشتر هبوا و است کمتر بو تو خوشبختانه ابي اگامن لو به ام راست تشجيعي هاوسرجيري كين راست خاني خلق اين برا هاوسرجيري بلم ابي اگامن لتمني كسكبه لش تمني كا هاوسرجيري اكن امي كي علم است راي منا شرنيا مثلا طاب مجوابه من بي موايه كسك حتى تمني خندني ما به تمني خندني ما به باشتر وايه نچه تا پروسی هاوسرگیری وا اینجا استعالی والا زور خلقه و تمانی هاوسرگیری خندیش تاو کرده و دوائی هر مشاکلیش یه باله اینجا علی والا هنده کسی بمنالش زواجیان کرده و هیچ مشکلش یعنیه باله والا هم ایمه کاتک باسی سری نظر عامکه اکین سری شتا عامکه اکین علی این پیمانوهای خندن تاو کردن بدل لوی که خندن که خوی چونه لپیشتر لحاو سرگیری با لبروی خندن کتایی پی قناقی که کتایی پی بلام حاو سرگیری کتایی پی نایه یعنی مجالی فرصتی حاو سرگیری هر هیا با دیسانه یه مسئل باسی تمن یکی لوشتانی که توانی چاره سری گرفت که تمنی گنجاوی ام کسی با حاو سرگیری چون که عادتا او کسانی که کاملن عقلانی تر معامله لگل گرفته کنه اکن اینجا ایسا پیمالی خلقی که اولا تمنشی گوری و نزانانه معامله که بله اوش هی اولا بشیوه که گشتی سیری پیغمبران که خواهی گوری لچه تمنی که
3: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان

هم کسانی که رو پیغمبر لطمانی یکی زور پیغمبر خواهی صلی اللہ علیہ وسلم چه سالی بوا وازم حضرت یعقوب هر یعنی تمنی که زور زوری هبو که بوا با پیغمبر بوی ام جوره ل بابلین با آگابون لطمان زور گرفت من هی با چهار سالکا حالتی که تر اوه گوره نکردنی گرفت کاتی که تو گرفت گوره ناکی اما زمانی اوت بو اکا تو ام گرفته احتواب کی اما زور جال بو جنو مردانه علین ام گرفته اگر لسری نروی چونکا هیچ جنو مردگ نیه گرفتی یعنی بی اگر لسری نروی خوی ورده ورده اپوچیتا و کالبیتا و بلام کاتی که لسری اروی کالبیتا حالتی که تر بو چار سرکرنی گرفت دورو برکان مانن چکه زور چه هر چون دورو برکان من هکارن بوی گرفتی که جنو مردی دروز بی ببو ایما هر دورو برکانش من اتوانو امان لی وابکن ایما گرفتکان من چرا سر بید چون هر بوی که بکشی نو لی امان واز من لی بیدن نکو نو او شغی که ایما همان بشک لگرفتکان یعن چرا سر کردوا باو چک للای ایما لدادگا بوی باز کردم و تی کچکم حتو بو مالو وتی چوما با مالو سری کم کچکم لگل دایکیا کچکم اگری دایکیشی ایتر علاوه نتو امانا وتی پیموت چیا وتی والا لگل مردکیا چشیان با شریان با دری کردوا وتی منیش وتم هست با بروین بولای مردکت باو کنار وتی هست با بروین ایسا خوم ازام چی پیا کم وتی کچکم با ترسوسر لرز و جنکشم ایستی بیت وتم نا تو میه با اگشتیکم کرد توی تیانه بیار خوم بب وتی کچکم با ترسلتر زوال لگل ما هات وتی تقامی علا درگا زوا هات درو هات درو وتی هر که هات درو منیش آوا با مچو موره که وتم چاو لین آوا وتی کچکم حفظا وتی کچکم وتم چاو لین آوا وتی مام جان بخیر بی تو سیری خزانه که کردو والله نه والله لیم نه بس جاچیه والله و چای گرینه والله وتی خون کن بجورا بطوره خون کرو جورا وتی کچا هاو دانش تو امانو وتی کورکش هر واسه ودم تو چاوری چکی چاحت وتی والله کور خو کی به مطبخ وتی کچکش ورته ورته بدو روش تو چونه مطبخ کو تق تق یان هاتو ببيق سکل تق تق یان هاتو هات نو چاکی ان دانه و منش بطوره یو چام خواردو تی و دمو ایواری و امانه چام خواردو انو یتر وتم دی دستان خوش بیو شکرتانه یا نازم خورماتانه یا نازم چی وتی بطوره یا چون هنه وتی که هنه یا دانشتن ایتر وتی وتن خواردم وتی اوان روشن او دیوشتیک بینن وتی منیش سوک سوک هات مدر و او دریاتم سر داخست نو روشت چون مو با مالو وتی جنکم وتی او کواک چکم وتی وازی لبین الام با یکو خوتو نیست جامع بستم اویا احتیوا کردنی مشکله بچو کرنوی گرفت مشکله نچونه نو موضوع اکوا و اکا زور شد کال بودید او اینجا استا رخنه یکی ترمالیه گرندم قصیه الان آخر قصه نکردن لسر مشکلهش هر با خوی مشکله راستا قصه نکردن لسر گرفت مشکله بلام بی آگاو لی بی چون لسر مشکله قصه اکی بداخوا من ناتوان زمانی او بم بخلچی ایما با عقلانه لنا مشکله قصه بکن

0: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام چرخی زیارین روداوەکانی مێژووی ئیسلامی تەنها چیرۆکێک نین بۆ گێڕانەوە بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 خولەك دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 خولەك چەرخی زێڕین
1: ناوی خوای بخشند و مهربان بیسرانی برازی خوشوی سلای خوای گروتن لده خوشحالی لعقه کنوی لبرنامه چرخی زیرین به خزمتان اگینو برازان اقیم جاری برنامه کمان باز لبواری پزیشکی کن لسرطاکانی دولت اسلامی دا و رولی پزیشک کن و پزیشک بناو مگا کن لناو میجو اسلامی دا سرطا اگر باسی او پزیشکان بکن لکل سدنی پیغمبری خوای هبون صلی اللہ علیہ وسلم اتوان ناوی چند پزیشک بینین لوانی که لو سدمه دا کاری پزیشکی و چار سریان انجام داوه ایکی لوانه بریتی بولا ابن حزیم که میکه که بناوبانگ ترین و دزرانگ ترین پزیشکانی سدمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و ابو رومیسی تمیمی که نای رفعی کوری یسری ابو رومیسی تمیمی که اما هاو سدمی حایسی کوری کل دبوا یکی که لپزیشک سرکوتوکان لچار سرکرنی نخوشکان و هروا ام پزیشک ابو رومیسی تمیمی کاری نشتگریش انجام داوه لوس نوره کمی خویده هر وای که گتی لوانه زمادی کوری سعلبی از دیه که ابن عباس فرمودی اکمان با گیرتو لباسی مسلمان بونی ام پزیشکه داله ام زماده کاتی حتی ما که خلکی پیغمبریان بساحیر و کاهین و شد ناو دبر ایش چولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تاکو گویلی بگریتو بزانه ام پیغمبری چی فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی الحمد لله نحمد ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد باجو السيجار أمي دبارك ردوا أم بزيشكوتي والله من قيم لكاهين والساحين والشعير كان بوا بلامتاك ويستاق قيم لو شيوان بوا وأمجبو بيك اللي مسلمان كان سلطاء إسلامه که کتانی لباره ولی زمادی کنی سعلبی از دی یکی که لبزیشکانی سدامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یکی اکتر لوانا حالیسی کوری کعب بو که امشک بروای به پیغمبری خواه هنو لکاتی او کاتی که خلیف عمری کوری خطاب لی دیرا یکی بو لمانی که چارسری بو عمری کوری خطاب کرد شمردلی کوری قبابی کعدی نجرانی که امیجی که بو لبزیشکانی سلطه اسلام که پیج مسلمان بونی لسدمی نفهمی دا کاهینی ناوازکی خوی بو چاسری خلقی کردو دوائی و مسلمان بو بو تا پزیشکی سدمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و هلم سدمه دا چندین پزیشکو برین پیج شبون و برین پیج شی آفتی شبون و چاسر کرنو تیما کردنی برین دارکانو و مسلمانان خزمتیان با اینکان کردو لنباری و اکره لدواتر دا اماجی پیبکین لسدمی خلیفکانی راشدینیش دا لسدمی خلیفه او بکر دا افرتان لسپا دا بجداریان کردو بو چارسر و تیماری سربازکان و وحانی پیوانیشان دا باشر کردن هروها کسی گو که عمری کوری عاص سکردی سپا بو رچاوی لوازی تو اکمهی جسی سربازکانی کردو لسر او بنمایا دا بشی کردن و عمری کوری خطاب چندین رنمایی تندرسی دا بخلکی بون منعی فرمو زور خواری لخواردن دا جسد تمالکاتو نتوانی بباشی بجولیو نیوژکانی انجام دی هر وای یوز خوری له گوشت استو د امکن چونکه هوکار به نه خوشی و دیار مجد زاین سینیو داسلنی را وک زو خوری له خوردنی گوشت استو را سبب هوکار به برزبونی راجی کولسترول خنو الهما کاته عمل کی خطاب له خمس کی بر سکان اشتابو بکولان کان اشاره ګراو له خیم له تکی بر سیوتو خوردنو هوکاری انار د سربازکانو یامتی مله هجارکان یاو و هر وا خلیفہ عمر رګری کدول چندین نه خوشی لونه نه خوشی طاعون کلنا چی عمواسی نزیکی قدس لفلسطین بلا بوا وروا پارزگاری کدن لبلا بونی نخوشی گری گولی لولاتکی دا اواج بکاتی بیسی آفتی توش بوا فرمانی که لمالکی خوی دا بمینه تو اگه داری بکرد به مرجه تکالی هیچ کسی نکرد.

هر وها لسدمی خلیفه عمر ده هیچ کاتګ نه هشتو مردو کان سر خاک کون مکو یان کدن بجی خوله بو تاویتی لش رکان ده کافتان هلسان بناشتین مردو کانو روهنان چکو او خوردن بو سر وازکان لسدمی خلیفه عثمان کول عفان ده رازی خوای لی به هوشانی پش بستن برن مایو فرمایشتکان پیغمبر خو سودیان لپزیشک مسیحیگان جو رگد بون منا اتون کلو سدمه ده یکمین جاددانی اتونی دروس کرا بود دانه کانی استودیو کالتی آنما ابو با کسانی دروز کرده و پیانو او پرستنی تندوسیا نقلانی جوان کردی. و هر واقع خلیفه علی کره بی طالبی جوهو کسی که پیگشتو شال زالو برای و خانی چندین و تیکه فرمیتی هیچ کاتشتی نخوم نزنم چیا. اما جم بزدی اوی تاشتی نزن استود بخش نیخواد. هر واقع لمای خلافتی خود از چاودری خصم سر بازارو نیهش خوراکی خرابو بسر چوزیان بخش لواط کی داره فروش ری. جگل وشال صاحب دوست کردی. چند خانویک بار بارکان و لیدانی بیر بایانو و پیدایستی خوانی بود جبجه کرنو جا دو رگا گشتکانی آدان کرده. لسدمی خلیفه راشدین دا خلیفکان راشدین دا بگشتی چند پزیشکی اک بدر کوتن که حالت سان بچه هسکرین نخوشکان که زوربیان لأهلی زیمه بون و تا غیر مسلمان بون. آنش بیتی بون لیحیه نحوی اسکندرانی اهرانی کری اعین شمعونی راهیب استفن برتلاوز سندهشار کبین عوکی اکریف فارزیان هند به قهلمان ابو جریح راهیب فیلا گوسون عیسای کوری قسطنطینو پولسی اجینی لسر دمی امویکان اجده که امویکان زوگ نگیان بباری روشنبیری و شارستانی و پیشکوتن داوا و هر وها لسر دمی امانا چندین شاری گروه دروز کرنو کو قیروان و مینا لتونس و واسط و رصافه لشام هر وها دیوانکان دروز کرنو دان ران و هر وا سکلی درا و چندی مزگوتی گوره دروس کلان و کو مزگوتی قبت الصخره و مزگوتی گوره دمشق و مزگوتی اقصا او دان کرایو و امویکان سودیان لزانستی و ملتان و نتو اینکانی تیری جوا گرت بویا بینین پزیشکانی عجمی لساتکان دلوتی اموی دا جگه خویانی نا ام دلوتی ها کرد بو بو نمونه ابن اسالی که نسخانی بو بو پزیشکی معوی کرد و صفیان که یکم خلیفه امویکان بو و هستا بارگرانی هندی لسه چاوه پزیشکان بسه زمانی عربی و با خوشی پسپوره که باشی هبو لدرمان تاکو تیکالکان دا. و ام پزیشکا بوهی دزگلو یکانی خلیفه معویه و توانی هندی اکتب یونانی بواری پزیشکی ولگرد تسه زمانی عربی. که امش با دسپیکی ورگرانی کتب پزیشکان دا هنده که لشایسانتی اسلامی دا هنگاوی گوره انهاویشت. امش وای که جماری که زور پزیشکی باش لجهان اسلامی دا در کون بهوی برگرسنی قطابخانه کانو گرینگیدن بلانی فیر خوازی و بکرتی فیربون و پرورده. بون مونه تنها لشاری بصره که لان زیادی کوری باوکی و زیادی بن ابهی بر رو ابرا شماری دانشتوانکی 8000 کس بو که 150 پزیشکی تیده بود.

سبارت به پزیشکیتی و پزیشکان لسدمی خلیفه عباسیکان ده یخو لسدمی عباسیکان ده اتوانی بلین عباسیکان هنگاوی زور گروگو پیشکتو یان نه لبواری زانستی ها و بتایبتیج لزانستی پزیشکی ها و لبتایبتی لبواری ورگران ده بسطدان کتیوی پزیشکی بزمانکانی هندی و فارسی و یونانی و سریانی ورگران سر زمانی عربی و بوم هیو و اتوان را بسطدان و هزاران پزیشکی بتواناو ما مستای ام زانسته پیدا ببنو ده هنانی یک جار گوره انجام دن که گوران لپزیشکی کنده بدی بینن امش به هولی خلیفه وزیرکانی دولتی عباسی نبو باکو امان هندری سرکی امباره بونو توانیم بسادان نقشخانه لشارکانی جیانی اسلامی داب کنو براده اگلانی پزیشکی به گرنگ دزن رو کمالی پزیشکان دامزرا اکو چون اوتر سندیکای پزیشکان و دزگای حسبش بو بشتگ لجبجکاری پرستین لعین تندرستی که باوی شقام و کلان و پرککانی در پرست در پیزبون دوکان و چشخان و گرماوکانی ناچه در کر پابندی رنمایی پزیشککان ببن و لیشنه اندار کرد و چاودیری نکردن براده گننگی در را به کسیتی و هست کردن به پسیاری زود جالپال مزگوتکان در این خوشخانکان دوست دکران و پاشن گرماوکان چون که هستی لعنکه حکای سلامتی مروفکانن تا کبیت کسی که سالم لنا کمال گاده شارزانی امبوارا پزیشکان استدمی عباسیکان تنها به چارسری نخوشکان و ناوستان با کبون ماموستا هر بوی نخوشکانکان در لپال چارسری نخوشکان پیمانگای پیگاندینی پزیشکی هاو قطابیکان وانیانتی داخلون به شوازی نظری و شوازی عملی و کولیجی پزیشکانی امسردما و تا کب پزیشکانی سکوتولی هاتو دروس کن هر بوی لمس دمه شعبینین او قطابیانی بون جگروی ماموستاکان یعن زود دهنه رو لیوشاو لیهاتو بون و نخوشخانه که بلو پروژانی که خلیفه و میر و وزیر و کسانی دولمند لپشتی کردنوان بونو وقفی تابتی هم بو کردنو چون که لان زانهان و بچاکی نبراوا حسابی لیوکرا اما جوایی کد ام نخوشخانه نه زود گرنگیان پیه بدره زود جواز دو میان خانانی اروپا لسته تاریککان در دروسی آنه کردن بو چارسته کردن که کاری خراب تکردنی حالی نخوشکان بون با های پیسی شوانکه و نبونی پیزیشکو درمانو کرسی پیویز با پیچانو لجیان اسلامی دا چندان نخوشکان دروس کردن که چگه سستامی گریده و گشتیار اولوپیکان و اسیاییکانیش بون که او که لخور او رویان لخورهاتی جیان اسلامی کرد با بینین یکی گلوشتانی زو سنجی را کشان و لگشتکانیان دا اما جیان کدو با نخوشکانکان و شوازی برو بردنیان سربارین خوشخانه کانی چندین منکی تندرستی بچوک هبون لگا عیادی تابد به نخوش جوازکان که پزیشکانی پسپور کاریان تیار کردن گرینگی دان بجا کرنی بشکانی نخوش جوازکان نو نخوشخانه کان دا یکی گتر بولا کار جوانکانی پزیشکیتی لسدم عباسی کان دا سرباری کرنوی نخوشخانی تابد به نخوش درونی عقل کان لطای نخوشخانه کان دا لان کرمدانی نخوشخانه و رچاوی لانی درونی نخوش کرا اجبه ترخان کرنی پرستارو روژانه قران خوندن بویانو بیوګرتن له موسیقه او بردنیان بو ګران په پارک او باغچې نه خوشخانه دا ګرماو پیکردنو پیدانی جلی تازه خوردنی پاکو خوین بویان

لسدمی خلیفه منصور دا و تا ابو جعفر منصور چن هولکی ستایی هبون بو پردان بلیانی پزیشکی او بدداوی خلیفه پزیشکی لیهاتوی نخوشقانی جندی سابود جورجیسی کوری جبرائیل هات شادی بغداد ام پزیشکا و تا ام جورجیسی کوری جبرائیل یک یک بو لبنمالی بختی شعکان لگل وی هیچ کام لبزیشکانی ام بنمالی مسلمان نبون نصرانی بون بلام خزمتی که بیوینان بزانیسی پزیشکی او سدمه کردو و کاری که جبون بو اشنابونی جیان اسلامی با پزیشکیتی کن و کاری دومی اشنابونی پزیشکی ورگیرانکانی نخوشخانی جندی سابور بو کوا کمالگ لپزیشکانی زمان زن حال دستان با گیرانی کتیب پزیشکان با سر زمانی عربی بون منا لماوی و گیرانکانی امن خوشخانی دا توانیان نزیکی ستقد کتیبی پزیشکی جالی نوز ورگرن سر زمانی عربی یکی لو پزیشکانش کاری ورگرانی دا که جورجیز بو که دواتر بش یک لو کتیبانی لزمانی سریانی ورگرا با سر زمانی عربی با هم هیچ کابل کتیب ورگراکانی لیان میجونستکان و آماجی پی نکراو یکی گله تایمن مدیکانی ورگرانی ام سردمه او بو هندگ لو شب پزیشکانو که خوان نوسرانو بلا ما پی تو رنوسی عربی امش به هوی اوی فرهنگی یونانی عربی یعنی فرهنگی تر نبو بهوی او گرینگی دان پیدان زوری هارون رشیدی خلیفه پنجم عباسیکان بلیانی زانستو بتایبد لیانی پزیشکی دبینی لم سردمه دا و گرانکان زور بون پزیشکان به تنها پزیشکانی نخوشخانی جندی سابور نبون و اما بهوی سهلدان یکم زانکو بو لوکات دا لجیان دا هارون رشید هستا با دوسکنی خانی حکمت دار الحکمه با کوکرنوی سرجم زانستکانی کن و گرانی با سزمان عربی لان کسانی شارزه لزمان جور بجور کن هر واقع کرنوی بشی تابد به فیربونی هر یک لو زانستانه تا قطابی پیویز لو باران دا در کرد ابینین و کسانی لو سدم دا کران سپیشتیار پزیشک بون بون من سپیشتیاری گشتی و گران لخانی حکمت لبیت الحکمه عباسی کن درای حنینی کل اسحاق که لباشترین و گیر و پزیشکانی چاو بون هر واقع کسی که لان خلیفه و ندره تا قطابی کن لولاتی بیزانتی و بینید تا کل خانی حکمت کاری و گرانی بکد ابن ماسویی پزیشک بو اما جگل و خلیفه دواتر کمالی پزیشکانی لبغداد دامدند و همان پزیشک و تا ابن ماسویی کرد ببر و بری لسدمی خلافتی هایون رشید دا برامی ککن که هاوکاری که باشی خلیفه بون تا قطعب چونی پیوندیان رول یعنه بو لکردنوی نخوشخانه و گرینگدان بلانی پزیشکی بون منه یک اگلو نخوشخانه که لو سدمه دا کرایوه نخوشخانه یک بولیان برامی ککن و دروس کرا بنای ابن دهن و ابن دهن نشان کرده بر روبری هروا خلیفهش بنای خوی و نخوشخانه که بنیاد نو ابن ماسویی کرده بر روبری جگل پزیشک سریانه کن چندین پزیشکی هندی لو سدمه دا هبون جاحظ شعیر بناو بانگلم باری واله لم سدمه دا جماله یک لپزیشک هندی کن حت نشاری بغداوه لوانا بازی کر سندی بارز قلب القل صنجل باری دهشنک بهلک کنکا منکا اما کنای پزیشکان یعنی اما جوای کل کتی پزیشکی و تها لدستی پزیشکانی نخوشخانی جندی سابود دا نمینه تو بتا بعد پزیشکان هندی که لان خلیفه و برامی ککان و داوا کرا بون بون منا منکی هندی لسه خواستی برامی ککان ها تبغداو تیابی سموم و لشاناقی ورگی رای سزمانی فارسی و دواتریش ورگی رای سزمانی عربی روا بهلج لان خلیفه و داوا لکرا چار سری میر ابراهیم صلاح کاتو پاشا چار سری پاش چار سر کردن خلیفه خلاتی کردو ایج مسلمان بونی خوی را گند او جگه اما جبا کردن نخوشخانه کن لم سردمه دا بون که اگی فیربونی زنیسی پزیشکی بون حالی تایبت ها بو فکر کردنی قطابیان که کتبکانی بقرات و جالنوسی تی داخل را پاشن ابران نخوشخانه وانی عملی و پراکتیکی نخوند لپاش بدنی حالون رشید هر یکی لخلیفه کانی تری سردم عباسی کن رولی بچاویان هبو لپیش خستنی لانی پزیشکی جگه لوی لبنمال پزیشکان یکو بختیشی و اسحاق و ماسویه و چندین پزیشکی مسلمانی تیج بدر کوتن که دیارترین یان کندی بو بیسر برز خوشویستکان اوتیم جاری برنامه چرخی زیرین با پیانگش تاقی دهاتو و خلگرتان سپیرین سپردی خوابن خواتانی بو

0: بو جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر انترنت سردان یکی گلمدو سایت بکا سایتی سپیده www.speda.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.3 سپیده افیم 106.3
1: کاتژمێر 9 با کاتی هەرێمی کوردستان

هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کومل گایا هر با کارهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد.

دنیا هرگیز و دیما نوی بکس نداوه دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

بله دوباره سلاوتان لبیت خوشویستان لا حدیثکانی پیشوا که لسر باسی جیان فرصت هلا بو انسانی مسلمان ابی بی قوزیت و هلکانی لدس خوی نده بلکو گرجو گولو چستو چالاکو تو ریابه برو برو بدم کارو کردوکانی روژانی خوی و لا فرموده که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمه کلکم خیر منه والله تعالى لا يحب الكسول العاجز بل يحب العبد النشيط العامل همو يشغل ايما خير خوشي و چاكمان تيايا پروردگار عبدك بندك كسي شي خوش ناوي تملو دسو سامو گوش جيرو دانشتو بي بلکو پروردگار كسي كي خوش وي عبدك خوش وي بندك خوش وي چستو چالاكو كار كر بي کسیک به کوا همیشه لئیشه به حلسه دانیشه کارکا دانیشتن بو انسان ایماندار و خواناز نابه لهر گوشه که کارد بو اکره ایشت بو اکره بجوله چونکه دانیشتن یچه که لصفات خراپکان شیطان کوا دروستی اکار لناو ناخی انسانا بو اوی که بیکاری بکا بی ایشی بکا و ویلی اکا دانیشه نه بطاقت یکا لجیان بختور یکانی دنیا و قیامتی لدس ادا بوی مسلمان ابی وابت وشیار بی آگادار بی راغبی اصفهانی رحمتی خوایلی بی افرمه من تعطل و تبطل انسلخ من الانسانیه هر کسی زور دز بطال بو و زور دانشت زور تمالی کرد و زور کارو کرده و کانی بلین بطال کرده و یان نچو بدمیه و جوی پینده احمالی کرد اوه افرمه لانسانیت دا ارن ری و حتا بشی انسانیتی لی اسین ری توا بل من الحیوانیه بلکو اوا ابیت کسی کوا لزمرو لوکو ملکسانه کوا لریزی حیواناتا بحسابیان بو اکره یعنی حیوانات چون تنها اخوا و اخوه یعنی جو به هیج نادا هیج مسئولیت یک ناگره تسرشانی خوی کارو کرده و ناکا تنها اوه اخوه و اخوه و ایتر تواب مسئولیات لسر جانی نیه لسر شانی نیه و دلخوشی و دلناخوشی نه زانه چیه افرمه امجوره کسانی که اوه تمالی اکنو چستو چالاگ نین اعلم حالتا لنزیکن لو جوره حیواناتانو و سار من جنس الموتا اگر لناو حیوانی شانه به افرمه لجنسی موتا واتا لناو مردوکان احسابی بو اکره یعنی او کسی کوا تمله او کسی کوا دانشتوه یان بیزاره یان بیطاقته یان ناچه بدم کارو کرده وکانی اهمالی که جیانی بفرستو بهل نازانه وکو کسی که مردوه هیچ سود اگ لم جیان نابینه و جیانیش سود لم کس نابینن نخوی نخلکی چوار دوری نه هیچ کسی سود لم بنده لم عبده لم کس نابینن چون که نسودی هی بو خوی نبو چوار دوری خویشی بو چون که تمالا چون که دانشتوه چون که جوی پیه نداوه پالی لیا و تو بحسابی خوی علی دورم لغیبت دورم لعیشوکار دورم لتیکالی خلق اما غلطه انسانه بی تیکالاوی خلق بی هرچنه توشی گناه و تاوان جاری بی توشی غلطی جبه بلام اصل وای که انسان تیکالاو بی حدیثه که افرمه المؤمن الذي يخالط الناس خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس بلا مسلمان او مسلماني كراسته وتشاكه او مسلماني كزورتي كلاوي خلقيه بي يخالط الناس ويصبر على اذاهم وتيكل يعني بي ولسر ازاركان يعني يعني راحتي كان يجياني صبر اقري افرمي ام مسلمان زور باشتره بلاي خواوه وگلو مسلمانی که دانش دو توشی هیچ تیگ نبی لجیانی رو جانه. لقرآنی پیروزی شاخوای پروردگار هرش آمیزی که ناردوه با تنبالکان بطایبتی لو کاتانه که امرو فرمانی الهی تخواره و با اوی که تو جه بجه که ام کسه تنبالی تیاکا. افرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل واتا عذابه کی زور سخت با او نوشخوینانی او کسانی که و صفتیان چونه لنوژکانیانا ساهون واتا تملن واتا جوی پینادن بمبالاتن ناچن بدمیو لکاتی خواه دانشتوه علیه
لی بو خم دعای نوجه کم کم یا دعای اچم بدم یو یا بتنیا بو خم کم پیویز ناکا بچم بو مزگو یا پیویز ناکا لگل خلکا بیکم یا پیویز ناکا لکاتی خواه بیکم ام تمالی کردنا والا انسان کا براستی ایمانیشی ضعیف ده کارو کردوی قرز بیتا پیشو نارحت بی لجیان دلی قرز بی دلی نارحت بی بوی پیویست انسان براستی آگای لخوی بی جیانی خوی بشوازک بختور که تا بختوری دنیا و قیامت بی بچستو چالاکی و تمالی نکردن. حجاج افرمه ان امرأن اتت علیه ساعتا من عمره لم یذکر فیها ربه او یستغفیر من ذنبه او یفکر فی معاده لجدیر ان تطول حسرته یوم القیامه. فرمه انسان مروف کاته کوا دید بسریا ساعتک ساعتک کاتک لجیانی تمنی تیه پره ذکری خواهی تیا نکرده بی یان دعوی لخوشبونی لخوا نکرده بی لگناه کانی یان بیری کی لقیامتی نکرده بی توا یا قیامت سبین چاوره کاو لپرسی نوی هیا. افرمه ام کسا شایسته بوی که لروجی قیامت ها زور را بجیره زور پشیمان به زور خجالتی بنوینه لو روجه دا چون که لدنیا جوی پینا داو تمالی کردوا. لفرموده کی تره افرمه المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. افرمه مسلمان ایمانداری راستقینی بهیز و چاک و چست و چالک خوشویستر بلای خواوا لو مسلمانی کوا دستو ساما چست و چالک نیه لاواز یان تمالی اکا یان جوی پیناده لهموش تیکا. افرمه سور با لسر هرش تیک سودت پی اگینه با دنیا و با قیامتت و پش ببست بخوای پروردگار دستو سام مبا دستو سام مبا آگال لخوبه هوشیار با جیانت بکروا جیانت بختور که ببدس هنانی بختوری کانی دنیا و قیامتت. ابن القیم رحمتی خوای لبه قسیق افرمه در باری زور خوتن. قال ابن القیم عن کثرة النوم در باری زور خوی افرمه فإنه یمیت القلب. افرمه بدنی انسان دلی انسان امرینه ویثل البدن و بدنی انسان قرسکا که دل مرت بدنش قرس به ویضیع الوقت و بگمان با لوی که او کسا که دلی مرت و لشی قرز بو او کاتا کاتکانی بزای اروا و ببی اوی سودی لی ببینه و یورث کثرت الغفله هر بهوی امشا و زور غفلت دای اگری و الکسل و تمالیش ابی بهوی زور خوتن یان زور پالدانه و کسی وامان هی لجیانی ام دنیا همیشه رفیقی خوا ام خوا زور ناشرینی اکا زور خراپا بو جیانی بوی ابن مسعود رضا و رحمتی خوالی بفرمه اینی لأبغض الرجل اراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. فرمه سوين ببخوا من رقم لكسيك لبشرك لإنسانك اي بينم دزبتال هجناك نئيشك نبو دنياي نبو قيامتي واتا هر خريكي خو خواردنا هر خريكي جوانكاني جياني دنياتي پالي داوة وو هجناك تنها دلي بوخوش عليه قیچک من دورم لناو کورو کوملو غیبتو گناهو تاوانو. بله برزکانم انسان ابه تمال نبه ابه چستو چالاکو گرجو گول به ابه باش برو ابدم کارو کرده وکانی و دلیل دنیا خوش به لقیامتی شاخوی بختور بکا باوی کوا چستو چالاکو وریا و تو وریا به تمالی نکا لجیانی رو جانی دا. امید موایا که ایمه مسلمانه که راستقینه و دلو درون پاک بین بتوانین همیشه بدم کارو کرده و کان من زور گرجو گول و چستو چالاک بین. خوای گوره جیارمتی در من بی خوای لگناه کان من خوش بی لگناهی مردو کان من خوش بی لگناهی دای کوباوک من خوش بی لگناهی ما مستاکان من خوش بی اگر لدنیا ماون اگر برولای توش گراونتو خوای جان صرف نظر لگناه کانیان بکی تو به بهشتی برین شادیان کی. خوای هر کسی کوا لم رادوی دا کارو ایش اکا خوای پروردگار موفقی که لسر خیر و خوای گوره موفقیان که خوای گوره یارمتی هم با لسر خیر. خوای پروردگار همو لایک من عقیبت خیر که یارمتی من با کوا چستو چالاک و گرجو گول بین حتا برنامه اکی که و تا روجه چی که بخوای گوره تا نسپیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

دوست و دوشمن او سبیم خوش بو مرجیه تایی نگل دولور غمی تنیم او سبیم خوش بو

غریبم در به درو بکسم ته چوچی وی خندماوم آخ لدلی غریبم در به درو بکسم ته چوچی وی

0: هیچ گناه باری کش گناهی کسانی تر حل ناگرید خو اگر لقیامت دا برگرانیک گناه باریک هاوار لکسیک بکات و لی بپارید و تا نخته باری سرشانی کولی گناهانی سوگ بکات او هیچ کس جوی پی نادات و باری سرشانی سوگ ناکات اگر لخزمانی نزیکی شی بیت جاتو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها اوانه بیدار بکروا کل پروردگاریان بترسنو خمیانا نبادا او ذاتیان لی برنجید اروها لکاتی پنهانی دا یادی خوادکن و استایشی دکن و داوی لی خوشبونی بو گناهو کمو کرکانیان لی دکن هروها نوشکانیان بچاکی و ریکو پیکی انجام دادن جا اوی بردوام هول بداد کدلو درون و کارو کردوی خوی پاک و خاوین بکات او براستی قازان جی او هولو کشی بو خویتی گرانو سر انجامیش همیشه ولی خوای گوریا تا پاداشتی چاکان بچاک بداتو و تولش لبی دینکان بکاتو
1: بگو من او حقیقتی که هر کس بارمتی کارو کردوی خویتی و برپرس لخوی کاریگری چی تواوی هی لسر تاک تاکی مروفکان چون که او دبیتو کاری چی بهیس که همیشه وریای خوی بیتو لالسو کوتی خوی بپرسیتو ایتر بتمای او نبی کس لقیامت دا فریای بکویتو باری سرشانی سوک بکات هر وها دلنیاشی دکات لوی که کاتی امن ریزی کوملک دابو و اوان کارو کردوی ناباشیان هبو ام تاوان بار نابید نا امیدیش نابی لپاداشتی کارو کردو چاککانی بتایبت که ام هولی دا عموشگاری هاولانی بکاتو جلویان بگریت للادان و سرگردانی بگو من خوای گوره لپرسینه و لگل تاک تاکی بندکانی دادکات لأرکی سرشانی اکی اکمان دا پرسیتو او ارکی که لسرشانیانا بوی ارکی هر تاکی که عموشگاری خیری کسانی دورو بری بکاتو هولی چاک سازی بداد اگر بو کاری هستا او اگر او کوملی که ام اندامتی ایدا لاری کشی هبید او لسر ام ناکوید هر وها اگر ام خوی کسی چی چاگ نبید او چاشی کوملکی لقیام دا فریای ناکوید جا قرآن او کسانوی نادکاد که کولو باری سنگینی گناهیان لکول دایا داوال نزکترین کسیان دکن که یارمتیان بدن و هنده کولو باریان سوگ بکن بلام لایان لینا کنو چون که پیجیرانه که اونده سخت هر کس خمی خویتی براسی او دیمنی کاروانی کول بران و کول سنگینانه هر یک بنا چاری ملی ری گرتو و دبه برولای ترازو پیورکان برواد هموان ماندون هناس برکیانه جیریان خواردوه هر کس خمی خویتی کسانی دورو نزیکی به هیچ شویگ لبیر نیه لراستی دا دارشتنی قرآن زور نوازه لکاتک دا آیتک او دیمنه دخات برچاو کتو پر او رگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم داداته و پیده فرمید تو تنها او کسانه بیدار دکیتو کل پروردگاریان بیمیان هی بمرجه بدی داری شاد نبون نویجکانیان بجوانی و تواوی انجام ددن پیوندیان بردوام لگل او پروردگار خاون مهروش گویا اوان سود لتو لپیامی تو وردگرن بدن بانگوازی تو ودین ایتر تو خمی اواند نبی که لخوانات سنو نیوژکانیان انجام نادن چون که اوی ناخو دلو درونی خوی خاوین را گره او قازان جی او کاری هر بو خویتی سر انجام چار نوسی هموان هر بولای خوای گوره هر اولیان ده پرسیت او پاداشتیش هر لای او هیچ کارو کردوی هیچ چاک بزای ناچید هیچ کارو کردوی چی خراپیش لسزا رزگاری نابید مگر توبه چی راستقی نفریای خواهنکی بکوید او بریارو پاداشتش بدست کس نیه جگل ذاتی خوا او آنش که املا اولاد کنو ببرنامه خوای پروردگار رازینین فراموش دکرین یا خود هیچ پاداشتێک لەسەر کار و کردەوە چاکەکانیشیان وەرناگرن گەر هەیان بێت چونکە زۆربەیان هەر لە دنیادا پاداشتی دراوەتەوە بێگومان ئیمان و کفر خێر و شەڕ هیدایەت و گومڕایی لای خوای گەورە چون یەک نین هەروەکو چۆن ئەم دیاردانە لە یەکتر ناچن چاوساغ و کوێر تاریکی و ڕووناکی سێبەر و گەرمەسێر هەروەها زیندان و مردوانیش ئایەتی 19
2: وما يستوي الأعمى والبصير
3: ئاشکرایەکە کوێر و چاوساغ وەک یەک نین بێدینەکان دڵیان کوێرە و مێشکیان تاریکە ئیماندارانیش بەرچاو ڕۆشن و دڵ ڕووناکن و مێشک پاکن
1: ئایەتی 20
2: ولا الظلمات ولا النور
3: هەروەها تاریکستانەکانیش وەک نور و ڕووناکی نین بەرنامۆلکە و ئاینە شیرکاویەکان تاریکستان و ئیسلام و ئاینی تەوحید و یەکخواناسیش دەریایەکە کە نور و ڕووناکیە
1: ئایەتی 21
2: ولا الظل ولا الحرور
3: سێبەر و خۆرەتاویش چون یەک نین سێبەر لە گڕە و گەرمای هاویندا شوێنی حەوانەوە و شنەی شەماڵە خۆرەتاویش گڕەیە و گەرمایە و سەر ئێشەیە جا لەسایی ئاینی خوادا حەساوە دەبین بەڵام لەسایی بەرنامەلکەکانی تردا گڕە و کڵپەی حەسوودی و نەخۆشیە دەروونیەکان تووشی مرۆڤەکان دێت تا سەرنجام لە نێو ئاگری دۆزەخدا خۆیان دەبیننەوە
1: ئایەتی 22
2: وما

خزمتان. برنامه سعی قرآن. جیانو پشویکی پر آسوده لسعی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده. سعی قرآن لتفسیری ما مصای خوال خوشبو ما مصا برهان محمد امینه. آماده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد. برنامه سعی قرآن روزان یک شما کاجمیر 220 خلک پیش کش دکرید. همان برنامه لحینی کاجمیر دی شو دوباره دکریتوا.

0: دوباره صلاوتان لبید. آیتی 23.
1: این انت الا نذیر.
2: چونکه تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها بیدار کرویت، هولی اوده دیت که لغفلت بیداریان بکیت و آراسته خیریان بکیت.
0: آیتی 24.

0: لراستی دا ایمه تو من روانه کردو با پیامی حق و راست و دروست و تو مجده بخشی با ایمان داران و بیدار کرو و ترسینری یاخیکانی چایانی باسا ایمه بو هر نتو و گل یک بیدار کرو یک من روانه کردو تا پیامی خواهان پیراب گینید
1: آیتی 25

0: جا اگر هر بروایان پی نکردید، او خفت مخو، چون که خلکانی پیش امانیش هر بروایان نکرد و باوریان به پیغمبران نهیناو، هرچند اوان به معجیزه و بلگی آشکراو، به پیام و کتیبی رونو، روانه کرابون بوناویان.
1: آیتی 26
2: ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير
0: بلام دوای سالها هولو کوششی او رزدارانا کاتی که خلکه که هر لسر بیدینی خویان سور بون من همو او کافرو بیدینانم لناو داوو دیارم لیب ریون جا سرنج بدو آسواریان ببینو بزانه چون طولو بلایکم بسر هیناون
1: لراستی ده لسروشتی بونوره بگرتا ناخی مروفکان جاوازی اشکراهی جاوازی لسروشتی خلچی ده لچونتی هلویستیان برامبر بانگوازی خوای گوره جاوازی لنیوان دزگای بینین و کوری و نبینایی ده هر وها جاوازی سیبر و فینچی لبرامبر گروتینی خورده نیوان تاریکستان و نور و روناچی و جیان و مردن ده دیاره لپشتی همو اوانو دستی قدر و حکمتی خوایی نمایانه کواتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها بیدار کرویه توانای سنور داره او نا توانی ام پیام بگینید بنیشت جکانی ناو گور تنها خوای گوره ده توانی پیام کهی ببیستینه به هر کس که بیوید و چون بیوید کهی بیوید ایتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر پرسنی لگمرابونی گمرایان لیاخیبونی یاخیان چون که ام پیامکی را گیندوا برنامکی رون کردو توا ایتر اوی خیری تیدا بیت خوای گورا جوی بیستی دکات اوش کروی ورجرا هر خوی زرر دکات پیشتریش خوای گورا پی فرموا که خفت و مراقیان لی نخواد بگو من خوای گوره او ذاتی نردو که مجده بخش بید بدین دارانو و آگه داری خلچی غافلو بیدینیش بکد هروکو براکانی پیش خوی لپیغمرانی بیشمار علیهم السلام چون که هر امتیک

پیغمبری چی بو روانه کراو جا اگر بر روایان پی نکرد او سروشتی زوربی او خلکه لبران بر او کسایتی نجیب دل سوزانه و چون که و نبی پیغمبران کم تر خمیان کرد بید یا خود بلگیان کم بو بید خوشویستان بمشیوه هاتینا کتایی القی امجارا تا القیده هاتو بخوای گورتان دست بیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام دل خوشی اگر تو جوانی یند لیوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان آوان لیهاتی تک شیلان و بیهیوی بوین اف گوتن و بابتن ما موسا عبدالرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بردوم الجل هواين خوشتفي داد الخوش كرنكا دي بحسن بكين البرنامة مبو هندية دابيتا جهي هندي كومروف چاو الهنده کسا بکتن ابت وانا خیر و باشی بیاینه خیش کبرت خوشتوی راضی بون بقدر خود تعالی دی بیتا کیف خوشی بمروی دنیای و آخرت کلگل اوی دی منی بن سحکنه راضی بون چاو مروی برف هنده ود بدل خوشی بمروی پیدا کت

Eva ekish xishkana behsi khud katin kud bijitin as ajzan kuy khalas bu. O kara ki baj alhamdulillah abdes me bahat. O aw ihtaj ku khalkak tet mit khazitan. Eva bu yakud bijitin jemin pane gashta 34 saliye. Hatta min khandanet kho khalas kiri. و دیره وکیل بجن بابت هب جینی گیرو بو تو اخته کش وقتا دولا جحیل اکاتو از خواستم دو سالا گو هر وکی اش من ماستر بویه و الگل بره یعنی ظروفت وایت مادی جی باش نبوینه بس گل هندی مگود از دی رازی بم ابوی قدره دی پی رازی بم اوه بویه کود بیشتن ما دست بیکر بو بابت کو افچنده پیدا بیتن مارکرن چه بیتن پای وقتی ده دخوازه و دشمرو بیتا کرن کو تو جنسیت خوب بی بشتی دروژه گو دیکاوی تلفون بمن کر و گو دس حست کم است ببینم گو تجی چوم و دیاره ده دیکاوی من ببینیتن گو تی گو تمن اف بابت مولداتا او جنسیتا دا یادرستا گود من گودی بره ای گود که چا من معنوی تو گشتی 40 سالیه نیز که 40 سالیه و الویره او باشنی نو ترسم تا عیال نبیت و عیال بوتا پیدا نبیتن مجی پادویت اس نبیت خوب بینم مهم هاد بوهنده کو دا افشوله دو ماهیگ بیت و افشوله دانه مینیتن و افشول دو ماهیگ کینا طبیعی بو کچه جی گل اکن نخوشه وقتی مثلا بجنه کچه تو آمازم بوی آن تا عیال نابید آن شنی کما دی بو چشی کهی از حس کمین باش گوه داریا و صحبت بکن گوتی پیهنام گلک تنگ بو شش هیف سرو صحبت بچون و بومن یا خوش نبو براستی گوت مجی گوتی از درم چم قصد عمره که کم داب چم خم و خیالت خو بشوم المال خود تعالی و از چم الحمدلله و از برم بر کعبی رشت مخاری و من دعاش خود تعالی کرن کو خود تعالی در گهه کی بوم وکتن بر مبده ترکه که باش بشه زا ادوان صحبت تهدو از شنبیج خلاص بوم دیره و کش نکب رخم به قرآن تخینی تن و یا وی آیاتی هندک جا دوبارت کت و کان فضل الله علیک عظیما فضل خود سرت گلک او کرم و نعمت خود تعالی گل تداکری مسح کری روند کد موساهات نخاره و یدی نخار گوتی آياتك دي خانت ولسوف يعطيك ربك فترضى خود تعالى دي تشتكي بشكيشي تكتنكو ترازيكت خود تعالى كسي دزوالا ناهيليتن بس مروف او بيتن اتأزمون خودا ناجح ببيتن بش من او هزركير كأنما افجارا ايكية اتجياني دامو قل تشتكي وصاد بيتن او نفسه من واسطيا او خمو خيالت من بش نفسه من تنابو وام منا سكت عمره جي خلاص با. ام هاتين زبري نفو اسيات فرو كيدا والرخي من باب منا وبلابيتن الرخي دي بابي جحيلك بش وقتا مش طياري هاتنا خاري گوتی و عائله افت کل گلاو هاتین یعنی حست کن تبه بینن او ده گلتا دا برین نخاره بوچ گوتی بخوده زی دب تیت معجب بوین بیشن کچکا گلکا با اخلاقه و کچکا گلکا جامی رو برکفتیا گوتی بار بکن همه هر وشه بی گوتی الگلمرش نخاره
و دل من یه تشتکی تخینی تن لیدان اکت کت که تشتکی مفاجعه دی پیدا بیتی نجاواره گری اوه بو یک گو دی چه پیوانه چو گو دیاره اصحاد ما خواستن بو اکوراکی اوید کو او گلمه ده هاتین و بو جهیویره کو پراستی او تشتی تو اجزالامه که باشت خوازی تل دف ببینی بیشن او دسمه بهات جویانه اش نرماتیه اش مردینیه حتی باشیال گل دیبابت منو اهل من تشتهشتا کیف خوشتر او اکو او صحبتا بری وقتی چی بوی او مالا اسهیل این که گوتم تاب عمر کتی تا عیال نابن بیشن هندک سرو بر هندک علامات الدف من پیدا بون گوتیم چوین مقصد دکتوری کر و جیمنه یشتیه 36 سالیه افا بو یکو هندک پشکنین فحصات نکرن گوت من ترسا هنده کر کو بجنمن دو عیال جی خلاص بوین افا بو یکتا گوتیم هندک تحلیلات تاب مبینه و اس وصایا چاواره ما وصا دلی من یلید دتن گوت گوتم مدام التا پیروز بیت تو یاب حالی اوهو گوتی کیفم چند تات او بو او با سراوی تشتی گو اسحاتی مهیلان گوتم تو اب عمر کتی تعیال نابن نه مروف خوش خود تعالی بهی وی نکتن خود تعالی او الوهاب خود تعالی الرزاق خود تعالی الفتاح لواجی گوتی من نوی ابزانم که کچان کورا مهم بابت و یک خود تعالی کرمت گلمن دا کر و عبدال خوش جهن دیا مازم بو من چه بو سحکی اوادی دلیویش کانت تو اب عمر کتی و تعیال نابن اوهاتن دلیوی مرووی خوش کر و بو کور خو خواست و سبحان الله خود تعالی کرم گل دا کر لوشی گوتی وان گوتن پا ما سونر یا گرتی خود تعالی کرما بلا بیتن یاد گلت دا کری کت سی عیال ده بن سبحان الله سی عیال انجمک گوتی من استیعاب نکر من ور نگرد گوت من گوتی چوا گوتی بخود خود تعالی سی بچی کت رحمات دا یت پیدا بون یعنی هر وکی اوا چوی همی او اكو اوي مالي او هيلاي او چند صالحة مي بدل ببن يا رب يا برحمك يا رب يا بدلو فان يكش دفتا لوجي ازوي مزقيني بدمكي دي بابد من دش كيف ادا چند كيف خوش بن كسو كارت من وقب جهيت اوي مالي او اس هيلاي اها ويد مر فرازي بيت قضايت خودي و او خودی بومر بیتین تو حساب کتن او شهمی تشتکی دی باشتر بیتن او گوتی اوا کو بوی اگر گلک روندک جاود مدا اینا اینا خاری او آیات دید کو وقتی کعبت هات نخوندن او برخمه و وقتی دو گوتا من ولسوف یعطیک ربک فترضا دی خود تعالی هم دیده تا کو تو راضی ببی لو قد خدت على دامن وزيدات شوي او من هزر بوكري من حسناك اللي هر سنه ربينا بجم كيشان كرا من افنا فيا سبحان الله دركتن سي لو رازبون بقدرة خدت على في دنيا دا اش همي تشتكي بو ما باشتر بوشم كلا جبجن ام ايمان داري ما باوري بشش ركنت ايمان تين رکنه دو ماهی که قضا و قدره بس تشتاکی تو بدستت خون نه اینیت ریکا خودا چه خلط یا نکی که بدستی تا تشتاک بیت سرتا و که رب العالمینی گوتی قول هو من عندی انفوسیکم اما او خودی بودت این نکتا چند دان خوش بیتن الا لدف خودی بودت باشی تو چند هزر بکی اما گلک بزحمت السر من إلا تتعردك هدي رابطة بدل ببيت ما نبوفي كيشي غالك نخوش بوقتي قوتي ولا توامازني وتعيال نابيتنو دلوي غالك شكواندو
و حتی ولی ها توشی حالت نفسی ببو قرار خوب دب چی تا عمره گیو ولوری بخود و عاش خودی بکتن اوی که جچین که چاخ نت خلط نگوتن حاشا چه کفری نکرن اوی چه خودی تین تطره کامه دا باباش خودی عیالی نادت اما باباش خودی در گهت رفقی سر موه ناکت باباش خودی بو مهو ناکت ها با هندم نویجات کن با هندم روجات گیرین باور بکن اوی خدا نوی آخفتنا دیاره تو باشد خودی تعالی نگهشتیه تو باشد وی بابتی نگهشتیه گو بابت قضا و قدرت رب العالمینه لوا مروی الوی دنیای قدرت خودی تعالی بقضا رب العالمینی یه راضی بیتن لوا گلی وان کچید بلا بیتن حتی نو کدرگیت رسقی سر هوا و نبوین هیم باش بزانن ضرر هوات دانین بس اگر او بیتن نهین یعنی ری گربند ری که خودا نهر ایکی بیتن هین رفض بکن نهر ایکی هات هندک جار هندک تشتید خیالی بدان گنه مرج و شرط اما تو ایک مازم بویو حتی نو که خوبی هیوی بیعمل نکه چنکی انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون کش رحمه خودی به هیوی نابید الا مروبکه بدین نبید دعاش خودی تعالیت کین خودی تعالی کرم و عیل گلوان بکتن ید بی عیال دعات کین هر کچک و کرا که در گهت رزقی سر بنا بوین خودی در گهات سر بکتن هر کسک که مراد بن خودی تعالی و بگهین تمرادت وان و رب العالمین در گهت خیری و باشیه السر مهمی بگ و بکت آمین والحمد لله رب العالمین.

با باقی و سوره هرالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

گلکی بناوبانگ و مترسیداری میجو زورینی دانشتوانی سرزوی لتوندو تیجکان سلامت نبون لهاوین دا جوتیارو راوشکارو راوچی ماسی بون لزستانش دا داجیرکارو تینوی خوین و خوین رجی بون ناسرابون بزیرکیان لپلان جنگی اندازیارکی لهاتوی درست کردنی کشتی بونو کشتیوانکی لیزانش بون اوان گلی وایکینگ بون ولاتانی اسکندنافیا نرویج و سوید و دانیمارک لمیجوی نوی لودکی پیشکوتنی شارستانی تو گشه پیدان و مافی مروویان گرتوا بجور گیشتن پیان خونی همو تاکی که مروف دوستو تینوی آزادی لجیهان دا بلام امی جوش زور لیمانو دور نیا که حوالی جنگ نگریس و کشتو برقیزو نکانی او نوچانمان بوده جاره توا میجوی گوینه که خویناوی شیطانی من سبارت به دانشتوانی او نوچه پیشان داده پرسیاریش اوه آیا میجو نوسان به وجدان و سبارت به گلی وایکینگ نوسی ویانا وایکینگ کن چن اوان گلی جرمانی نوردین لنوچه کانی باکوری اوروپا نشتجه بونو نویان لنراوا بال نورسمان واتا باکوری کن باور وای ریشه وشی وایکینگ لوشی ویک و هاتبید با واتای کنداوی کی بچوک به پیش وزاری نوچکانی باکور هر وقت امناوا بویه سرچاوکی لنوچه کی نروی جاو بید که پیدالن ویکین همان او نوچهی وایکینگ کانتی های در جیاون هندگ لمیجونو ساندالن او گلی ناسراون بچه تگری دریا خویان نوی وایکینگیان لخویان نناو بلکو امناوه که با چندین سال پیانو لکاو لهیچ سرچاوه یکی میجوی آماجه پیانک راو حتا نیوی سده دهمی زاینی ماوی حکمرانیان لسده هشتمو حتا سده یانزی خایندو با دیاری کراویش لولاتانی اسکندنافیا جیاون بزوری گرانو گشکردن با نوچه دورکان ناسراون لمیانیش دا دسیان بسر چندین نوچه دا گرتوا لخور آوی اوروپا تا دگات آسیا ناو راست گمالای وایکینگ کن دبن بسی بشوا سویدی کن اوانی روباری بلتیقیان بریبر روسیا نرویجی کن اوانی زوی کنی روشالاتی انگلتر و ایرلندیان بری دانیمارکی کن اوانی باشوری اندلوسو باکوری مغربو باشوری ایتالیا انداجیر کردو هیرشیان کرده سر قسطنطنیه.

افسانهی وایکینگ و بیروباوری آینیان بدریجایی میجو زورترین قصو باسی بدوی خوی ده هنو تنانت کاریگری لسر هنر و خیالش جهشتوا و تسرچاوی الهام بو زورگ لنو سران و برهم هنران و میوزیسیان و نیگار چشان چندین کتیبو برهمی سینمایی هن که باز لوایکینگ کان و بیروباوریان دکن لوانش زنجیر چیروکی وینهی پالوانی افسانهی ثور که مارفل کومکس بلاوی کردوا زوری کش گورانی سبارت بم کلتور بلاو کرانوا تناند لبواری یاری الکترونیا کانش چندین یاری بلاو کرانوا آینی وایکینگ پیش مسیحیت هاوشوی آینی حوز آلمانیا کان بو اوان چندین خداوندیان هبو لوانش اودین خدای خدا کانو خدای جنگو مردنو دانایی هروها گوری خدا کانی نرویج ثور خدای هور بروزکو بالدریش خدای روناکیو هروها خدای جوانی فریبا که بالی بسر جنگ کان دا کشاوا با دیاری کردنی جنگاوران هروها خدای خلیسکانی سر سهولشان هبوا بناوی سکادی که امیان پیوست کراوا بطول سنوا امو جگل خدا کانی وگ نیورودو فریبیو آیدونو همدالو فریغولوکیو چندین خداوندی تر.

به هشت لای وایکینگ ناونراو فالهالا جنگاورانی وایکینگ باوریان وابو اگر به شویکی پالوانان بمرن بانکیش دکرین بونش تجیبون لجیهانی خداوندکانو کشککانین لفالهالا اینی نوردی شوازی هرمی پیکل کردو پشت دبستید بچن جرانوی ولم هیچ دقیقی اینی نسراویان نبو او افسانه و کلتور اینیانی هیان بوا دم بدم بو یکتریان گواستو تو اوان مراسیم اینی کانیان لنیو پرزگاکان انجام ندادا بلکو دچون نیو باخو کناری ربارکان نوسینگی که هنوتی شکل باشترینی او مالانه بو کتی ایدا ریز لپادشاکان دکیرا پیاوی اینی هر لوی دیتوانی قربانیکان پیشکش بکن جا آجل به یان کلوپل یان تنانت اندجار مروفیش.

بایکینگ مردوکانیان لبلم داده شارده و باوریان وابو بهوی او بلمه و دگن زوی مردوکان لگل مردوکه دا تواوی ملککانی دخراین او بلمکا لکوی لو کنیزکو آجالکانیشی دواتریش هر لناو دریا بلمکان دا سوتان سبارت بیاسا ورای اوی هیچ یاسایی که نسراویان نبو الان کاریگری یاساکانیان لسر سیستم یاسایی تا استش بردوامه و تایبد لولاتانی به انگلیزی قصدکن چون که وشی لاو واتا یاسا وشی که لگلی وایکینگا و ورکیراو هر وقت لیستی که انها بو پیوز بجه بجه کردنی یاساکان لسر جمناو چکانده پیویست بو هموان پابند بن ببجداری کردن لکوبونوی روداو بابت کتی ایدا تواوی گرفت یاسا یکانیان چاره سر کردو ام کوبونوی بروداوی کی گوره هجمار کراوا لایگلی وایکینگ بوشی هبو چند روژک بخاینه بازار کردنو فروشو فستیوالی تیاساز کراوا افرتانیش رگ پیدراو بون بشداری کی کارای کوبونو کبکن ویرای اوی افرد لکومل گروش آوی یکان داو لسدکانی نوراز دا بدستمو دینالاند بلام لای وایکینگ کان ریز لگیراو بونو ما فی زوریان پیدرابو بتای بد لبواری رامیاری جنانی شکو پیاوان بویان هبو فرمان روایتی بکن هنده لوان پاسوانی کلیلی خزینه کان بون بتای بد لوکاتانی پیاوکان لدر و سرقالی جنگ بون امش بلگه لسر اوی هنده لو آفرتانا راه نراوی هنر جنگی کان بونو توانای سرکردائیتی سربازیان هبوا لأفسانة كولتوريا كانشان وصفي جنگا وراني جن بوني هيا پيدا چه لاي وايكينغا كان جنان رولي روحانيشان جرابه امش با پيدو زينوي چندين دار عصاي سحري لغوري چندين افرد دا لوايكينغ فريغا خداي هاو سرگيريو جواني ومردنو آلتون زورترين ريزي لجيراوو لويني اگ دادر دكوه کلسر عارباني اگو دوبشي لو برازيك رایده چشن زورینه دانشتوانی وایکینگ سرقالی کشتوکالو گوداری بون هنده کشان سرقالی راو کردنی ماسی و درست کردنی کشتی بون هنده که تریش بازرگان بون شوه که سرکی آبوری ولاتانی اسکندنافیا اوکات پشتی با کشتوکال بستو دروینه بروبومی ورزیگ بز بوا بو اوی پیداویستکانیان لدانوی لپرب کاتو بر اوش که زور بیان لکن آراوکان در جان راو کردنی ماسی و بازرگانی لرگی دریاوا رولکی گرنگی هبوا لبو جانوی جرخانی آبوریا لروی درست کردنی کشتی و زور لحاتو بون توانیو یعنی به شو و شوازی جاواز درستی بکنو و بکارهنانیشی لدریادا پشتیان بچاروکو آراستی بابستو کشتکانیان شوی کی تایبتی هبوا پیشکی کوانهی بوو ریگی تایبتیان هبوا و زانین روگکیان لنیو دریادا با نمونه پشتیان بقل رج بستوا با دوزینوی ریگی وشکانی و بردی خوریان بکاره ناو که بردی که کریستالیو روناکی دشکینه توا با دوزینوی روگی خور جا آسمان سامال بوبه یان هور بازرگانی کویلکان لوایکینگ لبرو دابو پیاوان و جنان و مندالانیان لپلن ازمکان یان دیلکانی او درگ اروپیانی دا جیریان دکردن لبازاری کویلکان دیان فروشتن. ام بازاران لطواوی اروپا و روشالاتی نوراز سازدکران و کرین و فروشتن تیاین دا همیشه جمعی دهات. لرویش وزاری قصه کردن و وایکینگ زیاتر بجورگ لزمانی نوردی کن قصه هم کردوا. زمانکیان لشانزه پیت پیکاتو و به هیلی که ریگ دن ام زمانا کاریگری زوری لسر زمانی نوی سوید و نرویج و دانیمارگ و آیسلنده هوا و تایبت زمانی آیسلندی نزیکترین زمانه لزمانی نوردوی کن تاکوی استش هر بوشی وی بردوانه تنها شاری کش هی لسوید که تاکوی استش بزمانی نوردوی کن قصده کن که پیده و ترید شاری الف دالن و که زمانی نوسینش تا سالی 1950 بکار هاتو هر بهوی ام شاره شوا تاراده کلتوری وایکینگ تاکوی استش بزیندوی ماوتو سالی 911 زینی وایکینگ کان بسر کرداتی رولو کباور وای برای پادشار راغنر لوسبورگ به ارشکی برفراوانیان کرده سر پاریس
رولو لم هر شیدا کناون را جنگی شارتر شکستی هنه پیمان نامه یک لنیوان شارلی پادشای فرانسی و رولو واجو کرا لپیمان نامه که دار رولوی سر کرده سپای وایکینگ کان پال پشتی خوی بو پادشای فرانسا تر بریم اویش لبران بردن نوچه یکی لباکوری فرانسا پی بخشی به ناوی نورماندی تا تیای دابجین لبران بریش و اوان پیویست پارزگاری لروباری سین بکن دیسان بو پتو کرنی پیوندکانی نیوانیان رولو هاو سرگیری لگل کچی شای فرانسا کرد رولو باوری به عینی مسیحی هینا هر شکانشی بردوان بون به تایبت بوناو چکانی فلاندرز که دکو نولاتی بلژیکای استاو پاشان لسالی 1924 دستی گرد بسر بی سینده بمش خیزانی سر کرده فایکینگ رولو لوسربورگی نورمندی لماوی سالکانی 1911 بو 1066 فرمان روایتی فرانساین کرد پاشان بون پادشای انگلترو لماوی سالکانی 1066 بو 1144 فرمان روایتیان کرد. وایکینگ بو یکم جار لامریکا نزیک بونوا لپایزی سالی 1986 زاینی کاتیک بجارنی هیجرفسون با کشتیک که هلگری کالا بو لنرویجو بو نشینگی کی وایکینگ کان لعیسلنده گشتی کردو. پاشان ویستی روبکات گرینلند بلان تم کشو هوای دا جیر کردو استی بینین زور دا بزی بوی رگیان ون کردو نیان زانی برو چوی دا چن گرانو میجو یکانی وایکینگ پیانوایا اوان بو ماوی دو هفته لدریا دا روشتون کاتی کش برچاویان رون بو توا بویان در کوتو زور دور کوتونه توا برو باشور روشتونو خویان بینیوا لبردم کناراوی کی نناس راو که بدارستانی چر دا پوش راو کشتی بی جارنی لکنارا وکانی امریکا لای نده بلکو گرای و بو گرینلند نو براو خلکی لبسرها تکیان آگه دار کرده و اوانیش سرزنشتیان کرد که نیتوانی و زویه کی نوی بدوزه توا چونکه اگر گران وکی راز بید او چار سری کشه کی گوری نشینگه کانی وایکینگ لگرینلند کاد که اویش نبونی داره اما ورای اوی گواسنوی او کرست خواب بو اوان آسان تره چون که نزیکتر لیانو پاش 14 سال یکم پی روش آوائی لفایکینگ کان لسر خاکی امریکا لبهاری سالی 1000 زاینی دان را امش بسروکایتی لیف اریکسون که گروپی کی 35 کسی لگل دابو پاش اوی برجینی رازی کر کشتی که پی بفروشو او ریگایی بو وصف که پیای دار روشتو اریکسون باز لگشتا که دکات بو او ناوچهی کناوی ناوه هیلاند و تا زوی برد زبلا حکان ام وصفی ناو براو یک دگریت و لگل کنارا وکانی درگی بافینی امرو هر لیر و گشتکی دست بکر برو باشور بو او دارستان چرانی بیجارنی بوی وصف کرده بو اریکسون و هاورکانی چن مانگیک لو ناو چانمانو کوملک داری باشیان بریوو لگل خویان بردیانو بو گرینلند دو تریت 15 کس لگروپا که گیانیان لدزده به هوی بریا کوتنی کشتی کهان لگل شاخ بردین کانی نو دریان.

سالی 1960 توی جروان چند پرچه که اندوزیه و کبالگن لسر بونی پشماوی کشتیکانی وایکینگ لسه شوینی نزیگ لکن عراوکانی باکوری کشوری امریکای باکور و حتی پیش گیشتنی نردکانی دوزینوی روش آوائی به سروکاتی کریستوفر کولومبوس به نزیکی 500 میجو چندین جنگی به خویه و بینیوه لنوان وایکینگ و مسلمانکان هرشی وایکینگ با سر اندلوس لبش روش آوائی کهی سالی 844 دستی بکرد پجوی لکناراوکانی انگلتره به کشتی دریجکانیان درچونو لشاری اشبونه کلیشبونی استدکات لنگریان گرد جماری کشتیکان 54 کشتی بو که هزاران جنگاوری به هیزیان لسر بو لنیو شارک قشیک بو زور رقی لده سلاتی اسلامی بو هاوکاری وایکنگکانی کربوهات نناو شارکا طواوی کلبرو کلینکانی پیدا گوتن اوانیش هات نناوی وو پاش سیان زروش بجیان هشت همش پاش برگریه کی باشی خلکی شارکو سر کردکیان عبدالله کری حزم اندلوس لو کات دا لجیر فرمان روایتی اموی کان دابو بس روکایتی عبدالرحمنی ناوند بپله هیزی روانه ایشویلیه کرد تا بهانه شارکو بچن سپاکه بسر کردهاتی هر یک لعبدالله کوری کلیبو محمدی کوری روستن بو لدوری شارکانی اندلوس بلاویان پیکراو آماده هر رو بر رو بونویگ بون لبرانبر و اوانی شاوکاریان پیگشتو چندین جنگ لنوانیان دا برپابو نورمندیکان چندین جار سرکوتنیان بدسینا ام جنگانه بردوان بون تا جنگی تابلاده یک لاکروا لطالیاتی روش آوی ایشویلیا بسروکاتی محمدی کوری روستم رویداو نزیکی هزاریان لی کشتن بسر کرده کشیانو اندی کشیان لی بدیل گیراو نزیکی سی کشتیشیان سوتند ایدی اوی کما بو لوایکینگ کان پاشک شیان کرد برو او جماره کما کشتی ما بو سپای مسلمانان شوینیان کوتن بلام اوان دور کوتنو پاشان داوی رکوتنیان کردو آشتی لنیوانیان برقرار بو دواتر لا سردمی عباسی کانو بتایبت لجیر فرمان روایی خلیفه هارون رشید جموجولی بازرگانی گشی سند لنیوان ولاتانی عربیو گلانی رج آوو لنایوشیان دا وایکینگ کان اوان لو سردمه دا بگورینوی کلو پل بازرگانیان دکر وکماسی و هنگوین و خوری و شاخی آجلوشتی تریش لبرانبری شو مسلمانه کان حزیان ببدس هنانی کالای اسکندنافی هبو بتایبت کلاو خمساله خوری کل پیستی ریوی دروز دکرا لهمان کاد دا ماده زیو لو کات دا زور گرام بهابو بوی وایکینگ کان بر ریجه زور زیوی عباسی کان انده بر بولاتانی اسکندنافی پشتر چندین پرچه لو کالا کلتوریانه لنوچکانی دریای بلتیق و روسیا دوزرانو الکولینو گران بشوین پرچه شوینواری کان لولاتانی اسکندنافی بو هوی دوزینوی چندین پرچه دراوی عربی چون که دراوی عربی دراوی که هاو بشی نوچکانی ایرلندو باکوری انگلترا بوا لسده یانزا حتا سده دوانزا لبلگنامه میجو یزوردگ منکانی پیوندی نوان جهانی اسلامی و وایکینگ کان او یک گشتیاری مسلمان احمدی کری فضلان تو ماری کردوا لمیانی گشت بناو بانگ که دا با ولاتی وایکینگ که با دزمان ور جرانی با کراو نو براو بنوین رایتی تایبتی خلیفه عباسی مختدر بالله روانی نرویج کراو بانگوازی کردون با عینی اسلام تومارکانی گشتکی فضلان به یک لگرین ترین بلگنامکانی میجوی وایکینگ و دابو نریت و رفتار و شوازی جانی کمالایتی و سیاسی و آینی و آبوریان دادن ره جای اماجا پی کردنه اسکو پروسکی افرتگی وایکینگ دوزرایو که مستیلیکی لدستو بردیکی گرام به های پامهی پیو بو بختی کوفی و شی اللهی لسر نخشن راو اندیگ لتوی جران بلگیان بردست کوتوه که وایکینگ کان گیشتونه تا باکوری افریقا و فلسطین و تنانت بغدادیش بلام لبر به هزید سلات اسلامی لو سر دمده نیان توانی و دست بسر اوناو چانه دا بگرد.

ناو لسر زویکانی خویان لجیان بردوان بون بوچونه که تریش هی پیوایا هوکاری دیار نمانی وایکینگ کان تاکوی استش نادیارو یکی که لونی هینیانی تاکوی استا زاناو شوینوار ناسان برانبری دسوسانن اوی که ماون لوایکینگ کان لدانی مارکو سوید و نرویج کان و آیسلند کان و دانشتوانی گرین لندن چیروکی وایکینگ کان کتایی هات کلمه جودا بدرندهیان لجنگ کان ناس رابون راوی لهاتو بون لبواری اندازیاری و کشتو کالو هنگاوی کی گوریان نا لبواری کشتیوانی و درس کردنی کشتیو گرانیان بنیو دریاو گواسنوی کالاو دوزینوی زوینوی بو فراوان کرنی ده سلاتو زیاد کردنی برهمی کشتو کالیو پیش کوتنی جیانیان.

به باقی و سوره هرالو و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: بوجو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر انترنت سردان یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیده www.spida.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.7
1: برنامه نقشه رگای دوستانی خوا نقشه رگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دیداری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نقشه رگای دوستانی خوا لکوری شوان جمعی نامزگوت برز ما مستعمل موسی پیش کشیده کرد برنامه نقشه رگای دوستانی خوا
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی و حبیبی و نور عین محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین السلام علیکم پیشکی حمد و سنا و سپاس با خواهی گورو مهربان سجده شکر بین با خواه لسر همون نعمتکانی ممنونی خواهین که توفیقی آوین گورترین نعمتی خواه سجده بردن با خواه گورترین نعمتی خواه آشنابون با خواه گورترین نعمتی خواه تسلیمبون با خواه گورترین نعمتی خواه آشنایی و آشتوائی لگل خواه رب العالمینه الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام إخواب باري بوسر جياني پاكي ببارك حزتي رسول الله رحمه بزي إخواب باري بوسر هم أمتي في أغمر تايبت خواهي قول الرحمه بزي إخواب رجعنا بسر مجلس من دا خواب ميواني خواهي قبول مامكا خواهي قول داوال لكمل شو روج جمعة فيز وبركاتي توزر دبالي تسر أمتي في أغمر خواهي أم مجلسي مش ببجنكي اللهم آمين اللهم آمین اللهم آمین برا کانم انسان اگر بیه و ایشی بکا ابه نقشه کی هبه ابه خریطه کی هبه ابه ریباز کی هبه ابه منهج کی هبه کسانی که یعنی به خدمتی خواب گن ابه نقشه رگه کی شان هبه انسان کاته که ارو تلویزیون اگه کره دفتره کی تعلیماتی تیایه دفتره کی تعلیمات الله ام جهازه لکاربای زور دوری خروا لگرمای زور لرطوبت یعنی فیر دکا ام جهازه چی با باجنیه ایمش خواه دروستی کردوین دفتره که تعلیماتی با ناردوی ناویه و قرآنه مهندسکه کیه حضرت رسول الله پیمانه فرمه ای انسان تو دروست کراوی خواهی آگا دار با ام شش خاله جه ام دخاله جه بجه نکی باسی یکم خال من کرد او خالش بریتی بولا چی؟ بریتی بولا گناه و توبه نکردن لسری گناه کردن و بردوام بول لسر گناه اگر انسان توبه لسر نکا حتما قیامت یفوته اما وعدی خواهی وعدی پیغمبری خواهی انسان گناه بکاو توبه لسر نکاو بمره حتما عاقبت شر ربه اتفشنك والله من كفيلي هتي ومكرد وبيوجن وبقي وكرد وسنة الضحى وكرد أصل وساسيني ما دام بردوان بوي لسره وقناه توبد نكرد عاقبة شربي أواني كيلا سفي ششي علمي يا أدبي بكالوريا امتحانة دن مادة درزكان يعني حود مادة أقل ليكي كان الراسب بدرجة ليكي كان الراسب بدرجة امش ام دفتری تعلیماتش تی فیر کردوین فرمیتی ام ده گناه نکی ام دشت نکی یکم یان بریتی بو لگناهک بردوام بی لسلی توبه نکی دو هم یان چیه باور نبونه به پیغمبر اگر انسان باور ری به پیغمبر نبی حتما عاقبت شر بی بلان بر زکان و بزنن باور نبون به پیغمبر بدوشه و ابه یکم بمی بزبان بلای بروان به پیغمبر نیه دوهم بمی بلای پیغمبرم زور خوشه و لدل مایه و مولوی واقع نوا بلام لهشت یکا بگوی نکی امی که بکردار بروات پینیه هر عاقبه شر ربی آخه زور کسی الله بخوام پیغمبرم خوشوی خوام خوشوی نو نشانکی چیه؟ الله نو نشانکی اوه یه لحیش دیکا بگوی نک پیغمبر فرمی نظر مکه خواه فرمی نظر مکه هم نه یه بخیالی شیه کورا قینا که آموزام خواه فرمی او گناه او حرام میخو برا خواه رحم الرحیم اینه قینا اما وادیاره تو بر راب بخواه و پیغمبر نیواک برزکم انسان اگر به زبان بله بروان به پیغمبر نیه کافره بی انسان گلته به پیغمبر بکا کافره بی انسان بکردار بکردار به یوی پیغمبر نکا هر بدینه بی بکردار ایتر اما قراره که لعین خواه و در چوا او کسانی که لسر گناه برداوان بند یکی کن امیه که به یوی پیغمبر نکا و نایه بخیالیشیا عاقبتکی اروات ناو جهنمو نا ایمانی امینه نا کرداری چاکی امینه نا او باشانش که کردوی تی همو بطالبه تو خواب نام الله بلام تو اگه گناهت کرد توبه بکه فرمیسی پشیمانی برژه بلا خجالتی خواب امیشم کردو نک خواب نام هم بافشای پیو بکی او نا برز عزیزکانم رحمتی خواب لی به یوب گربو امایت خواهی گوره جل جلاله افرمه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا خواهی گوره افرمه من القرآن علو قرآن افرمه اواني ازيتي خواه ادن واواني ازيتي رسول الله ادن محمد المصطفى او اخوال للدنيا ولقيامتها ببشي انا قال الرحمي خوي الزيداني خوي يعني شي اخو خو مالينيه باوكينيه من دالينيه برديتي بغري يعني براد بخوانه به يعني خوا فرموده يا فرمي تو علي بخواني نعوذ بالله الزيداني محمد بچي ابي الزيداني رسول الله بچي ابي پیغمبر فرمي اما خراب ميكا بلامتر فيكنيني ناي بخيال اما الزيداني پیغمبر طبعا برز كانم او بزانن حزتي رسول الله لقل خيزان كان يانا چنه باوكو دايكمان برحمن بومان او نش بيغمر وخيزاني بيغمر او نب الرحمن بومتي بيغمر چون تو بقسيب كي بوكو ركت ازاني او ايشي كنسلي الروا حتما برو فوتان الروا تجل الروا لكرب او مكة كرر الروا بخاتري خوا اما كاريكي خرابة رقيكي خرابة سر انجامة كي زور خرابة عزت دبی عزت نابی کاکا ها دی پیغمبر هزار قاتی او باوک عزت یبی دی چون تو عزت او پیغمبر دی وای گورا فرمی هر کس یک عزت محمد با ل دنیا و ل قیامت لعنت یبی انجل ل قیامت شاتیه فرمی وعد لهم عذابا مهینا عذاب الرسوا کرمان بو اماده کلو طبعا قرر زکانه و بزنن ل قران سجر عذاب هي عذابي مهين عذابي مبين عذابي أليم عذابي الرسواكر بأوك سانيك أزيتي محمد دن صلى الله عليه وسلم عذابي مهين يعني الزليل كر رسواكر بعض قصة يجي سرقزشتو حكاية داستان لكتبه كان إخويني نوا دو جور قصة من هي دو جور داستان من هي داستان یک معنی واقعی رویا و داستان یک معنی تعلیمی خلق فیلی عقل که یکی لوانه اما طبعا حضرت سلیمان لزبانی همو تیلو تورو بالنده یکی زانی و روشی که بالنده یکی بولای و تی یا سلیمان پیغمبر اگر انسان زیب که خواه عقوبه یدا اویش بله و تی بله دیو تی خواه مهول ام عجول و تی زو عذابی ادا یا مولتی ادا فرموی زلامی واحی دوای 40 سالی ادا زلامی واحی دوای 10,000 سالی ادا سب کرد و تی خواب جم زی خون کم چود زی کهی کدو گوشت کهی برد بو بیچوکانی هر گیه اوه آگر لحیلانه که تیکچو بخوی بیچوکانی و حیلانه همو آگری تیجو به هزار حال خوی نجاتی بو حتی بولای سلیمان و تی اسلیمان تو تی دوای 40 سال خوا عقوبم لیسین کره و تی نگفت او هیچ سالم و پیش درک او هشت ای اما ما او لقرآن أخوي جورا أفرمي ومن يعمل سوءا يجزى به حركة كاري خرابك نابي إلا أبي فاداش لسر وربقري لبر أمي معتزل كان لن إنسان قناه كبيري كر هل أبي بجهد جهنم يعني تو نابي خوا خالقي تو دفتري تعليمات أي باشا بوشي جهازي تلفزيون أكد بوشي جهازي تلفزيون أكد نزيكي آوي ناكي تو آخر دفتري تعليمات عن إسراو أي أمال دفتري تعليماتي تو أنا نسراو بيجوي بيغمر نكي كوابو أوانيك أزتي خواه وبيغمري خواه أدن واتا بيجوي ناكن خواهي قورا عذاب يانا دا أمرو يا بياني يا حفتي كيتر مانجي كيتر ده هزار سالي تر خواه بليني حتى القرآن أفرمي 50,000 سنة بعد واي 50,000 سالي تجوي بو كيو الرأي الهدى لواني كسيك برسيارم ليبكا بلا بروانا بون با پیغمبر يعني ويا بيجوي ناكي أما دليل ده هي بلا حديثه كي پیغمبر هي پیغمبر إخوة أفرمي هر كسيك أم چوارشتي تيابي بشي نفاق ومنافقي تيابي فأنا ما أنظر. يا كم كاتك قصيك الدروكا يبقى وخلك بخلتين. دوهم أجر أمانة درايد سخيانتي تيابك. سهم أجر دجايتي شربوا لقال خلكيا كبرى يكجوني بيدا أم بنججوني بيدا. كاك أم يغلطي كردو تو دغلط الكر. أما نشانه منافقي تكاك. شو أتبيب النازي خويتو كاربي. نبي زيار رويكي وإذا خاصم فجر سأل لا علماء إسلام أفر من باش أمن نشاني منافق كان أمن نشاني منافقة أي وني منافق لا إله إلا الله أي أوان أفر من شي أوان أفر من آخر أم أخلاقان أخلاقي كسي يقول كمنافق به منافق دو جورة منافقي عقيدة معناه منافقي عمل معناه منافقي عقيدة في الدرك الأسفل من النار القرآن فرمي وانيك منافقا لقاتي جيري جيري ويكافر كاني شوان لجهنم بلام منافقي كردار معنى يعني شي يعني منافق دروكا تو اگر مؤمن و ايمان داري نابي دروكي نابي خيانت كي نابي وعد خلاف ده بي نابي كشد قول لغل خلقا زيار رويب كي يقصي كرتوش يقصبك بلام يقصي كرت دقصا اكي او نشاني منافقيته توبة إليك أقل لسر أو بمري للزمريح منافقين أخو عجل دقا توبة بك توبة لي كوابو كسيك أقر بجوي في غنبرينا كرد ها كسيك بجوي في غنبرينا كرد أو خوافنا من بعلي لا إله إلا الله محمد رسول الله بلام چيه لأخلاق منافقين هي خوافنا من بعلي برز دكانم أقر خواي قورا اگر خواهی گوره جل جلاله یا پیغمبری خوا امری که داین بسرا و ایمه بگیو من نکرد او کاته ما خو من بزاین بکردار برا من با پیغمبر نیو ایتی قصه اوق جایه تو بقصال لا اله الا الله بلان بکردار بگیوی ناکی رحمتی خواتان لی با پیکا و یو بگرین با قرآن بزان ام گلانی پیشو چیان کردو لگو پیغمبرانا خواهی گوره لناوی بردن رحمتي خوالي بي لسورة شعراء يبقربوا أمعالتانا خواهي قولا فرمي كذبت عادون المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون خواهي فرمي قومي قبو عشيرتي قبو ناوي عادبو لما انتقكي ناوي أحقافة حتى سورتي لقرآن بناوي منتقكي ناوي أحقافة أم جماعة عربون خوا پیغمبری کی بو نردن بناوی هود پیغمبر او هود فرموی الا تتقون ربو خاطر خوا لخوا بترسن خوا عرق حرام کردو خوا سفوری حرام کردو خوا غیبتی حرام کردو خوا ازدانی خلقی حرام کردو اوان به پیغمبر کا پیکنین جواب کی پیکنین ما بدا و به مدل تازه مدل یعنی دم مدل پیغمبر کا هر چن هاواری کرد طبعاً في غمران برز كان ويتمان وكو باوكودايك وانا باوكودايك چنه بالرحمة في غمران هزار قاتي باوكودايك بالرحمة بويما اوان اقريان چونك ازانا ما مصيركي بروكي الرو اهمنا عليك دهي برو اقر الرو توجه هرچن اي قريو هرراكا او هرچن اي قريو هرراكا نازاني اقر چي امیج نزانه مردن یعنی چی؟ نزانه جهنم یعنی چی؟ نزانه فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا و من یعمل مثقال ذره شر یرا. کردار مثقال ذره چاکو خراب گم نبه. اما نزانه باش ای اوان اوتیان چی؟ فکذبوه کرا اوتیان ام درانه چی ها تو ای که اما درویه تو ای که و پیغمبرانی خوا فکذبوه بدرویان زانی بچی بما او ایود عرق مخو ای خواردو ایود سفور مبا سفوری اکل ایود غیبت مکا غیبت ایود فکری اجنبی قبول مکا فکری بیگانه قبول مکا اما ایود جا خو بیگانه پیش کوتون ایما بوشوین یاد نکوی او نه فقط زبوه اوان هات نه بگویان نکل آفرت ایک بگوی مردکی نکا علی پیغمبر فرمی بگوی بگاز او نه ای بخیاله پیاوک حقی مردش نکی نادا علی حقی باند اصلا با پیکنی نیو جوابات نه ای بخیاله اصلا نه ای بخیاله که امی کردو آیا امی رای با پیغمبر هیم پیاو آیا ام جنب رای با پیغمبر هی اما نبشتی آو برای زکانم امرو پیاوک چه خانیوی گکره چه خانیوی گکره لکابره ایک دوایو که خانو که لیکره وقتی طافو کردن که سعره که برز بوتو هزار قرآنی ناحق اخوا کلی پیم نفروشتی قرآن باش برو بولای یکی که تر هر عمل لخوشم خواه ماهو برون چون بولای با کابرای که ارزو آو فروشه و خانو شده فروشه او تم کاکی یان او خانو و بکن کلی او تیو ماهو سا گره گرتو و خواه هر ناکره بوتو سبحان الله دوی ساعتی که تره اوتم زن رازه که دروگه چون بولای اوتم ام خانومه هی ای فروشم زن تو چی لیگه فر اوتی وان سبا خواه هیچ نفروشه هیچ نفروشه یعنی بو خوی گری گرتوه بلان بو خلق اما پیالن چی؟ اما لشرعا پیالن قاطع الطریق اما پیالن ری بر اما اما پیالن ری گر اما اما پیالن دس خوابن اما با آیا ام برای به پیغمبره؟ آیا ما اتوانه بله ما برام به پیغمبره؟ اتوانه روی هیه لب پیغمبر بله پیغمبری خواه شفاعتم بابگه قرآن فرمه او جماعت عاده که بگوی پیغمبره که یعنی کرد خواه چی لیه کردن؟ قرآن فرمه فا اهلکناهم فرمه همو من لناو بردن بچی لناوی بردن بر زکانم سدوائی باس یکین بچی لناوی بردن بر رشبا طبعا 3 سال بارانی نباران بسر یعنی دنیا همو وش بو او نبو ام جا هور اکی نارد بو سر یعنی هور اکی نارد وقت بو دنیا بسوته هکا همو یعنی هور اکا حاد خی همو یعنی کوبونو لجر سبری هور اکا الو کاتا خوا پنامان با خوای گوره باران اکی نارد بسر یعنی همو اوی گرم بو همو سوتان بسر یکا ام جا رچفه ارز دستی کرد با بومه لرزه ارز دستی کرد با بومه یک زلایان در نجود فا اهلکناهم همو معلنه و بردن جا آخری آیت که فرمه چی این فی ذالک لآیه ای امتی محمد اما ناو نشانه که وکو اوانه معلنه و برد یا وجه لنه و بین هر کاتی گناه تان کرد ای وکو خزمایتی تان لگل خوانی خواه دست به ایوه بگده ناشتی اوانیه فرق امتي محمد وامتي كيتني الا غناها هر كسا غناهي كرفع عقوبه يدا الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين اكفاركم خير من اولئكم قابل كافر كان ايوا فياو خوشويستر بن بلاي خواوت او كافراني كوا خوالنا يوردون برزا كانوا جاء عذابك اخوان اردي بسريا اخوان لآيتك اي سورة الحاقة فرمي سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما حوشو حوروش او رشبايل هنا بسريانا حسوما ببيع او يقدق فاصليان با يقدق فاصليان با جاء قرآن فرمي چي فترى القوم فيها صرعا او جماعة عادة پیاوی گوره بون، زور زله بون هر یکی بقدر فیله که بون حتی لکتبی تاریخ ها بینیم و اما لحدیثانی الله زلامی کن که خوی برز کرد و خوی ادا با ارزان دو متر زویه بری. افرمی خوای جورا ام پیاو برزانهی، ام پیاو جورانهی، ام فیل تنانهی برز کرد و به هوا ای بر بو آسمانو ای کتاب ارزا یکسر سری لی ابویو. کأنهم اعجاز نخل خاویه. وکو چون داری دار خورما سرکی اکیت و لخواری شو ای قرتنی چون داره چون پیوانه او نزلو گوربون بلام سریان پیوانه ما بو فتر القوم فيها صرعا همو لاشکان علیوی کوتون بیسر بر رزکانم خو خوای گور پلین دیه امرویا بیانی حضرت نوح 950 سال نصیحتی قوم کی کرد حرف کذبوه یعنی ودروکی پیان نکرد خو عذابی لی نکرد العذاب 950 سال خواه مندو نبه خواه مهول مولد دا کیفی خواهتا حبو که داره چی پیاو پیاوی لارزی خواه درچی لولاتی خواه درچی با کی یار روی لجای دستی خواه آخرکت را ببگر روی تو بولای خواه با کی یار روی برزکم او ما مالا کیسه تو گناه که تو خواه عقوب و نادا و بلی بخواه قیناکا و دیار خواه عفو مکا نخیر خواهی گوره لبشتی لبیر نا چه تو تو لبیر جا چه تو ابو لهب زور دجمنی پیغمبر بو مامی پیغمبر بو بلام یکم کس لقرآن زیندو خواهی گوره ناوی هینا و تو جهنمید اکلو نگبته و مامی پیغمبره ایسا خواه گلم ولاته همو بایو اموزای پیغمبر و ولاته همو دست من واجه کرد بس خواهی گوره فرقی اموزای پیغمبر و خلقی که دن ناقا خلق بکردار خوانی تو کی کرداری باش بو او باشه کی کرداری خراب بو اگر مامی پیغمبریشا لعنتی لسر بی ابو لهب یکم کس لقرآن ناوی هیو که اهلی جهنم مامی پیغمبره کره کی هبو زور نگبد بو هاد روبروی پیغمبر جمعیلی کی با پیغمبر دا رمان بر رزکانم کس نیوی داو روبروی پیغمبر قصفا پیغمبر حیبتی کی بو خلق شرمی لیه کرد. هرچند کافریش بون، ملام شرمیان لیه کرد. پیغمبر حیبتی کی بود، حیبت. قصه که زور عذابی پیغمبری دا. پیغمبرش فرموی، اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. فرموی خواه بیخیت بردمی درنده اک. ابو لهب هاتا و تی رالا چی بو؟ و تی والله محمد و عائشه را لیه کرد. دیوتی والله رلا فوتی او خوایه بدم یو او ایزانی پیغمبری خوایه بلام لبر فشب رای پی نادر خویسم بدینانه بلا اسلام کامه خرابه لا والله وی باشه ای بابا یوی ناکی والله بابا یوی ناکم خوزانه اسلام امور راست او روشه کاروانی دره چوه بای لگلو قافلا بروش دایه ابو لهبوتی رجاتان لیکم شو بی فارزن شش نفری پالوانی لگلانات بوی شو نک شتی بیخوا ایتی شو که اخوتن سه القیان بو اکرد القیق وشترکان القیق کلوپلکا القیق حرسکان یعنی سه القیان دا انا اوی جلناو راس اخوت شو ساعت دوانزی شو شیرگ هات او مخلق خوتو بسر وشترکان ار روی چوه سر کلو پلکه بسر خلقه کشاته بر روی بونی پیوکر ناسی هپرونی کرد قبل یعن دایو و تیان ابو لهب رکت تواو و تی دعای محمد رد نابیتو لای خوا ابو لهب برندکم اگر بیتو برواد بپیغمبر نبی خواه را تفوتینه امرو نبیانی خواه پلینی قوم يقول لا قرآن نايان قوم مدينة قوم شعيب أما نسي صفتي أنا هو يكم داري أنا فرست دار بت فرستي دار فرزون دوهم راجربون قاطع الطريقون سهم لكيشان وبيوانا خيانة أنا خلقها بو خويا بزيادة بو خلق بكم أجر بيك رياية زيادة يورجر أجر بيفروش رياية کمی اداب خلق پیغمبرکش هرچ نصیحتی کردن و الى مدین اخاهم شعیبا لآخرکا خواه فرمی فکذبوه اوی جوتی هم خواه تو درو اکی او خورا او تو خود نایویری او بکی او خود نایویری او بکی فکذبوهو قرآن فرمه ای چی کرد فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين خواهی گوره بو ملرزه یکی لیدم جندی خواه زورن دمه بآو فرعون بآو قوم نوح بآو جماعت یکی تر آو جماعتی مدین بچی ببو ملرزه هر یکی بشتیک خواهی گوره لنایوانه با جندی خواه زورن عرضم کردن ایسا اوروپا درد یکی تیک اوتوک ایسا و نقل یکن بولاتی اما دردی آیدس

0: بو جو گرتن لرادوی سپیدا افم لسر انترنت سردان یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیدا www.spida.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiw.org سپیدا افم 106.3
1: کادجمیریاک با کاتی هرمی کردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا خوش بستان لهركي بن أشتي برغاتان ليبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين خداي قورا تمني في بخشين تا وجارك ديكش بيكوا بقرين وخزمة سورة إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام بی برویان کاتی ابیسن خدای گوره هر رشیان لیکه هر رشی تفروتو ناکردنو لناو بردنیان بلام خلق بینن اواتا استمکاران مونتوا خدای گوره لناوی نبردون بای چند پرسیاری کن لمشکابو دروسه بید یکی بیان الان ابی خدا بونی نبی چونکه معقول یا خدا بونی هبیتو او استمان رو بدن او پرسیاران بود رو سبه کاتا خدا بونی نیه خوشوستان ایسا ام قصیه قصی زورک لفیلسوفا بیا باورکانا بلگیان لسر نبونی خدا اویا که گردون استمی تیدا کری که پیوتری فلسفه شر اویا کمیان اگر یا کمیان اگر ای دوم یعنی اوی الان اکری خدا بونی هبه بلام خدای کی غافل و بی آگا لستمی استمکاران آگای لی نیه استمکاران استمک انجام دن بویا لناویان نام اگر ای سیم یعنی الان خدا بونی هی آگاداریش بستمیستم کاران بلام دستوستان و ساوتو چاریستم کاران ناکا نا توانی لنایان بری استم کاران لخدا بهیسترو زور در ترن اگر اکی دیگه شالین الان اکری خدا بونی هبه آگاداریش بستمی استمکاران لاوازیش نیه برام بر او استمکاران و اتوانه لناویان بره بلام خودی خوی رازیه بستمی استمکاران رازیه بوی اقسمه کن بوی لناویان نابا بوی استمکارانی علیتو جا خدای گوره لم آیتا ولامی هنده کانه داتو لایتا کانی دیکشا ولامی هنی دیکاتو لردا فرمي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ومزانا الله بأجاي لكارو كردوي استمكاران لو استمكاران انجام يدا لكارو كردوي استمو خرابيان تاتا خدا بوني هيو خدا اجادارشا انجادواي اوا خدا قط قائل نیه بستم نبو خوی نبو خلق وکو خدای گوره لچنها دقی قرآن پیمان فرمی خدای گوره مسقال زره کیش استمناکا اینجا لفرموده که قدسی شا فرمی یا عبادی اینی حرمت الظلم على نفسی ای بندکانم من ظلم استم لخوم حرام کردوه لخوم قدغه کردوه فلا تظالمو او فلا تظلمو هر دوی کان مبستم استم مکن تظالمو و استانوه برانبر استم بستم استم کار استم لیکه توش استمی لیکه نه ما فی خود بسنم بلام چی؟ استم لبرانبر مکن اوات مظالمه یعنی استم کردن برام بر استم کردن دروز نیه
1: کس استمی لیکر بی تو استمی لیب کهی بله برو ما فی خودی لیب سنه بلام اگر توزقالک لما فی خود زیادت سند او کات تو شویده چی؟ استمکار خوشی سن بوی زور جار ده صلات دارکان استمکن لهاولاتیان استمیان لیکر دو بلام ابینی بابای هاولاتی اوان ده دعای شر لستمکارکا دعاکانی زیادترن لچی لستمکی ابیت بشک لستمکار روش دعای لیبکا با اندازه چی او استمی لیه کردوی باشا تو فرمان برکی ل فرمان گیگ دا بره و برک استمی لیه کردوی تو یک کومل دعای لیه کهی خواه حیا و ناموسی بری خواه آبروی خیزانه کهی بری خواه کچکی هتک کهی خدایا سروت و سامانی همو بسو تیری خدایا وای لیکی ای باشا چند استم لیک راوا ملیون دینار تو بشی چند دعا لیکرد زور زور دعا لیکرد بای افرمی فلا تظالمو یعنی بران بری استم ما اسنوا بستم ما في خود بسينا بلامستم مكا هلا قرمي جنّا لقلب الروح بيب الروايانا خداي قورا فرمجي فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بإن جادوا يا فرمجي أمركا كتشينكين ولا تعتدوا زاد الروينك لقل كافرا لقرمي جنّا شرب يفروشي استمليكا تو برامبر استکه مکی بو سو با اندازی او بلام دز درجی زیاتر مکه زیاده روی مکه لما فور گرتم تا زیاده روی مکه سرکه ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين کوتا خدای گورا بوری هيا خدای گورا اگادار بستمیستم کاران خدای گورا رازینیه بستمیستم کاران خدای گورا ده صلاتی هی بسر استمکارانا او تا نمونه من بوینه تو افرمه اولم یسیرو فی الارض او بونا گرن بزویا فینظرو تا ببینن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم و کانو اشد منهم قوة و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض انه کان علیما قدیرا سيدي كان فرمي بون اقرن بزويا تا ببينن بيش اوان شن قومي كبون لوان بهسترو توانا ترو بدا صلاة تربون بلام ايما تفرو تناما كردون هيتش ما نيشن خوشتيك نية لأزويا يا لأسمانا خداي قورا دستوسان بكار خداي قورا بيدا صلاة بيبران بري إنه كان عليما قديرا أي باشا أجر خدا هي أجر أعجا دار لستم استمكارا أجر رازين يا بستم استمكارا أجر دا صلاتي شي هي بسر استم استمكارا بولنا يا نابا برسيارك خداي قورا للدا والله كمان داتو يا كم يان أويا خداي قورا هركس استمي كلنا من نابا مولت لدوای مولتی پی بخشی بلکو توبه بکات واز لستمکی بینتو بگریتو بور ریگای راست قتابیق لقتاب خانه کاته لخولی یکما اکویت یخسر در ناکریت در خولی چنی بو هیا؟ خولی دوام اگر لخولی دومی شا کوت سالی کی دیکاتوانه بخوین اللہ ما قناق دا امینیتو خدای گوره خلق دوان سيان صدها خلد بو اكاتوا درفت لدواي درفت داتاتي بلكو بقريتوا تا اوكاتي كيتر اقري تاقبون دنيا اقري بشيمان بونا وطنيا اقري قرانا وطنيا اوكاتا ملك الموت يخت اقريتو نفستك يشيت اوكاتا بشيماني دالدت نادا بشيماني دالدت نادا بويا فرمي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار خداي قورا دوايا نخا بو روجك تساو كان تيايدا أبلق أبن تساو أبلق بون يعني سي لدو حالة تساوي مروف أبلق أبن لحالتي يكم يانا كاتي ديمانك زور سرنزرعكي شبيني ناتواني تساو الداخل أتوي ببردوام تساو التيركي لبينيني ها تساو دارا بريني أو تشيو جوانيا باشا ما شاء الله گنجی کسری کسی کی جوان که کسی کسری کره که باشه لابلاق بونات وانه چای بطرو کرد چاو تروکانی بلا و حسرت بوی او چای ابلاق بی آها ای کات و تیر تیر اگر چای بکات بعد دزی سری کات او ایه زور زور سری که چاو ناترو کنه عمل کاتی بینی جوانی عادی من کی سرنج راکش لحالتی دوم یانا لكاتي ترساي خوابا نامان با كسك كأترسي هندي حالتي سري داخا سر داخستن لبر چيه لبروي اهان لأوتومبيلي كابون مونا ساريكي أوتومبيلي كي ديكا برو روتي زور بخيراي اوي لناو ساريكي اواكا خو مبسي اوه نيه نيبيني مبسي اوه چاي بپارز هري بپارز بدسي باشا بدسي بلام كاتي ترس يخي أجري تشاوي أبلق بي واقي ورميني باشا وايليت نات وانا تشاو بتركي لا ترسانا أترسي بتشاو تركانك يكسل لناو بي لناو ببريت لسي دارة بدري بيكوجن بوي تشاوي أبلق بي ليوم تشخص فيه الأبصار خوش ويستان دوا خستني مولتي لناو بردني استمكاران هو كاركي هي اويش وتمان اجري قرانوي او استمكارانا برقي حق اجري كي تريشي هي هو كاركي تريشي هي اويش شيا اويش استملي كراو اركي سرشانيتي برغري لخويك هر مروف يستملي بكري قايل بي بوستما رازي بي بوستما برگری لخوی نکا اویش ابیتا استمکار لنفسی خوی اویش ابیتا استمکار لنفسی خوی بوی دامان لکا خومان برگری لخومان بکین تا نبینا استمکار و کلعیت که بوم باسکن دو جگا خوای گورا او جورا کسانی نونا و استمکاری که لواتانا او تا ملائکه کان کاته نفسیان کشن قالو فیما کنتم باسی کیه که ظالمي أنفسهم أو أنا استميا لنفسي خوان كردوها فريش لكان ملاك كان إن جاني كان نفسي يعني كيشن ألين فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها سيرك عيا الزوي خدا فراوان نبو إيوة بجي بيالله بشي موجي كيدك يعني نتانتو أني برقري لخوتان مكان أجر كسك بهي الشوازي نتواني أو خدای گور لی ابوری بلام کس ک توانی برگری بکاتو برگری ناکا گردن ازای جاوازی هی لنیوان چیا لگل لگل بران گربونوی استم استمکاریه خوش وستان خدای گور پلینیه او ایمین پلین ایم عجولین عجول کس استم لیکا یکسر هانا بولنا وبردنيا بين دعاء كان غير هيج صلاه ما نبو كانت دعاء لكن خويا يقول لنا يبري زور بخير اي نايه بخير يبري زور بخير اي نايه بخير ما انا تشاكي كين ياكو تشاك ببي نا خداي لنا وبري يكسر خداي يقول بليني سنه 8 واستمكار هي سنك تنجصل شصل صدصل صدو بيصل سنك كربلي هزار سال كربلي تريليون سال كربلي جوجل سال باشا كص صفري لبردمايه او هم جمره سبكا لا اخواهي تهيز اربوني مي اصلا قيمتي مي بو خداي گوره پليني لناويان بري او اي مي پلين كسك عاشق بحق بي كسك اشنا بريگي حق بي مش پلناكا سيري نوح بيغمر بكن عليه الصلاه والسلام لقومك أتني ما يوى ألف سنة إلا 50 عاما نصدو بنجاسا مايوا كتي روجك للروجان دعاي الشر اللي انا كردم نيت خداي لناوي عن بري هموش وازكاني بان خوازي بكار هي ناوا شو روج ليلة ونهارا ونيا انجا باشكرا وبنيهني شو تمال يكي كانوا اللي بكو مال بهموش وازكاني بكار هي ناوا أوانش قالتان بيكردو استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم سيريك أوهم آيتا أوهم الشوازة جوانا روش بروش قالتان بيكر عند بيعقل توشيتي ها توشيتي شيت بيانو شيت تو بيعقلي خو بسر شي أسر قال كردوا مشغول كردوا ورا بقرروا ديني هما ديني باوكو بابير من كتش روش دعاي شري لنا كردن این جادوای آوا، آوا همو آزارو اشکن جان دا، آرام بو خورا گربو دوای 950 سال کات خدا سروشی بو نیره، لی یؤمن من قومک الا من قد آمن، ای نوح، ایتر بزانا کسی کی دیگر ل قومکت بروانانه، وصنع الفلک بیعیننا. ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أي نوح كشتك دروس كيما بالريار ما عنده هميا لنا وبري كسي كان نيلينا وشونك هميا استمكارا كسي كيشان بشيمان نابتوا أو كاتا يتر أميدي تاقبون يعني بوحي خدا آقادار كراواتو كسي كان تاق نابي أو كاتا دسي برزكاتو ليد خدا لنا ينبرا بزانه چند دوره منهجی پیغمبران و منهجی امه کم یک سمه لیکره یک سر خواه جنی بیه و جن کهی خدای منالی بیه اتیو کهی خدای کوسی کهی دایکی رو روی بابکا رو روی بابکا خدای وایلک یک سر پنا بو دعا بردن پنا بو دعا بردن خدای گوره اوتمن پلینیه خو اگر هر کسی استمی که بکردائه خدای گوره لناوی ببردائه بزانه خدای گوره چیه کرد أفرمي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أجر هركسي هستمي كي بكر داي خداي قبر الناي بردا كس لسر زبيها نامر

شوانه او دمانه شو دگاه تکاتی نیوی شو خلق نستو لچای من کسر دیسان روان دی خو سکوتی کی بسام سر تا سری امتی دادگری دلی هر زندواری کی هیا لو دیتا دمری لهیچ لا خشپیک نایه چرای مالک نایسه با اسپایی لمال دیم دره دخوشم وکو نیسه تاکو تنیا با آرامی دچم بو گردکی برده با دلتنگیو کزو خمناکی رادکشم لسر برده دکم جا سیری استیرانو حال دمجم شنی شو با شو بیدنگی چن خوشم

0: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم
1: بسم الله الرحمن الرحیم بحول و قوه خواهی گوره جلسه که تروین خزمت تانو لخواهی گوره دواکین یارمتی من بکا اخلاص بخاطا گفتار من و لغرور لامن بدت بسلامک موضوع که من دست پیکین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و داستانی که صادق سکه دست پیکم اجه سال زو لبهار خیلش نکوستان مردمی گرمسیر گرمین و کوستانه کن لبهارا بارانه که تن تیکا و حلاوه تید چی خودواری او خلکه دا امالید مردمی که شانم اوای خوارنگه پیه کس لم اوای خوارنگه هر فرز زنگو و خیرتو بعضی وقتیش چتونه چای واو حلاوه لسراتید چی خیه ای که قوی کوده بانی اوکو داری 20 من رون 30 من رون دیره واتیه یه جا دی خو من اگر امسال خون بچوه ایم کوستان 30 من رونم نوکرد امی چه او هاور دیسی من نیرم او ایو او ادره و ارجه با برون بیرم خیرتی خون بنوینم خلکی جن کرا او او او خنکینه و مکه و خطر اقنیت او اقنیت او و ملا اشوا خوی گینیت خیره خیره اغریو هرچی حولی تقالای تیکا اغا مردم تماشا کن چی نتوانی بیلیتی هر اروه لخواری آوائی چو و قولی فارسی آبشارو و قولی کردی خومن تافگه یک هست قرار ام کی خیره و پیاب چن بکف نخوار لیو حلب دیرین و کورا ملی بشکه کورا بانگی که یجا کوره وازی لی بیره خوب بیره خیه که قیناکه یجا کرا مال برمی من برم داغا او من برناغا تما زمان بچکه خرس یکا او هاور دیسی بچکه خرس بو داره بو پوشه بو چتی غره عربی جن الغریقو یتشبیسو بکل حشیش و شوانی چتی که رچنگی لی بند که بچکم خوی نجات با ام پی آقا کوتو گیری بو بری بو بعضی وقت فکری همه چتی که و غلط لی حالی بو خیال که دروسه زندگی من انات بانی اگر او پیا خیالی نکرده او خیغ روانه اقنی او بچوا خرس در بیره بعضی وقت ام فکره غلط حالی اوید رفتار من غلط اوید احساس من غلط اوید پنیک ادین به دلیلی او تیه نگهیم یجن کوره اک با گرمسیر اچوتی هم فلانه کس اچی با گرمسیر لم ریغا بگاری هست هوش بی لبگارکو بکیتا ورو لجیت رو نکیتا ورو خنکی یجه هلیو شوالکی کند تی هم بوش شوالا کتا کنی و تی ما نایجن اول ریا و تی هم بابا 200 کیلومتری ماه بگه یه بگار جا شوالا کب کنه اما کردیه کسی اما بعضی وقت ناگه اینه بنوانگه ناگه اینه قصه لقصه حالی نو این تصمیم مارین بو یه پشی ما نوینو لراو قصه یکی ما مسا قانع هنوز موضوع کم بو تن رون نکرسو قصه یکی ما مسا قانع ایچ اجنفین و لولا اچی نسری اصلی مطلب منو فلس خو من یجین فلس کردی جوان روی منو فلس یا منو فلس ای فلس یا ای فلس هر و کردی که خمانی اجمی ای فلس والله لداکو بابو باپیر چاتری تو لدوست خزم و خیش و شیخ و دستگیر بالاتری هی با قربانی زرت بم روژی سودا و معامله تو لشیر و خنجر و برنو گل آزاتری وابزانم بی ادب نابم امرو اگر بلیم تو لقمان و ارستو عالم و داناتری من بچاوی خوم ابینم کم تیارت کرد بشیر من بچاوی خوم ابینم کم تیارت کرد بشیر بینی بین الله لخاجه و فیلسوف وریاتری چند زبلاح و قرمساخ و تراحت کرد بپیاو جا کوابو لخویندن چاتر و بالاتری اما ماموسا قانع و پول یجیتی طبیعتا از ان ماموسا قانع هرگیز فکری واینه نوه داخ پریدلی بوه ها جاره و تو هورامانی سخت یجن هورامانی تخت اما نارحت بوه و یجیتی انا او دیوان شعریه نه نوسی و بالای اخلاق و تربیت و ادب و دین و حرمتی وطن و حرمتی مسائل انسانیه پولیش جوایه داتو ولامی فلس قانع گشت کس ازانی تو کزولو سرکزی تو لگشت کس بی فلوس و بی دس و ریسواتری کاک آنو مام در هم وکی بیجین سپچک و نازانم پول الکترونیک دلار کاک آنو مام در هم کومکم بن بی ملات تو لجم جمتر لدارا دارا و بی خمتری استکانه چون جنابی من دورم لتو تواو تو لریوی گر خرابتر لا تو بی عنوان تری خوانه خواسته دفعه نقشم ببینی تو بخو جا ازانم چون لگش کس هارو بی معنا تری بعضی کس وا ازانی پول گشتی که هر لبر او وای زانی گشتی که گشتی که دا و پول هر کس یک دفعه کتر لجلسه کتر او تو مپیتن کمترینی بشر هست لروی زویه عقلی بیتو بیجه خوانیه یعنی نه دوزنو آغم یک عقلی که ساقی بیتو بیجه خوانیه خواب معنای خالق دروس کر چون ام قلم بی حسا اوید چون ام موبایل بی سازنده اوید چون ام مزوت لخوی و خاص اوید هیچ عقلی که نه ایجه ام دنیا بی خاص کر یک خاص کریاوه بلا مخته که نگره که خواه پرسیب کن خوشویسی که پیا اکن و لمقابلی خوشویسی که خوشویسی خواه اندر اور بعض اکی غلط پیا اکا بعض اکی دروس پیا اکا یک کرسی اوی تا خوشویسی لهر که رئیس یک بیت و سندلی یک بیت هر چونه بتوانید ریایی اکاد با معویش بشی بدرید یک پول اوی تا خوشویسی با و دست هاوردنی پول کل کلقه اکاد ریایی اکاد پارتی اکاد هر چی بزمه اکاد کسی یک جن اویت خوشویسی با و دست هاوردنی شهوت هرچی فروفیل ایکد کسی یکیش خالق که اویت خوشویسی با رضایتی او هرچی و تیویتی ایکد من هر کم خوش گرکویت او چطا او خوشی بیت ایکم لهر که او بیت من هم لهر که او عاجزویت من اتوریم وقتی خواه خوش رکوید دوستی خواه خوش رکو قینت لدجمنی خواه وقتی پول خوش رکوید زرعی خوش لیتیت و دوری معامله اوام لاولای اگر ما مساقان علی را تو رای خوی برانبری پول در اورید او نه تعریفی اکاد لداخه تعریفی اکاد یه جه کرو کرده پیا کمتیار کرده شیر کمتیار کمتاره راسی کس نیه امرو واقعا وای نفکر بکا فریک من یه جین والله راسه که اشهدو بالله راسه که بعض اک من این لتخته ملی اشهدو بالله پولم به هیچ مشکلی کم نی اشهدو بالله پول داره الوقتی امرن پول نتوانی نجاتیان بکا اگر وا وای اشیا هیچ میلیاردری نمرده اشیا اصلا نخوش نکوته اشیا تصادفی نی اوان نو اینی هر لاتو هزار و چند ماشینیان تصادفی بکرده امشو قصد ما ام چتانه بوی نجری سوال بعضی وقت بعضی قصه اجنفین قصه که صد درصد غلطه حنا اجین غلطه اجین اشنو بالله واسه جن ضعیفه یعنی عرضه هیچی نیه پس راست نیم قصه اگر جن ضعیف است چون چتی ضعیف چتی قوی تولید که چون هرچه پیایی گور از جنه که بچوک و خیهی کرده ها؟ جارو بارش او قصه لوا خیال که این راسه بچی نگج یا ناو بیان کتینو کاره اجه بخوال چوار قرنه دنیا بوره لمن باو بختر پیانا که هل وقت آخری که راحت هناسه اگه ده ایسا آغم هست بو هناسه یک داما اسمیسی او لتو باو بختره آغم هست الان پتیان کرده ملی و خریکن لسر بی آوروی اعدامی اکن خوتو اوان یه چود حز اکی وکو اوی پس درو کرد لطو با بختریش پی آوی امشو قصد ما بزانین بعضی وقت خومن چوار پلی خومن اوسین خومن خومن بدبخت کن کس کاری پیمانونی اول روشن بکنو چندان باوری غلط هست امشو اینوی نجری سوال وکو ما مساق قانع لداخا و یجی پول یجی وریا صد وریا دایم وریا به وقتی لوسیت کنی با وریای جدی رولا نیوی دست رنجت هر بو بینوا خود رسوا نکی با کراسو کوا لبعض جای وقتی کنه بحثی پولا که لجای که جای جد هلا او وسیت با وریا جای که حفظیسی جای هرچه گاه که لای نابی گابی خوا داخل کم هیچ کم تن حفظتن نیه اکوی تو بیرم ایشالله ایتر لسری او قصه ناچم تیم سری او چطوا هدفی بحثیم شو مانه من چون فکر کم هر وای چه زندگی کم من چون زندگی کم هر وای جوره وا فکر کم او کسا وا فکر کات خلق دروزنن باور و قصه هیچ که ناکات چل قرآنی چی باب خواه باور رو که ناکات او کسی چوا خیال که خلق دروزن نین لسر قولی که ساده باور که و طرفی مقابلی او کسی چوا خیال که طرفی نخوشی نکی واگیری هست لیو دوریاته که چشت نخواهیجه منی چه گرم او کسی ایجه میکروب شای عصو دروز اصلا رعایتی نظافت نگاو نشترسید هر چونه فکر بکی هر وو جور زندگی اکی بنابراین مواظب نو فکر که من غلط وید زندگی اکیچ من غلط وید بشر لسیه بش دروس بوه بشکان اعمان سر دل دس سر جگه فکره دل جگه محبته او دلای همه لروانشناسی ایجین فعادی قرآن نایجین چون من به اعتباری روانشناسی قصه اکم دل جغی عواطف و احساسات نفرت و خشم و خوشی و کنین و زقین و امچتانه سر جغی فکر و استدلال و تعقل و امجرشتانه سر دستیش جغی حرکت و تصمیم و کار و بردار رفتار کردار پندار من وقتی که انا فکر اکم فکرکه آشفته است احساساتم آشفته اوید رفتاری چم پریشان اوید مثلا ایسا و آرامش و لره دانشتم خورم پی بن بیجن ماشینکت یعن لدرو دزی هر وام پیجن رنگم تغییره اکا سخنرانی اکا مپلا دوه تیرم اجم احکوره بگین باب چین بگیرین بجنفتنی کلیمه که اچوات مغزی من فکرم تغییر اکا احساسم تغییر اکا رفتاری چم تغییر اکا کورا لجه اکا دانشتی خری که اکنه یکی تیل پشتی گویا چپی اکا که فورا کنینکی دوائی تیو اکا اکتا که که حلاسی تا پیجه والا که چی پیوت لگویچکی و واد دسی انوی لکتک چی پیوت لگویچکی و واد کنینی بوه هرشو عصبانیت بعضی وقت لازم نیه کس پیمانی بیجه خمانو خمانی یجین الان یک لحظه تصور بکن وانا او لحظه اوال زندگی تان افره خوشتانو مثلا او روژه زماوان تان کرده او روژه قبول بون با دانشگاه او روژه خواره که خوشیان پتان داره اگر چند لحظه او چتانی خوشه تصور بکن پنج دانه شش دانه پیش سر یک تصور بکن وانا زماوانا تصور بکن وانا ججنا تصور بکن وانا برندبونا تصور بکن وانا هدیه گرتنا تصور بکن وانا لحظه اکا واق احسان اکتان کرده و خودتان خوشحالن ام احساسات لخوی و خوشی تیره تا قلب تا خوشی که اویتا کنین یک وبانی لیو تان اویتا انبساط یک لی ماهی چه تان اگر تصور بکن او لحظه سوا تاریخ بو نسو درو یک تان یک کوتو در خواری مردنی عزیز یک تان پیدری آوی هرشه یک تان لیکری آوی عیب یک تان کوتو سدر خود به خود کما دل تان تنگ اوید و انقباز اک لما هیچی ویل تان احسا کن و نوع افسردگی و خفت رو تان تیک بمثال اکی ساده کمی چتک بازک تصور بکن لبانی سفره یکو دانشتین خری که خواردن یکی خوشن چتی که خوش خری کن اخوان لو وقت آوا خوش ای خوان و کیفی پی اکن و یجن واللهی فرا خوش خاص کری آو تو خواه بیانیش هلم چشت لیبنن لناوی چشتکا چتی که پیستان چاو پی اکوی فوراً معده برعکس کارکات یعنی گرکی حلی بیره تو رضایت که بود تن گرکتانو بیشن صحام چشت لیبنن اوه تو خوزای ماشپزه کیو اونه کسیف و اونه به ترتیب چتکی لیکتا لینا دوائی کمی متوجه اون اشتباه کن او چته هوا خیال تن کر کسیفیه کسیفی نی کجمیج یک والا نوی چشتکا همتر معده دا مرزی تو خیال و راحت اوه تو همتر بروی تو چشتکا دسکیت خوارد بنابراین اکریت لرگی گوچکا و لرگی چاو انسان یک مسموم بکریت فکر یک قصه یک گفتار یک رفتار یک اتوانه انسان یک مسموم که ایسای کما مسالک هر وال لدم و خوراکات اخوینو لدوای شکتی و برسیتی و تینیتی خوراکات باعثی راحتی و آرامشی امی و پال ادینو دوای خوراکا که اگر سریکار من به اچی نسریکار اگر وقتی اصراحت و اصراحت اکین ولا دوای ماوی خلاصین اچینو ادامه کاروبار زندگی من اگر خوراکه که پختوی هیچ مشکلی پیش نه اگر خوراکه که مسموم دوای او خورد منو هلاجین چی معده روده سر پیس بغن گشتی نظمی نامینید بغن اخوریت یا لپارکات سر تیت ایش معده استفراق دست پیکات روده اسحالی شروع اوید اچی تا دکتر یجه مسموم بوی یجه چی نازم چون مسموم بوی یجه حتما چی تکی خراب خورد پیاک و آرام دانشتو خوراکی که کنه گوچکه تین قصه یکی بو کنه فره آرام دانشتو گره که هلاشی جنکه و آرام قصه یکی بو که پیاکه یواش قصه یکا بو حوس یکی حالا پریتا پیش شیط وید مسموم وید قیو قرب دسته که اگر استفراقی معده خوراکه استفراقی فکر جمینه ناحساوه شره تهمته خیانته جنایته غیبته مکه فورا شروکات استفراقی اخلاقی چیان پیدا و مسموم بو ام مسمومیته و شر و فلان و فیسار خوینوان بنابراین هما افکار که واتیت الزهن من قصه لکه و اجنفین فکر لکه و ایکین بعضی وقت ناقصتین بعضی وقت مسمومتین بعضی وقت نادرستین غلط وتین دروین پیمان کرده بعضی وقت تهمتی که انده و خوری انده و همه شر که انده و دسمانو بعضی وقت چطکه تواو حالی نوی نوشت باکین بعضی وقت کورا هر عمدن خری که چطکی که غلط آتا درخواردی ملته بو بیان که تا دجمنی یک تری برایتی ها نشوینه های جا تفرقه بنداز و حکومت کن و بعضی وقتش تفکرکان دروسن حتی تفکرکان دروسن مشکل پیشنه امشو گرک متعدادی لو تفکرانی غلط بیجم بودن مساله کی ساده بیشم فکر چون کارکات فکر و کلمه کارکات اما بحثی که گوره روانشناسی زبانه خوزای فکر لبرا دروسوید یا زوان زوان لبراس یا فکر او بحثی که نیه لمجلسای ما بازی که این باب منی لقالب کی ساده مساله کی بود من چندانه میوه ناوام حرکامه که ناوام هوا سعیب کن تصویرکی بیرن ذهن تان مزکی چی حسب کن مثلا سیف باخی بزن بوکی اتوان حس کن بزن اتوان شکلی سیف باخی یک بیرن نظرتان توانایی هیما او نسو وقت کلیمه کش نفین اتوانین و شکلی تصویر و رنگ و بو و مزه و هر جوره او کلیمه امکانی هست تجسمی بکن ترپ ترپ میوانیه منو تو مو میوه اجم تور سعی بکن تجسمی بکن پیاز خیار کیوی وقتی ایجم کیوی دمتان چونی بیدی اوی تیزی اگر ایساته باواتان و عمری خواهی کرد ده سال نموبر لراویت بموتای کیوی آواز آدمی نه آواز آدمی آخر او نزانه کیوی چیه همه معنای کلمه یک نزانین نتوانین تجسمی بکن همه کلمه یک من نناسیویت نتوانین احساسی بکن کلمه یک وکو منالک لمالکاتیت دنیا یا غرتنی کلمه یک مغزی بشر تو او عوضکات منالک لمالکات تازه بونس بو کوزاوا تیت دنیا کنشککه کات بابه دایکه کورکه شکات بابه بابه کورکه کات باوا دایکی کورکه کات داغا خویش کی کورکه و خویش کی جنکه وزوانی خو من میمیو پورو متیو دیگو امانه وزوانی فرد جکه کنکات خاله کنشکات عمه ام هم که مقامانه که دای بیان ام مناله واتد نیار مناله که بمرده هیچ کمیان مقامیان نو چوه بند با کنشکه نو دای که و پیاکش نو باوک کلیمه یک وقت یک یارن تواوی مقاماتی لغوی مغزتان عوضه بید همه یک کیوی من یارته ایساته معنای کیوی و شکلی کلامی ازانین کیوی میوه یک واسه سیف زمینه و کمه تو کیو ناوکه چی تامی ترکه باوای همه و کیوی نزانیه وقتی ابن سینا بیجین ابو علی سینا ابو علی سینا و کیوی نزانیه ایسا بیت رای میجین کیوی نه آوازیت دمیو نه ازانی کیوی چیو من اگر گرک می کیوی و ابن سینا معرفی بکم یا اشه کیوی کی بیشان بدم یا اشه بیجن برا سیف زمینه دیوه سیف زمینه توزی توک درب که او وقت ناوکی وکی شامی وید جاس سوز وید قیر دانه وردی تیه وکی دانه کنجی وکی سیاسونی من مزکی ترشوی او ایجن پی کیوی ابن سینا احتمالا اتوانه کیوی تصور بکه چون من وچتگلی که او بلایو کیویم بود اگر ابن سینا نزانه شامی چیه نزانه سیف زمینه چیه نزانه توک چیه نزانه ترش چیه نزانه شامی چونه هرگیز نتوانم وم راحتی هینی بو بیشم کیوی بو بیشم راسیه ما بعضی من بعضی چیزی جن بوم منالکان من منالکان من او قصه لیه میکن گشتیان بلغه هی وزن گاینجا چیه کی ازن رحمه لی وزن گاینجا چیه ده سال بوره اما یک ده ایسا من اما دو من به قصه گاینجا بکم هر دو نفر حالی اون باقی که تنر تقیصر تندی پس بعضی وقت یه وقتی که جن با منال کانتان منال تازه زوان بازه کات فری لو کلمه لو هی او بلا تان منال کان بلایان نیه وقتی بلایان نیه طبیعی لقصه یه حالی نون بوی مولانا یه جه وقتی کانه تکی منال قصه که شی وزوانی منال قصه بکی وزوانی منال چون دا پیره وقتی منال کات باوشو چون قصه تقاقا یه جه پی باوکا که باوکم برسی نیه توزه شیر بیرم خزمتو وای پی نه یه جه پی غه اما نشانه واسه من راسه کم ده اکره و دا پیره یک وای نه خلکی بکن جاتی بیشین دا پیره لم پلیوله نکوی تخوار بیشین بوه ام کنینانی و نشانه واسه اگر قصه تکی شخص یک آب کهی منطبق بر تفکری او آغام قصه نکهی هر آوا کنین داره راسی وقتی کانه تکی منال قصه کن تکی ریچنو قصه کن تکی باسواد قصه کن تکی بیسواد قصه کن سعی اکین ریکی مغزی و آغام قصه بکن اگر سعی نکن یکی لدلیل یلی اشتباه کردنی لیه مهر و چتس ایسا مسالک تن دیه پرسم بزنم توانی تانه اگر تا ایسا تا باش هاتون تکی من ایسا توانن قالبی مخص تان کمه دستکاری بکن کلمه کی جدیدی آری نشه تغییر یک منتیه بید ام جلسات تین اگر تغییر منتیه نوید هر بی خود تین ام جلسات تصور بکن سوالک تن لیه پرسم تک تک اشه گشتان جوایی بدن یعنی وانی یک نفر جواب ندات و اشه گشتی جواب داتو سوالک هم اسه اگر راننده اتوبوس یکویت لجوان رو بروی بو تران لروان سرا نفر سوار بیت لبیاشو شا دو نفر لشابویارا دو نفر داوزید لکرماشانا حف نفری تر بین سوار لهمدانا دکا لماشین دو نفر بو کجیم اتوبوسه و لتارانا رانندکی برنو حف سال حکمی زندانی بون راننده اتوبوسه چند سالان گیان؟ بله یک دو نفر حالی بون تو راننده اتوبوسه کی چند سال ته؟ کاری نیوم تزاد بوچته وی هوا وافیر بون فکرتان دقیق نیه عادت من نکرده سوال حالی بون جواب بوینو هر وا جواب دینو اما لنوارکا و تیا و لولا و انچه وزبتیان کرده گویلی برن من وتم اگر راننده اتوبوسه کی لجوان روب کوی تر ریبو تران چند سال ته؟ باقی که زیاو هوا چونه بانی تصادف کردن و مردم سوار کردن و ربطی کی وجوه سوال کنی همه گاهی لبانی قسمتی لسوالک تمرکز کن که اصلی مطلب هر نیه بای اشتباه کن خوب تیم خوارتر شعری که ماموسا مولوی اخوان ما یجه چاوم رجا و رخصارم زردن جدوری یاران پیرانم کردن طبیعتا ارگرک منوی همه ترجمه بکنو فریک من فقط سطحی ترجمه یکنو فریکش من عمقی ترجمه یکنو فقط کسی لیک توانن عمقی ترجمه بکنو جغرافیای ارامانات بزن جغرافیای سرپیال و قصر بزن چاوم ریجاوه رخصارم زردن جدوری یاران پیرانم کردن ما مثلا مولوی یجه چاوم فرمیسکی پیاتیت خوارو اگریم دمو چاوم زرد بوسو یارانم دورن بای پیرانم کرده پیران نو اگریانم منال او اگری قلف را که حچی که اشنایت او ایجن پیران ولی اوانه وا جغرافیای ولات که من ازانن اوانه وا لولاتی کردواری خو من آگان ازانن هرگیز وانی ام شعره ام شعره او اصا پرسن لما مسامولی ام ولاتا چون تیتا برچاو هوا دیتا انا کسی لیلت لیزون اگر که انا کس نیان ناسی توزه چتا انا ملی چاوی انا چون چاو دا شرط پیاکه ایتا نا ناسرید انسان هیبتی او چاوی اجا چاوم رجاوه اگر گرکتانه بیجم چنی منطقه ما خوژرکه و قی هر دو چاوم رجاوم خوژرک رخصارم زردن لدوای چاو هیبتی بیا ها و دمو چای و خجوانی زردن و قی دمو چاوم خوژرکه اوایی کی تر لویانا جدوری یاران پیرانم کردن امشو بو یاران چم اوایی یاران یاران دور نگه امشو تیوم المال پیرانه امشو دانش اوایی پیران دی بو حالی بونی امچتا اشی او چتا بزانی همه به سوادین بوی بعضی چت حالی نوین همه نزانین بوی بعضی چت و غلط حالی وین همه ناگه اینا بویار بوی کنه خلق پیمانه کنن زودتر لبویار کاری رو من کرد بنابراین لازمه کمک حالی بوین افکاری معقول وزنهی من زیاب کن پیایی که خلقی بنچلی خو من عمری خواهی کرده خواه رحمتی که لعراقه لزمانی خویا این ورد بوم سابقه مطلی لوینه و گیریان ها وردو مطلی هنو تو گیون آخر ایتر مطلی هن نماو
2: ام هیچ نماو بجتی او ان هر چکیانو تو ام هلی هاوردو ام هر چکی تو او ان هلی ناوردو اخرین دانو تی برام چی باینگان دوان روان یا باینگان دوان روان او انش هر چکیان کرونه ان زانیو بو او انا و هم تر جغرافیا منطقه نازان و سبی جی ام چی سر و صفیا بیاشوش چی هیچنی سر و صفیا بیاشوش تو او برندم منش جماعت ریچر مو هنه لم شاری خو منا امنو عرب جنفن خو هنه زانن کیو و چونوه مطلعن بوتم منش اموت بو اوان روشک منش دسم چول بو هیچ نما وتم برا اما چیه تونکی دسم ماسی در همه حتا بیو ری بو خو مور همه اما نش یک من هم سروسر یعنی کرد اما ایو فلانا او ایو فلانا وتم والا هیچ نیه گرانی سیم همه ای صفایی هیچ نو بعضی وقت اگر نزانین و من لیقومه ایسا من گرک ما چند دانه تفکری معقول مساله لیک لتفکری نامعقول و ریغه شکندنی امچتان تانه بو بیشم حافظ فرمه حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست عقل ون همیشه چواره لذت مون نوش نیشی جوال پالیا هنگوین خواردن نیشی چیزی زردوالا که چی واپیو چیزی هنگو که چی واپیو یا شیخ سعدی فرمی همینت بسنده است اگر بشنوی اگر خارکاری سمن ندروی اگر جوبوش یعنی گنم درو نکی اما نه تفکری معقولن کسی خرایوی کرد نباید دانش و دیاری خاصه وی کسی که رنجی نکش آش نه دانش و دیاری راحتو چنین است رسم سرای درشت امی چه فردوسیه جدی چنین است رسم سرای درشت گهی پشت بزین گهی زین بپشت ما مصایب بو عراقی و بینک لمزوت قرآن خوند و نابیناو لم ولاتی خمانه روزک لمزوت یک قصه کی گرانو فر خوشو او صبرق نو لدی هات مردم بو م به طاقت یان در بچوا چوزانی انا کرد باز کار یان کرد و روزی چا هات نه بانی خانی اوایی دو منال یان دا شرام یو امشری من او یو امشری من ما موسا گرانی و اوتی لولاتی ما دو منالبون یکی کن عزیزی نا او که چنر عزیزی نا دو دان عزیز لکردی خوش من بازی وقت و عزیز یشن عزه اوتی امان دان گجی یکا روژه او اکو تجیر روژه ام اکو تجیر خفت مخون دنیا هر واسه دنیا عزبان و عزجیر یعنی روژه ام و آبان و روژه او آبان اما تفکری معقوله اشه هوش بیه اگر خوش بوی تو دکترکه عاجز مکه احتمال یه صحاهم تر نخوش بکوی تو اشه هوش بیت آمادگی بیت بو اما ام دنیا گران کاریکانی روژه بمیلی تو یک روژه بمیلی تو نوید پیا او پیا اصلا گران کاریلا اویش نگورید اویش هر وکو خوی لجگه خوی عبیسید اگر ایش گوریا برو پیش رفتوید بحث کرد یه مو همتر برو مسیری عقل، عواطف و رفتار. من آوافک رکم، احساس کم، ام مرد ما قینیانه لیم. وا خیالکم، و دسیونی خو خیال ولا اختیاری منم. من وا خیالکم مرد می جوان رو قینیانه لیم. اجم چون قینیانه لیم، هوا خیال کنه که قنیلیتان کمی دل تن تنگوی کمی دلم تنگوی دلم تنگ بود تصمیم ایره میتر گیم هم مردم با چی من لبرا سلام کم هرکی سلام نکا جوایی نامو چی مجبورم سلام کم من جیسا دعا ام فکره که هوا قنیتان لیم باعث اوید بیسم تا سلام نکن جوایی نامو تیه منای بازار مردم چاورن و خلقی او سامن سلام کم سلام نکم مردم ایشن چی لیقومی هم کارا بعضی که یه قاز بوده ایتر اویش سلامی من نکه چون یه جن قاز بید یه خوش من نه رکه خوشی چین نه رکه سلام نکن اگه یه می کدوانه لوانه لو بر سلام مکر جوه اینه دوای سا سلام نکن یه جن ایته نمود مردم قینیانه لیم بخواه ایتر سلامیان هر نکم ایسا و دو اگر سلامیش بکن ایتر جوابیان نام تیم بازار سلام مکن جوی نام و مردم میشن اما چیه سی نخوشم شیت چیه سی سلامی کن جوی و خواهی تری همش سلامی نکن ایسا او دو اوانم هر کس کاری پیو منیه شم چون ام مردم وین پیاتو ام وکنو اوه دجمنی ان تکاش رو کم شرط و کاری بکم نانیان بور هر وام پلا من فکری گنکم احساسی گنکم رفتارم گنوید مردمیش داری گنی منوینن احساسی گنکن فکری ان خراوید دوای بین یک وکو پایر ماشین یک لسری کجک خلی کیتو هرچی خلخوات سرعتی فرتروید و خطری بیشتروید وامان پیتی تا امکانیت دکه این لسر و کلاوی یک تری
1: ولی بو آوا فکر نکم ام مردم من یان فرا خوش گرکه من یان خوش گرکه بو چی محبت یم وقتی بیجم خوش میان گرکه محبت لدل ما وجود یم محبت لو وجود ها اشی احوال پرسی بکم سلام بکم بیس مدم یانو او اس مدم یم مردم هم مردم یجن چنه محبتی فرس سلام مکن خلق مکن بو مال احوال پرسی مکن منیش محبتم زیاد فری لو کسانه والا مالا تکی منالکان یانا شرکن کرکه یجه بابم قین یلیم چون بابای پولی پی ندا چت پسینه یجه بابم قین یلیم بخوا ایتر منیش سلام نکم چیمو بوما چون احساس که بابای قین یلی امیش قین یلی بابای فکر که بابای قین یلی لدل احساس کات اشه امیش بابای خوش نرکو تنفر لدل یا وجود تی تنفر و وجود ها نکری آمی که قین لی بیو بکنی و دمیو مگر ایتر فرا منافقوی ایتر امیش سلامی بابای نکا بابای چی یجه هم کرا کم زل بو پشتی لیوی سویلی تکو توی فرق قصه زل بو بار که اصلا با من احترام قائل نیه بابای چی وافک رکا لروی رفتاری و ام روش اگه کرا که تیتو با مال سلام نکا بابای چی ایته نموت بخواهشه و نخرجی نم تا بزانی چل سویلیش در که سر دانانوینی لبری دستی منا نتوانی بیتا پیا بابای خرجی نه کرکه یجه باور که اوسا بابم دویست منه که چی پیمه ده آیته و تم قینیه لیم دویست منه که چی قد کرده بخواه ایسا و دوام منش اول لاری و نه راسی بید ای کم دوائی بینک ام باوکو فرزنده خوین لبینی انا اشوات هیچ کسی کش دخالتی نکردو لروی فکری غلط چون خیره در بیرن توشی خرساتون درست فکری ان نکردو ایساتا گرک مانوی ام مالا اصلاح بکن یکشت یجین و بابی یجین معقول فکر بکن و ها اوتمانو کاراوتی لچوار قرنه دنیا لمن بدبختر پیاناوی اوتمان بدبخت کسی که آبروی چو خریکن لسر بی آبروی عیدام یکن تو اویتا اوتی نوالا یجین و بابی یجین و نظری تو کرک گور بید هر وکی کرکی منال فکر کت یجین نوالا یجین دیمان نزانی کرک گور بوه بالغ بوه اغم بالغ بو گرک یسی استقلالی بی گرک یسی وکو پیاغ رفتار بکا تویش ده سلاتی پیایی پی ببیج رولا گیان ام کارمانه بو بک من سوحانات وانم بچم بو فلانه جیو تو لی طرفی منو بچو ام کار بکا کرک یجی بابای چم منی و رسمیت ناسیه کاری نکم بابم لمن عاجز بیت وقتی تیت و سلامی بابای که بابای چی یجی اشهدو بالله کرکم خاصه گوره بوه ایتر ایسا و دو ام مالا دو پیایی واتی لخوی و بینا بینا بین احساسی محبت و آرامش اکفیت بینی ام کرو باوکه چون تفکرک اصلاح بوه تفکرک غلطه که علاج شوه اجه ملا نصردین روش یک لنای باخه که دانشتو لسیوری درگوز که دانشتو کولکه چین لخواری و وشندو صفیه های کن لیمان عجز نوان کولکه این لخواری و وشندو ایروانی وم کولکه قوی قوی و ایروانی وم درگوز های خواه گن بخواه قصه اوه نوی خوشتو مرکه آروت مورد امو نه دانه چی تخواست بکنه چون نوه اعم داره و هم زلیه گوزی اعونه اونه بوره کولکه و هم بگیانیه کولکه بوره 40 کیلو 30 کیلو قلیه گره که و هم فکری غلطیه بشکنه تا او احساس یکر پیاواتی که تا که خواه نقناکا قلیه گره که و هم فکری غلطیه بشکنه دنو که ده لگوزی که و تا خوار ده تا قیصریه اوه یک رو تی خواه گیان توبه ده خواه ما کولکه های پرم دره لخوا و زیاوی خوا گیان گوز گوز آره و کولک کولک اگر جارو بار و قی قلک خیرت من بید فکری خو من بشکنین فری لوچتان خیال کن دروسه اشتباه کن غلطه هر دروسه که اوسه و خوی بوگه اشه دستی تیه ندین مساله لکتان بوی اجمو ایتر اروی نسراغی فکرگلی مسمومو ام لیوانوام لیانوام پره و نرخی پر لیانوام بوخشن توزه کچی لیخوم اگر مقداری که تری لیب خومو مقدار تری چی لیب خومو بیرم بچوا خالی هم در حدسی بوبوم چون تیده با پا چی خالی تان و بانی سفر و تایزا و نرخی پر حل نوریه وقتی دسی بووی اچوات عاسمانا فکری تو یجه ام پاچه پره احساس که اگر شل دسی بووی ارجه تو لو لاشه سفر پاک که تو تن دسی بووی تو فکرگه غلطه پاچه که و پلا اچوات عاسمانا بعضی وقت دست وین با بعضی چت قرص دستی با وین سوکه سوک دستی با وین قرص بعضی لوچتانه کم کسی فکریان کرده در موردیان مثال اکتان با یجمو لولا اچمناوی اوچتانه واگرک می بیشمی منالوینه چون با تلا راو تلا مانه ناوه
2: تلا چیوکی از یجن پیزیته بازر من هلا نا اها چوبانی تلاکه انشتو صفت ناو منوه نه تقیبیری دل من نه ها رای بنین امانزانی و راحت نه توبانی ام تلا هر اویسی این امانو یا خوابی تقینه یا خوابی تقینه نه تقی امانو بابچین هلا کی بنین گاز وقتی گرکی و هلپسی زوری دوام لیزی تکا تقی قلی گرد فرا وقتی کش هل من نه نه گرد بازی وقتیش اتقی ایگرد فری لهما و کو تل راو تلایی که مسموم من لفکر من ناناگسو لزو نمانزانی و پیمه تلسو های نبانی وی احتمالا روژک لگیچلیکا لرفیقیکا لحاوسیتیکا زور یه نملی و اتقی و قوم نمانی ری جا لدوائی 30 سال ازانین غلط فکر من کردو جا لدوائی 2 ساعت و بانی تلکو لدوائی 2 ساعت قل من گیرکا و اوین داوی سیاکو مساله لیلوانه یجم لخزمت تانا یکی که انا وسکه یجین تفریح و سرگرمی چی آخر؟ آن با چی چپ چوابا تفریح؟ تفریح و سرگرمی غیر از اوان وقتی خود زایه که تو پولی خود لکیسه و هیچی تر نی و راسی و اینسه دنیا با همس یا همه با دنیا راسی اگر ام موبایلان کارکن جارو بار شارجیان نکن اتوانن و کاری خواهن ادامه بوین راسی اگر شو نشینی لابوین اتوانین و محبت ادامه بوین راسی اگر جارو بار نشین با کجوکیو اتوانین آماده بوین و با کاری سخت اگر جارو بار نشین با در با کوچه جارو بار تکی منالکان من شوخی نکن جارو بار سر نین لقوم و فامیلکان من یعنی کار تعطیل نکن و نچین و شوینی دلمانا اتوانین لقصه یکتری حالی بوین اتوانین لزوانی یکتری حالی بوین اتوانین شارجون با کاری بعدی هرگیز کار کلی زندگی نیه کار کتیل زندگیه اصلا کار بو امچتانسه کار بو واسه بتوانی تفریح بکی بتوانی محبت بکی بتوانی سر بگی لخلق بتوانی خلق بری بو مال بتوانی بچی لذت بوی لدنیا لذتی معقول و حلال نه لذتی نامعقول و حرام بنابراین ام فکر من اصلاح بکن بشه لروج من بشه لحفته من اگر هر معیشتیش نایله فقر نایله بشه لفکر من بیل اینو لتلیزون ختماشا کردن خاموشی که انتکی منالکان من اقصب کن فریک من تینو تابعانی اروین در یجی واین انبارا اها لانبارا بازه چط حلاری وقتی گرک توی داری تیری تینو منالا چواتا و تاق کپیا چواتا و تاق کجن لاملا و اگر امکانی بید با خو من نه کار منو یکو نه احوال یک پرسینو وقتی یکیچ گرک من قصب کنو یکو تلکه تقی وقع من آخر های نبانی زیتکو هم تلال زور نری آسو 10 سال قصه من نکره تکی منالا که من 5 سال تکیش نکه من و محبت و قصه یک من نکره روش نمانو تو منالا کن من لبر خوشویسی و بینو تابروی ندر لی اینترنت اچتی کم خوندو یجم منالا کهاوتی و بابای و تی بابا روش چنه کارکی و تی بو چی رول گیرم و تی گرک مبزام چنه کاره که و تی تقریبا ساعت 10,000 هیچی نو ات 8-9 روشی پیچو هاتو و تی باو گیرم و تی و تی تو خواه 2,000 من مویتی و تی 2,000 بو چیه فرق قسمی ده آخری که بابای مجبور بو 2,000 ده پی دستی کرا جیری قالیه که انا قره پلورده لی در هاور جمار دی چی 8,000 منه 2,000 که نه آبانی و تی باو گیرم مد 10,000 من او پولی ساعت تو خواه ساعت مچو سریکاری ما بوره در بنایم پارک هما احتیاج منه و تفریح تفریح شارجی زندگیه اگر هیچ ریه یکتان بلانیه و جور یک فنکی بود دوست یکی که تل لوش تانه و غلط و هر اهمیتی نیه و من یجین و منالکان من مثلا وکو تفریح تفریح مکه فلان مکه فلان مکه یکی که تل لوش تانه خیاله که اندروسیج نشه پیا و عرضه بی اشه لمالا هیچ که و به اجازه باوکو دایی که عرضه هناسه دایی نی نوید اشه من گرمانم گشتی ساکت بید یا واف کرا که نیجن اشی آغم بتوانی مردم کنترول که او چیه نتوانی منالان تا کنترول که و راسی من دیگران کنترول کم گشتی و میلی من اشی رفتار بکا اگه این آرامش یا آرامش من لبین چون حضرت عمر یجه چون ذاتن از آغم یک خواه آزاد خلقی کرده ای کنه برده ای کنه بنده آزادی لیسین کنترول کردن لحدی راهنمایی و خیرخواهی باشه ولی لحدی استكبارو استعمارو استحمارو استبدادا ايتر غلطه نيلي كورا هنا سبوا نيلي نظري خوي بيجي نيلي اعتراض بكا او نبرويت ولا دليا روجك احتمالا وكو مناليل لمال راكن فرزنداني فراري دختراني فراري كرغلي لمال راكرد كرغلي دكن لبابيان او انا وبشدت كنترول كريان ناني لاس سر لگوی زیاد کن سر لگوی زیاد کردن نزن یعنی چی؟ بشر سری لگوی زیاده چی گوی لسری زیاده؟ بلاتجوی کر گوی لسری زیاده کسانی که نیلن منالکانیان اونا رشد کن سریان لگویان چواته بان هر گویان لسریان درشتره خیال کن منالکانیان جیر بارتین هر او صفتیان هزو عرضم کردن وقتی که نگرک من دیگران کنترل کن اولین چیه که دروس یکین دجمنیه لبینی او کسا تکی خو من او کنترل یکین رئیسی نه علی جرد سکانی هناسه بوا دجمنی لبینی خوی و جرد سکانی دروس کرده دیارنی انا هست یکی کتر لو چتانه و ایجینی ایجین خوزه او کسا عصبانی و حرچه و لدل یا ایجیتی اوانه و عصبانی و تروشک نکن حرچه ها لدل یا ایجینی نخوش ناکفن ریش چرمو ناکن پیر ناون و راسی و اینسه نه والاوانی بدبخترین افراد و کسان نه وقتی کن شرکن عصبانی و بشی آشتی نیلنو گنترین نوع عصبانیت اوسا هرچی والا دلتا بیجیتی باشترین نوع عصبانیت اوسا عصبانیت اولا طبیعیه کسی عصبانی نوی نخوشه یعنی اگر کسی اکتان بلغه یجه من حر عصبانی نو مطمئن و نخوشه چون هناسه کشان چون لازمه عصبانیت جواینه لازمه اگر مامر یک عصبانی نوید اتوانه لجوچککانی لبری پشیلا دفاع بکا اگر سرباز یک عصبانی نوید اتوانه لوطنی لمقابلی دجمنا دفاع بکا اگر پیا یک عصبانی نوید لخیانتی جنکی لجنک لخیانتی شوکی اتوانه اعتراض بکا عصبانیت عنصره کی طبیعیه اما لوقتی عصبانیت اقا حرچی کدل پیوی بجیتی اما شیطیه خوش من بید اگر او کسی یجیتی و یجین خاصه واقعا خاص نیه یکی که تر لوچتانه و اشتباس و همه و دروس یزانین یجین هر رشه فرخاص هر رشه ایلی بکه بچه ترسی نی بکه و قولی سیاست یجین التیماتومی پی بکه التیماتومی پی بکه بچه ترسی نی پی بکه فارس یجین گربر آدم حجله باید کشت اگر بتوانی بی ترسی نی کاری باش پی کرده ایتن اورتو هر چی نه اورتو هر رشه بی ورنوتو کورای هر رشه کله کورای اوتی بخوای امشو خرمانکان تنه سوتین شو کورا چو سر بو اله خرمانکان یم زنه کورا نه سوزنه چی روانی کورا او کته کولیو وسیا نیابانی خرمانکان اوتی رک اورتو کی اوتی کورا یاره یوار ما اوتو مو خرمانکان تنه سوزین اوتی دیم نیابانی چی اوتی ترسیا می کی کیتر ور رشی منو بی سوزین حرشه بعضی وقت واقعا مجرم تانکات واقعا گرفتار تانکات بنابراین با حرشه من نوید التیماتوم و حرشه احتمال یست طرف او نبترس یعنی بو کجه لکردی خو من ایجن ایجن ترسزاور خراو دسته وشین چون یه دفعه دستی وشان و ای وشین ایجه من دستی دوم نکومو بر بعد دی کم لسقطی بکم بنابراین بعضی وقت حرشه اکن لکسی کسکن لترسیم حرشه دروینا ممکنه بتان کجه پس لدوستی و لدجمنی ها حرشه وسیله زندگی نیه بعضی کسی جه و خواه و چه هم لزرد کرد و ایتر نیتوانی ناسه و اشه اواب که پی نه اصلا دروس نیم چتان هر اما او تلسه و نه اتسو اترسم شو بتقی و قلتا لو کسا حرشه کرد شو بیا چپاو که یکی کتر لو غلطانه و هست من یه جین اول قولم نکه ایتر قاره کم تکتا دنگم نیه تکتا باشترین کار واسه ایتر قینه کم تکیا بخوام کنشکتا نگه وام کرما حتا آخری عمرم ایتر قصه تکانه قینه کن و راسی و قین کردن مشکل حلوید یا مشکل که زلوید کم شر و قصه دوائی نید ها؟ کم خوینه وقتی اویت صلح و قصه نویت صلح و قین کردن هیچ شر خوش نوه و قین کردن هیچ دعوایک نوه سه صلح هیچ جنگ شورا دوائی نهاته و قصه کردن شر دوائی دید تا من یجم تو قین ملیو بلا فرا قین ملیو تا نیجم با چی قین ملیو تو چون توانی دروازه دوستی باز که تو یجی خواب مکوانو کرده با قین نویلیم نه حالا قین ملیو تو ریک بیجه امی چه که تر لوش تانسه و غلطن هرگیز وقت شخص میجن قین ملیو خو بیجن قین ملیو رفتار تو بیجه محمد

تکانی جین یا لقین کردن اما لقین کردن وقت نبان لقین کردن قسکت هم کن دسری چی قین تان کرده با طرف حلی کن پس اگر گرک تان دجمنی بین خودتان و رفیق کن تان دعا بیرن و قین کردن دعای نهد و قصه کردن و دوستی کردن و گفتگوی دوستانه دعای تید یکی که در لوش تانه و غلطه همیشه وقت چطه کشکه شیشه اشکه لبراشه بر امزاین کش کندیس خوال رازی مثلا شیشه کشکه لبرای کشته کن تا نزنم کشکندیسی وزن نیر دی بیش زنی کشکندیسی امشو رقوانو تو جارش لبرای شیشه که بخیت چی و شوینی خطا کارا گریان اشتباس مگر قاضی وید مگر مجری احکام وید انا تو لمالک زندگی کی فریش خوی من پیایکم یکی خطای بکا تا نیدوز موازی لی نیر والا اما پیایی پی نیجن پیای او کسی بوخشید پیاواتی والا بخشینا نیه لسویل و ریشه چاکه و پیاواتی بکارو ایشه نک بسمیل و ریشه بنابراین لرانه یکی لخطاکان یما واسه خمان و عنوان یک پیایی که قیو وقتی معرف یکن یجین یما تا خطابار ندازی نواز نهارین نه والا اصلا خواه لخطابار بکره نه والا هر او جوره خواه لخطای یما خواهی کره نه والا عیبی گشت منی دا پشته و کسیش پی منی نزاری اگر اتوانی دردکه لاوه و اگر اتوانی کاری بکه و درده تکرار نوی تو با چی تبزانی کیم پرچی اوی رژنده کیم پرچی اوی شکنده اولا اوکا جم که بایم شو لطرایی ها نخفین دو من پرچی تر لناوری آدم نبا نرشید اما جیری پیش یکی که تر لو فکره لی مسمومه و گیچل ای برداغتی من و سی اجین اشی عام انتقاد پذیروی همیشه اما قصه مردمی خمانه ابرا با اشت ده اشی عام انتقاد پذیروی تو آخر خریکی آوروی منوی تانم دیگه لبرچاوی خلکا کالمو کرده سو خریکی امشکینی خیت مکی اما کی پیشن انتقاد استدلالکه چه مثلا جشی عام انتقاد پذیره انتقاد او حفته که لبحثی غیبت آوت من وکو آینه انتقاد که بزنم کی عجزه آینه فقط و خوانکه یجتی و برچاوی خلکو نه یجتی لروی صفا یجتی یعنی آینه که خوی توضیح پیوی آما کهش توضیح نیشانه گد آینه خاصیکانی ججه هر خراویکان نه یجه آینه تو چویی تر با کسی که تر قصه نکه هر با خور قصه که آینه پشتی لی حل کرد غیبت نکه او انتقاد که بله انتقاد پذیرین مهمتر لأو انتقاد کی او سا چون قصب کی انتقاد مهم نیه هر کسی میلی به انتقاد که انتقاد یعنی اراده ارتن اگر نزانی چون بیجیتی حقیش و دستوی غلط انتقاد او روی کارای پیوی مگر اینکه لمقام کاوی انتقاد کردن وظیفه تو که استاد یک دانشجوی که انتقاد اکات با دانشجوی که رشد بکات هیچ استادی که لوقت انتقاد دجمنی نکاته که شاگرد که یه لبرا دوستی خوی و صمیمیت و اصلاحی پیسابت با لم حالتا کمی بین در چتان اکتان با بیجم بشکم کمی تغییر بکنی هر لم انتقاد را میم که پیره که خومان از لم دیهاتی لی خومانه من ارام لای جاروبر چتم پیشانه ای رول گیان قصه اشه بیگیجی بی بیجی بی بیجی یعنی گرک تقصیب که اشه بیگیجی یعنی بی هجوی و املا اولای پیب که بی ایتا املا و بی ایتا اولا و خاص خاص امور و اوور لدم تابی چرخینی بیگیجی بی ویجی بی بیجی بی چی ویجی بعضی کس ندارم خرمان کوب تندیه یعنی وقتی که انا گنمی پیو کتن یلک یه خنبانی ورده وقتی نوکی پیو کتن یلک یه خنبانی زله یه جن زور کت و آبانی بعضی کس زور کت و آبانی و برشه که او آخر خاص نه ویژاو نه گیژاو نه بیژا هوشتان بیت لرابط اجتماعی اشی زور کت و بان منو نوید ورد کت بی گیژا بی بیژا بی ویژا قشنگ هم سر و سری پیب که قشنگ بی ویژا اویه نرمه اویه آهونه اویه پختس بیژی او سال کردواری خو من اینو یکی سو بیری ارسو که هرویت چون ازن سو که هروه هیچ رای کنو اینو بیون قره خول بیوش نملی سریا اگر آدم خالی نرم بیاید تا ملی سریع دست بکات برای رو با او کارو لوقتی که از سرگرتی است احتمالا هریش بود اشیا زو بگی و دایی ایسات لدنیا کفتن سفکری اما افکاری خلق بشه ون مثلا کاورا خریک معامله که کابو ما کاورا بشه ونیت فکر کی بشه ونیت تا احساسی کاورا تغییر بکاو عمل رفتاری سود بوا تبلیغات که او نه تبلیغ کن بوچ تک لتلیزونه گشتمانه او چتمانه گره که وقتی که ایسی نیلو چتک خراوتره
اما شواندنی ذهنی خلقه تلقین کردن او اسنو بانی سری کورا او نه تلقینی بیگن فلانکس خراو فیسارکس خراو غیبتی که اوه کردو جمعنی که وای پیدای

لجا آوا او تدر مورد ام آما وا تلقینی پی کندی شوی ایسا من توانم تلقین کن وان بلونگو ها ام بلونگو چیه جی ام بلونگو من خریکم تلقینی پی کم من هرچی بیش مو بلونگو یه جیتی او نه قشنگ تلقینی پی کم هرچی من بیش می جیتی ایسا میلم بی قصه گنتان پی کم میلم بی قصه خستان پی کم لو بلونگو ایج نفن ولی کان خطابار اصلی که کیس خطابار اصلی که منم اگر خاص یجه او بلونگو هر حق نیه او تشویق بکن اگر خراو یجه هر حق نیه او تنبیه بکن اشه بیان سراغی منو گاه تلقین کنندگه لبینی مردما و غیبت تلقین کن و تهمت تلقین کن و افترا تلقین کن خلق دن گجی یک تریا هواشه چون بزانن ام چطر راسه یا دروس یک بار دابچ لکن بیشن بزانم ام قصر راسه یا دروس بیژن تا خوم لیم روشن نویت و من ام قصه پیگیری ناکم تا پیم ثابت نویت اقدام ناکم بزرگ منشی بگه نخرجا بیگیجن بیویجن بیبیجن تعقیب کنو لولا بکف نشونی قصه کارا اگر وانکه احتمالا پشیمان دیتا و دجمنه گیتا هدفی خوی یکی کتر لوچتان ذهنی خلق شیوینه تبلیغاتی تبلیغاتی تلیزونی تبلیغاتی که اکفیت ری لولاتی که کاری اکات خلق یک غلط تصمیم مرن مثلا لعنه تبلیغاتی مهواره کاری که کرده مواب زانین جنی خاز وکی اروپایی ویش پیای خاز اشه لرنگی آرنولد وی اشه نازانم ورزشکاری خاص وکی بروسلی حفش نفر دق بیاتو لحرکی ورگ وی نه خیر ورزشکاری خاص او کس احترامی خلق فراتر بری لظلم برگیری بکا لحق طرف داری بکا تقریبا وقت کمان برو دو دو اشوات من بافر دامی ندم چند دانه ایتر لو موردانه لخزمت تانه عرض کم و بشکم ایتر توایی بکین مطلب کن یکی ایتر لو چتانه و اشه من رعایتی بکین لبینی مرد ما بو سر رسم یجه بخواه برا من درو نازانم راس و یسیاوی درو ناکم بعضی کسیش درو و یسیاوی راس ناکن او مانه کار پیونی ولی برا راس کردن دروس نیه همیشه راس گویی بهترین سیاست برا بخوال لراس خاستر ناتن نو والا کیو تی راس وطن فرخاس راس وطن باشه ولی همیشه نه راس لجه خویا تو ریک و کاره اجی بخوا برا فرا بغتش کو دیزی اما کیو راس اما خنو ناینه ام راسا اگر راسی چه میجی کاره بی بیجه و تو بیجه آقا پولکتان والا کیو کینیه نمالا و کلیل کیو آدانه نیجی تی پی نو والا برا جز راس نباید گفت هر راست نشاید گفت کی او تیسی راستگویی اون نخواسته ها؟ بعضی وقت راستگویی خراوه وقتی که خلق رنجینه وقتی که جاسوس کاد وقتی که دجمن تشجیع کاد وقتی که یجه دفعه لشکری اسلام لشکری کفار چون بزن انوانه کیو او بشکم حمله انتیب کن و تیان و پیان و تیان کرد ده پانزه نفرن اما انش پانزه ششسه نفرن و تیان ده پانزه نفر هر این خوین وقتی چون تاقیان بکنو وقتی کان روانیان چی هنه گوی چه مگا خری کن دفرو دولکان یان شورن و لباس کان یان یا لباس و یا جام یکی کان و آو بردی هر پانزه کان و جاری قنین نای آو که بو جام گوتی هم برا روکی برگی منه اما بو جام و آکن ارسر یکی کان بشکی چی بکن اشه ما هوش من بیت و تیان و کاورای کافر پانزه نفرن تشجیع بو بیت حمله بکا ولی وقتی خواهی چو گیجای بیجای ویجای درانی هم پانزه نفره لو پانزه نفره نیه اما پانزه دانشیرن بنابراین هوش تن بیت راست کردن هنر نیه دروس وطن و بجه وطن و سنجیده وطن و اصلاح کردن هنر یکی که تر لو غلطانه و هست یجین تانه باشد چوبه تر فرمان نبرند گاو خر کرا بابا اشه دستی بزنه بیه دوش قلده ده که بزنم چون جیره بید راسی فرقی تنبیه و تشویق چیه منم او من رجانه وقت تنبیه مکن یجن ایتر نی رجانی فلانه کارم کرده و واده مکن یجن ایتر نی که دی من بشرم بشر عجوله بشر فضوله یعنی اهلی کنجکاویه فضله گره کسی کاری بکات تو یجی مکه ایچی بکات تنبیه یجه نکه تشویق یجه بکه تنبیه یجه مکه ولی نه یجه چی بکه تشویق یجه اعمه بکه که موردی تاییده فرق تشویق و سر ریوکه چه ایشان اگات و حمایتش اکات و فکری مثبتش دروس اکات و احساسی مثبت و رفتاری مثبتش تنبیه یجه مکه نه یجه چیش بکه ریو پی ایشان نده احساسی تنفر هرکه تنبیه کریاله تنبیه شونده خاطره خوشی نیه تنفری لیه هست
احساسی تنفر رفتاری منفی و تفکری منفی دروسه بنابراین اصلا تنبیه بهترین روش نیه تنبیه آخرین روشه اویش به شیوه که انسانی قصدی آسیب گیندن و کارا نوید قصدی هدایت کردنی بید یکی که تر لو غلطانه و هست که پیشتی تو جارو بر بیتو جوی پیکین اما سکه اجا من اشه هرچی بکم باو کدائی کم هر خوش میان باو کدائی کم قوم و فامیل اشه کاریان نیو من چیم کرده قوم و فامیل نیتر اشه خوش میان گرک اصلا قوم و فامیلی ربطی و خوشگرک بون و نیه خوشگرک بون ربطی و رفتاری همو مردم چوزانن افکاری همه چونه بعضی یا با بندی بعدی چی پی اضافه بکم تا بیت دو دانه بعضی کس هر کاری که اجه مهم نیه با من مردم چی فکرکن چونکن چیکن من خو مزانم چیکم مردم اشه و نیتی منو کاریان بید نه و رفتاری منو ده من نیتی تو من چاو پی نکوی من رفتاری تو من چاو پی کوی همه لروی رفتار در مورد نیت قضاوت کن خو علم غیب من پی نبزنین تو نیت چیه وقتی اروانم و رفتار تا نه هنجره احساس کم افکار که شیطانی والا مقصده یجن چیه که تا بیشم چی فکر کهی من نمانو چون فکر کهی هر وزندگی کهی و آخرین موردش با که قبلا نجوتی ما هم دفعه چه بیشمی البته ما چل دانه غلطن کتابی که تحت عنوان چهل باور سمی دکتر لازاروس نوسایسی دلتان پیو تماشایب کن لازمشو من رفرنس که تان بود یه میسا متاسفانه و عجله هاتم نمتوانی بیرمی ولی کانا چل دانه باور سمین باعث اون یه مل روی او باورانه فکر من و جوره بیته و فکر که با احساس که او جوره با رفتار که او جوره وقتی با فکر که غلطو تصمیم که غلطه و رفتار که چه احتمالا درست در نهید او فکران بناسین آخرین که چین امسه یکی لفکره لیکه غالبا همه دوچاری خطا کرده امسه یجین همیشه حق با اکثریت همیشه حق با اکثریت نی غلط اکثریت همیشه عوامن اقلیت خواسن اصلا لبعض اچتا اگر گشتی خلکیش دست بکاوه یکا حق با اکثریت نیه تواوی خلکی که وانازانن بیشن اول چل درجه یخکا اصلا ربطی نیه مناله که کلازیه کش بیجه اول سفر درجه یخ که حقو مناله است چون ازانه اوان نزانن لخویانو یجنی لچتیلی که علم تعینی کری هرگیز حق با اکثریت نیه حق با علمه و لچتیلی که خلق نیزانن اگر اکثریتیش بیجن امچتا دروسه به معنای دروس بونی نیه به معنای وسط چون اکثریت قبول یعنی یه مجملی یعنی نلاوه و کردی یجن چکاره یجه برامنش سایلی جم یا اجازه منیش برای آمین ماه کارات لطیت هم مزد گشتی خری کنی اجازه خانه حنا زنی چی آنی جو توی فوراً تیاد دستوری او اجازه ما مساوتی ولی الله لی نه اجازه آمین اکفیت ات کن ما برای آمینی پیشن نه زنی رکاتی چنو که و پلی اجازه آمین بوم بیت رفیقی خالکک اما اجازه پی برای آمین لکردی خویش من آمینش سالی جام یعنی منیش وکیم خالکک گشتی بنابراین هرگز حق با اکثریت نیه اکثریت عوامن و اگر هیو گرکتانه ریغی درست تیب کن باور سم یک لاون لنای مکسریت یا بون جزی اقلیت خواسکه یا اگر عوامن لقول خواسکه بکن والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: وتی زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد رو دیم محمد درودی خوای لسر سروکی دولت بو لپیناو جیانی گلو دستبر کردنی آزادی بویان مندو بو او بانگشی بودینی یک تا پرستی دکرد لبانگوازکی دا نرمو بسوز و مهربان بو تنانت لگل دجمنکانیشی لکسیتی او دا دو صفت هبو کلبن رخترین صفت کانی مروون اوانيش دادوري ورحمة
1: يا رسول الله يا رسول
0: الله بريتني سان تيلر روش حلات ناسي ألماني لكتابي الشرقيون وعقائدهم 1592